Sự chậm trễ ấy của Chúa Giêsu đã khiến cho Martha và Maria đau khổ không ít. Lời họ nói với Chúa Giêsu vừa mang giọng điệu thở than, vừa mang giọng điệu trách móc. Nếu thầy ở đây thì em con, thì anh con đã không chết. Cũng như các môn đệ khác, Martha và Maria tin là Chúa Giêsu đến trần gian để loại bỏ cái chết của thân xác. Họ không thấu hiểu được phẩm chất cuộc sống mà Chúa Giêsu cống hiến cho con người, bởi vì họ chưa có được đức tin trọn vẹn. Đó cũng là quan điểm của những người Do Thái đến chia buồn với hai chị em Martha và Maria, đồng thời để xem Chúa Giêsu có cho ông Lazaro sống lại hay không. Họ kháo láo với nhau, chẳng lẽ ông ấy cho người mù xem thấy mà lại không khiến cho người chết sống lại được hay sao? Chúa Giêsu khẳng định với hai chị em Martha và Maria là ai tin vào Ngài là sự sống và là sự phục sinh thì sẽ không chết, thì cái chết chỉ là một giấc ngủ, thì dù có chết họ cũng sẽ sống lại. Nghĩa là không có cái chết, vì sự sống mà Chúa Giêsu cống hiến cho con người không bị gián đoạn bởi cái chết của thân xác. Sự sống mà Chúa Giêsu trao ban là sự sống thiêng liêng, vĩnh cửu, không có gì có thể phá hủy được. Nhưng câu trả lời của Martha cho chúng ta thấy rằng nàng tin vào sự sống lại ngày sau hết, chứ không chờ đợi Chúa Giêsu cho Lazaro sống lại ngay bây giờ đây. Chính vì thế nên khi nghe Chúa Giêsu truyền lệnh hãy sai người lăn hòn đá lấp mộ ra một bên, thì Martha thưa: lạy thầy, đã chôn được 4 ngày rồi, nghĩa là giờ đây thân xác của Lazaro đã bắt đầu thối rữa rồi, nghĩa là Lazaro đã chết, chẳng còn hy vọng gì nữa cả. Khi đến trước mộ Lazaro, người bạn thân của mình thấy hai chị em và những người thân quen của Lazaro khóc, Chúa Giêsu thổn thức trong lòng, Ngài cũng khóc. Chúa Giêsu liên đới với nỗi khổ đau của con người, nhưng trong an bình chứ không thất vọng. Sự kiện này chứng minh cho thấy bản tính nhân loại đích thực của Chúa Giêsu. Ngài cũng khổ đau như con người và khổ đau với con người. Chúa Giêsu đã gọi Lazaro ra khỏi cõi chết và trao ban sự sống trở lại cho ông. Ngài kêu gọi ông cởi bỏ các băng bó của quan niệm cũ về cái chết, tin tưởng nơi Ngài và sống cuộc sống Ngài ban. Qua phép lạ cho Lazaro sống lại, Chúa Giêsu giải thoát các môn đệ khỏi sự sợ hãi cái chết và khổ đau. Nỗi khổ đau của Chúa Giêsu không phải là một hình phạt của tội lỗi, cũng không phải là cái chết của những người Galilea nổi loạn bị quan Phi-la-tô sát hại, bởi vì Chúa Giêsu thánh thiện và hoàn toàn vô tội. Chính Ngài đã công khai hỏi mọi người, ai trong các ngươi có thể chứng minh là ta đã phạm tội gì? Thật ra cái chết của Chúa Giêsu đã bắt nguồn từ một sự cần thiết bí nhiệm mà chính Ngài đã loan báo cho đoàn tông đồ biết và được mọi thánh sử ghi lại trong các sách phúc âm. Nó bắt nguồn từ thánh ý của Thiên Chúa Cha như đã tỏ hiện trong Cựu Ước. Nói cách khác, không phải tội lỗi đã đòi buộc Chúa Giêsu phải khổ đau, mà chính tình yêu thương tự do và liên đới của Thiên Chúa muốn như vậy. Thiên Chúa đã muốn cùng khổ đau với con người đau khổ. Nhân loại khổ đau vì đã phạm tội, vì tội lỗi của mình. Nhưng Chúa Giêsu vô tội, gánh chịu khổ đau không phải vì Ngài đã phạm tội, mà chỉ vì Ngài yêu thương loài người và muốn liên đới với loài người. Ngài chuộc cái khổ đau đó bằng cách biến đổi nó trở thành một hành động của hiến dâng, của yêu thương. Chính Thiên Chúa yêu thương chúng ta qua con người của Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu, cho nên Ngài cũng có thể ban cho cái khổ đau của chúng ta một giá trị và một ý nghĩa. Thiên Chúa Cha đã khiến cho Chúa Giêsu bị đóng đinh, trở thành một dụng cụ đền bù cứu chuộc nhờ lòng tin vào máu Ngài đổ ra, để tỏ lộ cho con người thấy ý muốn cứu độ của Ngài. Cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu không phải là giá trả cho Thiên Chúa Cha, như trả cho một vị Thiên Chúa độc đoán báo thù và đòi buộc công lý, nhưng là tình yêu thương vâng phục đối với Thiên Chúa Cha, như là lòng nhân từ thương xót và liên đới với nhân loại tội lỗi khổ đau. Chính vì thế mà cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu Kitô là một hiến tế đền bù tội lỗi cho loài người và giao hòa nhân loại với Thiên Chúa Cha.

0: Quý bạn thính giả thân mến, trong các tác giả Tân Ước, không kể các thánh sử, Thánh Phaolô đã là người hay đề cập đến sự dữ và khổ đau hơn cả. Cũng giống như Chúa Giêsu, thánh nhân đã không tìm khổ đau nhưng đã gặp nó trên mọi nẻo đường đời của mình. Sau khi quật Phaolô ngã trên đường đi Damasco, Chúa Giêsu phục sinh đã khiến cho ông bị mù nhưng đã hoán cải tâm lòng của ông. Ngài truyền cho một môn đệ tên là Hanania trong thành Damasco đến gặp Phaolô, rửa tội và đặt tay trên ông để cho ông được sáng mắt. Trước sự lưỡng lự và lo sợ của Hanania, Chúa Giêsu nói: "Con hãy cứ đi, vì nó là lợi khí ta đã chọn để rao truyền danh ta trước mặt các dân ngoại và vua chúa trần gian. Và ta sẽ tỏ cho nó biết các khổ đau khốn khó nó sẽ phải chịu vì danh ta." Và quả thế, cuộc đời của Phaolô tông đồ dân ngoại sau này sẽ vô cùng lao đao lận đận vì Chúa Giêsu và vì tin mừng của Chúa. Trong chương 11, thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, thánh nhân còn kể ra cho họ biết một loạt những khổ đau ngài phải chịu trong cuộc sống tông đồ và trên con đường truyền giáo. Chúng ta hãy nghe lại lời chia sẻ ấy của thánh nhân khi ngài trả lời cho những vu khống trách móc mà một số người Kitô gốc Do Thái trong cộng đoàn đã tung ra để hạ uy tín thánh nhân. Ngài viết: "Họ là tôi tớ Đức Kitô ư? Tôi nói rất mực điên khùng, tôi còn hơn gấp mấy lần, hơn nhiều bởi công lao, hơn nhiều bởi tù ngục, hơn ngàn trùng bởi đòn vọt, lắm lần bởi đã hầu vong mạng, 5 lần tôi đã bị người Do Thái đánh đòn 39 trượng, 3 lần tôi đã bị tra tấn, 1 lần tôi đã bị ném đá, 3 lần tôi đã đắm tàu và đã phải qua 1 ngày 1 đêm chơi vơi giữa đại dương. Tôi còn hơn họ bởi hành trình thường xuyên, bởi các nguy hiểm gặp phải trên sông ngòi, nguy hiểm vì trộm cướp, nguy hiểm vì người đồng chủng, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm nơi thành thị, nguy hiểm trốn hoang vu, nguy hiểm trên biển cả, nguy hiểm bởi những anh em giả dối, bởi lao đao vất vả, bởi thao thức thường bữa, bởi đói bởi khát, bởi nhiều lần nhịn ăn, bởi rét lạnh, bởi mình trần. Không kể các điều khác nữa, lại còn nỗi bứt rứt thường nhật, mối lo canh cánh về các hội thánh. Ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy yếu đuối? Ai vấp ngã mà tôi lại không sốt cả người lên? Nếu phải vênh vang thì tôi sẽ vênh vang về những sự yếu đuối của tôi. Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, đấng đáng chúc tụng muôn đời, biết tôi không nói láo. Tại Damasco, quan thống đốc của vua Aretha đã cho đặt quân canh chung quanh thành để bắt tôi. Nhưng người ta đã bỏ tôi vào một cái sọt và thòng tôi ngang qua cửa sổ dọc theo tường, và tôi đã thoát khỏi tay ông ta. Nếu phải khoe khoang, thì tôi sẽ khoe khoang về những sự yếu hèn của tôi. Đây không phải là cái vinh vang của một anh hùng thuộc trường phái khắc kỷ, chấp nhận khổ đau với tất cả tâm tình của típ người hùng lãng mạn, hay với một lòng kiên cường của một kẻ mình đồng da sắt, trơ như đá, vững như đồng, không biết khổ đau là gì, hay không coi khổ đau ra gì. Không, Thánh Phaolô đã run rẩy khiếp sợ và lo âu trước khổ đau như bất cứ ai khác. Tuy nhiên thánh nhân xác tín rằng nếu các khổ đau của Chúa Kitô tràn ngập trong chúng ta thì nhờ Chúa Kitô chúng ta cũng được tràn đầy an ủi. Nghĩa là đối với thánh nhân, cuộc sống của Kitô hữu được gắn bó với cuộc sống của Chúa Kitô mật thiết đến độ thánh nhân có thể nói: "Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi." Cũng do đó nên theo thánh nhân, mọi khổ đau mà Kitô hữu phải gánh chịu hay mọi an ủi mà họ nhận lãnh được đều là của Chúa Kitô hết. Sự kết hợp mật thiết ấy khiến cho Kitô hữu không khổ đau hay sung sướng ngoài Chúa Kitô. Cũng chính vì thế thánh nhân viết trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô chương 4 câu 10 như sau: "Chúng ta luôn mang theo khắp nơi trong mình cái chết của Chúa Giêsu để cuộc sống của Ngài cũng được tỏ hiện trong thân xác chúng ta." Nói cách khác, các khốn khó và các khổ đau là dấu chỉ chúng ta thuộc về Chúa Giêsu. Trong thư gửi tín hữu giáo đoàn Galat, chương 6 câu 17, thánh nhân viết: "Tôi mang trong thân xác tôi các dấu tích của Chúa Kitô." Dấu tích ở đây là các vết hằn, vết xám hay vết đốt cháy trên da thịt để đánh dấu cho biết một người thuộc về ai, nô lệ thuộc chủ nào, lính thuộc đạo binh nào, hay tín hữu thuộc vị thần nào. Thánh Phaolô thuộc Chúa Giêsu Kitô, chủ nhân đời Ngài. Như thế khổ đau vẫn còn là khổ đau, sự giữ vẫn còn là sự giữ, và cái yếu hèn vẫn còn là yếu hèn. Chúng không thay đổi bản chất của chúng. Nhưng khi một người đã kết hiệp với Chúa Kitô qua Thánh Thần của Ngài, thì sẽ thay đổi hoàn toàn kiểu cách sống nỗi khổ đau, kiểu đương đầu với sự giữ và cái yếu hèn của mình. Không phải vì họ chấp nhận sự giữ và khổ đau, nhưng vì họ chấp nhận tình yêu thương chiến thắng của Thiên Chúa được tỏ hiện ra trong chính con người của Chúa Kitô. Chính thái độ này khiến cho Thánh Phaolô có thể nói với các tín hữu Côrintô: chính khi tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ nhất. 2 Côrintô 12:10. Trong khổ đau, con người sống kinh nghiệm về sự bất lực của mình, bởi vì nó thấy mình không hiện thực được hạnh phúc đời mình, không đạt được tình trạng sống như mình ước muốn, không tự lực tự cường được. Nhưng người tín hữu thì kinh nghiệm được rằng khổ đau không có nghĩa là Thiên Chúa vắng mặt, bởi vì khi kết hợp với Chúa Kitô đau khổ, người tín hữu biết mình được Thiên Chúa đón nhận và có thể tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa như Chúa Giêsu Kitô đã sống. Khi có được các tâm tình và xác tín ấy của Chúa Giêsu, tín hữu sẽ nhìn khổ đau và sự giữ với một con mắt khác, trong một chiều kích khác. Khổ đau khi đó sẽ trở thành môi trường thuận tiện Thiên Chúa dùng để tỏ lộ quyền năng của Ngài. Đây là một sự thật đã được nhiều vị thánh của giáo hội nêu bật trong cuộc đời của các vị. Chính vì họ chỉ còn là đồ phế thải của xã hội, bệnh hoạn, tật nguyền, yếu đuối, không có khả năng và tài cán gì, kể cả một chút sức khỏe để đi đứng nói năng và làm việc, mà Thiên Chúa đã chọn họ làm dụng cụ ngoan ngoãn trong tay của Ngài, để cho quyền năng của Ngài thể hiện trọn vẹn nơi họ. Và khi đó, khổ đau không chỉ trở thành thời điểm giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa mà thôi, nhưng còn là phương thế, là dụng cụ Thiên Chúa sử dụng để mưu cầu ơn ích cho con người và cho nhân loại nữa. Nghĩa là mặc dầu khổ đau vẫn duy trì khía cạnh tối tăm, dễ sợ và tiêu cực của nó, mặc dầu nó vẫn là trước cám dỗ và thử thách, khổ đau không phải là một sự giữ hoàn toàn, vô điều kiện, không sinh ích lợi gì cho con người và không còn có thể dùng vào việc gì nữa. Đây là điểm tuyệt diệu nhất trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và trong hoạt động của Ngài. Thiên Chúa biến khổ đau thành dụng cụ trao ban ơn cứu rỗi cho con người. Ngài đổi bại thành thắng, Ngài biến cái tiêu cực thành tích cực. Đây là chiêu thức dùng độc trị độc, sử dụng ngay khổ đau để tiêu diệt khổ đau. Qua đó chúng ta hiểu tại sao Thánh Phaolô lại có thể đi đến chỗ khẳng định với tín hữu giáo đoàn Côlôse như viết trong chương 1 câu 24 rằng: tôi vui mừng trong khổ đau phải chịu vì anh em, và tôi bổ túc trong thân xác tôi những gì còn thiếu trong các khổ đau của Chúa Kitô đối với giáo hội là mình mầu nhiệm Ngài. Nói như thế không có nghĩa là các khổ đau của Chúa Giêsu đã thiếu sót điều gì và không đủ để chuộc tội cho nhân loại. Không, Chúa Kitô là đấng trung gian trọn hảo duy nhất. Các khổ đau của Ngài dư thừa sức lực kéo đổ ơn thánh và công nghiệp xuống, xóa bỏ tội lỗi của nhân loại và cứu chuộc đền bù cho loài người. Như thế các khổ đau và khốn khó mà Thánh Phaolô phải gánh chịu không thể đặt ngang hàng với các khổ đau và khốn khó của Chúa Giêsu Kitô, và không thêm gì vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cả. Tuy nhiên, các khổ đau khốn khó thánh nhân phải chịu trong tâm tình hiến dâng, đền bù kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô có giá trị cứu rỗi đối với các tín hữu khác của cộng đoàn. Cử chỉ kết hợp với Chúa Giêsu và thái độ liên đới đó với các thành phần khác của cộng đoàn khiến cho thánh nhân giống Chúa Giêsu, và vì vậy các khổ đau khốn khó thánh nhân phải gánh chịu là phương thế kéo đổ ơn thánh cứu độ của Chúa xuống trên các anh chị em khác trong cộng đoàn. Sự thật này giúp chúng ta hiểu tại sao các thánh đã là những người luôn tươi vui, hăng hái chịu đựng mọi khổ đau khốn khó và kết hiệp chúng với các khổ đau của Chúa Giêsu như của lễ hiến dâng đền bù tội lỗi cho người khác. Do đó, các thánh là những người say mê thánh giá Chúa và là những người biết tận dụng mọi khổ đau trong đời như một lang y giỏi biết dùng độc trị độc để mưu cầu hạnh phúc và ơn cứu rỗi cho người khác. Thật phúc cho chúng ta biết bao nhiêu, nếu chúng ta hiểu được sự thật này và cố gắng tận dụng tất cả mọi khổ đau khốn khó xảy ra trong cuộc sống để hiến dâng cho...
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa ông bà anh chị em, nếu chúng ta lắng nghe lời Chúa qua các bài mà chúng tôi vừa đọc lại xong, thì chúng ta có thể thấy được cái ý chính của thánh lễ này. Trước hết là ngôn sứ Isaiah đã nói rằng là đường lối của Thiên Chúa không có như của chúng ta. Cho nên chúng ta cố gắng làm sao ý thức điều đó, chúng ta suy nghĩ không phải như Chúa suy nghĩ. Vì thế mà mình phải tìm cách tìm hiểu Chúa và suy nghĩ như Chúa, suy nghĩ theo Chúa. Thì như thế dần dần thì chúng ta mới thật sự sống đức tin một cách tốt đẹp. Thánh Phaolô trong cái thư cho giáo đoàn Philippe thì ngài đã nói rằng là ngài luôn luôn ý thức ngài sống trong Chúa, ngài tin tưởng vào sự an bài yêu thương của Chúa, cho nên sống hay chết ngài cũng thuộc về Chúa. Ngài về phương diện con người á, thì ngài bị giằng co giữa hai điều. Một đàng là ngài muốn về với Chúa sớm, tất nhiên là vì yêu mến Chúa thì muốn về với Chúa. Nhưng mặt khác, nhìn lại giáo đoàn, nhìn lại giáo dân, thì ngài thấy rằng là họ còn đang cần ngài nâng đỡ, hướng dẫn. Cho nên ngài cần phải ở lại trần gian này để làm chuyện đó. Thế thì ngài bị giằng co giữa hai cái chuyện đó. Một đàng thì ra đi hưởng Chúa, một đàng thì ở lại vất vả giúp đỡ giáo dân trong đời sống đức tin hiển nhiên. Thế thì ngài bị giằng co như vậy á, ngài thì bộc lộ tâm tình của ngài đối với các độc giả của ngài, các tín hữu, đặc biệt là giáo đoàn Philippe này. Nhưng mà rồi cuối cùng trong cái bài đọc về Thánh Phaolô hôm nay á, thì ngài tóm lại chỉ có một điều thế này: chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng của Đức Kitô. Điều ông mới lo lắng là làm sao cho giáo hữu sống tin mừng của Đức Kitô, nghĩa là sống đời sống của chính Chúa Giêsu. Kính thưa ông bà anh chị em, đó cũng là điều mà ngài muốn nhắc nhở chúng ta, làm sao để chúng ta sống xứng với tin mừng. Chúng ta nghe lời Chúa hàng ngày và chúng ta đọc lời Chúa hàng ngày, nhưng mà những lời Chúa đó thật sự có giúp chúng ta thực hiện được cái điều mà Chúa muốn? Một đàng như tôi đã nói, Chúa tôn trọng tự do của chúng ta, ngài chờ đợi chúng ta yêu mến ngài. Nhưng mà tình yêu mà không tự do đấy thì không phải là tình yêu thật. Cho nên thì Chúa tôn trọng chúng ta, chờ đợi chúng ta đáp lại tiếng Chúa, yêu mến Chúa một cách tự do, chứ không phải vì sợ hãi, vì o ép cái gì hết. Trong bài tin mừng thì ông bà anh chị em cũng đã thấy Chúa Giêsu dùng một cái câu chuyện bình thường để trình bày cái tư tưởng của người. Nước trời giống như một chuyện chủ nhà đi thuê người làm mướn ở trong cái công việc trong vườn nho của mình. Người thì được gọi sớm, người thì mãi chiều mới được gọi. Thế nhưng mà khi kết thúc cái ngày làm việc thì ông chủ trả cho tất cả những người đó một đồng, một quan tiền. Thế thì cái quan tiền đó đã là cái sự thỏa thuận giữa cái người làm vất vả nhất từ ban sáng với ông chủ. Cho nên thì khi mà trả tiền như vậy á, trả công như vậy á, thì cái người mà vất vả nhất á, thì như là phen bì với cái người mà làm chỉ có một tiếng đồng hồ ban chiều, vì mọi người đều được một quan tiền như nhau. Thì đấy, bắt đầu có chuyện nó ở chỗ đó. Người ta nhìn theo cái nhìn của con người bình thường thì là như thế. Tất cả đều là những người làm mướn, và ông chủ
đã thuê từng người một và đã trả đúng theo như là hiệp đồng. Thật sự ra thì đối với cái người làm vất vả nhất ấy, thì đúng theo hiệp đồng mỗi ngày một quan tiền. Nhưng mà đối với những người khác ấy, thì cũng được một quan tiền như vậy, mặc dù không vất vả như những cái người đầu. Thế thì người ta đặt vấn đề đó. Như vậy ấy, là không hay. Không dám nói là không công bằng. Bởi vì mình đã thỏa thuận một quan tiền một ngày. Thế nhưng mà không công bằng ấy, thì cũng ít là như không có tế nhị. Tại sao xử với cái người mà vất vả nhất, cũng như là với cái người mà chỉ làm có một tiếng đồng hồ trong một ngày. Cho nên thì cuối cùng là bài học đối với chúng ta là chúng ta phải cố gắng nhìn theo cái nhìn của Chúa. Đối với loài người với nhau ấy, thì chúng ta khó hiểu, không hiểu được tại sao lại có cái sự phân biệt như thế. Xem ra nó không có tế nhị, nó không có công bằng thì không đúng, nhưng mà cũng không có đúng lẽ, không có phải lẽ. Thế nhưng mà bài đọc thứ nhất đã nhắc lại cho chúng ta cái tư tưởng ấy, là tư tưởng của Chúa không như tư tưởng của chúng ta. Cho nên khi chúng ta thấy những cái điều thắc mắc trong cuộc sống, trong thế gian, trong hội thánh, trong gia đình mình, trong cộng đoàn của mình và ngay trong bản thân của mình, thì mình đừng có vội vàng mà suy đoán không hay không đúng về Chúa hay là về người khác, mà là phải biết rằng là đường của Thiên Chúa nhiệm màu và Thiên Chúa luôn luôn hành động vì tình yêu, chứ không phải nợ nần ai hết. Dù là chúng ta có vất vả mấy đi nữa thì Chúa trả công cho chúng ta cũng chỉ vì thương yêu. Chúa đã tạo cơ hội để chúng ta làm việc và coi như là chúng ta có cái công để lãnh cái phần thưởng. Thế thì từ cái chuyện mà Chúa tạo cơ hội cho chúng ta, Chúa ban cho chúng ta cái khả năng để làm việc, cho đến chuyện mà Chúa trả công cho chúng ta, tất cả đều là tình Chúa thương yêu, đều là sự an bài quan phòng rất là tế nhị của Chúa đối với chúng ta. Cho nên chúng ta đừng vội lấy cái tiêu chuẩn của chúng ta mà suy nghĩ về Chúa, chắc chắn sẽ không đúng. Đường lối của ta không như đường lối của các ngươi. Thế thì cái ý nghĩa của cái bài đọc thứ nhất và thứ hai là như vậy. Thánh Phaolô thì Ngài nói rõ, dù sống dù chết, Ngài cũng thuộc về Chúa Kitô. Và Ngài kết luận trong cái lời thơ cho giáo dân của Ngài đó, là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng, tức là xứng với lời Chúa mà anh em đã nghe. Cái chuyện mà cái câu có chuyện tin mừng á, Chúa đặt ra nó có vấn đề để chúng ta thắc mắc, nhưng mà không phải là thắc mắc rồi chúng ta lại đi vào cái con đường cầu nhau của những người thợ trong câu chuyện, mà chúng ta phải biết tôn phục thánh ý Chúa, tôn trọng đường lối của Chúa. Chúng ta không hiểu, chúng ta chưa hiểu, nhưng mà chắc chắn cái đường lối đó không phải là độc ác, không phải là quyền hành cho bằng tình yêu, tất cả vì thương chúng ta. Chúng ta tin như vậy và chúng ta luôn luôn tâm niệm như thế, thì mọi việc làm cho chúng ta thắc mắc cái này cái khác trong bản thân mình hay là đối với người khác, nó sẽ không đưa đến những cái chuyện không hay không tốt. Tin tưởng rằng Chúa luôn luôn thương yêu và Chúa làm mọi sự vì thương yêu, nhưng mà cái đường lối của Ngài thì rất là khôn ngoan. Có khi nó bí nhiệm đối với chúng ta, nhưng mà chắc chắn chỉ vì thương chúng ta mà Chúa hành động. Và đã vì thương chúng ta thì chúng ta phải biết khai thác cái điều đó, chứ đừng có để cho những ý nghĩ không hay không đẹp, ý nghĩ tiêu cực, nó làm cho mình như là mất bình an, hay làm cho mình như là hồ nghi Chúa, hoặc là mình đổ thừa cho anh em chị em mình những cái chuyện mà không hay không đẹp đối với mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta tôn trọng đường lối của Chúa, và khi mà cần phải tìm hiểu thì chúng ta
phải cố gắng mà cầu nguyện, cố gắng mà học hỏi, học rồi hỏi người khác. Như vậy dần dần chúng ta sẽ bớt thắc mắc về những chuyện có thể mà gây những cái điều không ổn. Xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cái công chuyện tìm hiểu và sống lời Chúa như vậy. Chắc chắn nhờ Đức Mẹ chúng ta cũng sẽ dần dần đi vào đường lối của Chúa. Đời sống của Đức Mẹ cũng đã như vậy. Không phải mọi sự đều rõ ràng ngay từ đầu, nhưng mà Đức Mẹ tin vào lời Chúa qua Thiên Thần loan báo. Đức Mẹ chấp nhận cái chương trình của Chúa mặc dù chưa hiểu hết. Và như vậy dần dần Chúa sẽ đưa Đức Mẹ vào trong cái mầu nhiệm của người. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta để mỗi người chúng ta cũng biết khai thác những nguồn sống như vậy, yêu mến Đức Mẹ để Đức Mẹ nâng đỡ hướng dẫn chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác, để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, Khánh Hà có thấy rằng là để mà một người á, mà họ có được cái hy vọng á, thì đôi khi nó có những cái trúc trắc về mặt tâm lý, những cái vướng mắc trong cái mâu thuẫn, có thể là trong đời sống gia đình hoặc là những mối quan hệ tương quan xung quanh, nó cũng cần phải được gỡ bỏ. Thì từ đó người ta giống như là mới tìm thấy một cái ánh sáng ở cuối con đường, đúng không cha? Trong email của ban truyền thông thì chúng con cũng có nhận được một câu hỏi, một nội dung thư chia sẻ về như thế này. Con chào cha, hiện con đang sống ở Hoa Kỳ. Và thưa cha, thì con có đến nhà thờ con xưng tội nhân dịp về Việt Nam thăm mẹ. Con có hỏi người cha này là nếu mà con chưa thể quên được lỗi của các anh chị trong gia đình con thì con có được phép rước lễ không? Và cha đó đã nói với con là không. Chính vì vậy hơn 5 năm rồi con đã không rước lễ vì con không biết con đã tha thứ chưa. Có một cái biến cố trọng đại trong gia đình lớn của con và nó làm tổn thương đến niềm tin và tài sản mà con đã dành cho các anh chị trong gia đình. Sự việc xảy ra rất nhiều năm, nhưng đôi lúc cảm giác đau đớn lại về và con không dám tin tưởng vào ai trong gia đình để tâm sự. Thưa cha, như vậy con tha thứ chưa? Con đã tha thứ được chưa? Trong khi con vẫn nhớ và con có được phép rước lễ hay không? Trong khi con vẫn không quên được. Con xin được nêu rõ, lúc con đến nhà thờ ở Việt Nam xưng tội, thì cha ở nhà thờ có nói với con rằng con phải làm lành với các anh chị và tha thứ thì mới được phép rước lễ. Điều này con không thể làm được vì nó không thực tế. Khi ai đó vừa mất đi tài sản lớn rồi vừa mất niềm tin, bị tổn thương mà lại đến làm lành ngoài thánh. Xin cha cho con lời khuyên, xin Chúa ban nhiều sức khỏe cho cha. Đây là câu hỏi từ chị Y Vi Phạm gửi về cho ban truyền thông và cũng rất là mong sẽ nhận được thêm chia sẻ của cha.
1: Cảm ơn Khánh Hà, xin cảm ơn chị đã tin tưởng gửi cái câu hỏi và nói lên nỗi niềm và đau khổ của chị trong suốt mấy năm qua. Mình tưởng tượng là nếu mà ôm cái đau khổ đó và lại không được rước lễ, không dám rước lễ nữa thì đó là một cái thiệt thòi rất là lớn cho chị. Thật sự mà nói, có lẽ chúng ta hiểu sai về tha thứ rất là nhiều. Tha thứ không phải là quên, vì quên là không phải tha thứ. Nếu mình quên những gì người ta làm cho mình, nghĩa là mình bị mất trí, nghĩa là coi như những gì người ta làm cho mình nó không bao giờ xảy ra. Nếu mình quên, vậy thì cái đó không phải là tha thứ. Vậy tha thứ không phải là quên những cái đau khổ, những cái tổn thương, những cái sự xúc phạm hay phản bội một người đã từng làm cho mình. Tha thứ cũng

làm hại, tôi không đưa anh vào tù không có nghĩa là tôi phải tin anh trở lại. Đó là cái chuyện rất là bình thường. Vậy thì mình phân tích lại cho chị hiểu để thấy được là, thứ nhất là, một, Đức Giáo Hoàng luôn dạy chúng ta rằng Thiên Chúa tha thứ tất cả. Mình tha thứ không phải là dựa trên khả năng của mình tha cho người thân của mình. Mình bắt đầu từ việc là mình nhận được ơn tha thứ của Chúa. Mình cảm nghiệm được là Chúa bao dung, Chúa tha thứ cho mình, và Chúa cũng tha thứ cho những tổn thương xảy ra với mình và xảy ra với anh chị của mình trong gia đình. Okay. Điều thứ hai, tha thứ không phải một hành động ngay tức thì, tha thứ là một hành trình. Nghĩa là một hành trình là mình cần phải bước đi trên nó, và đến lúc nào cái hành trình đó hết, mình không biết, nhưng mà có thể là suốt đời, có thể là tôi phải bắt đầu nghĩ đến chuyện tôi tha thứ cho anh chị em tôi, nhưng mà tôi không biết khi nào cái tổn thương đó nó mới nguôi ngoai. Vậy cái giận vì bị gây tổn thương, giận vì phản bội, vì bị lừa dối, đó là chuyện bình thường. Tôi phải giận với người ta sống không đúng với tôi phải giận, nhưng không có nghĩa là tôi giận là tôi không tha thứ cho họ. Vậy thì cái tha thứ thật sự là gì? Là tôi không tìm cách trả đũa, tôi không bắt người ta phải đền để cho tôi hả cái cơn giận của tôi. Tôi không tăng ra đền. Tôi có, thậm chí tôi có thể, ví dụ như chúng ta thấy cái người mà làm bắn Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô đệ nhị, ám sát, ông ta bị đi tù. Đức Giáo Hoàng vào trong nhà tù tha thứ cho ông ta, nhưng không có nghĩa là ông ta không phải ở trong tù để bồi thường cho cái công lý mà ông ta đã phạm. Thì cũng như thế, không có nghĩa là mình tha thứ là mình xí xóa những cái gì mà người kia đã làm cho mình. Mình có thể đưa ra để phân tích đó, anh chị đã làm cho tôi đau khổ như thế nào, mất niềm tin như thế nào, đó là cái tôi đau, nhưng không có nhất thiết là tôi bắt anh chị phải đền cho tôi. Và mình thấy rằng chị đã làm được điều đó là suốt 5 năm nay, có thể là chị đã không có đòi cái điều đó, nhưng mà dĩ nhiên khi mình nghĩ tới cái niềm tin của mình bị đánh mất thì mình phải buồn, với cái buồn đó là chuyện rất là bình thường. Nên mình khuyên chị nên quay lại với Chúa và xin Chúa an ủi và chữa lành cái vết thương trong tâm hồn của mình. Rước lễ, xưng tội và rước lễ, và nhớ được rằng là Chúa tha thứ cho mình trước, và mình phải nhận được cái ơn tha thứ của Chúa, nhận được mình thánh Chúa, thì mình mới đủ sức để mà tiếp tục sống cái hành trình tha thứ cho người thân của mình. Kế đến mình cũng có thể đi bước trước, là mình cho rằng, mình nói với người thân của mình rằng bao nhiêu năm nay mình đau khổ như thế nào vì những gì họ làm, để cho họ biết rằng mình đau như thế nào. Không có nghĩa là mình trách hay là mình lên án gì họ, nhưng mà mình nói cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình cho họ biết, vì nhiều khi họ cũng không biết mình đang suy nghĩ như thế. Nghĩa là mình tạo cơ hội để cho sau 5 năm, sau mấy năm đó, họ hiểu được cái vấn đề, họ nhìn nó khác đi, và họ có thể ngỏ lời để được cái sự tha thứ của mình. Nó tạo ra cái khả năng nối lại tình thân nó dễ hơn. Không có nghĩa là mình phải quay về như xưa, nhưng mà ít ra mình có thể quay lại nhìn mặt nhau và tha thứ cho nhau. Rồi cuối cùng mình cũng đặt mình trong hoàn cảnh của người thân của mình. Họ không đặt họ vào trong hoàn cảnh của mình, họ không hiểu mình đã đau khổ như thế nào, đã phải hy sinh như thế nào ở đất khách quê người, và mình cảm thấy họ làm mất niềm tin của mình. Nhưng mà mình cũng được mời gọi để đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ. Biết đâu họ cũng có yếu đuối, họ cũng có giới hạn, họ cũng có đau khổ, họ cũng có cái khó khăn riêng để cuối cùng họ phải hành xử như thế. Có thể đối với mình thì mình, cho dù mình ở đất khách quê người, mình họ có thể họ nghĩ rằng mình có nhiều cơ hội hơn, mình có điều kiện hơn, mình thế này thế kia, mình không biết được. Nhưng mà đối với họ, trong cái giới hạn, trong điều kiện, hoàn cảnh cuộc sống, có thể họ không nhìn thấy được cái ảnh hưởng của hành vi mà họ đã làm tổn thương mình như thế nào. Nên mình đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ thì có thể mình sẽ cảm thông cho họ từ từ, và mình hy vọng là đã 5 năm rồi, những cái sự uất ức và đau khổ nó dần dần nó nguôi ngoai trong tâm hồn của chị, và chị có thể mở lòng để mình bớt đi cái đau khổ đó. Dĩ nhiên cái điều cuối cùng là mình cũng mời gọi chị là tha thứ không phải là việc mình làm cho người thân của mình, mà mình làm trước tiên cho chính mình.
nghĩa là mình buông cái sự

0: cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình và tâm hồn của mình. Là việc mình tha thứ, nó không phải là tôi tặng cho người, dĩ nhiên tôi tặng cho người thân của tôi món quà, nhưng trước tiên là tôi tặng cho tôi đã. Tôi nói với tôi rằng tôi không cần phải nuôi cơn giận đó, tôi không cần phải tiếp tục suy nghĩ về những điều đó để tôi tiếp tục buồn và bực tức, khó chịu và tổn thương. Tôi gác nó lại, tôi coi nó như là một cái chương trong cuốn sách đã qua, và tôi viết một cái chương mới trong cuộc đời của tôi. Và tôi có quyền cho tôi một cuộc sống lành mạnh hơn, thông dong hơn, không phải na theo những cái lỗi lầm của người khác đã làm cho tôi, để rồi tôi luôn luôn sống trong bực tức và oán hờn. Thì lúc đó mình mạnh khỏe, thì mình mới sáng suốt, và mình mới bao dung được với chính mình và với người khác. Cảm ơn chị.
1: Dạ. Yeah. Có một cái câu hỏi, một cái email cũng khá là dài, chúng con cũng đã tóm tắt lại. Vì thời lượng của chương trình cho nên chắc chỉ còn được khoảng 2 câu nữa để gửi đến cha thôi. Thì email này là của một người phụ nữ và chị vừa mất chồng. Anh này thì ảnh qua đời năm 35 tuổi. Theo như những gì chị chia sẻ lại thì chồng của chị là một người khuyết tật và anh ngồi xe lăn từ nhỏ quý vị. Anh qua đời để lại cho chị và đứa con mà chị mang thai bây giờ là 6 tháng rồi, tức là đứa bé trong bụng mới 6 tháng thôi thì người chồng này đã qua đời. Và họ quen nhau thì được 15 năm. 15 năm đó vượt qua rất nhiều những khó khăn để có thể là xây dựng cuộc sống, đặc biệt là chờ đợi và hy vọng có một đứa con. Và người gửi bức thư này, người chị, người mẹ này lúc này họ đang phải đối mặt với một cái mất mát nó quá là lớn, cảm thấy bế tắc và mệt mỏi, vừa cầu nguyện nhưng mà cũng vừa trách Chúa, bởi vì là đã mang chồng của chị đi để chị phải gồng gánh một mình khi chưa kịp cho anh nhìn thấy đứa con mà họ đã chờ đợi bấy lâu. Và chị cũng cảm thấy tội lỗi bởi vì trách Chúa và nghi ngờ rằng đây có phải hình phạt cho lỗi lầm của họ hay không. Ở đây thì chị không nói rõ là lỗi lầm này là lỗi lầm gì, nhưng mà chị cũng rất là mong sẽ nhận được lời khuyên và sự an ủi để có thể vượt qua nỗi đau và tìm lại ý nghĩa sống cho bản thân và đứa con sắp chào đời. Rõ ràng đó cũng là một cái niềm hy vọng rất là lớn của gia đình chị, của chị cùng anh trước khi mà anh qua đời. Xin cha cho chị thêm lời khuyên ạ.
0: Cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn chị đã gửi cái nỗi niềm đau khổ của chị. Thật sự là mình cũng không biết khuyên cái gì, vì mình không có gì có thể bù đắp cho cái sự mất mát của người chồng mà mình yêu thương. Đặc biệt cái người đó cũng bị khuyết tật và hai vợ chồng ao ước có đứa con, và đúng là cái mất mát quá lớn khi mà con chưa kịp chào đời thì mình đã tiễn chồng. Bây giờ chị phải vừa làm mẹ, vừa làm cha, và một mình gánh vác gia đình, nó không có đơn giản tí nào. Và cái sự ra đi của người chồng cũng để lại không ít cái hụt hẫng, cái sự trống vắng, và cái mất đi cái sự nâng đỡ về tinh thần, về tình yêu, làm mất cái gì đó quá lớn. Và mình nghĩ chị có quyền đau khổ. Cái nước mắt của chị là nước mắt đáng phải khóc. Chị có quyền trách Chúa. Mình trách xong là mình sẽ xin Chúa cho mình có khả năng tha thứ cho Chúa vì để cho mình trong hoàn cảnh này. Thật sự ra thì các tiên tri của Chúa ngày xưa cũng giận Chúa, cũng trách Chúa như thường. Elia hay là ông Job cũng buồn vì Chúa để cho mình cái hoàn cảnh mà mình không thể hiểu được tại sao Chúa làm cho mình ra như thế. Nên có những lúc mình không hiểu hết được. Mình không có lời khuyên nào khác ngoài việc là mình mời gọi chị nhìn cái biến cố đó thêm với một cái ý nghĩa nữa. Thứ nhất là trong hoàn cảnh của một người bị khuyết tật và ngồi xe lăn đó, thì theo thông thường thì cái tuổi thọ của họ, có nhiều người cái tuổi thọ nó không dài vì có những cái biến chứng liên quan đến bệnh của họ. Nên có lẽ là khi mà chị kết hôn với anh, chị đã biết là nó đã như thế, và anh cũng biết điều đó. Cái thứ hai là đa số những người mà bị liệt hay bị khuyết tật ngồi xe lăn, đa số là nhiều người trong số họ là không khả năng sinh con. Nhưng ở đây cho dù trong cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt như thế, nhưng mà và chờ đợi lâu, nhưng mà chị vẫn có con với anh. Đó là một tin vui, đó là một cái món quà mà trước khi anh ra đi anh để lại cho chị. là cái hình ảnh của anh, một phần của con người anh tiếp tục được sống ngang qua đứa con của chị. Nên bây giờ chị có thể nhớ đến anh, nhưng mà nhớ đến anh qua hình ảnh của anh nơi con của mình. À, cái điểm thứ ba là dĩ nhiên mình khao khát chồng mình, người mình thương sống với mình suốt đời, sống cho tới chết.
1: Yeah.
0: Và chung thủy. Và một cách nào đó anh đã hoàn thành cái sứ mệnh đó. Mình phải nhìn thấy rằng chồng chị đã chung thủy với chị, đã cho chị trọn cuộc đời của anh ta. Đó là điều mà mình làm mình đau khi anh đi, nhưng mà là mình tự hào vì mình đã có một người chồng như thế, can đảm, can trường, và cho mình trọn vẹn cuộc đời của anh ta cho dù anh ta khuyết tật. Cái thứ tư, thay vì mình nhìn vào việc mình mất anh, mình nhìn vào cuộc đời của anh như một món quà đã cho mình và đã cho mình một cách trọn vẹn, mình đã sử dụng món quà đó một cách trọn vẹn. Sử dụng đây không phải là mình như là đồ vật, nhưng mà ý mình nói ở đây là như một cái biểu tượng, là một người đã cống hiến cuộc đời cho mình, đã chết cho cái hôn nhân này và trọn vẹn với mình, và mình không có cái gì sai với anh ta hết. Mình cho dù cuộc sống chúng ta ai cũng có yếu đuối, có lỗi lầm thì sống với nhau, và có thể cả hai cũng có những cái lỗi lầm khác như chị chia sẻ, nhưng mà mình đã cố gắng hết sức cho người chồng của mình, và để mình đã cố gắng hết sức để cứu mang được giọt máu của người chồng của mình. Nên chị cũng phải tự hào là mình đã sống đúng cái bổn phận, cái tình yêu của người vợ cho chồng của mình. Và cái điểm cuối, mình nghĩ rằng chị cũng có thể hiểu được rằng ngày hôm nay có thể là chồng chị đã ở bên cạnh Chúa, cầu nguyện cho hai mẹ con chị, và hiện diện với chị một cách thiêng liêng hơn. Có thể anh ta không có hiện diện như một người thể lý bên cạnh chị trên chiếc xa lăng, nhưng anh ta hiện diện với chị ở trên nước thiên đàng, cầu nguyện cho chị và cầu bầu cùng Chúa bảo vệ mẹ con chị trên cái hành trình mà hai mẹ con sẽ hy vọng gặp lại anh ta ở đời sau khi lên nước thiên đàng. Thì với những cái ý nghĩa đó, mình hy vọng nó sẽ an ủi một phần cái đau khổ của chị. Và chị hiểu được rằng là với đức tin của mình hiểu được rằng chồng mình ở trong một cuộc sống bên cạnh Chúa trên nước thiên đàng, và mình sẽ chờ tái ngộ với nhau khi mình gặp nhau trở lại trên thiên quốc. Bây giờ mình làm tròn cái bổn phận, cái món quà còn lại anh đã gửi cho chị, đó là đứa con. Mình dành thời gian mình nuôi nó, mình yêu thương nó, và mình sẽ hiểu được là đó là món quà mà đặc biệt mà Chúa ngang của anh gửi cho chị để tiếp tục đồng hành với chị trên cuộc sống này.
1: Dạ. Và rõ ràng là chúng ta đừng đánh mất hy vọng. Cũng như mình đừng đánh mất khả năng chờ đợi đến ngày mà mình gặp đứa con bé bỏng đáng yêu của anh chị, để có thể là kể cho bạn nhỏ nghe về cái tình yêu lớn lao này nó đã tạo nên em bé như thế nào. Ở trong cái thời điểm mùa vọng này thì có lẽ là mọi người cũng vẫn nói với nhau rằng là chúng ta đừng mất khả năng chờ đợi trong rất nhiều câu chuyện, chứ không chỉ là trong một trường hợp như của chị vừa chia sẻ về. Và rõ ràng mùa vọng nó cũng là cơ hội để chúng ta có thể sống nhân đức. Xin cha cũng chia sẻ thêm về nội dung này ạ.
0: Mọi người không có nghĩ chờ đợi là một nhân đức, nhưng mà đối với truyền thống Hội Thánh Công Giáo của mình, chờ đợi là một nhân đức. Nó nói rõ trong cái 4 tuần của mùa vọng, nghĩa là chúng ta mong chờ Chúa đến trong các bài thánh ca của các thánh lễ để chờ mong Chúa đến. Vì chờ mong này nói đến cái điều gì? Là thứ nhất, chúng ta biết rằng điều gì đó tốt hơn sẽ đến với chúng ta trong hy vọng. Chúng ta hy vọng vào một điều gì đó tốt hơn, nhưng mà cái hy vọng này đó, nó không phải là cái hy vọng hão huyền hay là của mơ tưởng, mộng tưởng. Nó cũng phải là kỳ vọng, mà cái hy vọng là việc Chúa can thiệp trong lịch sử cứu độ của nhân loại. Và Chúa đã từng làm như thế và Chúa vẫn đang tiếp tục làm như thế. Nên cái hy vọng của mình là mở ra, là trong cái lúc mình ở trong bóng tối, trong mờ mịt, Và mình kiên nhẫn, mình đi tiếp trong chờ đợi. Và mình biết rằng nếu tôi trung tín tôi đi tiếp, ánh sáng cứu độ của Chúa sẽ đến với tôi cách này cách khác qua cái sự trung tín của tôi.
1: Yeah.
0: Đó là cái nhân đức đầu tiên mà mình muốn, cái khía cạnh của mùa vọng nằm ở đó. Là giống như những người mục đồng năm xưa, giống như ba nhà đạo sĩ lần mò trong đêm tối và lần theo ánh sao, còn mục đồng thì chỉ nghe cái tiếng của thiên thần thôi, đi qua bên Bethlehem để đi tìm. Nghĩa là mình vẫn tiếp tục tìm câu trả lời của Chúa trong đêm tối của cuộc đời của mình.
1: Yeah.
0: Nhưng mình tin rằng Chúa sẽ can thiệp. Cái điểm thứ hai của nhân đức của mùa vọng là chúng ta nó nói đến cái mà ngày hôm nay xã hội người ta coi thường, đó là cái nhân đức của khiết tịnh. Mình thích cái người nói về cái này rất là hay là cha Ron Rohrhauser dòng OMI ở bên Hoa Kỳ. Ngài nhắc đến là cái mùa vọng là cái cơ hội để cho mình sống cái đức khiết tịnh. Nhìn qua hình ảnh của mẹ Maria, nhưng mà khiết tịnh ở đây là gì? Nhiều khi mình nói khiết tịnh là không có quan hệ tính dục, không. Người có gia đình cũng được mời gọi sống khiết tịnh. Mà khiết tịnh ở đây là gì? Nói đến cái sự tôn trọng.
1: Yeah.
0: Cái sự chờ đợi, chờ khả năng chờ đợi và tôn trọng. Mình thấy cái xã hội chúng ta, người ta nhào vô vấn đề, người ta nhấn mạnh quá nhiều với cái vấn đề dục tính, làm cho người ta chỉ muốn quen nhau, yêu nhau rồi người ta chỉ nhào vô, người ta quan hệ xác thịt với nhau thôi. Rồi khi nào người ta không thích nhau nữa thì người ta bỏ nhau.
1: Yeah.
0: Còn cái chờ đợi này nó nói đến cái việc là mình nhìn qua cái hình ảnh của Đức Mẹ đó, nhìn hình ảnh của Chúa đó, Chúa đến với chúng ta trong cái sự tôn trọng. Và cái tôn trọng đó nhìn thấy nơi việc là Chúa đến như một hài nhi và tất cả những gì mình có thể làm là ôm lấy đứa bé và nâng đứa bé lên thôi, để nâng đỡ và chờ đứa bé. Mình đứa bé đang ngủ, mình ép nó bú cũng được, nó không bú. Mà nó đang khóc, mình cho nó uống, mình phải cho nó bú, chứ mình không bắt nó ngủ được. Nó phải, nghĩa là mình tôn trọng cái nhịp sống của đứa bé. Để mình quay lại với con người của mình tôn trọng cái nhịp sống của mình, mình tôn trọng cái nhịp sống của người bạn đời của mình.
1: Yeah.
0: Tại vì mỗi người có cái nhịp sống, có cái thời gian của họ, mình phải tôn trọng họ. Mình không có lấn vào họ, mình không có ép họ, mình không có đặt kỳ vọng để cho họ không còn là chính họ nữa. Vậy thì tôn trọng ở đây là tôn trọng nhân phẩm nè, tôn trọng cái con người nè, tôn trọng cái nhịp sống và tôn trọng cái thân thể của người mình yêu thương. Giáo hội mời gọi chúng ta sống cái đó. Và chúng ta nhìn thấy nơi cái hình ảnh Chúa sinh ra làm người, Chúa mời gọi chúng ta và Chúa trân trọng thân xác của chúng ta, nên Chúa làm người trong thân xác con người và để cho được mình được Đức Mẹ Thánh Giuse ôm lấy và các mục đồng đến để ca tụng, nghĩa là thấy được một cái gì đó thiêng liêng trong cái sự chờ đợi, trong cái sự gặp gỡ. Nó toát lên cái khao khát gặp gỡ, chờ đợi mà mình đã phải đi qua cái hành trình đó. Thì mình cũng ước mong như thế, chúng ta sẽ đi lội ngược dòng. Thì khi mà con người không muốn chờ đợi nữa, người ta không còn trân trọng cái giá trị của cuộc gặp gỡ nữa. Rồi người ta không muốn gặp gỡ nhau nữa, người ta thiếu khả năng tương quan với nhau, không có khả năng hiểu nhau, không có khả năng xây dựng được cái tình cảm lâu bền với nhau.
1: Yeah.
0: Và đó là cái thiệt thòi của giới trẻ, của con người ngày hôm nay. Mà đây là cơ hội để chúng ta xây dựng lại. Và chỉ có ngang qua cái mầu nhiệm của mùa vọng mà mùa Giáng sinh giúp chúng ta gợi nhớ lại, đánh thức lại cái nhân đức đó, để sống cái mầu nhiệm đó. Và Chúa cũng chờ đợi mình.
1: Yeah.
0: Tưởng tượng Chúa chờ đợi mình biết bao lâu, mình cứ phạm hết lỗi này lỗi kia mà Chúa vẫn âm thầm kiên nhẫn chờ đợi mình, để mình có thể gặp Chúa và để Chúa đến trong tâm hồn của mình.
1: Yeah.
0: Đó là cái điều tuyệt vời của mùa vọng.
1: Yeah. Và thưa quý vị, tất cả chúng ta đều hy vọng, mình hy vọng nơi tâm hồn mỗi người như là một nỗi khao khát và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến. Như rõ ràng chúng ta có thể mình không biết rằng ngày mai nó sẽ ra sao đâu.
0: Yeah.
1: Nhưng mà cái tính bấp bênh của tương lai thì đôi khi nó sẽ gây ra cho cảm xúc mà nhiều nó những cái trái ngược lắm, từ tin tưởng đến lo sợ, hay là từ thanh thản đến chán nản, rồi xác tín rồi lại nghi ngờ. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ tin tưởng, mình vẫn cứ hy vọng như thể rằng là ngày mai tất cả mọi điều tốt đẹp chỉ đang chờ mình mở cánh cửa ngày mai thôi là sẽ đến cùng với mình. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình tọa giải đáp thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Mong sao năm thánh sẽ là cơ hội để mỗi người nhen nhóm lại niềm hy vọng, và lời Chúa sẽ giúp chúng ta tìm ra những lý do cho niềm hy vọng ấy. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các tín hữu ngày hôm nay ạ.
0: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
1: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 22 tháng 9, thứ ba trong tuần lễ 25 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, câu 19 đến 21. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thuật truyền tin mừng Thánh Luca kể lại cho chúng ta về lời giáo huấn rất sống động của Chúa Giêsu. Khi có mẹ và anh em của người đến gặp người, Đức Giêsu đã nói với đám đông và cũng là nói với mỗi chúng ta hôm nay: mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Chúa Giêsu không chối bỏ mối liên hệ máu mủ ruột rà với mẹ, với anh chị em họ hàng. Nhưng ngược lại, Ngài còn long trọng giới thiệu cho mọi người thấy chính Đức Maria cũng như các anh chị em của người là những ai biết lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa. Mỗi chúng ta không diễm phúc được đón nhận mối phúc như Đức Maria là cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu trên bình diện thể lý. Nhưng mỗi chúng ta khi trở thành người môn đệ của Chúa, người lắng nghe và thực hành lời của Chúa, thì chúng ta cũng trở thành những thành viên trong đại gia đình đức tin, cũng trở nên mẹ, trở nên anh chị em của Chúa vậy. Đó là mối phúc dành cho những người môn đệ, mối phúc dành cho tất cả chúng ta. Và chúng ta cũng đừng quên rằng trước khi cưu mang và sinh hạ ngôi lời cho trần gian, Đức Trinh Nữ Maria đã cưu mang ngôi lời trong tâm trí của mình. Thánh giám mục Augustino đã xác quyết điều đó khi chiêm ngắm hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu. Quả vậy, trước khi trở nên Thiên Chúa Thánh Mẫu, trở nên mẹ của Đấng Kitô, thì Đức Maria đã là môn đệ của người, môn đệ của lời, bởi vì mẹ hằng lắng nghe lời và chiêm ngắm, diễn tả lời trong đời sống của mình. Mẹ trở thành môn đệ của Đức Kitô và mẹ cưu mang lời, sinh hạ lời cho nhân loại chúng ta. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã ban lời hằng sống để những ai mở lòng đón nhận thì trở nên thành viên trong gia đình của Chúa, được sống trong sự yêu thương bao bọc, được sống nhờ ân sủng Thiên Chúa trao tặng và nhận ra mọi người là anh chị em của mình. Xin cho mỗi chúng ta nhờ mối liên hệ của ân sủng này mà được sống nghĩa tình trong gia đình của Thiên Chúa và cũng nhận ra nhau là anh chị em, để chúng ta sống với nhau cho trọn tình huynh đệ và cùng nhau tiến bước về nhà

lạy Chúa Giêsu. Chúa đã cho chúng con được trở nên thành viên trong gia đình của Chúa, được trở nên mẹ và là anh em của Chúa. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng trong tư cách cao quý này và cũng sống với nhau cho trọn vẹn nghĩa anh em. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, khóa họp các chủ tịch hội đồng giám mục thế giới về tông huấn Amoris Laetitia. Chỉ còn khoảng 2 tuần lễ nữa là đến khóa họp tại Vatican của các vị chủ tịch các hội đồng giám mục thế giới về tông huấn Amoris Laetitia, dự kiến từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10 tới đây. Nhưng một số vị lãnh đạo các hội đồng giám mục nói với trang mạng The Pillar ở Mỹ rằng họ vẫn chưa nhận được thông tin về những gì sẽ được mong đợi hoặc phải chuẩn bị như thế nào và đang mong muốn biết rõ kế hoạch của Đức Giáo Hoàng về phạm vi cũng như phương thức thực hành cuộc thảo luận. Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương do Đức Cố Giáo Hoàng Francisco ban hành, đúc kết hai khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới năm 2014 và năm 2015, vốn gây tranh luận rất nhiều trong giáo hội về việc cho những người ly dị tái hôn và những người ở trong trường hợp hôn phối bất hợp lệ được lãnh nhận các bí tích. Tháng 7 năm nay, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã công bố khung chủ đề cho cuộc họp về Amoris Laetitia vào tháng 10 tới đây với sự tham dự của các lãnh đạo các chủ tịch hội đồng giáo mục trên toàn thế giới. Tuy nhiên, báo The Pillar đã trao đổi với lãnh đạo của một số hội đồng giáo mục và được biết rằng họ chưa nhận được thêm thông tin nào về cuộc họp ngoài những gì đã được công khai hồi tháng 7. Cuộc họp được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 công bố trong thư mời hồi tháng 3 gửi các chủ tịch hội đồng giáo mục trên thế giới, mời các vị đến Roma để cùng nhau lắng nghe và tiến hành một cuộc phân định theo tinh thần hiệp hành về những bước cần thực hiện nhằm loan báo tin mừng cho các gia đình ngày nay. Đức Giáo Hoàng nói rằng cuộc họp cần được tiến hành dưới ánh sáng của Amoris Laetitia và có tính đến những gì hiện đang được thực hiện tại các giáo hội địa phương. Cuối tháng 6 vừa rồi, trong cuộc họp bất thường của Hồng Y Đoàn, Đức Giáo Hoàng Leo cho biết các gia đình cũng sẽ được mời tham gia cuộc họp và chia sẻ những kinh nghiệm của họ, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hiện diện của họ là thiết yếu. Đức Giáo Hoàng khuyến khích các giám mục tham dự chuẩn bị bằng cách chăm chú lắng nghe và mang theo những kinh nghiệm của các gia đình trong chính giáo hội của mình.
1: Tin giáo phận Nha Trang, họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang. Trong tinh thần liên đới, yêu thương và hiệp nhất, sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 vừa qua, liên tu sĩ giáo phận Nha Trang đã quy tụ về giáo xứ Thánh Giuse, Quân Trấn, Nha Trang để cùng nhau tham dự ngày họp mặt với chủ đề mỗi tu sĩ, linh mục sống đời thánh hiến là một môn đệ thừa sai. Sau giây phút thánh hóa, các tham dự viên đã lắng nghe cha Gian Baptista Hoàng Sô Băng, dòng Chúa Cứu Thế, chia sẻ chủ đề của ngày họp mặt. Qua những gợi ý, cha thuyết trình mời gọi mỗi tu sĩ nhìn lại căn tính và sứ mạng của mình. Môn đệ thừa sai là người như thế nào? Tôi đang sống căn tính ấy ra sao trong vai trò của mình, trong hội dòng và trong công việc mà mình được trao phó? Tiếp đó, cha phó ban Ignacio Nguyễn Hoàng Hiệp, dòng Ngôi Lời, đã thông tin đến liên tu sĩ về một số thay đổi nhân sự, đồng thời giới thiệu cha tân trưởng ban đại diện liên tu sĩ giáo phận Nha Trang, cha Mikael Phạm Gia Lâm, dòng Chúa Cứu Thế, cùng một số thông tin liên quan đến sinh hoạt của liên tu sĩ giáo phận. Thánh lễ tạ ơn diễn ra vào lúc 10:30 với ý chỉ cầu nguyện cho giáo phận Nha Trang, cho công cuộc loan báo tin mừng, cho giáo xứ Thánh Giuse sở tại mừng năm thánh của giáo xứ, cho các hội dòng, tu hội và cho từng người đang quảng đại hiến dâng cuộc đời để phục vụ Chúa và tha nhân. Ngày họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang được khép lại với ước mong mỗi tu sĩ linh mục sống đời thánh hiến trong giáo phận Nha Trang luôn biết để cho Đức Kitô hiện diện nơi chính đời sống mình, để mọi người có thể nhận ra dung nhan của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
0: Tin New York, Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu đứng thứ tư trong số các bệnh viện nhi khoa tốt nhất thế giới. Tạp chí Newsweek của Mỹ xếp hạng Bệnh viện Bambino Giê-xu, Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh, đứng thứ tư trong số các bệnh viện nhi khoa tốt nhất trên thế giới và đứng thứ nhất tại Âu Châu. Ấn bản năm 2027 về những bệnh viện chuyên khoa tốt nhất trên thế giới do báo Newsweek thực hiện phối hợp với nền tảng dữ liệu trực tuyến Statista nhằm xác định những cơ sở bệnh viện tốt nhất trong các lĩnh vực chuyên môn cụ thể đã xếp hạng như trên. Bệnh viện Nhi Đồng của Tòa Thánh có mặt trong số 10 bệnh viện đứng đầu từ năm 2024, và đây là cơ sở y tế duy nhất của Ý nằm trong 25 bệnh viện hàng đầu thế giới ở chuyên ngành được xếp. Ba bệnh viện đứng đầu danh sách mới nhất là các bệnh viện từ Bắc Mỹ như Hospital for Sick Children ở Toronto, Canada, Boston Children's Hospital và Children's Hospital of Philadelphia ở Mỹ. Đối với lĩnh vực nhi khoa, tạp chí Newsweek và Statista đã đánh giá khoảng 800 cơ sở tại 35 quốc gia, trong đó 250 bệnh viện được đưa vào bảng xếp hạng cuối cùng. Bên cạnh kết quả tổng thể, Bệnh viện Bambino Gesù còn được ghi nhận ở hai lĩnh vực đặc biệt xuất sắc được xác định trong phạm vi chuyên ngành nhi khoa. Trong ấn bản năm 2027, bên cạnh ung bướu, lĩnh vực đã được ghi nhận từ năm ngoái, sơ sinh học cũng được đưa vào danh sách. Bệnh viện Bambino Gesù đồng thời tiếp tục nhận được mức đánh giá cao nhất, 3 giải ruy bằng, về việc áp dụng các công cụ trực tiếp thu thập từ bệnh nhân những thông tin về tình trạng sức khỏe, quá trình hồi phục và chất lượng cuộc sống của họ sau khi điều trị. Sự ghi nhận này liên quan đến mức độ phát triển của các chương trình mà bệnh viện sử dụng để thu thập và khai thác những thông tin này. Giáo sư Tiziano Onesti, Chủ tịch Bệnh viện Nhi Bambino Gesù, cho biết sự công nhận này chắc chắn là một nguồn động viên và niềm hài lòng, đồng thời là thành quả thuộc về tất cả những người mỗi ngày bằng năng lực chuyên môn và sự tận tâm chăm sóc các em nhỏ và góp phần vào hoạt động của bệnh viện. Đây là một kết quả có ý nghĩa đặc biệt bởi nó xuất phát từ đánh giá của các bác sĩ và chuyên gia y tế trên toàn thế giới. Việc biết rằng sự xuất sắc của Bambino Gesù được cộng đồng y tế quốc tế ghi nhận là một sự khẳng định quan trọng về giá trị của đội ngũ nhân viên và công việc mà chúng tôi thực hiện mỗi ngày, một công việc luôn nhận được sự hỗ trợ của một cộng đồng rất rộng lớn. Tôi nghĩ đến Tòa Thánh, nơi định hướng cho chúng tôi trong sứ mệnh của mình, tới hệ thống y tế quốc gia Ý mà bệnh viện là một bộ phận không thể tách rời, và tới các cơ quan cũng như các hiệp hội, những nhà hảo tâm và nhiều đối tác khác. Các gia đình trao gửi con cái cho chúng tôi trong những thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi phải đáp lại sự tin tưởng ấy bằng cách kết hợp chất lượng điều trị, nghiên cứu khoa học và sự quan tâm tới từng con người. Vì lý do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực chuyên môn, đào tạo và đổi mới, đồng thời luôn coi trọng việc lắng nghe bệnh nhân. Ý nghĩa quan trọng nhất của kết quả này nằm ở cam kết biến mỗi tiến bộ thành những cơ hội chăm sóc tốt hơn và dễ tiếp cận hơn dành cho các em nhỏ của chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế mang tên Ngài. Sáng ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 50 thành viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Giáo hoàng Leo thứ 14. Trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về sáng kiến của dòng thánh Augustino thành lập một trung tâm nghiên cứu mang tên Ngài. Trung tâm này là một cơ quan nghiên cứu, đào tạo và sản xuất văn hóa, được hình thành trong khuôn khổ dòng thánh Augustino và dành cho việc nghiên cứu về nhân vật cũng như huấn quyền của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Trung tâm được thành lập vào tháng 8 năm ngoái với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, thông qua một sắc lệnh của bề trên tổng quyền của dòng, khi đó là cha Alejandro Moran Anton, sau khi thống nhất với bề trên tỉnh dòng Augustino tại Ý. Sau đó, vào tháng 12 năm 2025, Trung tâm Nghiên cứu được thành lập với tư cách là một đơn vị thuộc khu vực thứ ba thông qua một văn bản công chứng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy phản biện, suy tư và đối thoại trong việc xây dựng một nền văn minh của tình yêu, đồng thời khẳng định học thuyết xã hội của giáo hội có đóng góp quan trọng cho mục tiêu này. Ngài đánh giá cao định hướng của trung tâm trong việc hợp tác rộng rãi với các trường đại học, cơ sở học thuật, cơ quan công quyền, tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức giáo hội và mạng lưới hiệp hội, cả ở cấp quốc gia lẫn quốc tế. Theo Ngài, điều cốt yếu là cùng nhau bước đi, không khép mình trước những người có suy nghĩ, ngôn ngữ hay cách hành động khác biệt. Dựa trên tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tình yêu như nguyên lý đổi mới đời sống cá nhân, kinh tế và chính trị. Tình yêu vừa liên kết con người, vừa giải phóng, vừa đoàn kết, vừa tạo sinh, vừa đòi hỏi trách nhiệm và vừa giúp xây dựng. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các thành viên trung tâm trở thành những chuyên gia về những điều mới mẻ của Thiên Chúa, không phải những đổi mới hào nhoáng dựa trên tốc độ và hiệu quả, mà là những thay đổi âm thầm giúp con người thoát khỏi những ngõ cụt của thế giới cũ và cùng nhau mở ra những con đường mới hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.
2: Tin Roma, Đức Giám mục Giáo phận Kharkiv Zaporizhia được Đức Thánh Cha tiếp kiến và khích lệ. Đức cha Pavlo Honcharuk, giám mục giáo phận Kharkiv Zaporizhia của Ukraine, nằm trong số những giáo phận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì bạo lực và các cuộc anh kích, đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp kiến tại Dinh Tông Tòa hôm 11 tháng 9 vừa qua. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cuộc chiến này. Đức cha Pavlo kể với giới báo chí sau đó rằng, tôi biết ơn Đức Thánh Cha và cảm thấy được an ủi vì những lời Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với tôi, vì lời cầu nguyện và sự quan tâm của Ngài, cũng như vì sự giúp đỡ trong việc giải thoát các tù nhân và đưa các trẻ em trở về. Tôi đã mời Ngài đến Ukraine. Hai thành phố Ukraine vừa nói có những cái tên đáng buồn đã trở nên quen thuộc trên các bản tin thế giới vì nằm trong số những địa điểm gần biên giới Nga nhất, và đó là những trung tâm thường xuyên hứng chịu bạo lực và sự tàn khốc của một cuộc xung đột dường như không có hồi kết. Đức cha Honcharuk mô tả Kharkiv là một ngọn lửa, là tâm chấn của cuộc chiến. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau buổi tiếp kiến, Đức cha Honcharuk cũng nói rằng, Đức Giáo Hoàng đã đón tiếp chúng tôi với một tấm lòng rộng mở và toàn bộ buổi tiếp kiến diễn ra hết sức nồng hậu. Cùng được Đức Thánh Cha tiếp kiến với Đức cha trong khoảng một giờ đồng hồ, cha Volodymyr Kirinzut, giám đốc chủng viện của giáo phận Công giáo Latin Kamzanetbo Dinki và là tuyên úy tình nguyện tại một đơn vị quân đội nơi Ngài hỗ trợ mục vụ cho các binh sĩ, đồng thời là thành viên của Ủy ban Mục vụ Quân đội thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Latin Ukraine. Ngoài ra, nữ tu Nelia Kusak, thành viên của cùng Ủy ban, và bà Tatiana Goncharov, nhà tâm lý học, cả hai đã phục vụ các binh sĩ và gia đình những người tử trận từ năm 2014, đồng thời giảng dạy tại trường đào tạo tuyên úy.
1: Tin Budapest, Hungary, Đức Thượng Phụ Bartholomaios hy vọng về sự hiệp nhất của giáo hội. Đức Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, hy vọng sự hiệp nhất các Kitô hữu dựa trên một nguyên tắc tổ chức có từ thiên niên kỷ thứ nhất. Đức Thượng Phụ Bartholomaios có thể được coi là vị tổng thượng phụ danh dự hay là thượng phụ trưởng, người đứng đầu trong các thượng phụ giáo chủ của các giáo hội chính thống. Ngài bày tỏ lòng biết ơn vì Đức Giáo Hoàng Francisco đã đảo ngược một quyết định của Đức Benedicto thứ 16. Việc Đức Giáo Hoàng Francisco khôi phục tước hiệu Thượng Phụ Tây Phương đối với Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất là một dấu chỉ hướng tới sự hiệp nhất giáo hội. Theo Ngài, giáo hội chính thống gắn tước hiệu này với niềm hy vọng trở lại sự hiệp nhất của giáo hội trong thiên niên kỷ thứ nhất, vốn có đặc điểm là năm tòa Thượng Phụ bình đẳng với nhau dưới quyền chủ tọa danh dự của Thượng Phụ Tây Phương. Ngài bày tỏ lập trường trên đây tại Budapest, thủ đô Hungary, trong một bài diễn văn trước Hội Luật học của các giáo hội Đông Phương đầu tháng 8 vừa qua. Đức Thượng Phụ Bartholomaios cho biết, Ngài đã nhiều lần trình bày những lập luận này với Đức Giáo Hoàng Francisco và nói rằng, Đức Cố Giáo Hoàng bấy giờ đã đón nhận những mối quan ngại của chúng tôi với sự cởi mở và quảng đại đặc trưng của Ngài, đồng thời bảo đảm với chúng tôi về ý định khôi phục tước hiệu này vào một thời điểm thích hợp. Đức Bartholomaios là Tổng Thượng Phụ Constantinople thuộc Giáo hội Chính thống Hy Lạp từ năm 1991. Bên cạnh việc dấn thân bảo vệ công trình sáng tạo là hoạt động đại kết. Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea, Ngài đã hội kiến với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại tòa của mình ở Istanbul. Hai vị đứng đầu giáo hội đã cùng ký một tuyên bố chung về sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trong văn kiện này, hai vị kêu gọi tất cả các Kitô hữu dấn thân nhằm vượt qua những chia rẽ giữa các giáo hội. Tuyên bố viết nguyên văn: Vâng phục ý muốn của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, chúng ta kiên quyết tiếp tục con đường đối thoại trong tình yêu và sự thật, với quyết tâm vững vàng để đạt tới sự khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn mà chúng ta hy vọng giữa các giáo hội chị em của chúng ta.

chúng ta hãy hướng nhìn về Mẹ Rất Thánh của chúng ta. Mẹ là một thụ tạo như chúng ta, nhưng Mẹ không vướng tì vết tội lỗi. Vì thế Mẹ giúp chúng ta hy vọng nơi Thiên Chúa và phó thác cho lòng thương xót của Người, để những đường lối của Người trở thành những đường lối của chúng ta, và những tư tưởng của Người trở thành tư tưởng của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie.
0: Trong phụng vụ hôm nay, qua miệng ngôn sứ Isaia, Chúa ban cho chúng ta một động lực lớn để hy vọng. Khi Chúa cho biết tư tưởng của người không phải là tư tưởng của chúng ta, và đường lối của người không phải là đường lối của chúng ta. Đúng vậy, những dự định của Thiên Chúa lớn lao vô cùng, và có thể nói nhân bản hơn biết bao so với những gì của chúng ta. Những người nam và người nữ mang thương tích của tội lỗi có thể nghĩ ra và thực hiện. Vì thế, lời kêu gọi của vị ngôn sứ vẫn hết sức thời sự. Hãy từ bỏ những đường lối sai trái của chúng ta và trở về cùng Chúa, đấng thương xót và tha thứ. Trong bài tin mừng, các dụ ngôn của Chúa Giê-xu mô tả sự mới mẻ mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta. Nhưng nhìn chung, cũng cho thấy sự kháng cự mà chúng ta sẵn sàng đưa ra trước một nền công lý quảng đại hơn và một tình yêu bao la hơn. Đặc biệt hôm nay, chúng ta nghe trình thuật về những người thợ được gọi vào làm việc trong vườn nho. Có người làm trọn cả ngày, có người chỉ làm vài giờ, có người thì đã gần đến lúc mặt trời lặn mới được gọi. Thế nhưng trọng tâm của dụ ngôn nằm ở lúc trả công. Khi ông chủ giữ lời với những người thợ đã làm từ giờ đầu tiên và trả cho họ đúng như đã thỏa thuận, nhưng ông muốn họ nhìn thấy lòng tốt của ông và ngay trước mắt họ, ông đối xử với những người đứng sau cùng theo cùng một cách. Thật vậy, có một chi tiết chúng ta không được bỏ qua. Ông chủ chỉ thị cho người quản gia một thứ tự rất rõ ràng phải tuân theo. Những người thợ sẽ được trả công bắt đầu từ những người cuối cùng cho đến những người đầu tiên. Như thế, phản ứng tiêu cực của những người đã làm việc suốt ngày lẽ ra có thể dễ dàng tránh được. Thế nhưng phản ứng ấy lại được cố ý để xảy ra, bởi vì Thiên Chúa bày tỏ lòng tốt của người là dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ cho một số người. Thiên Chúa có những đường lối khác biệt và những tư tưởng mới mẻ ngay cả đối với những người tự cho mình là những người đứng đầu và nghĩ rằng mình đã tự gây dựng được địa vị của mình, đã xứng đáng với những thành quả mình đạt được. Thế nhưng tất cả chúng ta đều đạt được niềm vui, sự hiểu biết và tương lai khi luật của tình yêu làm gián đoạn luật của sự tính toán. Khi kinh nghiệm về lòng thương xót mở rộng, vượt quá sự cân đo về công trạng. Khi ơn bình an ngưng nhưng cuộc ganh đua và đưa chúng ta đến gần nhau trong tâm tình biết ơn. Anh chị em thân mến, thật là một ân sủng khi được trở nên những cộng tác viên của Thiên Chúa, được làm việc trong vườn nho của người, được phục vụ vương quốc công lý và hòa bình của người. Ở nơi sự mới mẻ của Thiên Chúa bừng lên, không còn chỗ cho lòng ghen tị và chia rẽ. Vì thế chúng ta hãy tìm kiếm Chúa khi người còn cho gặp. Hãy kêu cầu người khi người còn ở gần. Hãy từ bỏ những đường lối sai lệch và những tư tưởng bất chính. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời mời gọi:
1: Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia, perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri.
0: Chúng ta hãy hướng nhìn về Mẹ rất thánh của chúng ta. Mẹ là một thụ tạo như chúng ta, nhưng Mẹ không vướng tì vết tội lỗi. Vì thế Mẹ giúp chúng ta hy vọng nơi Thiên Chúa và phó thác cho lòng thương xót của người, để những đường lối của người trở thành những đường lối của chúng ta, và những tư tưởng của người trở thành những tư tưởng của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini, nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini,
2: fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: vivificamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.

0: climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
1: Anh chị em thân mến, tôi hết sức lo âu trước cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại một số khu vực của Somalia, nơi những vụ bạo lực và các hiện tượng khí hậu cực đoan đang làm trầm trọng thêm những điều kiện sống vốn đã rất bấp bênh của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tôi mong ước cộng đồng quốc tế quảng đại chung tay để những người anh chị em này của chúng ta không thiếu sự trợ giúp cần thiết. Và giờ đây tôi xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em, những người dân Roma và các khách hành hương. Tôi nồng nhiệt chào mừng Đức Giám Mục và các tín hữu của giáo phận Torun bên Ba Lan, những người đang đến thăm tại Ý, các địa điểm của những phép lạ thánh thể, cũng như các gia đình đến từ giáo phận Slovakia. Tôi chào các cha dòng tên đang bắt đầu chương trình học tập mới tại Roma, và nhóm của giáo xứ Thánh Gia Nazareth tại Roma, cùng với Hội Thể thao Santo Stanle và Trung tâm Sinh hoạt Giới Trẻ Thánh Giuse Manjares. Tôi gửi phép lành của tôi đến người dân Escantina, gần Verona, hôm nay đang quy tụ quanh đài tưởng niệm những cựu tù nhân bị giam giữ, để tưởng nhớ những người đã bị trục xuất và giam cầm trong Thế chiến thứ hai. Tôi làm điều này để nhấn mạnh rằng, chúng ta không được phép quên, nhưng phải học từ lịch sử để không lặp lại những sai lầm của quá khứ. Anh chị em rất thân mến, tôi cảm ơn anh chị em đã đến đây. Chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
0: Carissimi, vi ringrazio di essere venuti. Buona domenica a tutti.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự vừa đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu vào trưa Chúa Nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện hài từ gia đình ông Noe. Kính gửi các con trai của vị tổ phụ công chính Noe. Tôi viết cho các anh những dòng này khi tôi đọc Kinh Thánh đến đoạn kết của hành trình Đại Hồng Thủy trong sách Sáng Thế cuối chương 9. Con tàu cứu độ đã cập bến an toàn, một thế giới mới được tái sinh. Nhưng bi kịch lại âm thầm nảy mầm ngay trong chính căn lều gia đình các anh. Câu chuyện về sự say xưa của cha các anh là ông Noe và phản ứng trái ngược của các anh đã trở thành một tấm gương soi chiếu muôn đời về đạo hiếu trong gia đình cho chúng tôi soi. Trước hết, cho phép tôi được nghiêng mình kính phục các anh Sêm và anh Gia-phép. Khi đứng trước sự yếu đuối sơ suất của người cha kính yêu, hai anh đã lựa chọn một thái độ cao đẹp. Hai anh không hiếu kỳ soi mói, không bàn tán hay chế giễu. Hành động lấy chiếc áo choàng đặt lên vai, bước đi giật lùi để che đậy sự trần truồng cho cha, đã thể hiện một sự tế nhị và lòng tôn kính. Hai anh hiểu rằng, đằng sau sự trần truồng đáng tiếc ấy, vẫn là người cha đã dốc cạn sức lực bảo vệ gia đình qua cơn đại nạn, là người đã nuôi dưỡng và trao cho các anh sự sống. Chính vì lòng hiếu thảo chân thành ấy, lời chúc phúc của người cha đã đổ xuống trên cuộc đời hai anh. Trái lại, với anh Kham, tôi viết cho anh bằng một niềm tiếc nuối sâu sắc. Anh là người đã chứng kiến yếu đuối của cha mình. Nhưng thay vì kín đáo che đậy bằng tình yêu thương, anh lại ra ngoài rêu rao loan báo cho các anh em. Sự bất kính của anh không chỉ là một khoảnh khắc bốc đồng, mà phơi bày một tâm hồn thiếu sự tôn trọng đối với đấng sinh thành, biến sự vấp ngã của cha thành trò cười giải khuây. Hậu quả của hành động ấy là lời nguyền giáng xuống dòng dõi của anh. Bài học đắt giá của anh là lời cảnh báo cho nhân loại sự xúc phạm và bất kính đối với cha mẹ luôn phải gặt những tai họa khôn lường cho chính bản thân và hậu duệ. Từ câu chuyện buồn nơi căn lều của gia đình các anh năm xưa, lòng tôi hướng về các bạn trẻ, những người con đang lữ hành giữa một thế giới đầy biến động hôm nay. Các bạn trẻ thân mến, đã bao giờ các bạn nhìn thấy những vấp ngã, sự yếu đuối hay những hạn chế của cha mẹ mình chưa? Hãy nhớ rằng, cha mẹ chúng ta không phải là những vị thánh hoàn hảo. Họ là những con người bằng xương bằng thịt, phải gánh trên vai biết bao áp lực của cơm áo gạo tiền, của những lo toan và mệt mỏi kiếp nhân sinh. Đôi khi họ vấp ngã, đôi khi họ có những quyết định sai lầm hay những phản ứng thô ráp làm chúng ta tổn thương. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, bản chất của lòng hiếu thảo được tôi luyện. Hãy học lấy cái đi giật lùi của Sêm và Gia-phép mà sách Sáng Thế miêu tả. Hãy lấy chiếc áo choàng của sự bao dung, nhẫn nại và thấu hiểu để che đậy những khiếm khuyết của cha mẹ. Đừng bao giờ biến sự yếu đuối của cha mẹ thành đề tài bàn tán hay oán trách. Thiên Chúa đã phán trong điều răn thứ 4 nơi chương 20 của sách Xuất Hành rằng: Hãy thờ kính cha mẹ để được trường thọ trên thửa đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi. Lời hứa của Chúa không bao giờ thay đổi. Ai biết thảo kính, vâng lời và chăm sóc cha mẹ thì ngày đời sẽ được kéo dài, cuộc sống sẽ ngập tràn bình an và ân sủng. Lòng hiếu thảo chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa phúc lộc của Thiên Chúa dành cho mỗi người con. Và nếu như trong quá khứ,
Ai trong chúng ta đã từng lỡ lời xúc phạm, đã từng tỏ thái độ bất kính hay làm giọt lệ lăn trên má cha mẹ như sai lầm của ông Khan. Xin hãy nhìn vào tâm tình hối hận muộn màng. Ông Kham chắc hẳn đã phải mang lấy nỗi dằn vặt và xót xa suốt phần đời còn lại, khi thấy hậu quả từ sự nông nổi của mình. Đừng để quá muộn mới nhận ra giá trị của đấng sinh thành. Hôm nay, khi cha mẹ vẫn còn bên cạnh, hãy can đảm chạy đến xin lỗi, ôm lấy các ngài và lấy tình yêu thương mà nâng đỡ các ngài.

lạy Thiên Chúa nhân từ. Con sấp mình xin Chúa tha thứ vì những lần con đã tỏ thái độ bất kính, xúc phạm hay vô cảm trước những vất vả và hạn chế của cha mẹ con. Xin rửa sạch tâm hồn con khỏi sự kiêu ngạo và ban cho con chiếc áo choàng bao dung để luôn biết che đậy, thấu hiểu cho đấng sinh thành. Cúi xin Chúa ban muôn ơn lành trên cha mẹ con. Xin gìn giữ sức khỏe, ban sự bình an và niềm vui cho các ngài trong những ngày tháng tuổi già. Xin cho con luôn biết sống tròn đạo hiếu để xứng đáng nhận lời hứa trường thọ và phúc lộc của Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, đọc các trình thuật cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, chúng ta thấy cái chết của Chúa Giêsu đã là một bí ẩn và là một sự kiện gây vấp phạm hơn bất cứ cái chết nào khác của con người trần gian. Bởi vì Chúa Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa và là người hoàn toàn vô tội. Đối với những người không có lòng tin, thì cái chết của Đức Giêsu đã chỉ là hậu quả cái gian ác của con người. Dưới lãnh đạo Do Thái, gồm các biệt phái, thượng tế và luật sĩ, đã ghen tương với Đức Giêsu vì thấy Ngài thành công hơn họ, được dân chúng ngưỡng mộ, quý mến và nghe theo hơn họ. Vì sợ thanh thế của Đức Giêsu lấn át, nên họ quyết định nhờ tay đế quốc Roma thủ tiêu Ngài bằng cách ghép cho Đức Giêsu tội xúi dân nổi loạn, chống lại hoàng đế. Và theo những người không có đức tin, Đức Giêsu thành Nazareth đã chết vì dám can đảm tuyệt đối trung thành với những tư tưởng Ngài rao giảng. Như một bậc thầy kiên trung, sống cái luận lý của giáo thuyết mình đã giảng dạy cho các môn sinh, dù biết rằng giáo thuyết và kiểu sống ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình. Nghĩa là dưới cái nhìn của họ, Đức Giêsu đã là một hiền chết, một vĩ nhân, đáng kính phục và nêu gương cho hậu thế. Nhưng họ chỉ dừng lại nơi đó, chứ không đi xa hơn. Tuy nhiên, đối với các tín hữu tin vào Ngài, thì cái chết của Chúa Giêsu đã là cái chết hiến dâng, trao ban ơn thánh cứu độ. Nhưng xác tín này đã chỉ là kết quả của rất nhiều suy tư, ngờ vực, đau đớn, chứ không phải tự dưng mà họ có được. Hai trình thuật quen thuộc phản ánh thái độ không hiểu biết của các môn đệ đối với cuộc khổ nạn và cái chết trao ban ơn cứu độ của Chúa Giêsu là đoạn kể lại phản ứng của Thánh Phêrô khi nghe Chúa Giêsu báo trước cuộc khổ nạn của Ngài. Marco chương 8 và đoạn kể lại cảnh hai anh em Giacôbê và Gioan đến xin Chúa Giêsu cho hai ông được giữ hai chức quan trọng nhất trong chính phủ của Ngài. Marco chương 10. Cả hai trình thuật cho chúng ta thấy các điểm sau đây. Thứ nhất là quan niệm về đấng cứu thế chính trị của các môn đệ. Cũng giống như người Do Thái thời ấy, các môn đệ đặt trọn niềm hy vọng của họ nơi Chúa Giêsu, vì đoan chắc Chúa Giêsu sẽ đứng ra lãnh đạo dân Do Thái kháng chiến, giành lại nền độc lập, thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân Roma và tái lập vương quyền của David trên toàn vùng Trung Đông thời đó. Một đấng cứu thế như vậy chỉ có thể là vị cứu tinh vinh quang, chứ không thể là người chịu hổ nhục, khổ đau được. Đây cũng là quan niệm về đấng cứu thế của Thánh Kinh Cựu Ước và Do Thái giáo. Thứ hai, trong số các môn đệ, trước khi theo Chúa Giêsu cũng đã có người theo phong trào kháng chiến. Đó là trường hợp của Judas Iscariot. Judas đã rất hy vọng vào ngày Chúa Giêsu thiết lập vương quyền chính trị. Nhưng sau 3 năm theo Chúa Giêsu, Judas đã phải thất vọng vì thấy Ngài không đáp ứng nguyện vọng của mình. Và sau cùng, nỗi bực dọc thất vọng ấy được diễn tả ra bằng một cử chỉ tuyệt vọng. Judas phản bội và bán nộp thầy mình. Thứ ba, chính các môn đệ xem ra am tường giáo huấn của Chúa Giêsu và sống thân tình với Ngài nhất như hai anh em Giacôbê và Gioan cũng đã tỏ ra không hiểu gì về chương trình cứu độ của Chúa. Và cho đến giây phút sau cùng, trong khi lên Jerusalem lần cuối với Chúa Giêsu, nghĩa là không bao lâu trước ngày Chúa Giêsu tử nạn, các môn đệ vẫn còn nuôi hy vọng vào một đấng cứu thế chính trị. Nỗi thất vọng của đoàn môn đệ được diễn tả nơi gương mặt của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Họ không còn gì để trông mong nữa cả, nên hai người đã chán nản buồn sầu, lên đường trở về quê quán, trở về với cuộc sống mà họ đã có trước ngày theo Chúa Giêsu. Luca chương 24. Tuy nhiên trong các phúc âm còn có một trình thuật diễn tả được các phản ứng khác nhau của đoàn môn đệ, của các tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi, trước bệnh tật, khổ đau và cái chết. Đó là trình thuật cái chết và sự sống lại của Lazaro trong phúc âm Thánh Gioan chương 11. Marta và Maria đại diện cho cộng đoàn Kitô âu lo và khổ đau trước tật bệnh và cái chết của một người anh em. Đoàn môn đệ của Chúa Giêsu gồm một nhóm người yêu thương nhau và được Chúa Giêsu yêu thương. Khi Lazaro đau nặng,
Martha và Maria đã cho gia nhân cấp tốc đi tìm báo tin cho Chúa Giêsu biết. Chúa Giêsu đã cố ý chần chờ không về Bethania ngay để chữa cho Lazaro lành bệnh, mà Ngài chờ cho ông chết mấy ngày rồi mới về. Sự chậm trễ ấy của Chúa Giêsu đã khiến cho Martha và Maria đau khổ không ít. Lời họ nói với Chúa Giêsu vừa mang giọng điệu thở than, vừa mang giọng điệu trách móc. Nếu Thầy ở đây thì em con, thì anh con đã không chết. Cũng như các môn đệ khác, Martha và Maria tin là Chúa Giêsu đến trần gian để loại bỏ cái chết của thân xác. Họ không thấu hiểu được phẩm chất cuộc sống mà Chúa Giêsu cống hiến cho con người, bởi vì họ chưa có được đức tin trọn vẹn. Đó cũng là quan điểm của những người Do Thái đến chia buồn với hai chị em Martha và Maria, đồng thời để xem Chúa Giêsu có cho ông Lazaro sống lại hay không. Họ kháo láo với nhau, chẳng lẽ ông ấy cho người mù xem thấy mà lại không khiến cho người chết sống lại được hay sao? Chúa Giêsu khẳng định với hai chị em Martha và Maria là ai tin vào Ngài là sự sống và là sự phục sinh thì sẽ không chết, thì cái chết chỉ là một giấc ngủ, thì dù có chết họ cũng sẽ sống lại. Nghĩa là không có cái chết, vì sự sống mà Chúa Giêsu cống hiến cho con người không bị gián đoạn bởi cái chết của thân xác. Sự sống mà Chúa Giêsu trao ban là sự sống thiên linh, vĩnh cửu, không có gì có thể phá hủy được. Nhưng câu trả lời của Martha cho chúng ta thấy rằng nàng tin vào sự sống lại ngày sau hết, chứ không chờ đợi Chúa Giêsu cho Lazaro sống lại ngay bây giờ đây. Chính vì thế nên khi nghe Chúa Giêsu truyền lệnh hãy sai người lăn hòn đá lấp mộ ra một bên, thì Martha thưa: lạy Thầy, đã chôn được 4 ngày rồi. Nghĩa là giờ đây thân xác của Lazaro đã bắt đầu thối rữa rồi. Nghĩa là Lazaro đã chết, chẳng còn hy vọng gì nữa cả. Khi đến trước mộ Lazaro, người bạn thân của mình thấy hai chị em và những người thân quen của Lazaro khóc, Chúa Giêsu thổn thức trong lòng, Ngài cũng khóc. Chúa Giêsu liên đới với nỗi khổ đau của con người, nhưng trong an bình chứ không thất vọng. Sự kiện này chứng minh cho thấy bản tính nhân loại đích thực của Chúa Giêsu. Ngài cũng khổ đau như con người và khổ đau với con người. Chúa Giêsu đã gọi Lazaro ra khỏi cõi chết và trao ban sự sống trở lại cho ông. Ngài kêu gọi ông cởi bỏ các băng bó của quan niệm cũ về cái chết, tin tưởng nơi Ngài và sống cuộc sống Ngài ban. Qua phép lạ cho Lazaro sống lại, Chúa Giêsu giải thoát các môn đệ khỏi sự sợ hãi cái chết và khổ đau. Nỗi khổ đau của Chúa Giêsu không phải là một hình phạt của tội lỗi, cũng không phải là cái chết của những người Galilea nổi loạn bị quan Phi-la-tô sát hại, bởi vì Chúa Giêsu thánh thiện và hoàn toàn vô tội. Chính Ngài đã công khai hỏi mọi người: ai trong các ngươi có thể chứng minh là ta đã phạm tội gì? Thật ra cái chết của Chúa Giêsu đã bắt nguồn từ một sự cần thiết bí nhiệm mà chính Ngài đã loan báo cho đoàn tông đồ biết và được mọi thánh sử ghi lại trong các sách phúc âm. Nó bắt nguồn từ thánh ý của Thiên Chúa Cha như đã tỏ hiện trong Cựu Ước. Nói cách khác, không phải tội lỗi đã đòi buộc Chúa Giêsu phải khổ đau, mà chính tình yêu thương tự do và liên đới của Thiên Chúa muốn như vậy. Thiên Chúa đã muốn cùng khổ đau với con người đau khổ. Nhân loại khổ đau vì đã phạm tội, vì tội lỗi của mình. Nhưng Chúa Giêsu vô tội, gánh chịu khổ đau không phải vì Ngài đã phạm tội, mà chỉ vì Ngài yêu thương loài người và muốn liên đới với loài người. Ngài chuộc cái khổ đau đó bằng cách biến đổi nó trở thành một hành động của hiến dâng, của yêu thương. Chính Thiên Chúa yêu thương chúng ta qua con người của Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu, cho nên Ngài cũng có thể ban cho cái khổ đau của chúng ta một giá trị và một ý nghĩa. Thiên Chúa Cha đã khiến cho Chúa Giêsu bị đóng đinh, trở thành một dụng cụ đền bù cứu chuộc nhờ lòng tin vào máu Ngài đổ ra để tỏ lộ cho con người thấy ý muốn cứu độ của Ngài. Cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu không phải là giá trả cho Thiên Chúa Cha như trả cho một vị Thiên Chúa độc đoán báo thù và đòi buộc công lý, nhưng là tình yêu thương vâng phục đối với Thiên Chúa Cha, như là lòng nhân từ thương xót và liên đới với nhân loại tội lỗi khổ đau.
Chính vì thế mà cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu Kitô là một hiến tế đền bù tội lỗi cho loài người và giao hòa nhân loại với Thiên Chúa Cha.

Quý bạn thính giả thân mến, trong các tác giả Tân Ước, không kể các thánh sử, Thánh Phaolô đã là người hay đề cập đến sự dữ và khổ đau hơn cả. Cũng giống như Chúa Giêsu, thánh nhân đã không tìm khổ đau nhưng đã gặp nó trên mọi nẻo đường đời của mình. Sau khi quật Phaolô ngã trên đường đi Damasco, Chúa Giêsu phục sinh đã khiến cho ông bị mù nhưng đã hoán cải tâm lòng của ông. Ngài truyền cho một môn đệ tên là Hanania trong thành Damasco đến gặp Phaolô, rửa tội và đặt tay trên ông để cho ông được sáng mắt. Trước sự lưỡng lự và lo sợ của Hanania, Chúa Giêsu nói: "Con hãy cứ đi, vì nó là lợi khí ta đã chọn để rao truyền danh ta trước mặt các dân ngoại và vua chúa trần gian. Và ta sẽ tỏ cho nó biết các khổ đau khốn khó nó sẽ phải chịu vì danh ta." Và quả thế, cuộc đời của Phaolô tông đồ dân ngoại sau này sẽ vô cùng lao đao lận đận vì Chúa Giêsu và vì tin mừng của Chúa. Trong chương 11, thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, thánh nhân còn kể ra cho họ biết một loạt những khổ đau ngài phải chịu trong cuộc sống tông đồ và trên con đường truyền giáo. Chúng ta hãy nghe lại lời chia sẻ ấy của thánh nhân khi ngài trả lời cho những vu khống trách móc mà một số người Kitô gốc Do Thái trong cộng đoàn đã tung ra để hạ uy tín thánh nhân. Ngài viết: "Họ là tôi tớ Đức Kitô ư? Tôi nói rất mực điên khùng, tôi còn hơn gấp mấy lần, hơn nhiều bởi công lao, hơn nhiều bởi tù ngục, hơn ngàn trùng bởi đòn vọt. Lắm lần bởi đã hầu vong mạng, 5 lần tôi đã bị người Do Thái đánh đòn 39 trượng, 3 lần tôi đã bị tra tấn, 1 lần tôi đã bị ném đá, 3 lần tôi đã đắm tàu và đã phải qua 1 ngày 1 đêm chơi vơi giữa đại dương. Tôi còn hơn họ bởi hành trình thường xuyên, bởi các nguy hiểm gặp phải trên sông ngòi, nguy hiểm vì trộm cướp, nguy hiểm vì người đồng chủng, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm nơi thành thị, nguy hiểm trốn hoang vu, nguy hiểm trên biển cả, nguy hiểm bởi những anh em giả dối, bởi lao đao vất vả, bởi thao thức thường bữa, bởi đói bởi khát, bởi nhiều lần nhịn ăn, bởi rét lạnh, bởi mình trần. Không kể các điều khác nữa, lại còn nỗi bứt rứt thường nhật, mối lo canh cánh về các hội thánh. Ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy yếu đuối? Ai vấp ngã mà tôi lại không sốt cả người lên? Nếu phải vênh vang thì tôi sẽ vênh vang về những sự yếu đuối của tôi. Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, đấng đáng chúc tụng muôn đời, biết tôi không nói láo. Tại Damasco, quan thống đốc của vua Aretha đã cho đặt quân canh chung quanh thành để bắt tôi. Nhưng người ta đã bỏ tôi vào một cái sọt và thòng tôi ngang qua cửa sổ dọc theo tường, và tôi đã thoát khỏi tay ông ta. Nếu phải khoe khoang thì tôi sẽ khoe khoang về những sự yếu hèn của tôi. Đây không phải là cái vinh vang của một anh hùng thuộc trường phái khắc kỷ, chấp nhận khổ đau với tất cả tâm tình của típ người hùng lãng mạn, hay với một lòng kiên cường của một kẻ mình đồng da sắt, trơ như đá vững như đồng, không biết khổ đau là gì, hay không coi khổ đau ra gì. Không, Thánh Phaolô đã run rẩy khiếp sợ và lo âu trước khổ đau như bất cứ ai khác. Tuy nhiên thánh nhân xác tín rằng, nếu các khổ đau của Chúa Kitô tràn ngập trong chúng ta, thì nhờ Chúa Kitô chúng ta cũng được tràn đầy an ủi. Nghĩa là đối với thánh nhân, cuộc sống của Kitô hữu được gắn bó với cuộc sống của Chúa Kitô mật thiết đến độ thánh nhân có thể nói: "Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi." Cũng do đó nên theo thánh nhân, mọi khổ đau mà Kitô hữu phải gánh chịu hay mọi an ủi mà họ nhận lãnh được đều là của Chúa Kitô hết. Sự kết hợp mật thiết ấy khiến cho Kitô hữu không khổ đau hay sung sướng ngoài Chúa Kitô. Cũng chính vì thế thánh nhân viết trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, chương 4 câu 10 như sau: "Chúng ta luôn mang theo khắp nơi trong mình cái chết của Chúa Giêsu, để cuộc sống của Ngài cũng được tỏ hiện trong thân xác chúng ta." Nói cách khác, các khốn khó và các khổ đau là dấu chỉ chúng ta thuộc về Chúa Giêsu. Trong thư gửi tín hữu giáo đoàn Galat, chương 6 câu 17, thánh nhân viết: "Tôi mang trong thân xác tôi các dấu tích của Chúa Kitô." Dấu tích ở đây là các vết hằn, vết xám hay vết đốt cháy trên da thịt,
để đánh dấu cho biết một người thuộc về ai, nô lệ thuộc chủ nào, lính thuộc đạo binh nào, hay tín hữu thuộc vị thần nào. Thánh Phaolô thuộc Chúa Giêsu Kitô, chủ nhân đời Ngài. Như thế khổ đau vẫn còn là khổ đau, sự giữ vẫn còn là sự giữ, và cái yếu hèn vẫn còn là yếu hèn. Chúng không thay đổi bản chất của chúng. Nhưng khi một người đã kết hiệp với Chúa Kitô qua Thánh Thần của Ngài, thì sẽ thay đổi hoàn toàn kiểu cách sống nỗi khổ đau, kiểu đương đầu với sự giữ và cái yếu hèn của mình. Không phải vì họ chấp nhận sự giữ và khổ đau, nhưng vì họ chấp nhận tình yêu thương chiến thắng của Thiên Chúa được tỏ hiện ra trong chính con người của Chúa Kitô. Chính thái độ này khiến cho Thánh Phaolô có thể nói với các tín hữu Corinto: chính khi tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ nhất. 2 Corinto 12:10. Trong khổ đau, con người sống kinh nghiệm về sự bất lực của mình, bởi vì nó thấy mình không hiện thực được hạnh phúc đời mình, không đạt được tình trạng sống như mình ước muốn, không tự lực tự cường được. Nhưng người tín hữu thì kinh nghiệm được rằng khổ đau không có nghĩa là Thiên Chúa vắng mặt, bởi vì khi kết hợp với Chúa Kitô đau khổ, người tín hữu biết mình được Thiên Chúa đón nhận và có thể tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa như Chúa Giêsu Kitô đã sống. Khi có được các tâm tình và xác tín ấy của Chúa Giêsu, tín hữu sẽ nhìn khổ đau và sự giữ với một con mắt khác, trong một chiều kích khác. Khổ đau khi đó sẽ trở thành môi trường thuận tiện Thiên Chúa dùng để tỏ lộ quyền năng của Ngài. Đây là một sự thật đã được nhiều vị thánh của giáo hội nêu bật trong cuộc đời của các vị. Chính vì họ chỉ còn là đồ phế thải của xã hội, bệnh hoạn, tật nguyền, yếu đuối, không có khả năng và tài cán gì, kể cả một chút sức khỏe để đi đứng nói năng và làm việc, mà Thiên Chúa đã chọn họ làm dụng cụ ngoan ngoãn trong tay của Ngài, để cho quyền năng của Ngài thể hiện trọn vẹn nơi họ. Và khi đó, khổ đau không chỉ trở thành thời điểm giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa mà thôi, nhưng còn là phương thế, là dụng cụ Thiên Chúa sử dụng để mưu cầu ơn ích cho con người và cho nhân loại nữa. Nghĩa là mặc dầu khổ đau vẫn duy trì khía cạnh tối tăm, dễ sợ và tiêu cực của nó, mặc dầu nó vẫn là trước cám dỗ và thử thách, khổ đau không phải là một sự giữ hoàn toàn, vô điều kiện, không sinh ích lợi gì cho con người và không còn có thể dùng vào việc gì nữa. Đây là điểm tuyệt diệu nhất trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và trong hoạt động của Ngài. Thiên Chúa biến khổ đau thành dụng cụ trao ban ơn cứu rỗi cho con người. Ngài đổi bại thành thắng, Ngài biến cái tiêu cực thành tích cực. Đây là chiêu thức dùng độc trị độc, sử dụng ngay khổ đau để tiêu diệt khổ đau. Qua đó chúng ta hiểu tại sao Thánh Phaolô lại có thể đi đến chỗ khẳng định với tín hữu giáo đoàn Côlôse như viết trong chương 1 câu 24 rằng: tôi vui mừng trong khổ đau phải chịu vì anh em, và tôi bổ túc trong thân xác tôi những gì còn thiếu trong các khổ đau của Chúa Kitô đối với giáo hội là mình mầu nhiệm Ngài. Nói như thế không có nghĩa là các khổ đau của Chúa Giêsu đã thiếu sót điều gì và không đủ để chuộc tội cho nhân loại. Không, Chúa Kitô là đấng trung gian trọn hảo duy nhất. Các khổ đau của Ngài dư thừa sức lực kéo đổ ơn thánh và công nghiệp xuống, xóa bỏ tội lỗi của nhân loại và cứu chuộc đền bù cho loài người. Như thế các khổ đau và khốn khó mà Thánh Phaolô phải gánh chịu không thể đặt ngang hàng với các khổ đau và khốn khó của Chúa Giêsu Kitô, và không thêm gì vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cả. Tuy nhiên, các khổ đau khốn khó thánh nhân phải chịu trong tâm tình hiến dâng, đền bù kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô có giá trị cứu rỗi đối với các tín hữu khác của cộng đoàn. Cử chỉ kết hợp với Chúa Giêsu và thái độ liên đới đó với các thành phần khác của cộng đoàn khiến cho thánh nhân giống Chúa Giêsu, và vì vậy các khổ đau khốn khó thánh nhân phải gánh chịu là phương thế kéo đổ ơn thánh cứu độ của Chúa xuống trên các anh chị em khác trong cộng đoàn. Sự thật này giúp chúng ta hiểu tại sao các thánh đã là những người luôn tươi vui, hăng hái chịu đựng mọi khổ đau khốn khó và kết hiệp chúng với các khổ đau của Chúa Giêsu như của lễ hiến dâng đền bù tội lỗi cho người khác. Do đó, các thánh là những người say mê thánh giá Chúa, và là những người biết tận dụng mọi khổ đau trong đời như một lang y giỏi
biết dùng độc trị độc để mưu cầu hạnh phúc và ơn cứu rỗi cho người khác. Thật phúc cho chúng ta biết bao nhiêu, nếu chúng ta hiểu được sự thật này và cố gắng tận dụng tất cả mọi khổ đau khốn khó xảy ra trong cuộc sống để hiến dâng chúng, làm của lễ đền tội cho chính chúng ta, cho những người thân thương của chúng ta và cho toàn thể nhân loại. Khi đó, cuộc sống của chúng ta sẽ là một hiến tế toàn thiêu, đẹp lòng Thiên Chúa, vì giống cuộc hiến tế toàn thiêu của Chúa Giêsu, con Ngài.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Kính thưa quý cộng đoàn phục vụ chiều hôm nay rất thân mến, dụ ngôn chúng ta vừa nghe với câu trả lời của ông chủ trong việc trả lương của mình như thế. Trước sự phàn nàn của những người được thuê vào làm vườn nho chính là mấu chốt để chúng ta suy niệm lời Chúa hôm nay. Nếu như dụ ngôn được sắp xếp một chút thì sẽ không có vấn đề xảy ra. Tức là nếu như cái việc trả lương bắt đầu từ cái người làm trước nhất, trả lương xong rồi những người đó ra về, còn những người làm sau thì ông chủ cho bao nhiêu thì tùy ý, thì câu chuyện nó không có vấn đề. Nhưng vấn đề ở đây đó chính là những người làm mà trước nhất được trả công ngang bằng với những người làm sau hết, thì đó lại là một cái vấn đề cho chúng ta suy niệm. Thoạt nghe cái dụ ngôn, chắc mỗi người chúng ta cũng cảm thấy bất bình như những người thợ làm mướn từ giờ trước hết, tức là giờ đầu. Vì cách cư xử của ông chủ xem ra bất công vì kẻ làm ít giờ mà lại hưởng ngang bằng với kẻ làm nhiều giờ. Làm sao ông chủ có thể trả công đồng đều cho tất cả thợ làm việc ở các thời điểm khác nhau? Ông chủ có công bằng chăng khi đối xử với những người chỉ làm một giờ ngang bằng với những người làm lụng vất vả suốt cả ngày? Thật ra ông chủ đã đối xử sòng phẳng với những người làm việc từ sớm. Ông chủ đã trả mỗi người một đồng đúng như thỏa thuận. Ông chủ không bóc lột sức lao động của ai cả, có làm thì có trả tương xứng. Vấn đề ở đây chính là lòng ganh tị của con người trước tình thương của ông chủ. Họ nghĩ là ông chủ bất công, nhưng kỳ thực là lòng dạ họ ganh tị với nhau. Họ không có lòng quảng đại với ông chủ, và rõ ràng ông chủ cũng đã yêu thương họ, mời gọi họ đi làm việc cho ông, và ông chủ đã trả công đúng như họ, đúng như là đã thỏa thuận với nhau. Vậy thì không có lý do gì để trách cứ ông chủ cả. Như thế chúng ta thấy Thiên Chúa qua hình ảnh ông chủ vườn nho trong dụ ngôn này là một Thiên Chúa tốt lành. Lòng nhân từ của Ngài vượt trên tất cả những sự cái gọi là trả công mà người đời sử dụng với nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, Thiên Chúa không làm một cách tùy tiện, bất chấp luật lệ đâu. Đối với Thiên Chúa, con người chỉ có thể cậy nhờ vào lòng thương xót của người, chứ không thể tự hào hùng dũng những công nghiệp của mình mà đổi lấy. Và điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa không thưởng chúng ta theo công việc mà chúng ta làm khi còn ở trần thế này. Và cho dù Thiên Chúa có thể thưởng chúng ta theo công nghiệp của chúng ta đi nữa, nhưng đó vẫn là dựa vào lòng tốt của Ngài mà thôi. Tất cả là ân huệ của Chúa ban. Vì thế qua dụ ngôn hôm nay, Chúa Giê-xu dùng để nói về nước trời. Cho nên chủ đề chính của dụ ngôn là nói lên mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa trên bình diện ân sủng. Trong khi các bậc thầy Do Thái thường tính toán phần thưởng Thiên Chúa ban cho mọi việc lành họ làm, cách tính toán sòng phẳng theo cái sự công bình giao oán hoàn toàn bị dụ ngôn hôm nay làm đảo lộn. Vì nếu chúng ta tính toán với Chúa thì Ngài cũng sẽ tính toán với chúng ta, và chắc chắn số tội mà chúng ta mắc thì nhiều hơn là công phúc mà chúng ta làm, và vì thế mà chúng ta sẽ là kẻ thiệt thòi. Cho nên Chúa Giê-xu đã dùng dụ ngôn này để cảnh báo với những người Do Thái không nên so đo phân bì với những người tội lỗi hay những người ngoại giáo được ơn trở lại do lòng vãng đại của Chúa ban cho, chứ không do lòng đạo đức hay là công nghiệp của con người. Thì Chúa đối xử tốt với mọi người và Ngài ban ơn cho mọi người chỉ vì lòng yêu thương của Ngài mà thôi. Còn con người thì dễ bị cám dỗ, lâm vào cái sự ghen tị, cái sự gọi đố kỵ, giống như các bạn trẻ ngày nay gọi là cái bệnh gato, bệnh ghen ăn tức ở, cái bệnh hẹp hòi muốn giới hạn hành động của Thiên Chúa. Và chính lòng tốt của Thiên Chúa xem ra như là Thiên Chúa thiên vị, nhưng thực sự lòng tốt vô biên ấy đã phơi bày tật xấu, lòng ganh tị của những kẻ đến trước, ỷ lại vào công nghiệp riêng của họ
làm việc cực nhọc, chịu đắng nôi suốt ngày, để rồi họ đưa ra yêu sách này, yêu sách khác để đòi Thiên Chúa phải xử công bằng với họ. Tù trung tất cả những gì mà canh tị đều xảy ra nơi con người, nơi thái độ phân bì của con người chúng ta. Khi mà tính ích kỷ đã lấn át cái tôi ngự trị, và người ta chỉ còn nghĩ đến bản thân, thu vén mọi lợi ích cho mình và quên đi nhu cầu của tha nhân, thì chúng ta hãy xét xem mình có thái độ nào đối với người khác, nhất là khi thấy họ được sự lành. Tất cả hồng ân Chúa ban cho chúng ta, như Chúa đã nói, như mưa sa xuống từ trời trên người tốt cũng như kẻ lành, thì hồng ân của Chúa ban dư dật cho tất cả mọi người. Chúng ta chỉ có thể cảm tạ hồng ân của Chúa, nhận ra được tình thương của Thiên Chúa đối với mọi người chúng ta, và chúng ta cũng biết yêu thương tất cả những con người thì cũng lãnh nhận hồng ân của Chúa, không sống vì lòng ghen tị, không sống vì cái tôi, không sống vì cái danh hảo, để rồi chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng ta, để chúng ta cũng biết sống khiêm nhường và quảng đại như Chúa, luôn biết nhìn ra những hồng ân của Chúa ban cho mỗi người chúng ta, mà biết cảm tạ, tri ân, chúc tụng người. Xin Chúa cũng giải thoát chúng ta khỏi tính ghen tị, mà cho chúng ta sống quảng đại với mọi người, để chúng ta không dừng lại ở quyền lợi, nhưng biết yêu thương và trao ban. Vì như Chúa nói, cho thì có phúc hơn là nhận. Amen.

để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, khóa họp các chủ tịch hội đồng giám mục thế giới về tông huấn Amoris Laetitia. Chỉ còn khoảng 2 tuần lễ nữa là đến khóa họp tại Vatican của các vị chủ tịch các hội đồng giám mục thế giới về tông huấn Amoris Laetitia, dự kiến từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10 tới đây. Nhưng một số vị lãnh đạo các hội đồng giám mục nói với trang mạng The Pillar ở Mỹ rằng họ vẫn chưa nhận được thông tin về những gì sẽ được mong đợi hoặc phải chuẩn bị như thế nào, và đang mong muốn biết rõ kế hoạch của Đức Giáo Hoàng về phạm vi cũng như phương thức thực hành cuộc

0: Tiên báo The Pillar đã trao đổi với lãnh đạo của một số hội đồng giám mục và được biết rằng họ chưa nhận được thêm thông tin nào về cuộc họp ngoài những gì đã được công khai hồi tháng 7. Cuộc họp được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 công bố trong thư mời hồi tháng 3 gửi các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới, mời các vị đến Roma để cùng nhau lắng nghe và tiến hành một cuộc phân định theo tinh thần hiệp hành về những bước cần thực hiện nhằm loan báo tin mừng cho các gia đình ngày này. Đức Giáo Hoàng nói rằng cuộc họp cần được tiến hành dưới ánh sáng của Amoris Laetitia và có tính đến những gì hiện đang được thực hiện tại các giáo hội địa phương. Cuối tháng 6 vừa rồi, trong cuộc họp bất thường của Hồng Y Đoàn, Đức Giáo Hoàng Leo cho biết các gia đình cũng sẽ được mời tham gia cuộc họp và chia sẻ những kinh nghiệm của họ, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hiện diện của họ là thiết yếu. Đức Giáo Hoàng khuyến khích các giám mục tham dự chuẩn bị bằng cách chăm chú lắng nghe và mang theo những kinh nghiệm của các gia đình trong chính giáo hội của mình.
1: Tin giáo phận Nha Trang, họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang. Trong tinh thần liên đới, yêu thương và hiệp nhất, sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 vừa qua, liên tu sĩ giáo phận Nha Trang đã quy tụ về giáo xứ Thánh Giuse, quận Trấn, Nha Trang để cùng nhau tham dự ngày họp mặt với chủ đề mỗi tu sĩ, linh mục sống đời thánh hiến là một môn đệ thừa sai. Sau giây phút thánh hóa, các tham dự viên đã lắng nghe cha Gian Battista Hoàng Sô Băng, dòng Chúa Cứu Thế, chia sẻ chủ đề của ngày họp mặt. Qua những gợi ý, cha thuyết trình mời gọi mỗi tu sĩ nhìn lại căn tính và sứ mạng của mình. Môn đệ thừa sai là người như thế nào? Tôi đang sống căn tính ấy ra sao trong vai trò của mình, trong hội dòng và trong công việc mà mình được trao phó? Tiếp đó, cha phó ban Ignacio Nguyễn Hoàng Hiệp, dòng Ngôi Lời, đã thông tin đến liên tu sĩ về một số thay đổi nhân sự, đồng thời giới thiệu cha tân trưởng ban đại diện liên tu sĩ giáo phận Nha Trang, cha Mikae Phạm Gia Lâm, dòng Chúa Cứu Thế, cùng một số thông tin liên quan đến sinh hoạt của liên tu sĩ giáo phận. Thánh lễ tạ ơn diễn ra vào lúc 10:30 với ý chỉ cầu nguyện cho giáo phận Nha Trang, cho công cuộc loan báo tin mừng, cho giáo xứ Thánh Giuse sở tại mừng năm thánh của giáo xứ, cho các hội dòng, tu hội và cho từng người đang quảng đại hiến dâng cuộc đời để phục vụ Chúa và tha nhân. Ngày họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang được khép lại với ước mong mỗi tu sĩ linh mục sống đời thánh hiến trong giáo phận Nha Trang luôn biết để cho Đức Kitô hiện diện nơi chính đời sống mình, để mọi người có thể nhận ra dung nhan của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
0: Tin New York, Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu đứng thứ tư trong số các bệnh viện nhi khoa tốt nhất thế giới. Tạp chí Newsweek của Mỹ xếp hạng Bệnh viện Bambino Giê-xu, Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh, đứng thứ tư trong số các bệnh viện nhi khoa tốt nhất trên thế giới và đứng thứ nhất tại Âu Châu. Ấn bản năm 2027 về những bệnh viện chuyên khoa tốt nhất trên thế giới do báo Newsweek thực hiện phối hợp với nền tảng dữ liệu trực tuyến Statista nhằm xác định những cơ sở bệnh viện tốt nhất trong các lĩnh vực chuyên môn cụ thể đã xếp hạng như trên. Bệnh viện Nhi Đồng của Tòa Thánh có mặt trong số 10 bệnh viện đứng đầu từ năm 2024, và đây là cơ sở y tế duy nhất của Ý nằm trong 25 bệnh viện hàng đầu thế giới ở chuyên ngành được xếp. 3 bệnh viện đứng đầu danh sách mới nhất là các bệnh viện từ Bắc Mỹ như Hospital for Sick Children ở Toronto, Canada, Boston Children's Hospital và Children's Hospital of Philadelphia ở Mỹ. Đối với lĩnh vực nhi khoa, tạp chí Newsweek và Statista đã đánh giá khoảng 800 cơ sở tại 35 quốc gia, trong đó 250 bệnh viện được đưa vào bảng xếp hạng cuối cùng. Bên cạnh kết quả tổng thể, Bệnh viện Bambino Gesù còn được ghi nhận ở hai lĩnh vực đặc biệt xuất sắc được xác định trong phạm vi chuyên ngành nhi khoa. Trong ấn bản năm 2027, bên cạnh ung bướu, lĩnh vực đã được ghi nhận từ năm ngoái, sơ sinh học cũng được đưa vào danh sách. Bệnh viện Bambino Gesù đồng thời tiếp tục nhận được mức đánh giá cao nhất, 3 giải ruy bằng, về việc áp dụng các công cụ trực tiếp thu thập từ bệnh nhân những thông tin về tình trạng sức khỏe, quá trình hồi phục và chất lượng cuộc sống của họ sau khi điều trị. Sự ghi nhận này liên quan đến mức độ phát triển của các chương trình mà bệnh viện sử dụng để thu thập và khai thác những thông tin này. Giáo sư Tiziano Onesti, Chủ tịch Bệnh viện Nhi Bambino Gesù cho biết

0: Sự công nhận này chắc chắn là một nguồn động viên và niềm hài lòng, đồng thời là thành quả thuộc về tất cả những người mỗi ngày bằng năng lực chuyên môn và sự tận tâm chăm sóc các em nhỏ và góp phần vào hoạt động của bệnh viện. Đây là một kết quả có ý nghĩa đặc biệt bởi nó xuất phát từ đánh giá của các bác sĩ và chuyên gia y tế trên toàn thế giới. Việc biết rằng sự xuất sắc của Bambino Gesù được cộng đồng y tế quốc tế ghi nhận là một sự khẳng định quan trọng về giá trị của đội ngũ nhân viên và công việc mà chúng tôi thực hiện mỗi ngày, một công việc luôn nhận được sự hỗ trợ của một cộng đồng rất rộng lớn. Tôi nghĩ đến Tòa Thánh, nơi định hướng cho chúng tôi trong sứ mệnh của mình, tới hệ thống y tế quốc gia Ý mà bệnh viện là một bộ phận không thể tách rời, và tới các cơ quan cũng như các hiệp hội, những nhà hảo tâm và nhiều đối tác khác. Các gia đình trao gửi con cái cho chúng tôi trong những thời điểm khó khăn nhất. Chúng tôi phải đáp lại sự tin tưởng ấy bằng cách kết hợp chất lượng điều trị, nghiên cứu khoa học và sự quan tâm tới từng con người. Vì lý do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực chuyên môn, đào tạo và đổi mới, đồng thời luôn coi trọng việc lắng nghe bệnh nhân. Ý nghĩa quan trọng nhất của kết quả này nằm ở cam kết biến mỗi tiến bộ thành những cơ hội chăm sóc tốt hơn và dễ tiếp cận hơn dành cho các em nhỏ của chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế mang tên Ngài. Sáng ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 50 thành viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Giáo hoàng Leo thứ 14. Trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về sáng kiến của dòng thánh Augustino thành lập một trung tâm nghiên cứu mang tên Ngài. Trung tâm này là một cơ quan nghiên cứu, đào tạo và sản xuất văn hóa, được hình thành trong khuôn khổ dòng thánh Augustino và dành cho việc nghiên cứu về nhân vật cũng như huấn quyền của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Trung tâm được thành lập vào tháng 8 năm ngoái với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha thông qua một sắc lệnh của bề trên tổng quyền của dòng, khi đó là cha Alejandro Moran Anton, sau khi thống nhất với bề trên tỉnh dòng Augustino tại Ý. Sau đó, vào tháng 12 năm 2025, Trung tâm Nghiên cứu được thành lập với tư cách là một đơn vị thuộc khu vực thứ ba thông qua một văn bản công chứng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy phản biện, suy tư và đối thoại trong việc xây dựng một nền văn minh của tình yêu, đồng thời khẳng định học thuyết xã hội của giáo hội có đóng góp quan trọng cho mục tiêu này. Ngài đánh giá cao định hướng của trung tâm trong việc hợp tác rộng rãi với các trường đại học, cơ sở học thuật, cơ quan công quyền, tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức giáo hội và mạng lưới hiệp hội, cả ở cấp quốc gia lẫn quốc tế. Theo Ngài, điều cốt yếu là cùng nhau bước đi, không khép mình trước những người có suy nghĩ, ngôn ngữ hay cách hành động khác biệt. Dựa trên tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tình yêu như nguyên lý đổi mới đời sống cá nhân, kinh tế và chính trị. Tình yêu vừa liên kết con người, vừa giải phóng, vừa đoàn kết, vừa tạo sinh, vừa đòi hỏi trách nhiệm và vừa giúp xây dựng. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các thành viên trung tâm trở thành những chuyên gia về những điều mới mẻ của Thiên Chúa. Không phải những đổi mới hào nhoáng dựa trên tốc độ và hiệu quả, mà là những thay đổi âm thầm giúp con người thoát khỏi những ngõ cụt của thế giới cũ và cùng nhau mở ra những con đường mới hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.
2: Tiên Roma, Đức Giám mục Giáo phận Kharkiv Zaporizhia được Đức Thánh Cha tiếp kiến và khích lệ. Đức cha Pavlo Honcharuk, Giám mục Giáo phận Kharkiv Zaporizhia của Ukraine, nằm trong số những giáo phận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì bạo lực và các cuộc anh kích, đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp kiến tại Dinh Tông Tòa hôm 11 tháng 9 vừa qua. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cuộc chiến này. Đức cha Pablo kể với giới báo chí sau đó rằng, tôi biết ơn Đức Thánh Cha và cảm thấy được an ủi vì những lời Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với tôi, vì lời cầu nguyện và sự quan tâm của Ngài, cũng như vì sự giúp đỡ trong việc giải thoát các tù nhân và đưa các trẻ em trở về. Tôi đã mời Ngài đến Ukraine. Hai thành phố Ukraine vừa nói có những cái tên đáng buồn đã trở nên quen thuộc trên các bản tin thế giới vì nằm trong số những địa điểm gần biên giới Nga nhất, và đó là những trung tâm thường xuyên hứng chịu bạo lực và sự tàn khốc của một cuộc xung đột dường như không có hồi kết. Đức cha Honcharut mô tả Kharkiv là một ngọn lửa, là tâm chấn của cuộc chiến. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau buổi tiếp kiến, Đức cha Honcharut cũng nói rằng Đức Giáo Hoàng đã đón tiếp chúng tôi với một tấm lòng rộng mở và toàn bộ buổi tiếp kiến diễn ra hết sức nồng hậu. Cùng được Đức Thánh Cha tiếp kiến với Đức Cha trong khoảng một giờ đồng hồ, cha Volodymyr Kirinzut, giám đốc chủng viện của giáo phận Công giáo Latin Kamzanetbo Dinki và là tuyên úy tình nguyện tại một đơn vị quân đội, nơi ngài hỗ trợ mục vụ cho các binh sĩ, đồng thời là thành viên của Ủy ban mục vụ quân đội thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Latin Ukraine. Ngoài ra, nữ tu Melia Kusak, thành viên của cùng ủy ban, và bà Tatiana Goncharov, nhà tâm lý học, cả hai đã phục vụ các binh sĩ và gia đình những người tử trận từ năm 2014, đồng thời giảng dạy tại trường đào tạo tuyên úy.
1: Tin Budapest, Hungary, Đức Thượng Phụ Bartholomaios hy vọng về sự hiệp nhất của giáo hội. Đức Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, hy vọng sự hiệp nhất các Kitô hữu dựa trên một nguyên tắc tổ chức có từ thiên niên kỷ thứ nhất. Đức Thượng Phụ Bartholomaios có thể được coi là vị tổng thượng phụ danh dự hay là thượng phụ trưởng, người đứng đầu trong các thượng phụ giáo chủ của các giáo hội chính thống. Ngài bày tỏ lòng biết ơn vì Đức Giáo Hoàng Francisco đã đảo ngược một quyết định của Đức Benedicto thứ 16. Việc Đức Giáo Hoàng Francisco khôi phục tước hiệu Thượng Phụ Tây Phương đối với Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất là một dấu chỉ hướng tới sự hiệp nhất giáo hội. Theo ngài, giáo hội chính thống gắn tước hiệu này với niềm hy vọng trở lại sự hiệp nhất của giáo hội trong thiên niên kỷ thứ nhất, vốn có đặc điểm là năm tòa Thượng Phụ bình đẳng với nhau dưới quyền chủ tọa danh dự của Thượng Phụ Tây Phương. Ngài bày tỏ lập trường trên đây tại Budapest, thủ đô Hungary, trong một bài diễn văn trước Hội Luật học của các giáo hội Đông Phương đầu tháng 8 vừa qua. Đức Thượng Phụ Bartholomaios cho biết, Ngài đã nhiều lần trình bày những lập luận này với Đức Giáo Hoàng Francisco và nói rằng, Đức Cố Giáo Hoàng bấy giờ đã đón nhận những mối quan ngại của chúng tôi với sự cởi mở và quảng đại đặc trưng của Ngài, đồng thời bảo đảm với chúng tôi về ý định khôi phục tước hiệu này vào một thời điểm thích hợp. Đức Bartholomaios là Tổng Thượng Phụ Constantinople thuộc Giáo hội Chính thống Hy Lạp từ năm 1991. Bên cạnh việc dấn thân bảo vệ công trình sáng tạo là hoạt động đại kết. Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea, Ngài đã hội kiến với Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 tại tòa của mình ở Istanbul. Hai vị đứng đầu giáo hội đã cùng ký một tuyên bố chung về sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trong văn kiện này, hai vị kêu gọi tất cả các Kitô hữu dấn thân nhằm vượt qua những chia rẽ giữa các giáo hội. Tuyên bố viết nguyên văn: Vâng phục ý muốn của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, chúng ta kiên quyết tiếp tục con đường đối thoại trong tình yêu và sự thật, với quyết tâm vững vàng để đạt tới sự khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn mà chúng ta hy vọng giữa các giáo hội chị em của chúng ta.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 22 tháng 9, thứ ba trong tuần lễ 25 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, câu 19 đến 21. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thuật truyền tin mừng Thánh Luca kể lại cho chúng ta về lời giáo huấn rất sống động của Chúa Giêsu. Khi có mẹ và anh em của người đến gặp người, Đức Giêsu đã nói với đám đông và cũng là nói với mỗi chúng ta hôm nay: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Chúa Giêsu không chối bỏ mối liên hệ máu mủ ruột rà với mẹ, với anh chị em họ hàng. Nhưng ngược lại, Ngài còn long trọng giới thiệu cho mọi người thấy chính Đức Maria cũng như các anh chị em của người là những ai biết lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa. Mỗi chúng ta không diễm phúc được đón nhận mỗi phúc như Đức Maria là cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu trên bình diện thể lý. Nhưng mỗi chúng ta khi trở thành người môn đệ của Chúa, người lắng nghe và thực hành lời của Chúa, thì chúng ta cũng trở thành những thành viên trong đại gia đình đức tin, cũng trở nên mẹ, trở nên anh chị em của Chúa vậy. Đó là mối phúc dành cho những người môn đệ, mối phúc dành cho tất cả chúng ta. Và chúng ta cũng đừng quên rằng, trước khi cưu mang và sinh hạ ngôi lời cho trần gian, Đức Trinh Nữ Maria đã cưu mang ngôi lời trong tâm trí của mình. Thánh Giám mục Augustino đã xác quyết điều đó khi chiêm ngắm hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu. Quả vậy, trước khi trở nên Thiên Chúa Thánh Mẫu, trở nên mẹ của Đấng Kitô, thì Đức Maria đã là môn đệ của người, môn đệ của lời, bởi vì mẹ hằng lắng nghe lời và chiêm ngắm diễn tả lời trong đời sống của mình. Mẹ trở thành môn đệ của Đức Kitô và mẹ cưu mang lời, sinh hạ lời cho nhân loại chúng ta. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã ban lời hằng sống để những ai mở lòng đón nhận thì trở nên thành viên trong gia đình của Chúa, được sống trong sự yêu thương bao bọc, được sống nhờ ân sủng Thiên Chúa trao tặng và nhận ra mọi người là anh chị em của mình. Xin cho mỗi chúng ta nhờ mối liên hệ của ân sủng này mà được sống nghĩa tình trong gia đình của Thiên Chúa và cũng nhận ra nhau là anh chị em để chúng ta sống với nhau cho trọn tình huynh đệ và cùng nhau tiến bước về nhà Cha.

lạy Chúa Giêsu. Chúa đã cho chúng con được trở nên thành viên trong gia đình của Chúa, được trở nên mẹ và là anh em của Chúa. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng trong tư cách cao quý này và cũng sống với nhau cho trọn vẹn nghĩa anh em. Amen.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị. Quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác, để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, Khánh Hà có thấy rằng là để mà một người á, mà họ có được cái hy vọng á, thì đôi khi nó có những cái trúc trắc về mặt tâm lý, những cái vướng mắc trong cái mâu thuẫn, có thể là trong đời sống gia đình hoặc là những mối quan hệ tương quan xung quanh, nó cũng cần phải được gỡ bỏ. Thì từ đó người ta giống như là mới tìm thấy một cái ánh sáng ở cuối con đường, đúng không cha? Trong email của ban truyền thông thì chúng con cũng có nhận được một câu hỏi, một nội dung thư chia sẻ về như thế này. Con chào cha, hiện con đang sống ở Hoa Kỳ. Và thưa cha, thì con có đến nhà thờ con xưng tội nhân dịp về Việt Nam thăm mẹ. Con có hỏi người cha này là nếu mà con chưa thể quên được lỗi của các anh chị trong gia đình con thì con có được phép rước lễ không? Và cha đó đã nói với con là không. Chính vì vậy hơn 5 năm rồi con đã không rước lễ vì con không biết con đã tha thứ chưa. Có một cái biến cố trọng đại trong gia đình lớn của con và nó làm tổn thương đến niềm tin và tài sản mà con đã dành cho các anh chị trong gia đình. Sự việc xảy ra rất nhiều năm nhưng đôi lúc cảm giác đau đớn lại về và con không dám tin tưởng vào ai trong gia đình để tâm sự. Thưa cha, như vậy con tha thứ chưa? Con đã tha thứ được chưa? Trong khi con vẫn nhớ và con có được phép rước lễ hay không? Trong khi con vẫn không quên được. Con xin được nêu rõ, lúc con đến nhà thờ ở Việt Nam xưng tội, thì cha ở nhà thờ có nói với con rằng con phải làm lành với các anh chị và tha thứ thì mới được phép rước lễ. Điều này con không thể làm được vì nó không thực tế. Khi ai đó vừa mất đi tài sản lớn rồi vừa mất niềm tin, bị tổn thương mà lại đến làm lành ngoài thánh. Xin cha cho con lời khuyên, xin Chúa ban nhiều sức khỏe cho cha. Đây là câu hỏi từ chị Y Vi Phạm gửi về cho ban truyền thông và cũng rất là mong sẽ nhận được thêm chia sẻ của cha.
1: Cảm ơn Khánh Hà, xin cảm ơn chị đã tin tưởng gửi cái câu hỏi và nói lên nỗi niềm và đau khổ của chị trong suốt mấy năm qua. Mình tưởng tượng là nếu mà ôm cái đau khổ đó và lại không được rước lễ, không dám rước lễ nữa, thì đó là một cái thiệt thòi rất là lớn cho chị. Thật sự mà nói, có lẽ chúng ta hiểu sai về tha thứ rất là nhiều. Tha thứ không phải là quên, vì quên là không phải tha thứ. Nếu mình quên những gì người ta làm cho mình, nghĩa là mình bị mất trí, nghĩa là coi như những gì người ta làm cho mình nó không bao giờ xảy ra. Nếu mình quên, vậy thì cái đó không phải là tha thứ. Vậy tha thứ không phải là quên những cái đau khổ, những cái tổn thương, những cái sự xúc phạm hay phản bội một người đã từng làm cho mình. Tha thứ cũng không có nghĩa là phải làm lành, phải quay lại như trước. Ví dụ như một người phản bội mình, làm cho mình mất niềm tin cho họ, mình có thể tha thứ cho họ nhưng mà không có nghĩa là mình phải tin họ lần nữa. Ví dụ một người lừa mình lấy một số tiền rất lớn của mình, rồi mình giận họ vì họ lấy tiền của mình mà họ lừa mình. Có thể họ đến họ xin mình tha thứ cho họ mà họ mượn tiền mình nữa, mình có nên cho mượn không? Thưa không, không nhất thiết mình phải cho mượn, tại vì đâu nhất thiết tôi phải tin và cho mượn trở lại. Tôi không bắt, tôi không trả thù, tôi không làm hại, tôi không đưa anh vào tù, không có nghĩa là tôi phải tin anh trở lại. Đó là cái chuyện rất là bình thường. Vậy thì mình phân tích lại cho chị hiểu để thấy được là, thứ nhất là, một, Đức Giáo Hoàng luôn dạy chúng ta rằng Thiên Chúa tha thứ tất cả. Mình tha thứ không phải là dựa trên khả năng của mình tha cho người thân của mình. Mình bắt đầu từ việc là mình nhận được ơn tha thứ của Chúa. Mình cảm nghiệm được là Chúa bao dung, Chúa tha thứ cho mình, và Chúa cũng tha thứ cho những tổn thương xảy ra với mình và xảy ra với anh chị của mình trong gia đình. Okay. Điều thứ hai, tha thứ không phải một hành động ngay tức thì, tha thứ là một hành trình. Nghĩa là một hành trình là mình cần phải bước đi trên nó, và đến lúc nào cái hành trình đó hết, mình không biết. Nhưng mà có thể là suốt đời, có thể là tôi phải bắt đầu nghĩ đến chuyện tôi tha thứ cho anh chị em tôi, nhưng mà tôi không biết khi nào cái tổn thương đó nó mới nguôi ngoai. Vậy cái giận vì bị gây tổn thương, giận vì phản bội, vì bị lừa dối, đó là chuyện bình thường. Tôi phải giận với người ta sống không đúng với tôi phải giận, nhưng không có nghĩa là tôi giận là tôi không tha thứ cho họ. Vậy thì cái tha thứ thật sự là gì? Là tôi không tìm cách trả đũa, tôi không bắt người ta phải đền để cho tôi hả cái cơn giận của tôi. Tôi không bắt người ta đền. Tôi có, thậm chí tôi có thể, ví dụ như chúng ta thấy cái người mà làm bắn Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô Đệ Nhị, ám sát, ông ta bị đi tù. Đức Giáo Hoàng vào trong nhà tù tha thứ cho ông ta, nhưng không có nghĩa là ông ta không phải ở trong tù để bồi thường cho cái công lý mà ông ta đã phạm. Thì cũng như thế, không có nghĩa là mình tha thứ là mình xí xóa những cái gì mà người kia đã làm cho mình. Mình có thể đưa ra để phân tích, đó, anh chị đã làm cho tôi đau khổ như thế nào, mất niềm tin như thế nào, đó là cái tôi đau, nhưng không có nhất thiết là tôi bắt anh chị phải đền cho tôi. Và mình thấy rằng chị đã làm được điều đó là suốt 5 năm nay, có thể là chị đã không có đòi cái điều đó. Nhưng mà dĩ nhiên khi mình nghĩ tới cái niềm tin của mình bị đánh mất, thì mình phải buồn, với cái buồn đó là chuyện rất là bình thường. Nên mình khuyên chị nên quay lại với Chúa và xin Chúa an ủi và chữa lành cái vết thương trong tâm hồn của mình. Rước lễ, xưng tội và rước lễ, và nhớ được rằng là Chúa tha thứ cho mình trước, và mình phải nhận được cái ơn tha thứ của Chúa, nhận được mình thánh Chúa, thì mình mới đủ sức để mà tiếp tục sống cái hành trình tha thứ cho người thân của mình. Kế đến mình cũng có thể đi bước trước, là mình cho rằng, mình nói với người thân của mình rằng bao nhiêu năm nay mình đau khổ như thế nào vì những gì họ làm, để cho họ biết rằng mình đau như thế nào. Không có nghĩa là mình trách hay là mình lên án gì họ, nhưng mà mình nói cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình cho họ biết, vì nhiều khi họ cũng không biết mình đang suy nghĩ như thế. Nghĩa là mình tạo cơ hội để cho sau 5 năm, sau mấy năm đó, họ hiểu được cái vấn đề, họ nhìn nó khác đi, và họ có thể ngỏ lời để được cái sự tha thứ của mình. Nó tạo ra cái khả năng nối lại tình thân nó dễ hơn. Không có nghĩa là mình phải quay về như xưa, nhưng mà ít ra mình có thể quay lại nhìn mặt nhau và tha thứ cho nhau. Và cuối cùng mình cũng đặt mình trong hoàn cảnh của người thân của mình. Họ không đặt họ vào trong hoàn cảnh của mình, họ không hiểu mình đã đau khổ như thế nào, đã phải hy sinh như thế nào ở đất khách quê người, và mình cảm thấy họ làm mất niềm tin của mình. Nhưng mà mình cũng được mời gọi để đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ. Biết đâu họ cũng có yếu đuối, họ cũng có giới hạn, họ cũng có đau khổ, họ cũng có cái khó khăn riêng để cuối cùng họ phải hành xử như thế. Có thể đối với mình thì mình, cho dù mình ở đất khách quê người, mình họ có thể họ nghĩ rằng mình có nhiều cơ hội hơn, mình có điều kiện hơn, mình thế này thế kia, mình không biết được. Nhưng mà đối với họ, trong cái giới hạn, trong điều kiện, hoàn cảnh cuộc sống, có thể họ không nhìn thấy được cái ảnh hưởng của hành vi mà họ đã làm tổn thương mình như thế nào. Nên mình đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ, thì có thể mình sẽ cảm thông cho họ từ từ, và mình hy vọng là đã 5 năm rồi, những cái sự uất ức và đau khổ nó dần dần nó nguôi ngoai trong tâm hồn của chị, và chị có thể mở lòng để mình bớt đi cái đau khổ đó. Dĩ nhiên cái điều cuối cùng là mình cũng mời gọi chị là tha thứ không phải là việc mình làm cho người thân của mình, mà mình làm trước tiên cho chính mình. Nghĩa là mình buông cái sự uất hận ra. Mình cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình và tâm hồn của mình. Là việc mình tha thứ, nó không phải là tôi tặng cho người, dĩ nhiên tôi tặng cho người thân của tôi một món quà, nhưng trước tiên là tôi tặng cho tôi đã. Tôi nói với tôi rằng tôi không cần phải nuôi cơn giận đó. Tôi không cần phải tiếp tục suy nghĩ về những điều đó để tôi tiếp tục buồn và bực tức, khó chịu và tổn thương. Tôi gác nó lại. Tôi coi nó như là một cái chương trong cuốn sách đã qua, và tôi viết một cái chương mới trong cuộc đời của tôi. Và tôi có quyền cho tôi một cuộc sống lành mạnh hơn, thông dong hơn, không phải na theo những cái lỗi lầm của người khác đã làm cho tôi, để rồi tôi luôn luôn sống trong bực tức và oán hờn. Thì lúc đó mình mạnh khỏe thì mình mới sáng suốt và mình mới bao dung được với chính mình và với người khác. Cảm ơn chị.
0: Dạ. Có một cái câu hỏi, một cái email cũng khá là dài, chúng con cũng đã tóm tắt lại vì thời lượng của chương trình cho nên chắc chỉ còn được khoảng 2 câu nữa để gửi đến cha thôi. Thì email này là của một người phụ nữ và chị vừa mất chồng. Anh này thì ảnh qua đời năm 35 tuổi. Theo như những gì chị chia sẻ lại thì chồng của chị là một người khuyết tật và anh ngồi xe lăn từ nhỏ quý vị. Anh qua đời để lại cho chị và đứa con mà chị mang thai bây giờ là 6 tháng rồi, tức là đứa bé trong bụng mới 6 tháng thôi thì người chồng này đã qua đời. Và họ quen nhau thì được 15 năm. 15 năm đó vượt qua rất nhiều những khó khăn để có thể là xây dựng cuộc sống, đặc biệt là chờ đợi và hy vọng có một đứa con. Và người gửi bức thư này, người chị, người mẹ này lúc này họ đang phải đối mặt với một cái mất mát nó quá là lớn, cảm thấy bế tắc và mệt mỏi, vừa cầu nguyện nhưng mà cũng vừa trách Chúa bởi vì là đã mang chồng của chị đi để chị phải gồng gánh một mình khi chưa kịp cho anh nhìn thấy đứa con mà họ đã chờ đợi bấy lâu. Và chị cũng cảm thấy tội lỗi bởi vì trách Chúa và nghi ngờ rằng đây có phải hình phạt cho lỗi lầm của họ hay không. Ở đây thì chị không nói rõ là lỗi lầm này là lỗi lầm gì, nhưng mà chị cũng rất là mong sẽ nhận được lời khuyên và sự an ủi để có thể vượt qua nỗi đau và tìm lại ý nghĩa sống cho bản thân và đứa con sắp chào đời. Rõ ràng đó cũng là một cái niềm hy vọng rất là lớn của gia đình chị, của chị cùng anh trước khi mà anh qua đời. Xin cha cho chị thêm lời khuyên ạ.
1: Cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn chị đã gửi cái nỗi niềm đau khổ của chị. Thực sự là mình cũng không biết khuyên cái gì vì mình không có gì có thể bù đắp cho cái sự mất mát của người chồng mà mình yêu thương. Đặc biệt cái người đó cũng bị khuyết tật và hai vợ chồng ao ước có đứa con và đúng là cái mất mát quá lớn khi mà con chưa kịp chào đời thì mình đã tiễn chồng. Bây giờ chị phải vừa làm mẹ, vừa làm cha và một mình gánh vác gia đình, nó không có đơn giản tí nào. Và cái sự ra đi của người chồng cũng để lại không ít cái hụt hẫng, cái sự trống vắng và cái mất đi cái sự nâng đỡ về tinh thần, về tình yêu, làm mất cái gì đó quá lớn. Và mình nghĩ chị có quyền đau khổ. Cái nước mắt của chị là nước mắt đáng phải khóc. Chị có quyền trách Chúa. Mình trách xong rồi mình sẽ xin Chúa cho mình có khả năng tha thứ cho Chúa vì để cho mình trong hoàn cảnh này. Thật sự ra thì các tiên tri của Chúa ngày xưa cũng giận Chúa, cũng trách Chúa như thường. Elia hay là ông Job cũng buồn vì Chúa để cho mình cái hoàn cảnh mà mình không thể hiểu được tại sao Chúa làm cho mình ra như thế. Nên có những lúc mình không hiểu hết được. Mình không có lời khuyên nào khác ngoài việc là mình mời gọi chị nhìn cái biến cố đó thêm với một cái ý nghĩa nữa. Thứ nhất là trong hoàn cảnh của một người bị khuyết tật ngồi xe lăn đó, thì theo thông thường thì cái tuổi thọ của họ, có nhiều người cái tuổi thọ nó không dài vì có những cái biến chứng liên quan đến bệnh của họ. Nên có lẽ là khi mà chị kết hôn với anh, chị đã biết là nó đã như thế và anh cũng biết điều đó. Cái thứ hai là đa số những người mà bị liệt hay bị khuyết tật ngồi xe lăn, đa số là nhiều người trong số họ là không khả năng sinh con. Nhưng ở đây cho dù trong cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt như thế, nhưng mà và chờ đợi lâu, nhưng mà chị vẫn có con với anh. Đó là một tin vui, đó là một cái món quà mà trước khi anh ra đi anh để lại cho chị, là cái hình ảnh của anh, một phần của con người anh tiếp tục được sống ngang qua đứa con của chị. Nên bây giờ chị có thể nhớ đến anh, nhưng mà nhớ đến anh qua hình ảnh của anh nơi con của mình. Cái điểm thứ ba là dĩ nhiên mình khao khát chồng mình, người mình thương sống với mình suốt đời, sống cho tới chết và chung thủy. Và một cách nào đó anh đã hoàn thành cái sứ mệnh đó. Mình phải nhìn thấy rằng chồng chị đã chung thủy với chị, đã cho chị trọn cuộc đời của anh ta. Đó là điều mà mình làm mình đau khi anh đi, nhưng mà là mình tự hào vì mình đã có một người chồng như thế, can đảm, can trường và cho mình trọn vẹn cuộc đời của anh ta, cho dù anh ta khuyết tật. Cái thứ tư, thay vì mình nhìn vào việc mình mất anh, mình nhìn vào cuộc đời của anh như một món quà đã cho mình và đã cho mình một cách trọn vẹn, mình đã sử dụng món quà đó một cách trọn vẹn. Sử dụng đây không phải là mình như là đồ vật, nhưng mà ý mình nói ở đây là như một cái biểu tượng, là một người đã cống hiến cuộc đời cho mình, đã chết cho cái hôn nhân này và trọn vẹn với mình, và mình không có cái gì sai với anh ta hết. Mình cho dù cuộc sống chúng ta ai cũng có yếu đuối, có lỗi lầm thì sống với nhau, và có thể cả hai cũng có những cái lỗi lầm khác như chị chia sẻ, nhưng mà mình đã cố gắng hết sức cho người chồng của mình, và để mình đã cố gắng hết sức để cưu mang được giọt máu của người chồng của mình, nên chị cũng phải tự hào là mình đã sống đúng cái bổn phận, cái tình yêu của người vợ cho chồng của mình. Và cái điểm cuối, mình nghĩ rằng chị cũng có thể hiểu được rằng ngày hôm nay có thể là chồng chị đã ở bên cạnh Chúa cầu nguyện cho hai mẹ con chị, và hiện diện với chị một cách thiêng liêng hơn. Có thể anh ta không có hiện diện như một người thể lý bên cạnh chị trên chiếc xa lăng, nhưng anh ta hiện diện với chị ở trên nước thiên đàng, cầu nguyện cho chị và cầu bầu cùng Chúa bảo vệ mẹ con chị trên cái hành trình mà hai mẹ con sẽ hy vọng gặp lại anh ta ở đời sau khi lên nước thiên đàng. Thì với những cái ý nghĩa đó, mình hy vọng nó sẽ an ủi một phần cái đau khổ của chị, và chị hiểu được rằng là với đức tin của mình hiểu được rằng chồng mình ở trong một cuộc sống bên cạnh Chúa trên nước thiên đàng, và mình sẽ chờ tái ngộ với nhau khi mình gặp nhau trở lại trên thiên quốc. Bây giờ mình làm tròn cái bổn phận, cái món quà còn lại anh đã gửi cho chị, đó là đứa con. Mình dành thời gian mình nuôi nó, mình yêu thương nó, và mình sẽ hiểu được là đó là món quà mà đặc biệt mà Chúa ngang của anh gửi cho chị để tiếp tục đồng hành với chị trên cuộc sống này.
0: Dạ. Và rõ ràng là chúng ta đừng đánh mất hy vọng. Cũng như mình đừng đánh mất khả năng chờ đợi đến ngày mà mình gặp đứa con bé bỏng đáng yêu của anh chị, để có thể là kể cho bạn nhỏ nghe về cái tình yêu lớn lao này, nó đã tạo nên em bé như thế nào. Ở trong cái thời điểm mùa vọng này thì có lẽ là mọi người cũng vẫn nói với nhau rằng là chúng ta đừng mất khả năng chờ đợi trong rất nhiều câu chuyện, chứ không chỉ là trong một trường hợp như của chị vừa chia sẻ về. Và rõ ràng mùa vọng nó cũng là cơ hội để chúng ta có thể sống nhân đức. Xin cha cũng chia sẻ thêm về nội dung này ạ.
1: Mọi người không có nghĩ chờ đợi là một nhân đức, nhưng mà đối với truyền thống Hội Thánh Công Giáo của mình, chờ đợi là một nhân đức. Nó nói rõ trong cái 4 tuần của mùa vọng, nghĩa là chúng ta mong chờ Chúa đến trong các bài thánh ca của các thánh lễ để chờ mong Chúa đến. Vì chờ mong này nói đến cái điều gì? Là thứ nhất, chúng ta biết rằng điều gì đó tốt hơn sẽ đến với chúng ta trong hy vọng. Chúng ta hy vọng vào một điều gì đó tốt hơn, nhưng mà cái hy vọng này đó, nó không phải là cái hy vọng hão huyền hay là của mơ tưởng, mộng tưởng. Nó cũng phải là kỳ vọng, mà cái hy vọng là việc Chúa can thiệp trong lịch sử cứu độ của nhân loại. Và Chúa đã từng làm như thế, và Chúa vẫn đang tiếp tục làm như thế. Nên cái hy vọng của mình là mở ra là trong cái lúc mình ở trong bóng tối, trong mờ mịt, và mình kiên nhẫn, mình đi tiếp trong chờ đợi, và mình biết rằng nếu tôi trung tín, tôi đi tiếp, ánh sáng cứu độ của Chúa sẽ đến với tôi cách này cách khác, qua cái sự trung tín của tôi. Đó là cái nhân đức đầu tiên mà mình muốn, cái khía cạnh của mùa vọng nằm ở đó. Giống như những người mục đồng năm xưa, giống như ba nhà đạo sĩ lần mò trong đêm tối và lần theo ánh sao, còn mục đồng thì chỉ nghe cái tiếng của thiên thần thôi, đi qua bên Bethlehem để đi tìm. Nghĩa là mình vẫn tiếp tục tìm câu trả lời của Chúa trong đêm tối của cuộc đời của mình. Nhưng mình tin rằng Chúa sẽ can thiệp. Cái điểm thứ hai của nhân đức của mùa vọng là chúng ta nó nói đến cái mà ngày hôm nay xã hội người ta coi thường, đó là cái nhân đức của khiết tịnh. Mình thích cái người nói về cái này rất là hay là cha Ron Rohrhauser dòng OMI ở bên Hoa Kỳ. Ngài nhắc đến là cái mùa vọng là cái cơ hội để cho mình sống với đức khiết tịnh. Nhìn qua hình ảnh của mẹ Maria, nhưng mà khiết tịnh ở đây là gì? Nhiều khi mình nói khiết tịnh là không có quan hệ tính dục, không. Người có gia đình cũng được mời gọi sống khiết tịnh. Mà khiết tịnh ở đây là gì? Nói đến cái sự tôn trọng, cái sự chờ đợi, chờ khả năng chờ đợi và tôn trọng. Mình thấy cái xã hội chúng ta, người ta nhào vô vấn đề, người ta nhấn mạnh quá nhiều với cái vấn đề dục tính, làm cho người ta chỉ muốn quen nhau, yêu nhau, rồi người ta chỉ nhào vô, người ta quan hệ xác thịt với nhau thôi. Rồi khi nào người ta không thích nhau nữa thì người ta bỏ nhau. Còn cái chờ đợi này nó nói đến cái việc là mình nhìn qua cái hình ảnh của Đức Mẹ đó, nhìn hình ảnh của Chúa đó, Chúa đến với chúng ta trong cái sự tôn trọng. Và cái tôn trọng đó nhìn thấy nơi việc là Chúa đến như một hài nhi, và tất cả những gì mình có thể làm là ôm lấy đứa bé và nâng đứa bé lên thôi, để nâng đỡ và chờ đứa bé. Đứa bé đang ngủ, mình ép nó bú cũng được, nó không bú. Mà nó đang khóc, mình cho nó uống, mình phải cho nó bú, chứ mình không bắt nó ngủ được. Nó phải, nghĩa là mình tôn trọng cái nhịp sống của đứa bé, để mình quay lại với con người của mình tôn trọng cái nhịp sống của mình, tôn trọng cái nhịp sống của người bạn đời của mình. Tại vì mỗi người có cái nhịp sống, có cái thời gian của họ, mình phải tôn trọng họ. Mình không có lấn vào họ, mình không có ép họ, mình không có đặt kỳ vọng để cho họ không còn là chính họ nữa. Vậy thì tôn trọng ở đây là tôn trọng nhân phẩm này, tôn trọng cái con người này, tôn trọng cái nhịp sống, và tôn trọng cái thân thể của người mình yêu thương. Giáo hội mời gọi chúng ta sống cái đó. Và chúng ta nhìn thấy nơi cái hình ảnh Chúa sinh ra làm người, Chúa mời gọi chúng ta, và Chúa trân trọng thân xác của chúng ta, nên Chúa làm người trong thân xác con người, và để cho được mình, được Đức Mẹ Thánh Giuse ôm lấy, và các mục đồng đến để ca tụng, nghĩa là thấy được một cái gì đó thiêng liêng trong cái sự chờ đợi, trong cái sự gặp gỡ. Nó toát lên cái khao khát gặp gỡ, chờ đợi mà mình đã phải đi qua cái hành trình đó. Thì mình cũng ước mong như thế, chúng ta sẽ đi lội ngược dòng. Thì khi mà con người không muốn chờ đợi nữa, người ta không còn trân trọng cái giá trị của cuộc gặp gỡ nữa, rồi người ta không muốn gặp gỡ nhau nữa, người ta thiếu khả năng tương quan với nhau, không có khả năng hiểu nhau, không có khả năng xây dựng được cái tình cảm lâu bền với nhau. Và đó là cái thiệt thòi của giới trẻ, của con người ngày hôm nay. Mà đây là cơ hội để chúng ta xây dựng lại. Và chỉ có ngang qua cái mầu nhiệm của mùa vọng mà mùa Giáng sinh giúp chúng ta gợi nhớ lại, đánh thức lại cái nhân đức đó, để sống cái mầu nhiệm đó. Và Chúa cũng chờ đợi mình. Tưởng tượng Chúa chờ đợi mình biết bao lâu, mình cứ phạm hết lỗi này lỗi kia, mà Chúa vẫn âm thầm kiên nhẫn chờ đợi mình, để mình có thể gặp Chúa và để Chúa đến trong tâm hồn của mình. Đó là cái điều tuyệt vời của mùa vọng.
0: Và thưa quý vị, tất cả chúng ta đều hy vọng, mình hy vọng nơi tâm hồn mỗi người như là một nỗi khao khát và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến. Như rõ ràng chúng ta có thể mình không biết rằng ngày mai nó sẽ ra sao đâu. Nhưng mà cái tính bấp bênh của tương lai thì đôi khi nó sẽ gây ra cho cảm xúc mà nhiều nó những cái trái ngược lắm, từ tin tưởng đến lo sợ, hay là từ thanh thản đến chán nản, rồi xác tín rồi lại nghi ngờ. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ tin tưởng, mình vẫn cứ hy vọng, như thể rằng là ngày mai tất cả mọi điều tốt đẹp chỉ đang chờ mình mở cánh cửa ngày mai thôi là sẽ đến cùng với mình. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp, thì quý vị có thể gửi về email của chương trình chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Mong sao năm thánh sẽ là cơ hội để mỗi người nhen nhóm lại niềm hy vọng, và lời Chúa sẽ giúp chúng ta tìm ra những lý do cho niềm hy vọng ấy. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các tín hữu ngày hôm nay ạ.
1: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
0: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: men.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng.

những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa ông bà anh chị em, nếu chúng ta lắng nghe lời Chúa qua các bài mà chúng tôi vừa đọc lại xong, thì chúng ta có thể thấy được cái ý chính của thánh lễ này. Trước hết là ngôn sứ Isaiah đã nói rằng là đường lối của Thiên Chúa không có như của chúng ta. Cho nên chúng ta cố gắng làm sao ý thức điều đó, chúng ta suy nghĩ không phải như Chúa suy nghĩ. Vì thế mà mình phải tìm cách tìm hiểu Chúa và suy nghĩ như Chúa, suy nghĩ theo Chúa. Thì như thế dần dần thì chúng ta mới thật sự sống đức tin một cách tốt đẹp. Thánh Phaolô trong cái thư cho giáo đoàn Philippe thì Ngài đã nói rằng là Ngài luôn luôn ý thức Ngài sống trong Chúa, Ngài tin tưởng vào sự an bài yêu thương của Chúa, cho nên sống hay chết Ngài cũng thuộc về Chúa. Ngài về phương diện con người á, thì Ngài bị giằng co giữa hai điều. Một đàng là Ngài muốn về với Chúa sớm, tất nhiên là vì yêu mến Chúa thì muốn về với Chúa. Nhưng mặt khác, nhìn lại giáo đoàn, nhìn lại giáo dân, thì Ngài thấy rằng là họ còn đang cần Ngài nâng đỡ, hướng dẫn. Cho nên Ngài cần phải ở lại trần gian này để làm chuyện đó. Thế thì Ngài bị giằng co giữa hai cái chuyện đó. Một đàng thì ra đi hưởng Chúa, một đàng thì ở lại vất vả giúp đỡ giáo dân trong đời sống đức tin hiển nhiên. Thế thì Ngài bị giằng co như vậy á, Ngài thì bộc lộ tâm tình của Ngài đối với các độc giả của Ngài, các tín hữu, đặc biệt là giáo đoàn Philippe này. Nhưng mà rồi cuối cùng trong cái bài đọc về Thánh Phaolô hôm nay á, thì Ngài tóm lại chỉ có một điều thế này: chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng của Đức Kitô. Điều ông mới lo lắng là làm sao cho giáo hữu sống tin mừng của Đức Kitô, nghĩa là sống đời sống của chính Chúa Giêsu. Kính thưa ông bà anh chị em, đó cũng là điều mà Ngài muốn nhắc nhở chúng ta, làm sao để chúng ta sống xứng với tin mừng. Chúng ta nghe lời Chúa hàng ngày và chúng ta đọc lời Chúa hàng ngày, nhưng mà những lời Chúa đó thật sự có giúp chúng ta thực hiện được cái điều mà Chúa muốn? Một đàng như tôi đã nói, Chúa tôn trọng tự do của chúng ta, Ngài chờ đợi chúng ta yêu mến Ngài. Nhưng mà tình yêu mà không tự do đấy thì không phải là tình yêu thật. Cho nên thì Chúa tôn trọng chúng ta, chờ đợi chúng ta đáp lại tiếng Chúa, yêu mến Chúa một cách tự do, chứ không phải

vì sợ hãi, vì o ép cái gì hết. Trong bài tin mừng thì ông bà anh chị em cũng đã thấy Chúa Giêsu dùng một cái câu chuyện bình thường để trình bày cái tư tưởng của người. Nước trời giống như một chuyện chủ nhà đi thuê người làm mướn ở trong cái công việc trong vườn nho của mình. Người thì được gọi sớm, người thì mãi chiều mới được gọi. Thế nhưng mà khi kết thúc cái ngày làm việc thì ông chủ trả cho tất cả những người đó một đồng, một quan tiền. Thế thì cái quan tiền đó đã là cái sự thỏa thuận giữa cái người làm vất vả nhất từ ban sáng với ông chủ. Cho nên thì khi mà trả tiền như vậy á, trả công như vậy á, thì cái người mà vất vả nhất á, thì như là phen bì với cái người mà làm chỉ có một tiếng đồng hồ ban chiều, vì mọi người đều được một quan tiền như nhau. Thì đấy, bắt đầu có chuyện nó ở chỗ đó. Người ta nhìn theo cái nhìn của con người bình thường thì là như thế. Tất cả đều là những người làm mướn, và ông chủ đã thuê từng người một và đã trả đúng theo như là hiệp đồng. Thật sự ra thì đối với cái người làm vất vả nhất ấy, thì đúng theo hiệp đồng mỗi ngày một quan tiền. Nhưng mà đối với những người khác ấy, thì cũng được một quan tiền như vậy, mặc dù không vất vả như những cái người đầu. Thế thì người ta đặt vấn đề đó. Như vậy ấy, là không hay, không dám nói là không công bằng. Bởi vì mình đã thỏa thuận một quan tiền một ngày. Thế nhưng mà không công bằng ấy, thì cũng ít là như không có tế nhị. Tại sao xử với cái người mà vất vả nhất cũng như là với cái người mà chỉ làm có một tiếng đồng hồ trong một ngày? Cho nên thì cuối cùng là bài học đối với chúng ta là chúng ta phải cố gắng nhìn theo cái nhìn của Chúa. Đối với loài người với nhau ấy, thì chúng ta khó hiểu, không hiểu được tại sao lại có cái sự phân biệt như thế. Xem ra nó không có tế nhị, nó không có công bằng thì không đúng, nhưng mà cũng không có đúng lẽ, không có phải lẽ. Thế nhưng mà bài đọc thứ nhất đã nhắc lại cho chúng ta cái tư tưởng á, là tư tưởng của Chúa không như tư tưởng của chúng ta. Cho nên khi chúng ta thấy những cái điều thắc mắc trong cuộc sống, trong thế gian, trong hội thánh, trong gia đình mình, trong cộng đoàn của mình và ngay trong bản thân của mình, thì mình đừng có vội vàng mà suy đoán không hay không đúng về Chúa hay là về người khác, mà là phải biết rằng là đường của Thiên Chúa nhiệm màu, và Thiên Chúa luôn luôn hành động vì tình yêu chứ không phải nợ nần ai hết. Dù là chúng ta có vất vả mấy đi nữa thì Chúa trả công cho chúng ta cũng chỉ vì thương yêu. Chúa đã tạo cơ hội để chúng ta làm việc, và coi như là chúng ta có cái công để lãnh cái phần thưởng. Thế thì từ cái chuyện mà Chúa tạo cơ hội cho chúng ta, Chúa ban cho chúng ta cái khả năng để làm việc, cho đến chuyện mà Chúa trả công cho chúng ta, tất cả đều là tình Chúa thương yêu, đều là sự an bài quan phòng rất là tế nhị của Chúa đối với chúng ta. Cho nên chúng ta đừng vội lấy cái tiêu chuẩn của chúng ta mà suy nghĩ về Chúa, chắc chắn sẽ không đúng. Đường lối của ta không như đường lối của các ngươi. Thế thì cái ý nghĩa của cái bài đọc thứ nhất và thứ hai là như vậy. Thánh Phaolô thì Ngài nói rõ, dù sống dù chết, Ngài cũng thuộc về Chúa Kitô. Và Ngài kết luận trong cái lời thơ cho giáo dân của Ngài đó, là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng, tức là xứng với lời Chúa mà anh em đã nghe. Cái chuyện mà cái câu có chuyện tin mừng á, Chúa đặt ra nó có vấn đề.
để chúng ta thắc mắc, nhưng mà không phải là thắc mắc rồi chúng ta lại đi vào cái con đường càu nhàu của những người thợ trong câu chuyện, mà chúng ta phải biết tôn phục thánh ý Chúa, tôn trọng đường lối của Chúa. Chúng ta không hiểu, chúng ta chưa hiểu, nhưng mà chắc chắn cái đường lối đó không phải là độc ác, không phải là quyền hành cho bằng tình yêu, tất cả vì thương chúng ta. Chúng ta tin như vậy và chúng ta luôn luôn tâm niệm như thế, thì mọi việc làm cho chúng ta thắc mắc cái này cái khác trong bản thân mình hay là đối với người khác, nó sẽ không đưa đến những cái chuyện không hay không tốt. Tin tưởng rằng Chúa luôn luôn thương yêu và Chúa làm mọi sự vì thương yêu, nhưng mà cái đường lối của Ngài thì rất là khôn ngoan, có khi nó bí nhiệm đối với chúng ta, nhưng mà chắc chắn chỉ vì thương chúng ta mà Chúa hành động. Và đã vì thương chúng ta thì chúng ta phải biết khai thác cái điều đó, chứ đừng có để cho những ý nghĩ không hay không đẹp, ý nghĩ tiêu cực, nó làm cho mình như là mất bình an, hay làm cho mình như là hồ nghi Chúa, hoặc là mình đổ thừa cho anh em chị em mình những cái chuyện mà không hay không đẹp đối với mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta tôn trọng đường lối của Chúa, và khi mà cần phải tìm hiểu thì chúng ta phải cố gắng mà cầu nguyện, cố gắng mà học hỏi, học rồi hỏi người khác. Như vậy dần dần chúng ta sẽ bớt thắc mắc về những chuyện có thể mà gây những cái điều không ổn. Xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cái công chuyện tìm hiểu và sống lời Chúa như vậy. Chắc chắn nhờ Đức Mẹ chúng ta cũng sẽ dần dần đi vào đường lối của Chúa. Đời sống của Đức Mẹ cũng đã như vậy, không phải mọi sự đều rõ ràng ngay từ đầu, nhưng mà Đức Mẹ tin vào lời Chúa qua thiên thần loan báo. Đức Mẹ chấp nhận cái chương trình của Chúa mặc dù chưa hiểu hết, và như vậy dần dần Chúa sẽ đưa Đức Mẹ vào trong cái mầu nhiệm của người. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta để mỗi người chúng ta cũng biết khai thác những nguồn sống như vậy, yêu mến Đức Mẹ để Đức Mẹ nâng đỡ hướng dẫn chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác, để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là Linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, Khánh Hà có thấy rằng là để mà một người á, mà họ có được cái hy vọng á, thì đôi khi nó có những cái trúc trắc về mặt tâm lý, những cái vướng mắc trong cái mâu thuẫn, có thể là trong đời sống gia đình hoặc là những mối quan hệ tương quan xung quanh, nó cũng cần phải được gỡ bỏ, thì từ đó người ta giống như là mới tìm thấy một cái ánh sáng ở cuối con đường, đúng không cha? Trong email của ban truyền thông thì chúng con cũng có nhận được một câu hỏi, một nội dung thư chia sẻ về như thế này. Con chào cha, hiện con đang sống ở Hoa Kỳ, và thưa cha thì con có đến nhà thờ con xưng tội nhân dịp về Việt Nam thăm mẹ. Con có hỏi người cha này là nếu mà con chưa thể quên được lỗi của các anh chị trong gia đình con thì con có được phép rước lễ không? Và cha đó đã nói với con là không. Chính vì vậy hơn 5 năm rồi con đã không rước lễ vì con không biết con đã tha thứ chưa. Có một cái biến cố trọng đại trong gia đình lớn của con và nó làm tổn thương đến niềm tin và tài sản mà con đã dành cho các anh chị trong gia đình. Sự việc xảy ra rất nhiều năm, nhưng đôi lúc cảm giác đau đớn lại về và con không dám tin tưởng vào ai trong gia đình để tâm sự. Thưa cha, như vậy con tha thứ chưa? Con đã tha thứ được chưa? Trong khi con vẫn nhớ, và con có được phép rước lễ hay không trong khi con vẫn không quên được? Con xin được nêu rõ, lúc con đến nhà thờ ở Việt Nam xưng tội thì cha ở nhà thờ có nói với con rằng con phải làm lành với các anh chị và tha thứ thì mới được phép rước lễ. Điều này con không thể làm được vì nó không thực tế. Khi ai đó vừa mất đi tài sản lớn rồi vừa mất niềm tin, bị tổn thương mà lại đến làm lành ngoài thánh, xin cha cho con lời khuyên, xin Chúa ban nhiều sức khỏe cho cha. Đây là câu hỏi từ chị Y Vi Phạm gửi về cho ban truyền thông và cũng rất là mong sẽ nhận được thêm chia sẻ của cha.
1: Cảm ơn Khánh Hà, xin cảm ơn chị đã tin tưởng gửi cái câu hỏi và nói lên nỗi niềm và đau khổ của chị trong suốt mấy năm qua. Mình tưởng tượng là nếu mà ôm cái đau khổ đó và lại không được rước lễ, không dám rước lễ nữa thì đó là một cái thiệt thòi rất là lớn cho chị. Thật sự mà nói, có lẽ chúng ta hiểu sai về tha thứ rất là nhiều. Tha thứ không phải là quên, vì quên là không phải tha thứ. Nếu mình quên những gì người ta làm cho mình, nghĩa là mình bị mất trí, nghĩa là coi như những gì người ta làm cho mình nó không bao giờ xảy ra. Nếu mình quên, vậy thì cái đó không phải là tha thứ. Vậy tha thứ không phải là quên những cái đau khổ, những cái tổn thương, những cái sự xúc phạm hay phản bội một người đã từng làm cho mình. Tha thứ cũng không có nghĩa là phải làm lành, phải quay lại như trước. Ví dụ như một người phản bội mình, làm cho mình mất niềm tin cho họ, mình có thể tha thứ cho họ, nhưng mà không có nghĩa là mình phải tin họ lần nữa. Ví dụ một người lừa mình lấy một số tiền rất lớn của mình, rồi mình giận họ vì họ lấy tiền của mình mà họ lừa mình. Có thể họ đến họ xin mình tha thứ cho họ, mà họ mượn tiền mình nữa, mình có nên cho mượn không? Thưa không, không nhất thiết mình phải cho mượn. Tại vì đâu nhất thiết tôi phải tin và cho mượn trở lại. Tôi không bắt, tôi không trả thù, tôi không làm hại, tôi không đưa anh vào tù, không có nghĩa là tôi phải tin anh trở lại. Đó là cái chuyện rất là bình thường. Vậy thì mình phân tích lại cho chị hiểu để thấy được là, thứ nhất là, một, Đức Giáo Hoàng luôn dạy chúng ta rằng Thiên Chúa tha thứ tất cả. Mình tha thứ không phải là dựa trên khả năng của mình tha cho người thân của mình. Mình bắt đầu từ việc là mình nhận được ơn tha thứ của Chúa. Mình cảm nghiệm được là Chúa bao dung, Chúa tha thứ cho mình, và Chúa cũng tha thứ cho những tổn thương xảy ra với mình và xảy ra với anh chị của mình trong gia đình. Okay. Điều thứ hai, tha thứ không phải một hành động ngay tức thì, tha thứ là một hành trình. Nghĩa là một hành trình là mình cần phải bước đi trên nó, và đến lúc nào cái hành trình đó hết mình không biết, nhưng mà có thể là suốt đời, có thể là tôi phải bắt đầu nghĩ đến chuyện tôi tha thứ cho anh chị em tôi, nhưng mà tôi không biết khi nào cái tổn thương đó nó mới nguôi ngoai. Vậy cái giận vì bị gây tổn thương, giận vì phản bội, vì bị lừa dối, đó là chuyện bình thường. Tôi phải giận với người ta sống không đúng với tôi phải giận, nhưng không có nghĩa là tôi giận là tôi không tha thứ cho họ. Vậy thì cái tha thứ thật sự là gì? Là tôi không tìm cách trả đũa, tôi không bắt người ta phải đền để cho tôi hả cái cơn giận của tôi. Tôi không tăng ra đền. Tôi có, thậm chí tôi có thể, ví dụ như chúng ta thấy cái người mà làm bắn Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô đệ nhị, ám sát, ông ta bị đi tù. Đức Giáo Hoàng vào trong nhà tù tha thứ cho ông ta, nhưng không có nghĩa là ông ta không phải ở trong tù để bồi thường cho cái công lý mà ông ta đã phạm. Thì cũng như thế, không có nghĩa là mình tha thứ là mình xí xóa những cái gì mà người kia đã làm cho mình. Mình có thể đưa ra để phân tích, đó, anh chị đã làm cho tôi đau khổ như thế nào, mất niềm tin như thế nào, đó là cái tôi đau, nhưng không có nhất thiết là tôi bắt anh chị phải đền cho tôi. Và mình thấy rằng chị đã làm được điều đó là suốt 5 năm nay, có thể là chị đã không có đòi cái điều đó. Nhưng mà dĩ nhiên khi mình nghĩ tới cái niềm tin của mình đánh bị đánh mất thì mình phải buồn, với cái buồn đó là chuyện rất là bình thường. Nên mình khuyên chị nên quay lại với Chúa và xin Chúa an ủi và chữa lành cái vết thương trong tâm hồn của mình. Rước lễ, xưng tội và rước lễ, và nhớ được rằng là Chúa tha thứ cho mình trước, và mình phải nhận được cái ơn tha thứ của Chúa, nhận được mình thánh Chúa, thì mình mới đủ sức để mà tiếp tục sống cái hành trình tha thứ cho người thân của mình. Cái đến mình cũng có thể đi bước trước, là mình cho rằng, mình nói với người thân của mình rằng bao nhiêu năm nay mình đau khổ như thế nào vì những gì họ làm, để cho họ biết rằng mình đau như thế nào. Không có nghĩa là mình trách hay là mình lên án gì họ, nhưng mà mình nói cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình cho họ biết, vì nhiều khi họ cũng không biết mình đang suy nghĩ như thế. Nghĩa là mình tạo cơ hội để cho sau 5 năm, sau mấy năm đó, họ hiểu được cái vấn đề, họ nhìn nó khác đi, và họ có thể ngỏ lời để được cái sự tha thứ của mình. Nó tạo ra cái khả năng nối lại tình thân nó dễ hơn. Không có nghĩa là mình phải quay về như xưa, nhưng mà ít ra mình có thể quay lại nhìn mặt nhau và tha thứ cho nhau. Rồi cuối cùng mình cũng đặt mình trong hoàn cảnh của người thân của mình. Họ không đặt họ vào trong hoàn cảnh của mình, họ không hiểu mình đã đau khổ như thế nào, đã phải hy sinh như thế nào ở đất khách quê người, và mình cảm thấy họ làm mất niềm tin của mình. Nhưng mà mình cũng được mời gọi để đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ. Biết đâu họ cũng có yếu đuối, họ cũng có giới hạn, họ cũng có đau khổ, họ cũng có cái khó khăn riêng để cuối cùng họ phải hành xử như thế. Có thể đối với mình thì mình, cho dù mình ở đất khách quê người, mình họ có thể họ nghĩ rằng mình có nhiều cơ hội hơn, mình có điều kiện hơn, mình thế này thế kia, mình không biết được. Nhưng mà đối với họ, trong cái giới hạn, trong điều kiện, hoàn cảnh cuộc sống, có thể họ không nhìn thấy được cái ảnh hưởng của hành vi mà họ đã làm tổn thương mình như thế nào. Nên mình đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ thì có thể mình sẽ cảm thông cho họ từ từ, và mình hy vọng là đã 5 năm rồi, những cái sự uất ức và đau khổ nó dần dần nó nguôi ngoai trong tâm hồn của chị, và chị có thể mở lòng để mình bớt đi cái đau khổ đó. Dĩ nhiên cái điều cuối cùng là mình cũng mời gọi chị là tha thứ không phải là việc mình làm cho người thân của mình, mà mình làm trước tiên cho chính mình. Nghĩa là mình buông cái sự uất hận ra. Mình cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình và tâm hồn của mình. Là việc mình tha thứ, nó không phải là tôi tặng cho người, dĩ nhiên tôi tặng cho người thân của tôi một món quà, nhưng trước tiên là tôi tặng cho tôi đã. Tôi nói với tôi rằng tôi không cần phải nuôi cơn giận đó. Tôi không cần phải tiếp tục suy nghĩ về những điều đó để tôi tiếp tục buồn và bực tức, khó chịu và tổn thương. Tôi gác nó lại, tôi coi nó như là một cái chương trong cuốn sách đã qua, và tôi viết một cái chương mới trong cuộc đời của tôi, và tôi có quyền cho tôi một cuộc sống lành mạnh hơn, thông dong hơn, không phải na theo những cái lỗi lầm của người khác đã làm cho tôi, để rồi tôi luôn luôn sống trong bực tức và oán hờn. Thì lúc đó mình mạnh khỏe thì mình mới sáng suốt và mình mới bao dung được với chính mình và với người khác. Cảm ơn chị.
0: Dạ. Có một cái câu hỏi, một cái email cũng khá là dài, chúng con cũng đã tóm tắt lại. Vì thời lượng của chương trình cho nên chắc chỉ còn được khoảng 2 câu nữa để gửi đến cha thôi. Thì email này là của một người phụ nữ và chị vừa mất chồng. Anh này thì ảnh qua đời năm 35 tuổi. Theo như những gì chị chia sẻ lại thì chồng của chị là một người khuyết tật và anh ngồi xe lăn từ nhỏ quý vị. Anh qua đời để lại cho chị và đứa con mà chị mang thai bây giờ là 6 tháng rồi, tức là đứa bé trong bụng mới 6 tháng thôi thì người chồng này đã qua đời. Và họ quen nhau thì được 15 năm. 15 năm đó vượt qua rất nhiều những khó khăn để có thể là xây dựng cuộc sống, đặc biệt là chờ đợi và hy vọng có một đứa con. Và người gửi bức thư này, người chị, người mẹ này lúc này họ đang phải đối mặt với một cái mất mát nó quá là lớn, cảm thấy bế tắc và mệt mỏi, vừa cầu nguyện nhưng mà cũng vừa trách Chúa, bởi vì là đã mang chồng của chị đi để chị phải gồng gánh một mình khi chưa kịp cho anh nhìn thấy đứa con mà họ đã chờ đợi bấy lâu. Và chị cũng cảm thấy tội lỗi bởi vì trách Chúa và nghi ngờ rằng đây có phải hình phạt cho lỗi lầm của họ hay không. Ở đây thì chị không nói rõ là lỗi lầm này là lỗi lầm gì, nhưng mà chị cũng rất là mong sẽ nhận được lời khuyên và sự an ủi để có thể vượt qua nỗi đau và tìm lại ý nghĩa sống cho bản thân và đứa con sắp chào đời. Rõ ràng đó cũng là một cái niềm hy vọng rất là lớn của gia đình chị, của chị cùng anh trước khi mà anh qua đời. Xin cha cho chị thêm lời khuyên ạ.
1: Cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn chị đã gửi cái nỗi niềm đau khổ của chị. Thực sự là mình cũng không biết khuyên cái gì vì mình không có gì có thể bù đắp cho cái sự mất mát của người chồng mà mình yêu thương. Đặc biệt cái người đó cũng bị khuyết tật và hai vợ chồng ao ước có đứa con, và đúng là cái mất mát quá lớn khi mà con chưa kịp chào đời thì mình đã tiễn chồng. Bây giờ chị phải vừa làm mẹ, vừa làm cha và một mình gánh vác gia đình, nó không có đơn giản tí nào. Và cái sự ra đi của người chồng cũng để lại không ít cái hụt hẫng, cái sự trống vắng và cái mất đi cái sự nâng đỡ về tinh thần, về tình yêu, làm mất cái gì đó quá lớn. Và mình nghĩ chị có quyền đau khổ. Cái nước mắt của chị là nước mắt đáng phải khóc. Chị có quyền trách Chúa. Mình trách xong rồi mình sẽ xin Chúa cho mình có khả năng tha thứ cho Chúa vì để cho mình trong hoàn cảnh này. Thật sự ra thì các tiên tri của Chúa ngày xưa cũng giận Chúa, cũng trách Chúa như thường. Elia hay là ông Job cũng buồn vì Chúa để cho mình cái hoàn cảnh mà mình không thể hiểu được tại sao Chúa làm cho mình ra như thế. Nên có những lúc mình không hiểu hết được. Mình không có lời khuyên nào khác ngoài việc là mình mời gọi chị nhìn cái biến cố đó thêm với một cái ý nghĩa nữa. Thứ nhất là trong hoàn cảnh của một người bị khuyết tật ngồi xe lăn đó, thì theo thông thường thì cái tuổi thọ của họ, có nhiều người cái tuổi thọ nó không dài vì có những cái biến chứng liên quan đến bệnh của họ. Nên có lẽ là khi mà chị kết hôn với anh, chị đã biết là nó đã như thế và anh cũng biết điều đó. Cái thứ hai là đa số những người mà bị liệt hay bị khuyết tật ngồi xe lăn, đa số là nhiều người trong số họ là không khả năng sinh con. Nhưng ở đây cho dù trong cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt như thế, nhưng mà và chờ đợi lâu, nhưng mà chị vẫn có con với anh. Đó là một tin vui, đó là một cái món quà mà trước khi anh ra đi anh để lại cho chị. Là cái hình ảnh của anh, một phần của con người anh tiếp tục được sống ngang qua đứa con của chị. Nên bây giờ chị có thể nhớ đến anh, nhưng mà nhớ đến anh qua hình ảnh của anh nơi con của mình. Cái điểm thứ ba là dĩ nhiên mình khao khát chồng mình, người mình thương sống với mình suốt đời, sống cho tới chết. Và chung thủy. Và một cách nào đó anh đã hoàn thành cái sứ mệnh đó. Mình phải nhìn thấy rằng chồng chị đã chung thủy với chị, đã cho chị trọn cuộc đời của anh ta. Đó là điều mà mình làm mình đau khi anh đi, nhưng mà là mình tự hào vì mình đã có một người chồng như thế, can đảm, can trường, và cho mình trọn vẹn cuộc đời của anh ta cho dù anh ta khuyết tật. Cái thứ tư, thay vì mình nhìn vào việc mình mất anh, mình nhìn vào cuộc đời của anh như một món quà đã cho mình và đã cho mình một cách trọn vẹn, mình đã sử dụng món quà đó một cách trọn vẹn. Sử dụng đây không phải là mình như là đồ vật, nhưng mà ý mình nói ở đây là như một cái biểu tượng, là một người đã cống hiến cuộc đời cho mình, đã chết cho cái hôn nhân này và trọn vẹn với mình, và mình không có cái gì sai với anh ta hết. Mình cho dù cuộc sống chúng ta ai cũng có yếu đuối, có lỗi lầm thì sống với nhau, và có thể cả hai cũng có những cái lỗi lầm khác như chị chia sẻ, nhưng mà mình đã cố gắng hết sức cho người chồng của mình, và để mình đã cố gắng hết sức để cứu mang được giọt máu của người chồng của mình, nên chị cũng phải tự hào là mình đã sống đúng cái bổn phận, cái tình yêu của người vợ cho chồng của mình. Và cái điểm cuối,

0: gặp lại anh ta ở đời sau khi lên nước thiên đàng. Thì với những cái ý nghĩa đó, mình hy vọng nó sẽ an ủi một phần cái đau khổ của chị, và chị hiểu được rằng là với đức tin của mình hiểu được rằng chồng mình ở trong một cuộc sống bên cạnh Chúa trên nước thiên đàng, và mình sẽ chờ tái ngộ với nhau khi mình gặp nhau trở lại trên thiên quốc. Bây giờ mình làm tròn cái bổn phận, cái món quà còn lại anh đã gửi cho chị đó là đứa con. Mình dành thời gian mình nuôi nó, mình yêu thương nó, và mình sẽ hiểu được là đó là món quà mà đặc biệt mà Chúa ngang của anh gửi cho chị để tiếp tục đồng hành với chị trên cuộc sống này.
1: Dạ. Và rõ ràng là chúng ta đừng đánh mất hy vọng. Cũng như mình đừng đánh mất khả năng chờ đợi đến ngày mà mình gặp đứa con bé bỏng đáng yêu của anh chị, để có thể là kể cho bạn nhỏ nghe về cái tình yêu lớn lao này nó đã tạo nên em bé như thế nào. Ở trong cái thời điểm mùa vọng này thì có lẽ là mọi người cũng vẫn nói với nhau rằng là chúng ta đừng mất khả năng chờ đợi trong rất nhiều câu chuyện, chứ không chỉ là trong một trường hợp như của chị vừa chia sẻ về. Và rõ ràng mùa vọng nó cũng là cơ hội để chúng ta có thể sống nhân đức. Xin cha cũng chia sẻ thêm về nội dung này ạ.
0: Mọi người không có nghĩ chờ đợi là một nhân đức, nhưng mà đối với truyền thống Hội Thánh Công Giáo của mình, chờ đợi là một nhân đức. Nó nói rõ trong cái 4 tuần của mùa vọng, nghĩa là chúng ta mong chờ Chúa đến trong các bài thánh ca của các thánh lễ để chờ mong Chúa đến. Vì chờ mong này nói đến cái điều gì? Là thứ nhất, chúng ta biết rằng điều gì đó tốt hơn sẽ đến với chúng ta trong hy vọng. Chúng ta hy vọng vào một điều gì đó tốt hơn, nhưng mà cái hy vọng này đó, nó không phải là cái hy vọng hão huyền hay là của mơ tưởng, mộng tưởng. Nó cũng phải là kỳ vọng, mà cái hy vọng là việc Chúa can thiệp trong lịch sử cứu độ của nhân loại. Và Chúa đã từng làm như thế, và Chúa vẫn đang tiếp tục làm như thế. Nên cái hy vọng của mình là mở ra là trong cái lúc mình ở trong bóng tối, trong mờ mịt, và mình kiên nhẫn, mình đi tiếp trong chờ đợi, và mình biết rằng nếu tôi trung tín, tôi đi tiếp, ánh sáng cứu độ của Chúa sẽ đến với tôi cách này cách khác qua cái sự trung tín của tôi. Đó là cái nhân đức đầu tiên mà mình muốn, cái khía cạnh của mùa vọng nằm ở đó. Giống như những người mục đồng năm xưa, giống như 3 nhà đạo sĩ lần mò trong đêm tối và lần theo ánh sao, còn mục đồng thì chỉ nghe cái tiếng của thiên thần thôi, đi qua bên Bethlehem để đi tìm. Nghĩa là mình vẫn tiếp tục tìm câu trả lời của Chúa trong đêm tối của cuộc đời của mình. Mình tin rằng Chúa sẽ can thiệp. Cái điểm thứ hai của nhân đức của mùa vọng là chúng ta nó nói đến cái mà ngày hôm nay xã hội người ta coi thường, đó là cái nhân đức của khiết tịnh. Mình thích cái người nói về cái này rất là hay là cha Ron Rohrhauser dòng OMI ở bên Hoa Kỳ. Ngài nhắc đến là cái mùa vọng là cái cơ hội để cho mình sống cái đức khiết tịnh. Nhìn qua hình ảnh của mẹ Maria, nhưng mà khiết tịnh ở đây là gì? Nhiều khi mình nói khiết tịnh là không có quan hệ tính dục, không. Người có gia đình cũng được mời gọi sống khiết tịnh. Mà khiết tịnh ở đây là gì? Nói đến cái sự tôn trọng. Cái sự chờ đợi, chờ, khả năng chờ đợi và tôn trọng. Mình thấy cái xã hội chúng ta, người ta nhào vô vấn đề, người ta nhấn mạnh quá nhiều với cái vấn đề dục tính, làm cho người ta chỉ muốn quen nhau, yêu nhau, rồi người ta chỉ nhào vô, người ta quan hệ xác thịt với nhau thôi. Rồi khi người ta không thích nhau nữa thì người ta bỏ nhau. Còn cái chờ đợi này nó nói đến cái việc là mình nhìn qua cái hình ảnh của Đức Mẹ đó, nhìn hình ảnh của Chúa đó, Chúa đến với chúng ta trong cái sự tôn trọng. Và cái tôn trọng đó nhìn thấy nơi việc là Chúa đến như một hài nhi, và tất cả những gì mình có thể làm là ôm lấy đứa bé và nâng đứa bé lên thôi, để nâng đỡ và chờ đứa bé. Đứa bé đang ngủ, mình ép nó bú cũng được, nó không bú. Mà nó đang khóc, mình cho nó uống, mình phải cho nó bú, chứ mình không bắt nó ngủ được. Nó phải, nghĩa là mình tôn trọng cái nhịp sống của đứa bé, để mình quay lại với con người của mình tôn trọng cái nhịp sống của mình, tôn trọng cái nhịp sống của người bạn đời của mình. Tại vì mỗi người có cái nhịp sống, có cái thời gian của họ, mình phải tôn trọng họ, mình không có lấn vào họ, mình

0: có ép họ, mình không có đặt kỳ vọng để cho họ không còn là chính họ nữa. Vậy thì tôn trọng ở đây là tôn trọng nhân phẩm này, tôn trọng cái con người này, tôn trọng cái nhịp sống à, và tôn trọng cái thân thể của người mình yêu thương. À, giáo hội mời gọi chúng ta sống cái đó và chúng ta nhìn thấy nơi cái hình ảnh Chúa sinh ra làm người, Chúa mời gọi chúng ta và Chúa trân trọng thân xác của chúng ta, nên Chúa làm người trong thân xác con người à, và để cho được mình được Đức Mẹ Thánh Giuse ôm lấy và các mục đồng đến để ca tụng, nghĩa là thấy được một cái gì đó thiêng liêng trong cái sự chờ đợi, trong cái sự gặp gỡ à, nó toát lên cái khao khát gặp gỡ chờ đợi mà mình đã phải đi qua cái hành trình đó. Thì mình cũng ước mong như thế, chúng ta sẽ đi lội ngược dòng. Thì khi mà con người không muốn chờ đợi nữa, người ta không còn trân trọng cái giá trị của cuộc gặp gỡ nữa, rồi người ta không muốn gặp gỡ nhau nữa, người ta thiếu khả năng tương quan với nhau, không có khả năng hiểu nhau, không có khả năng xây dựng được cái tình cảm lâu bền với nhau. Và đó là cái thiệt thòi của giới trẻ, của con người ngày hôm nay, mà đây là cơ hội để chúng ta xây dựng lại. Và chỉ có ngang qua cái mầu nhiệm của mùa vọng mà mùa Giáng sinh giúp chúng ta gợi nhớ lại, đánh thức lại cái nhân đức đó để sống cái mầu nhiệm đó. Và Chúa cũng chờ đợi mình. Tưởng tượng Chúa chờ đợi mình biết bao lâu, mình cứ phạm hết lỗi này lỗi kia mà Chúa vẫn âm thầm kiên nhẫn chờ đợi mình để mình có thể gặp Chúa và để Chúa đến trong tâm hồn của mình. Đó là cái điều tuyệt vời của mùa vọng.
1: Và thưa quý vị, tất cả chúng ta đều hy vọng, mình hy vọng mà nơi tâm hồn mỗi người như là một nỗi khao khát và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến. Như rõ ràng chúng ta có thể mình không biết rằng ngày mai nó sẽ ra sao đâu. Nhưng mà cái tính bấp bênh của tương lai thì đôi khi nó sẽ gây ra cho cảm xúc mà nhiều nó những cái trái ngược lắm, từ tin tưởng đến lo sợ, hay là từ thanh thản đến chán nản, rồi xác tín rồi lại nghi ngờ. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ tin tưởng, mình vẫn cứ hy vọng như thể rằng là ngày mai tất cả mọi điều tốt đẹp chỉ đang chờ mình mở cánh cửa ngày mai thôi là sẽ đến cùng với mình. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp, thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Mong sao năm thánh sẽ là cơ hội để mỗi người nhen nhóm lại niềm hy vọng, và lời Chúa sẽ giúp chúng ta tìm ra những lý do cho niềm hy vọng ấy. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các tín hữu ngày hôm nay ạ.
0: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
1: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

chúng ta hãy hướng nhìn về Mẹ rất thánh của chúng ta. Mẹ là một thụ tạo như chúng ta, nhưng Mẹ không vướng tì vết tội lỗi. Vì thế Mẹ giúp chúng ta hy vọng nơi Thiên Chúa và phó thác cho lòng thương xót của Người, để những đường lối của Người trở thành những đường lối của chúng ta, và những tư tưởng của Người trở thành tư tưởng của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie.
0: Trong phụng vụ hôm nay, qua miệng ngôn sứ Isaia, Chúa ban cho chúng ta một động lực lớn để hy vọng. Khi Chúa cho biết tư tưởng của người không phải là tư tưởng của chúng ta, và đường lối của người không phải là đường lối của chúng ta. Đúng vậy, những dự định của Thiên Chúa lớn lao vô cùng, và có thể nói nhân bản hơn biết bao so với những gì của chúng ta. Những người nam và người nữ mang thương tích của tội lỗi có thể nghĩ ra và thực hiện. Vì thế lời kêu gọi của vị ngôn sứ vẫn hết sức thời sự. Hãy từ bỏ những đường lối sai trái của chúng ta và trở về cùng Chúa, đấng thương xót và tha thứ. Trong bài tin mừng, các dụ ngôn của Chúa Giê-xu mô tả sự mới mẻ mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta. Nhưng nhìn chung, cũng cho thấy sự kháng cự mà chúng ta sẵn sàng đưa ra trước một nền công lý quảng đại hơn và một tình yêu bao la hơn. Đặc biệt hôm nay, chúng ta nghe trình thuật về những người thợ được gọi vào làm việc trong vườn nho. Có người làm trọn cả ngày, có người chỉ làm vài giờ, có người thì đã gần đến lúc mặt trời lặn mới được gọi. Thế nhưng trọng tâm của dụ ngôn nằm ở lúc trả công. Khi ông chủ giữ lời với những người thợ đã làm từ giờ đầu tiên và trả cho họ đúng như đã thỏa thuận. Nhưng ông muốn họ nhìn thấy lòng tốt của ông và ngay trước mắt họ, ông đối xử với những người đứng sau cùng theo cùng một cách. Thật vậy, có một chi tiết chúng ta không được bỏ qua. Ông chủ chỉ thị cho người quản gia một thứ tự rất rõ ràng phải tuân theo. Những người thợ sẽ được trả công bắt đầu từ những người cuối cùng cho đến những người đầu tiên. Như thế phản ứng tiêu cực của những người đã làm việc suốt ngày lẽ ra có thể dễ dàng tránh được. Thế nhưng phản ứng ấy lại được cố ý để xảy ra, bởi vì Thiên Chúa bày tỏ lòng tốt của người là dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ cho một số người. Thiên Chúa có những đường lối khác biệt và những tư tưởng mới mẻ ngay cả đối với những người tự cho mình là những người đứng đầu và nghĩ rằng mình đã tự gây dựng được địa vị của mình, đã xứng đáng với những thành quả mình đạt được. Thế nhưng tất cả chúng ta đều đạt được niềm vui, sự hiểu biết và tương lai khi luật của tình yêu làm gián đoạn luật của sự tính toán. Khi kinh nghiệm về lòng thương xót mở rộng, vượt quá sự cân đo về công trạng. Khi ơn bình an ngưng nhưng cuộc ganh đua và đưa chúng ta đến gần nhau trong tâm tình biết ơn. Anh chị em thân mến, thật là một ân sủng khi được trở nên những cộng tác viên của Thiên Chúa, được làm việc trong vườn nho của người, được phục vụ vương quốc công lý và hòa bình của người. Ở nơi sự mới mẻ của Thiên Chúa bừng lên, không còn chỗ cho lòng ghen tị và chia rẽ. Vì thế chúng ta hãy tìm kiếm Chúa khi người còn cho gặp. Hãy kêu cầu người khi người còn ở gần. Hãy từ bỏ những đường lối sai lệch và những tư tưởng bất chính. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời mời gọi:
1: Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia, perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri.
0: Chúng ta hãy hướng nhìn về Mẹ rất thánh của chúng ta. Mẹ là một thụ tạo như chúng ta, nhưng Mẹ không vướng tì vết tội lỗi. Vì thế Mẹ giúp chúng ta hy vọng nơi Thiên Chúa và phó thác cho lòng thương xót của người, để những đường lối của người trở thành những đường lối của chúng ta, và những tư tưởng của người trở thành những tư tưởng của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini, Nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini,
2: fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: divinia ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis Domine, requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sed nomen Domini benedictum,
2: et cum usque in saecula.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
0: Anh chị em thân mến, tôi hết sức lo âu trước cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại một số khu vực của Somalia, nơi những vụ bạo lực và các hiện tượng khí hậu cực đoan đang làm trầm trọng thêm những điều kiện sống vốn đã rất bấp bênh của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tôi mong ước cộng đồng quốc tế quảng đại chung tay để những người anh chị em này của chúng ta không thiếu sự trợ giúp cần thiết. Và giờ đây tôi xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em, những người dân Roma và các khách hành hương. Tôi nồng nhiệt chào mừng Đức Giám Mục và các tín hữu của giáo phận Torun bên Ba Lan, những người đang đến thăm tại Ý, các địa điểm của những phép lạ thánh thể, cũng như các gia đình đến từ giáo phận Slovakia. Tôi chào các cha dòng tên đang bắt đầu chương trình học tập mới tại Roma, và nhóm của giáo xứ Thánh Gia Nazareth tại Roma, cùng với Hội Thể thao Santo Stanley và Trung tâm Sinh hoạt Giới Trẻ Thánh Giuse Nazareth. Tôi gửi phép lành của tôi đến người dân Pescantina, gần Verona, hôm nay đang quy tụ quanh đài tưởng niệm những cựu tù nhân bị giam giữ, để tưởng nhớ những người đã bị trục xuất và giam cầm trong Thế chiến thứ hai. Tôi làm điều này để nhấn mạnh rằng, chúng ta không được phép quên, nhưng phải học từ lịch sử để không lặp lại những sai lầm của quá khứ. Anh chị em rất thân mến, tôi cảm ơn anh chị em đã đến đây. Chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
1: Carissimi, vi ringrazio di essere venuti. Buona domenica a tutti.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu vào trưa Chúa Nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Câu chuyện về sự say xưa của cha các anh là ông Noe và phản ứng trái ngược của các anh đã trở thành một tấm gương soi chiếu muôn đời về đạo hiếu trong gia đình cho chúng tôi soi. Trước hết, cho phép tôi được nghiêng mình kính phục các anh Sêm và anh Gia-phép. Khi đứng trước sự yếu đuối sơ suất của người cha kính yêu, hai anh đã lựa chọn một thái độ cao đẹp. Hai anh không hiếu kỳ soi mói, không bàn tán hay chế giễu. Hành động lấy chiếc áo choàng đặt lên vai, bước đi giật lùi để che đậy sự trần truồng cho cha, đã thể hiện một sự tế nhị và lòng tôn kính. Hai anh hiểu rằng, đằng sau sự trần truồng đáng tiếc ấy, vẫn là người cha đã dốc cạn sức lực bảo vệ gia đình qua cơn đại nạn, là người đã nuôi dưỡng và trao cho các anh sự sống. Chính vì lòng hiếu thảo chân thành ấy, lời chúc phúc của người cha đã đổ xuống trên cuộc đời hai anh. Trái lại, với anh Kham, tôi viết cho anh bằng một niềm tiếc nuối sâu sắc. Anh là người đã chứng kiến yếu đuối của cha mình. Nhưng thay vì kín đáo che đậy bằng tình yêu thương, anh lại ra ngoài rêu rao loan báo cho các anh em. Sự bất kính của anh không chỉ là một khoảnh khắc bốc đồng, mà phơi bày một tâm hồn thiếu sự tôn trọng đối với đấng sinh thành, biến sự vấp ngã của cha thành trò cười giải khuây. Hậu quả của hành động ấy là lời nguyền giáng xuống dòng dõi của anh. Bài học đắt giá của anh là lời cảnh báo cho nhân loại, sự xúc phạm và bất kính đối với cha mẹ luôn phải gặt những tai họa khôn lường cho chính bản thân và hậu duệ. Từ câu chuyện buồn nơi căn lều của gia đình các anh năm xưa, lòng tôi hướng về các bạn trẻ, những người con đang lữ hành giữa một thế giới đầy biến động hôm nay. Các bạn trẻ thân mến, đã bao giờ các bạn nhìn thấy những vấp ngã, sự yếu đuối hay những hạn chế của cha mẹ mình chưa? Hãy nhớ rằng, cha mẹ chúng ta không phải là những vị thánh hoàn hảo. Họ là những con người bằng xương bằng thịt, phải gánh trên vai biết bao áp lực của cơm áo gạo tiền, của những lo toan và mệt mỏi kiếp nhân sinh. Đôi khi họ vấp ngã, đôi khi họ có những quyết định sai lầm, hay những phản ứng thô ráp làm chúng ta tổn thương. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, bản chất của lòng hiếu thảo được tôi luyện. Hãy học lấy cái đi giật lùi của Sêm và Gia-phép mà sách Sáng Thế miêu tả. Hãy lấy chiếc áo choàng của sự bao dung, nhẫn nại và thấu hiểu để che đậy những khiếm khuyết của cha mẹ. Đừng bao giờ biến sự yếu đuối của cha mẹ thành đề tài bàn tán hay oán trách. Thiên Chúa đã phán trong điều răn thứ 4 nơi chương 20 của sách Xuất Hành rằng: hãy thờ kính cha mẹ để được trường thọ trên thửa đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi. Lời hứa của Chúa không bao giờ thay đổi. Ai biết thảo kính, vâng lời và chăm sóc cha mẹ, thì ngày đời sẽ được kéo dài, cuộc sống sẽ ngập tràn bình an và ân sủng. Lòng hiếu thảo chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa phúc lộc của Thiên Chúa dành cho mỗi người con. Và nếu như trong quá khứ, ai trong chúng ta đã từng lỡ lời xúc phạm, đã từng tỏ thái độ bất kính hay làm giọt lệ lăn trên má cha mẹ như sai lầm của ông Kham, xin hãy nhìn vào tâm tình hối hận muộn màng. Ông Kham chắc hẳn đã phải mang lấy nỗi dằn vặt và xót xa suốt phần đời còn lại khi thấy hậu quả từ sự nông nổi của mình. Đừng để quá muộn mới nhận ra giá trị của đấng sinh thành. Hôm nay, khi cha mẹ vẫn còn bên cạnh,

lạy Thiên Chúa nhân từ. Con sấp mình xin Chúa tha thứ vì những lần con đã tỏ thái độ bất kính, xúc phạm hay vô cảm trước những vất vả và hạn chế của cha mẹ con. Xin rửa sạch tâm hồn con khỏi sự kiêu ngạo và ban cho con chiếc áo choàng bao dung để luôn biết che đậy, thấu hiểu cho đấng sinh thành. Cúi xin Chúa ban muôn ơn lành trên cha mẹ con. Xin gìn giữ sức khỏe, ban sự bình an và niềm vui cho các ngài trong những ngày tháng tuổi già. Xin cho con luôn biết sống tròn đạo hiếu để xứng đáng nhận lời hứa trường thọ và phúc lộc của Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, đọc các trình thuật cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, chúng ta thấy cái chết của Chúa Giêsu đã là một bí ẩn và là một sự kiện gây vấp phạm hơn bất cứ cái chết nào khác của con người trần gian. Bởi vì Chúa Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa và là người hoàn toàn vô tội. Đối với những người không có lòng tin thì cái chết của Đức Giêsu đã chỉ là hậu quả cái gian ác của con người. Dưới lãnh đạo Do Thái gồm các biệt phái, thượng tế và luật sĩ đã ghen tương với Đức Giêsu vì thấy Ngài thành công hơn họ, được dân chúng ngưỡng mộ, quý mến và nghe theo hơn họ. Vì sợ thanh thế của Đức Giêsu lấn át, nên họ quyết định nhờ tay đế quốc Roma thủ tiêu Ngài bằng cách ghép cho Đức Giêsu tội xúi dân nổi loạn, chống lại hoàng đế. Và theo những người không có đức tin, Đức Giêsu thành Nazareth đã chết vì dám can đảm tuyệt đối trung thành với những tư tưởng Ngài rao giảng. Như một bậc thầy kiên trung, sống cái luận lý của giáo thuyết mình đã giảng dạy cho các môn sinh, dù biết rằng giáo thuyết và kiểu sống ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình. Nghĩa là dưới cái nhìn của họ, Đức Giêsu đã là một hiền chết, một vĩ nhân, đáng kính phục và nêu gương cho hậu thế. Nhưng họ chỉ dừng lại nơi đó, chứ không đi xa hơn. Tuy nhiên, đối với các tín hữu tin vào Ngài, thì cái chết của Chúa Giêsu đã là cái chết hiến dâng, trao ban ơn thánh cứu độ. Nhưng xác tín này đã chỉ là kết quả của rất nhiều suy tư, ngờ vực, đau đớn, chứ không phải tự dưng mà họ có được. Hai trình thuật quen thuộc phản ánh thái độ không hiểu biết của các môn đệ đối với cuộc khổ nạn và cái chết trao ban ơn cứu độ của Chúa Giêsu là đoạn kể lại phản ứng của Thánh Phêrô khi nghe Chúa Giêsu báo trước cuộc khổ nạn của Ngài. Marco chương 8 và đoạn kể lại cảnh hai anh em Giacôbê và Gioan đến xin Chúa Giêsu cho hai ông được giữ hai chức quan trọng nhất trong chính phủ của Ngài. Marco chương 10. Cả hai trình thuật cho chúng ta thấy các điểm sau đây. Thứ nhất là quan niệm về đấng cứu thế chính trị của các môn đệ. Cũng giống như người Do Thái thời ấy, các môn đệ đặt trọn niềm hy vọng của họ nơi Chúa Giêsu, vì đoan chắc Chúa Giêsu sẽ đứng ra lãnh đạo dân Do Thái kháng chiến, giành lại nền độc lập, thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân Roma và tái lập vương quyền của David trên toàn vùng Trung Đông thời đó. Một đấng cứu thế như vậy chỉ có thể là vị cứu tinh vinh quang, chứ không thể là người chịu hổ nhục, khổ đau được. Đây cũng là quan niệm về đấng cứu thế của Thánh Kinh Cựu Ước và Do Thái giáo. Thứ hai, trong số các môn đệ, trước khi theo Chúa Giêsu cũng đã có người theo phong trào kháng chiến. Đó là trường hợp của Judas Iscariot. Judas đã rất hy vọng vào ngày Chúa Giêsu thiết lập vương quyền chính trị. Nhưng sau 3 năm theo Chúa Giêsu, Judas đã phải thất vọng vì thấy Ngài không đáp ứng nguyện vọng của mình. Và sau cùng, nỗi bực dọc thất vọng ấy được diễn tả ra bằng một cử chỉ tuyệt vọng. Judas phản bội và bán nộp thầy mình. Thứ ba, chính các môn đệ xem ra am tường giáo huấn của Chúa Giêsu và sống thân tình với Ngài nhất như hai anh em Giacôbê và Gioan cũng đã tỏ ra không hiểu gì về chương trình cứu độ của Chúa. Và cho đến giây phút sau cùng, trong khi lên Jerusalem lần cuối với Chúa Giêsu, nghĩa là không bao lâu trước ngày Chúa Giêsu tử nạn, các môn đệ vẫn còn nuôi hy vọng vào một đấng cứu thế chính trị. Nỗi thất vọng của đoàn môn đệ được diễn tả nơi gương mặt của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Họ không còn gì để trông mong nữa cả, nên hai người đã chán nản buồn sầu, lên đường trở về quê quán, trở về với cuộc sống mà họ đã có trước ngày theo Chúa Giêsu. Luca chương 24. Tuy nhiên trong các phúc âm còn có một trình thuật diễn tả được các phản ứng khác nhau của đoàn môn đệ, của các tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi trước bệnh tật, khổ đau và cái chết. Đó là trình thuật cái chết và sự sống lại của Lazaro trong phúc âm Thánh Gioan chương 11. Marta và Maria đại diện cho cộng đoàn Kitô âu lo và khổ đau trước tật bệnh và cái chết của một người anh em. Đoàn môn đệ của Chúa Giêsu gồm một nhóm người yêu thương nhau và được Chúa Giêsu yêu thương. Khi Lazaro đau nặng,
Martha và Maria đã cho gia nhân cấp tốc đi tìm báo tin cho Chúa Giêsu biết. Chúa Giêsu đã cố ý chần chờ không về Bethania ngay để chữa cho Lazaro lành bệnh, mà Ngài chờ cho ông chết mấy ngày rồi mới về. Sự chậm trễ ấy của Chúa Giêsu đã khiến cho Martha và Maria đau khổ không ít. Lời họ nói với Chúa Giêsu vừa mang giọng điệu thở than, vừa mang giọng điệu trách móc. Nếu Thầy ở đây thì em con, thì anh con đã không chết. Cũng như các môn đệ khác, Martha và Maria tin là Chúa Giêsu đến trần gian để loại bỏ cái chết của thân xác. Họ không thấu hiểu được phẩm chất cuộc sống mà Chúa Giêsu cống hiến cho con người, bởi vì họ chưa có được đức tin trọn vẹn. Đó cũng là quan điểm của những người Do Thái đến chia buồn với hai chị em Martha và Maria, đồng thời để xem Chúa Giêsu có cho ông Lazaro sống lại hay không. Họ kháo láo với nhau, chẳng lẽ ông ấy cho người mù xem thấy mà lại không khiến cho người chết sống lại được hay sao? Chúa Giêsu khẳng định với hai chị em Martha và Maria là ai tin vào Ngài là sự sống và là sự phục sinh thì sẽ không chết, thì cái chết chỉ là một giấc ngủ, thì dù có chết họ cũng sẽ sống lại. Nghĩa là không có cái chết, vì sự sống mà Chúa Giêsu cống hiến cho con người không bị gián đoạn bởi cái chết của thân xác. Sự sống mà Chúa Giêsu trao ban là sự sống thiên linh, vĩnh cửu, không có gì có thể phá hủy được. Nhưng câu trả lời của Martha cho chúng ta thấy rằng nàng tin vào sự sống lại ngày sau hết, chứ không chờ đợi Chúa Giêsu cho Lazaro sống lại ngay bây giờ đây. Chính vì thế nên khi nghe Chúa Giêsu truyền lệnh hãy sai người lăn hòn đá lấp mộ ra một bên, thì Martha thưa: lạy Thầy, đã chôn được 4 ngày rồi, nghĩa là giờ đây thân xác của Lazaro đã bắt đầu thối rữa rồi, nghĩa là Lazaro đã chết, chẳng còn hy vọng gì nữa cả. Khi đến trước mộ Lazaro, người bạn thân của mình thấy hai chị em và những người thân quen của Lazaro khóc, Chúa Giêsu thổn thức trong lòng, Ngài cũng khóc. Chúa Giêsu liên đới với nỗi khổ đau của con người, nhưng trong an bình chứ không thất vọng. Sự kiện này chứng minh cho thấy bản tính nhân loại đích thực của Chúa Giêsu. Ngài cũng khổ đau như con người và khổ đau với con người. Chúa Giêsu đã gọi Lazaro ra khỏi cõi chết và trao ban sự sống trở lại cho ông. Ngài kêu gọi ông cởi bỏ các băng bó của quan niệm cũ về cái chết, tin tưởng nơi Ngài và sống cuộc sống Ngài ban. Qua phép lạ cho Lazaro sống lại, Chúa Giêsu giải thoát các môn đệ khỏi sự sợ hãi cái chết và khổ đau. Nỗi khổ đau của Chúa Giêsu không phải là một hình phạt của tội lỗi, cũng không phải là cái chết của những người Galilea nổi loạn bị quan Phi-la-tô sát hại, bởi vì Chúa Giêsu thánh thiện và hoàn toàn vô tội. Chính Ngài đã công khai hỏi mọi người, ai trong các ngươi có thể chứng minh là ta đã phạm tội gì? Thật ra cái chết của Chúa Giêsu đã bắt nguồn từ một sự cần thiết bí nhiệm mà chính Ngài đã loan báo cho đoàn tông đồ biết và được mọi thánh sử ghi lại trong các sách phúc âm. Nó bắt nguồn từ thánh ý của Thiên Chúa Cha như đã tỏ hiện trong Cựu Ước. Nói cách khác, không phải tội lỗi đã đòi buộc Chúa Giêsu phải khổ đau, mà chính tình yêu thương tự do và liên đới của Thiên Chúa muốn như vậy. Thiên Chúa đã muốn cùng khổ đau với con người đau khổ. Nhân loại khổ đau vì đã phạm tội, vì tội lỗi của mình. Nhưng Chúa Giêsu vô tội, gánh chịu khổ đau không phải vì Ngài đã phạm tội, mà chỉ vì Ngài yêu thương loài người và muốn liên đới với loài người. Ngài chuộc cái khổ đau đó bằng cách biến đổi nó trở thành một hành động của hiến dâng, của yêu thương. Chính Thiên Chúa yêu thương chúng ta qua con người của Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu, cho nên Ngài cũng có thể ban cho cái khổ đau của chúng ta một giá trị và một ý nghĩa. Thiên Chúa Cha đã khiến cho Chúa Giêsu bị đóng đinh, trở thành một dụng cụ đền bù cứu chuộc nhờ lòng tin vào máu Ngài đổ ra để tỏ lộ cho con người thấy ý muốn cứu độ của Ngài. Cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu không phải là giá trả cho Thiên Chúa Cha, như trả cho một vị Thiên Chúa độc đoán báo thù và đòi buộc công lý, nhưng là tình yêu thương vâng phục đối với Thiên Chúa Cha, như là lòng nhân từ thương xót và liên đới với nhân loại tội lỗi khổ đau.
Chính vì thế mà cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu Kitô là một hiến tế đền bù tội lỗi cho loài người và giao hòa nhân loại với Thiên Chúa Cha.

Quý bạn thính giả thân mến, trong các tác giả Tân Ước, không kể các thánh sử, Thánh Phaolô đã là người hay đề cập đến sự dữ và khổ đau hơn cả. Cũng giống như Chúa Giêsu, thánh nhân đã không tìm khổ đau nhưng đã gặp nó trên mọi nẻo đường đời của mình. Sau khi quật Phaolô ngã trên đường đi Damasco, Chúa Giêsu phục sinh đã khiến cho ông bị mù nhưng đã hoán cải tâm lòng của ông. Ngài truyền cho một môn đệ tên là Hanania trong thành Damasco đến gặp Phaolô, rửa tội và đặt tay trên ông để cho ông được sáng mắt. Trước sự lưỡng lự và lo sợ của Hanania, Chúa Giêsu nói: "Con hãy cứ đi, vì nó là lợi khí ta đã chọn để rao truyền danh ta trước mặt các dân ngoại và vua chúa trần gian. Và ta sẽ tỏ cho nó biết các khổ đau khốn khó nó sẽ phải chịu vì danh ta." Và quả thế, cuộc đời của Phaolô tông đồ dân ngoại sau này sẽ vô cùng lao đao lận đận vì Chúa Giêsu và vì tin mừng của Chúa. Trong chương 11, thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, thánh nhân còn kể ra cho họ biết một loạt những khổ đau ngài phải chịu trong cuộc sống tông đồ và trên con đường truyền giáo. Chúng ta hãy nghe lại lời chia sẻ ấy của thánh nhân khi ngài trả lời cho những vu khống trách móc mà một số người Kitô gốc Do Thái trong cộng đoàn đã tung ra để hạ uy tín thánh nhân. Ngài viết: "Họ là tôi tớ Đức Kitô ư? Tôi nói rất mực điên khùng, tôi còn hơn gấp mấy lần, hơn nhiều bởi công lao, hơn nhiều bởi tù ngục, hơn ngàn trùng bởi đòn vọt. Lắm lần bởi đã hầu vong mạng, 5 lần tôi đã bị người Do Thái đánh đòn 39 trượng, 3 lần tôi đã bị tra tấn, 1 lần tôi đã bị ném đá, 3 lần tôi đã đắm tàu và đã phải qua 1 ngày 1 đêm chơi vơi giữa đại dương. Tôi còn hơn họ bởi hành trình thường xuyên, bởi các nguy hiểm gặp phải trên sông ngòi, nguy hiểm vì trộm cướp, nguy hiểm vì người đồng chủng, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm nơi thành thị, nguy hiểm trốn hoang vu, nguy hiểm trên biển cả, nguy hiểm bởi những anh em giả dối, bởi lao đao vất vả, bởi thao thức thường bữa, bởi đói bởi khát, bởi nhiều lần nhịn ăn, bởi rét lạnh, bởi mình trần. Không kể các điều khác nữa, lại còn nỗi bứt rứt thường nhật, mối lo canh cánh về các hội thánh. Ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy yếu đuối? Ai vấp ngã mà tôi lại không sốt cả người lên? Nếu phải vênh vang thì tôi sẽ vênh vang về những sự yếu đuối của tôi. Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, đấng đáng chúc tụng muôn đời, biết tôi không nói láo. Tại Damasco, quan thống đốc của vua Aretha đã cho đặt quân canh chung quanh thành để bắt tôi. Nhưng người ta đã bỏ tôi vào một cái sọt và thòng tôi ngang qua cửa sổ dọc theo tường, và tôi đã thoát khỏi tay ông ta. Nếu phải khoe khoang thì tôi sẽ khoe khoang về những sự yếu hèn của tôi. Đây không phải là cái vinh vang của một anh hùng thuộc trường phái khắc kỷ, chấp nhận khổ đau với tất cả tâm tình của típ người hùng lãng mạn, hay với một lòng kiên cường của một kẻ mình đồng da sắt, trơ như đá vững như đồng, không biết khổ đau là gì, hay không coi khổ đau ra gì. Không, Thánh Phaolô đã run rẩy khiếp sợ và lo âu trước khổ đau như bất cứ ai khác. Tuy nhiên thánh nhân xác tín rằng nếu các khổ đau của Chúa Kitô tràn ngập trong chúng ta thì nhờ Chúa Kitô chúng ta cũng được tràn đầy an ủi. Nghĩa là đối với thánh nhân, cuộc sống của Kitô hữu được gắn bó với cuộc sống của Chúa Kitô mật thiết đến độ thánh nhân có thể nói: "Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi." Cũng do đó nên theo thánh nhân, mọi khổ đau mà Kitô hữu phải gánh chịu hay mọi an ủi mà họ nhận lãnh được đều là của Chúa Kitô hết. Sự kết hợp mật thiết ấy khiến cho Kitô hữu không khổ đau hay sung sướng ngoài Chúa Kitô. Cũng chính vì thế thánh nhân viết trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô chương 4 câu 10 như sau: "Chúng ta luôn mang theo khắp nơi trong mình cái chết của Chúa Giêsu để cuộc sống của Ngài cũng được tỏ hiện trong thân xác chúng ta." Nói cách khác, các khốn khó và các khổ đau là dấu chỉ chúng ta thuộc về Chúa Giêsu. Trong thư gửi tín hữu giáo đoàn Galat, chương 6 câu 17, thánh nhân viết: "Tôi mang trong thân xác tôi các dấu tích của Chúa Kitô." Dấu tích ở đây là các vết hằn, vết xám hay vết đốt cháy trên da thịt,
để đánh dấu cho biết một người thuộc về ai, nô lệ thuộc chủ nào, lính thuộc đạo binh nào, hay tín hữu thuộc vị thần nào. Thánh Phaolô thuộc Chúa Giêsu Kitô, chủ nhân đời Ngài. Như thế khổ đau vẫn còn là khổ đau, sự giữ vẫn còn là sự giữ, và cái yếu hèn vẫn còn là yếu hèn. Chúng không thay đổi bản chất của chúng. Nhưng khi một người đã kết hiệp với Chúa Kitô qua Thánh Thần của Ngài, thì sẽ thay đổi hoàn toàn kiểu cách sống nỗi khổ đau, kiểu đương đầu với sự giữ và cái yếu hèn của mình. Không phải vì họ chấp nhận sự giữ và khổ đau, nhưng vì họ chấp nhận tình yêu thương chiến thắng của Thiên Chúa được tỏ hiện ra trong chính con người của Chúa Kitô. Chính thái độ này khiến cho Thánh Phaolô có thể nói với các tín hữu Corinto: chính khi tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ nhất. 2 Corinto 12:10. Trong khổ đau, con người sống kinh nghiệm về sự bất lực của mình, bởi vì nó thấy mình không hiện thực được hạnh phúc đời mình, không đạt được tình trạng sống như mình ước muốn, không tự lực tự cường được. Nhưng người tín hữu thì kinh nghiệm được rằng khổ đau không có nghĩa là Thiên Chúa vắng mặt, bởi vì khi kết hợp với Chúa Kitô đau khổ, người tín hữu biết mình được Thiên Chúa đón nhận và có thể tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa như Chúa Giêsu Kitô đã sống. Khi có được các tâm tình và xác tín ấy của Chúa Giêsu, tín hữu sẽ nhìn khổ đau và sự giữ với một con mắt khác, trong một chiều kích khác. Khổ đau khi đó sẽ trở thành môi trường thuận tiện Thiên Chúa dùng để tỏ lộ quyền năng của Ngài. Đây là một sự thật đã được nhiều vị thánh của giáo hội nêu bật trong cuộc đời của các vị. Chính vì họ chỉ còn là đồ phế thải của xã hội, bệnh hoạn, tật nguyền, yếu đuối, không có khả năng và tài cán gì, kể cả một chút sức khỏe để đi đứng nói năng và làm việc, mà Thiên Chúa đã chọn họ làm dụng cụ ngoan ngoãn trong tay của Ngài, để cho quyền năng của Ngài thể hiện trọn vẹn nơi họ. Và khi đó, khổ đau không chỉ trở thành thời điểm giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa mà thôi, nhưng còn là phương thế, là dụng cụ Thiên Chúa sử dụng để mưu cầu ơn ích cho con người và cho nhân loại nữa. Nghĩa là mặc dầu khổ đau vẫn duy trì khía cạnh tối tăm, dễ sợ và tiêu cực của nó, mặc dầu nó vẫn là trước cám dỗ và thử thách, khổ đau không phải là một sự giữ hoàn toàn, vô điều kiện, không sinh ích lợi gì cho con người và không còn có thể dùng vào việc gì nữa. Đây là điểm tuyệt diệu nhất trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và trong hoạt động của Ngài. Thiên Chúa biến khổ đau thành dụng cụ trao ban ơn cứu rỗi cho con người. Ngài đổi bại thành thắng, Ngài biến cái tiêu cực thành tích cực. Đây là chiêu thức dùng độc trị độc, sử dụng ngay khổ đau để tiêu diệt khổ đau. Qua đó chúng ta hiểu tại sao Thánh Phaolô lại có thể đi đến chỗ khẳng định với tín hữu giáo đoàn Côlôse như viết trong chương 1 câu 24 rằng: tôi vui mừng trong khổ đau phải chịu vì anh em, và tôi bổ túc trong thân xác tôi những gì còn thiếu trong các khổ đau của Chúa Kitô đối với giáo hội là mình mầu nhiệm Ngài. Nói như thế không có nghĩa là các khổ đau của Chúa Giêsu đã thiếu sót điều gì và không đủ để chuộc tội cho nhân loại. Không, Chúa Kitô là đấng trung gian trọn hảo duy nhất. Các khổ đau của Ngài dư thừa sức lực kéo đổ ơn thánh và công nghiệp xuống, xóa bỏ tội lỗi của nhân loại và cứu chuộc đền bù cho loài người. Như thế các khổ đau và khốn khó mà Thánh Phaolô phải gánh chịu không thể đặt ngang hàng với các khổ đau và khốn khó của Chúa Giêsu Kitô, và không thêm gì vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cả. Tuy nhiên, các khổ đau khốn khó thánh nhân phải chịu trong tâm tình hiến dâng, đền bù kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô có giá trị cứu rỗi đối với các tín hữu khác của cộng đoàn. Cử chỉ kết hợp với Chúa Giêsu và thái độ liên đới đó với các thành phần khác của cộng đoàn khiến cho thánh nhân giống Chúa Giêsu, và vì vậy các khổ đau khốn khó thánh nhân phải gánh chịu là phương thế kéo đổ ơn thánh cứu độ của Chúa xuống trên các anh chị em khác trong cộng đoàn. Sự thật này giúp chúng ta hiểu tại sao các thánh đã là những người luôn tươi vui, hăng hái chịu đựng mọi khổ đau khốn khó và kết hiệp chúng với các khổ đau của Chúa Giêsu như của lễ hiến dâng đền bù tội lỗi cho người khác. Do đó, các thánh là những người say mê thánh giá Chúa và là những người biết tận dụng mọi khổ đau trong đời như một lang y giỏi
biết dùng độc trị độc để mưu cầu hạnh phúc và ơn cứu rỗi cho người khác. Thật phúc cho chúng ta biết bao nhiêu, nếu chúng ta hiểu được sự thật này và cố gắng tận dụng tất cả mọi khổ đau khốn khó xảy ra trong cuộc sống để hiến dâng chúng, làm của lễ đền tội cho chính chúng ta, cho những người thân thương của chúng ta và cho toàn thể nhân loại. Khi đó, cuộc sống của chúng ta sẽ là một hiến tế toàn thiêu, đẹp lòng Thiên Chúa, vì giống cuộc hiến tế toàn thiêu của Chúa Giêsu, con Ngài.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Kính thưa quý cộng đoàn phục vụ chiều hôm nay rất thân mến, dụ ngôn chúng ta vừa nghe với câu trả lời của ông chủ trong việc trả lương của mình như thế. Trước sự phàn nàn của những người được thuê vào làm vườn nho chính là mấu chốt để chúng ta suy niệm lời Chúa hôm nay. Nếu như dụ ngôn được sắp xếp một chút thì sẽ không có vấn đề xảy ra. Tức là nếu như cái việc trả lương bắt đầu từ cái người làm trước nhất, trả lương xong rồi những người đó ra về, còn những người làm sau thì ông chủ cho bao nhiêu thì tùy ý, thì câu chuyện nó không có vấn đề. Nhưng vấn đề ở đây đó chính là những người làm mà trước nhất được trả công ngang bằng với những người làm sau hết, thì đó lại là một cái vấn đề cho chúng ta suy niệm. Thoạt nghe cái dụ ngôn, chắc mỗi người chúng ta cũng cảm thấy bất bình như những người thợ làm mướn từ giờ trước hết, tức là giờ đầu, vì cách cư xử của ông chủ xem ra bất công. Bất công vì kẻ làm ít giờ mà lại hưởng ngang bằng với kẻ làm nhiều giờ. Làm sao ông chủ có thể trả công đồng đều cho tất cả thợ làm việc ở các thời điểm khác nhau? Ông chủ có công bằng chăng khi đối xử với những người chỉ làm một giờ ngang bằng với những người làm lụng vất vả suốt cả ngày? Thật ra ông chủ đã đối xử sòng phẳng với những người làm việc từ sớm. Ông chủ đã trả mỗi người một đồng đúng như thỏa thuận. Ông chủ không bóc lột sức lao động của ai cả, có làm thì có trả tương xứng. Vấn đề ở đây chính là lòng ganh tị của con người trước tình thương của ông chủ. Họ nghĩ là ông chủ bất công, nhưng kỳ thực là lòng dạ họ ganh tị với nhau. Họ không có lòng quảng đại với ông chủ, và rõ ràng ông chủ cũng đã yêu thương họ, mời gọi họ đi làm việc cho ông, và ông chủ đã trả công đúng như họ, đúng như là đã thỏa thuận với nhau. Vậy thì không có lý do gì để trách cứ ông chủ cả. Như thế chúng ta thấy Thiên Chúa qua hình ảnh ông chủ vườn nho trong dụ ngôn này là một Thiên Chúa tốt lành. Lòng nhân từ của Ngài vượt trên tất cả những sự cái gọi là trả công mà người đời sử dụng với nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, Thiên Chúa không làm một cách tùy tiện, bất chấp luật lệ đâu. Đối với Thiên Chúa, con người chỉ có thể cậy nhờ vào lòng thương xót của người, chứ không thể tự hào hùng dũng những công nghiệp của mình mà đổi lấy. Và điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa không thưởng chúng ta theo công việc mà chúng ta làm khi còn ở trần thế này. Và cho dù Thiên Chúa có thể thưởng chúng ta theo công nghiệp của chúng ta đi nữa, nhưng đó vẫn là dựa vào lòng tốt của Ngài mà thôi. Tất cả là ân huệ của Chúa ban. Vì thế qua dụ ngôn hôm nay, Chúa Giê-xu dùng để nói về nước trời. Cho nên chủ đề chính của dụ ngôn là nói lên mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa trên bình diện ân sủng. Trong khi các bậc thầy Do Thái thường tính toán phần thưởng Thiên Chúa ban cho mọi việc lành họ làm, cách tính toán sòng phẳng theo cái sự công bình giao oán hoàn toàn bị dụ ngôn hôm nay làm đảo lộn. Vì nếu chúng ta tính toán với Chúa thì Ngài cũng sẽ tính toán với chúng ta, và chắc chắn số tội mà chúng ta mắc thì nhiều hơn là công phúc mà chúng ta làm, và vì thế mà chúng ta sẽ là kẻ thiệt thòi. Cho nên Chúa Giê-xu đã dùng dụ ngôn này để cảnh báo với những người Do Thái không nên so đo phân bì với những người tội lỗi hay những người ngoại giáo được ơn trở lại do lòng bản đại của Chúa ban cho, chứ không do lòng đạo đức hay là công nghiệp của con người. Thiên Chúa đối xử tốt với mọi người và Ngài ban ơn cho mọi người chỉ vì lòng yêu thương của Ngài mà thôi. Còn con người thì dễ bị cám dỗ, lâm vào cái sự ghen tị, cái sự gọi đố kỵ, giống như các bạn trẻ ngày nay gọi là cái bệnh gato, bệnh gan ăn tức ở, cái bệnh hẹp hòi muốn giới hạn hành động của Thiên Chúa. Và chính lòng tốt của Thiên Chúa xem ra như là Thiên Chúa thiên vị, nhưng thực sự lòng tốt vô biên ấy đã phơi bày tật xấu, lòng ganh tị của những kẻ đến trước, ỷ lại vào công nghiệp riêng của họ
làm việc cực nhọc, chịu nắng nôi suốt ngày, để đòi họ đưa ra yêu sách này, yêu sách khác, để đòi Thiên Chúa phải xử công bằng với họ. Tù trung tất cả những gì mà canh tị đều xảy ra nơi con người, nơi thái độ phân bì của con người chúng ta. Khi mà tính ích kỷ đã lấn át cái tôi ngự trị, và người ta chỉ còn nghĩ đến bản thân, thu vén mọi lợi ích cho mình và quên đi nhu cầu của tha nhân, thì chúng ta hãy xét xem mình có thái độ nào đối với người khác, nhất là khi thấy họ được sự lành. Tất cả hồng ân Chúa ban cho chúng ta, như Chúa đã nói, như mưa sa xuống từ trời trên người tốt cũng như kẻ lành, thì hồng ân của Chúa ban dư dật cho tất cả mọi người. Chúng ta chỉ có thể cảm tạ hồng ân của Chúa, nhận ra được tình thương của Thiên Chúa đối với mọi người chúng ta, và chúng ta cũng biết yêu thương tất cả những con người thì cũng lãnh nhận hồng ân của Chúa, không sống vì lòng ghen tị, không sống vì cái tôi, không sống vì cái danh hảo, để rồi chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng ta, để chúng ta cũng biết sống khiêm nhường và quảng đại như Chúa, luôn biết nhìn ra những hồng ân của Chúa ban cho mỗi người chúng ta, mà biết cảm tạ, tri ân, chúc tụng người. Xin Chúa cũng giải thoát chúng ta khỏi tính ghen tị, mà cho chúng ta sống quảng đại với mọi người, để chúng ta không dừng lại ở quyền lợi, nhưng biết yêu thương và trao ban. Vì như Chúa nói, cho thì có phúc hơn là nhận. Amen.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác, để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, Khánh Hà có thấy rằng là để mà một người á, mà họ có được cái hy vọng á, thì đôi khi nó có những cái trúc trắc về mặt tâm lý, những cái vướng mắc trong cái mâu thuẫn, có thể là trong đời sống gia đình hoặc là những mối quan hệ tương quan xung quanh, nó cũng cần phải được gỡ bỏ. Thì từ đó người ta giống như là mới tìm thấy một cái ánh sáng ở cuối con đường, đúng không cha? Trong email của ban truyền thông thì chúng con cũng có nhận được một câu hỏi, một nội dung thư chia sẻ về như thế này. Con chào cha, hiện con đang sống ở Hoa Kỳ. Và thưa cha, thì con có đến nhà thờ con xưng tội nhân dịp về Việt Nam thăm mẹ. Con có hỏi người cha này là nếu mà con chưa thể quên được lỗi của các anh chị trong gia đình con thì con có được phép rước lễ không? Và cha đó đã nói với con là không. Chính vì vậy hơn 5 năm rồi con đã không rước lễ vì con không biết con đã tha thứ chưa. Có một cái biến cố trọng đại trong gia đình lớn của con và nó làm tổn thương đến niềm tin và tài sản mà con đã dành cho các anh chị trong gia đình. Sự việc xảy ra rất nhiều năm nhưng đôi lúc cảm giác đau đớn lại về và con không dám tin tưởng vào ai trong gia đình để tâm sự. Thưa cha, như vậy con tha thứ chưa? Con đã tha thứ được chưa? Trong khi con vẫn nhớ và con có được phép rước lễ hay không? Trong khi con vẫn không quên được. Con xin được nêu rõ, lúc con đến nhà thờ ở Việt Nam xưng tội, thì cha ở nhà thờ có nói với con rằng con phải làm lành với các anh chị và tha thứ thì mới được phép rước lễ. Điều này con không thể làm được vì nó không thực tế. Khi ai đó vừa mất đi tài sản lớn rồi vừa mất niềm tin, bị tổn thương mà lại đến làm lành ngoài thánh, xin cha cho con lời khuyên, xin Chúa ban nhiều sức khỏe cho cha. Đây là câu hỏi từ chị Y Vi Phạm gửi về cho ban truyền thông và cũng rất là mong sẽ nhận được thêm chia sẻ của cha.
1: Cảm ơn Khánh Hà, xin cảm ơn chị đã tin tưởng gửi cái câu hỏi và nói lên nỗi niềm và đau khổ của chị trong suốt mấy năm qua. Mình tưởng tượng là nếu mà ôm cái đau khổ đó và lại không được rước lễ, không dám rước lễ nữa thì đó là một cái thiệt thòi rất là lớn cho chị. Thật sự mà nói, có lẽ chúng ta hiểu sai về tha thứ rất là nhiều. Tha thứ không phải là quên, vì quên là không phải tha thứ. Nếu mình quên những gì người ta làm cho mình, nghĩa là mình bị mất trí, nghĩa là coi như những gì người ta làm cho mình nó không bao giờ xảy ra nếu mình quên. Vậy thì cái đó không phải là tha thứ. Vậy tha thứ không phải là quên những cái đau khổ, những cái tổn thương, những cái sự xúc phạm hay phản bội một người đã từng làm cho mình. Tha thứ cũng không có nghĩa là phải làm lành, phải quay lại như trước. Ví dụ như một người phản bội mình, làm cho mình mất niềm tin cho họ, mình có thể tha thứ cho họ nhưng mà không có nghĩa là mình phải tin họ lần nữa. Ví dụ một người lừa mình lấy một số tiền rất lớn của mình, rồi mình giận họ vì họ lấy tiền của mình mà họ lừa mình. Có thể họ đến họ xin mình tha thứ cho họ mà họ mượn tiền mình nữa, mình có nên cho mượn không? Thưa không, không nhất thiết mình phải cho mượn, tại vì đâu nhất thiết tôi phải tin và cho mượn trở lại. Tôi không bắt, tôi không trả thù, tôi không làm hại, tôi không đưa anh vào tù, không có nghĩa là tôi phải tin anh trở lại. Đó là cái chuyện rất là bình thường. Vậy thì mình phân tích lại cho chị hiểu để thấy được là, thứ nhất là, một, Đức Giáo Hoàng luôn dạy chúng ta rằng Thiên Chúa tha thứ tất cả. Mình tha thứ không phải là dựa trên khả năng của mình tha cho người thân của mình. Mình bắt đầu từ việc là mình nhận được ơn tha thứ của Chúa. Mình cảm nghiệm được là Chúa bao dung, Chúa tha thứ cho mình, và Chúa cũng tha thứ cho những tổn thương xảy ra với mình và xảy ra với anh chị của mình trong gia đình. Okay. Điều thứ hai, tha thứ không phải một hành động ngay tức thì, tha thứ là một hành trình. Nghĩa là một hành trình là mình cần phải bước đi trên nó, và đến lúc nào cái hành trình đó hết mình không biết, nhưng mà có thể là suốt đời, có thể là tôi phải bắt đầu nghĩ đến chuyện tôi tha thứ cho anh chị em tôi, nhưng mà tôi không biết khi nào cái tổn thương đó nó mới nguôi ngoai. Vậy cái giận vì bị gây tổn thương, giận vì phản bội, vì bị lừa dối, đó là chuyện bình thường. Tôi phải giận với người ta sống không đúng với tôi phải giận, nhưng không có nghĩa là tôi giận là tôi không tha thứ cho họ. Vậy thì cái tha thứ thật sự là gì? Là tôi không tìm cách trả đũa, tôi không bắt người ta phải đền để cho tôi hả cái cơn giận của tôi. Tôi không tạo ra đền. Tôi có, thậm chí tôi có thể, ví dụ như chúng ta thấy cái người mà làm bắn Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô đệ nhị, ám sát, ông ta bị đi tù. Đức Giáo Hoàng vào trong nhà tù tha thứ cho ông ta, nhưng không có nghĩa là ông ta không phải ở trong tù để bồi thường cho cái công lý mà ông ta đã phạm. Thì cũng như thế, không có nghĩa là mình tha thứ là mình xí xóa những cái gì mà người kia đã làm cho mình. Mình có thể đưa ra để phân tích đó, anh chị đã làm cho tôi đau khổ như thế nào, mất niềm tin như thế nào, đó là cái tôi đau, nhưng không có nhất thiết là tôi bắt anh chị phải đền cho tôi. Và mình thấy rằng chị đã làm được điều đó là suốt 5 năm nay, có thể là chị đã không có đòi cái điều đó, nhưng mà dĩ nhiên khi mình nghĩ tới cái niềm tin của mình đánh bị đánh mất thì mình phải buồn, với cái buồn đó là chuyện rất là bình thường. Nên mình khuyên chị nên quay lại với Chúa và xin Chúa an ủi và chữa lành cái vết thương trong tâm hồn của mình. Rước lễ, xưng tội và rước lễ, và nhớ được rằng là Chúa tha thứ cho mình trước, và mình phải nhận được cái ơn tha thứ của Chúa, nhận được mình thánh Chúa, thì mình mới đủ sức để mà tiếp tục sống cái hành trình tha thứ cho người thân của mình. Cái đến mình cũng có thể đi bước trước, là mình cho rằng, mình nói với người thân của mình rằng bao nhiêu năm nay mình đau khổ như thế nào vì những gì họ làm, để cho họ biết rằng mình đau như thế nào. Không có nghĩa là mình trách hay là mình lên án gì họ, nhưng mà mình nói cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình cho họ biết, vì nhiều khi họ cũng không biết mình đang suy nghĩ như thế. Nghĩa là mình tạo cơ hội để cho sau 5 năm, sau mấy năm đó, họ hiểu được cái vấn đề, họ nhìn nó khác đi, và họ có thể ngỏ lời để được cái sự tha thứ của mình. Nó tạo ra cái khả năng nối lại tình thân nó dễ hơn. Không có nghĩa là mình phải quay về như xưa, nhưng mà ít ra mình có thể quay lại nhìn mặt nhau và tha thứ cho nhau. Rồi cuối cùng mình cũng đặt mình trong hoàn cảnh của người thân của mình. Họ không đặt họ vào trong hoàn cảnh của mình, họ không hiểu mình đã đau khổ như thế nào, đã phải hy sinh như thế nào ở đất khách quê người, và mình cảm thấy họ làm mất niềm tin của mình. Nhưng mà mình cũng được mời gọi để đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ. Biết đâu họ cũng có yếu đuối, họ cũng có giới hạn, họ cũng có đau khổ, họ cũng có cái khó khăn riêng để cuối cùng họ phải hành xử như thế. Có thể đối với mình thì mình, cho dù mình ở đất khách quê người, mình họ có thể họ nghĩ rằng mình có nhiều cơ hội hơn, mình có điều kiện hơn, mình thế này thế kia, mình không biết được. Nhưng mà đối với họ, trong cái giới hạn, trong điều kiện, hoàn cảnh cuộc sống, có thể họ không nhìn thấy được cái ảnh hưởng của hành vi mà họ đã làm tổn thương mình như thế nào. Nên mình đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ thì có thể mình sẽ cảm thông cho họ từ từ, và mình hy vọng là đã 5 năm rồi, những cái sự uất ức và đau khổ nó dần dần nó nguôi ngoai trong tâm hồn của chị, và chị có thể mở lòng để mình bớt đi cái đau khổ đó. Dĩ nhiên cái điều cuối cùng là mình cũng mời gọi chị là tha thứ không phải là việc mình làm cho người thân của mình, mà mình làm trước tiên cho chính mình. Nghĩa là mình buông cái sự uất hận ra. Mình cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình và tâm hồn của mình. Là việc mình tha thứ, nó không phải là tôi tặng cho người, dĩ nhiên tôi tặng cho người thân của tôi món quà, nhưng trước tiên là tôi tặng cho tôi đã. Tôi nói với tôi rằng tôi không cần phải nuôi cơn giận đó. Tôi không cần phải tiếp tục suy nghĩ về những điều đó để tôi tiếp tục buồn và bực tức, khó chịu và tổn thương. Tôi gác nó lại. Tôi coi nó như là một cái chương trong cuốn sách đã qua, và tôi viết một cái chương mới trong cuộc đời của tôi. Và tôi có quyền cho tôi một cuộc sống lành mạnh hơn, thông dong hơn, không phải na theo những cái lỗi lầm của người khác đã làm cho tôi, để rồi tôi luôn luôn sống trong bực tức và oán hờn. Thì lúc đó mình mạnh khỏe thì mình mới sáng suốt và mình mới bao dung được với chính mình và với người khác. Cảm ơn chị.
0: Dạ. Có một cái câu hỏi, một cái email cũng khá là dài, chúng con cũng đã tóm tắt lại. Vì thời lượng của chương trình cho nên chắc chỉ còn được khoảng 2 câu nữa để gửi đến cha thôi. Thì email này là của một người phụ nữ và chị vừa mất chồng. Anh này thì ảnh qua đời năm 35 tuổi. Theo như những gì chị chia sẻ lại thì chồng của chị là một người khuyết tật và anh ngồi xe lăn từ nhỏ quý vị. Anh qua đời để lại cho chị và đứa con mà chị mang thai bây giờ là 6 tháng rồi, tức là đứa bé trong bụng mới 6 tháng thôi thì người chồng này đã qua đời. Và họ quen nhau thì được 15 năm. 15 năm đó vượt qua rất nhiều những khó khăn để có thể là xây dựng cuộc sống, đặc biệt là chờ đợi và hy vọng có một đứa con. Và người gửi bức thư này, người chị, người mẹ này lúc này họ đang phải đối mặt với một cái mất mát nó quá là lớn, cảm thấy bế tắc và mệt mỏi, vừa cầu nguyện nhưng mà cũng vừa trách Chúa, bởi vì là đã mang chồng của chị đi để chị phải gồng gánh một mình khi chưa kịp cho anh nhìn thấy đứa con mà họ đã chờ đợi bấy lâu. Và chị cũng cảm thấy tội lỗi bởi vì trách Chúa và nghi ngờ rằng đây có phải hình phạt cho lỗi lầm của họ hay không. Ở đây thì chị không nói rõ là lỗi lầm này là lỗi lầm gì, nhưng mà chị cũng rất là mong sẽ nhận được lời khuyên và sự an ủi để có thể vượt qua nỗi đau và tìm lại ý nghĩa sống cho bản thân và đứa con sắp chào đời. Rõ ràng đó cũng là một cái niềm hy vọng rất là lớn của gia đình chị, của chị cùng anh trước khi mà anh qua đời. Xin cha cho chị thêm lời khuyên ạ.
1: Cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn chị đã gửi cái nỗi niềm đau khổ của chị. Thật sự là mình cũng không biết khuyên cái gì vì mình không có gì có thể bù đắp cho cái sự mất mát của người chồng mà mình yêu thương. Đặc biệt cái người đó cũng bị khuyết tật và hai vợ chồng ao ước có đứa con, và đúng là cái mất mát quá lớn khi mà con chưa kịp chào đời thì mình đã tiễn chồng. Bây giờ chị phải vừa làm mẹ, vừa làm cha và một mình gánh vác gia đình, nó không có đơn giản tí nào. Và cái sự ra đi của người chồng cũng để lại không ít cái hụt hẫng, cái sự trống vắng và cái mất đi cái sự nâng đỡ về tinh thần, về tình yêu, làm mất cái gì đó quá lớn. Và mình nghĩ chị có quyền đau khổ. Cái nước mắt của chị là nước mắt đáng phải khóc. Chị có quyền trách Chúa. Mình trách xong rồi mình sẽ xin Chúa cho mình có khả năng tha thứ cho Chúa vì để cho mình trong hoàn cảnh này. Thật sự ra thì các tiên tri của Chúa ngày xưa cũng giận Chúa, cũng trách Chúa như thường. Elia hay là ông Job cũng buồn vì Chúa để cho mình cái hoàn cảnh mà mình không thể hiểu được tại sao Chúa làm cho mình ra như thế. Nên có những lúc mình không hiểu hết được. Mình không có lời khuyên nào khác ngoài việc là mình mời gọi chị nhìn cái biến cố đó thêm với một cái ý nghĩa nữa. Thứ nhất là trong hoàn cảnh của một người bị khuyết tật về ngồi xe lăn đó, thì theo thông thường thì cái tuổi thọ của họ, có nhiều người cái tuổi thọ nó không dài vì có những cái biến chứng liên quan đến bệnh của họ. Nên có lẽ là khi mà chị kết hôn với anh, chị đã biết là nó đã như thế và anh cũng biết điều đó. Cái thứ hai là đa số những người mà bị liệt hay bị khuyết tật ngồi xe lăn, đa số là nhiều người trong số họ là không có khả năng sinh con. Nhưng ở đây cho dù trong cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt như thế, nhưng mà và chờ đợi lâu, nhưng mà chị vẫn có con với anh. Đó là một tin vui, đó là một cái món quà mà trước khi anh ra đi anh để lại cho chị. Là cái hình ảnh của anh, một phần của con người anh tiếp tục được sống ngang qua đứa con của chị. Nên bây giờ chị có thể nhớ đến anh, nhưng mà nhớ đến anh qua hình ảnh của anh nơi con của mình. Cái điểm thứ ba là dĩ nhiên mình khao khát chồng mình, người mình thương sống với mình suốt đời, sống cho tới chết và chung thủy. Và một cách nào đó anh đã hoàn thành cái sứ mệnh đó. Mình phải nhìn thấy rằng chồng chị đã chung thủy với chị, đã cho chị trọn cuộc đời của anh ta. Đó là điều mà mình làm mình đau khi anh đi, nhưng mà là mình tự hào vì mình đã có một người chồng như thế, can đảm, can trường, và cho mình trọn vẹn cuộc đời của anh ta cho dù anh ta khuyết tật. Cái thứ tư, thay vì mình nhìn vào việc mình mất anh, hay mình nhìn vào cuộc đời của anh như một món quà đã cho mình và đã cho mình một cách trọn vẹn, mình đã sử dụng món quà đó một cách trọn vẹn. Sử dụng đây không phải là mình như là đồ vật, nhưng mà ý mình nói ở đây là như một cái biểu tượng, là một người đã cống hiến cuộc đời cho mình, đã chết cho cái hôn nhân này và trọn vẹn với mình, và mình không có cái gì sai với anh ta hết. Mình cho dù cuộc sống chúng ta ai cũng có yếu đuối, có lỗi lầm thì sống với nhau, và có thể cả hai cũng có những cái lỗi lầm khác như chị chia sẻ, nhưng mà mình đã cố gắng hết sức cho người chồng của mình, và để mình đã cố gắng hết sức để cứu mang được giọt máu của người chồng của mình, nên chị cũng phải tự hào là mình đã sống đúng cái bổn phận, cái tình yêu của người vợ cho chồng của mình. Và cái điểm cuối, mình nghĩ rằng chị cũng có thể hiểu được rằng ngày hôm nay có thể là chồng chị đã ở bên cạnh Chúa cầu nguyện cho hai mẹ con chị, và hiện diện với chị một cách thiêng liêng hơn. Có thể anh ta không có hiện diện như một người thể lý bên cạnh chị trên chiếc xa lăng, nhưng anh ta hiện diện với chị ở trên nước thiên đàng, cầu nguyện cho chị và cầu bầu cùng Chúa bảo vệ mẹ con chị trên cái hành trình mà hai mẹ con sẽ hy vọng gặp lại anh ta ở đời sau khi lên nước thiên đàng. Thì với những cái ý nghĩa đó, mình hy vọng nó sẽ an ủi một phần cái đau khổ của chị, và chị hiểu được rằng là với đức tin của mình hiểu được rằng chồng mình ở trong một cuộc sống bên cạnh Chúa trên nước thiên đàng, và mình sẽ chờ tái ngộ với nhau khi mình gặp nhau trở lại trên thiên quốc. Bây giờ mình làm tròn cái bổn phận, cái món quà còn lại anh đã gửi cho chị, đó là đứa con. Mình dành thời gian mình nuôi nó, mình yêu thương nó, và mình sẽ hiểu được là đó là món quà mà đặc biệt mà Chúa ngàn của anh gửi cho chị để tiếp tục đồng hành với chị trên cuộc sống này.
0: Dạ. Và rõ ràng là chúng ta đừng đánh mất hy vọng. Cũng như mình đừng đánh mất khả năng chờ đợi đến ngày mà mình gặp đứa con bé bỏng đáng yêu của anh chị, để có thể là kể cho bạn nhỏ nghe về cái tình yêu lớn lao này nó đã tạo nên em bé như thế nào. Ở trong cái thời điểm mùa vọng này thì có lẽ là mọi người cũng vẫn nói với nhau rằng là chúng ta đừng mất khả năng chờ đợi trong rất nhiều câu chuyện, chứ không chỉ là trong một trường hợp như của chị vừa chia sẻ về. Và rõ ràng mùa vọng nó cũng là cơ hội để chúng ta có thể sống nhân đức. Xin cha cũng chia sẻ thêm về nội dung này ạ.
1: Mọi người không có nghĩ chờ đợi là một nhân đức, nhưng mà đối với truyền thống Hội Thánh Công Giáo của mình, chờ đợi là một nhân đức. Nó nói rõ trong cái 4 tuần của mùa vọng, nghĩa là chúng ta mong chờ Chúa đến trong các bài thánh ca của các thánh lễ để chờ mong Chúa đến. Vì chờ mong này nói đến cái điều gì? Là thứ nhất, chúng ta biết rằng điều gì đó tốt hơn sẽ đến với chúng ta trong hy vọng. Chúng ta hy vọng vào một điều gì đó tốt hơn, nhưng mà cái hy vọng này đó, nó không phải là cái hy vọng hão huyền hay là của mơ tưởng, mộng tưởng. Nó cũng phải là kỳ vọng, mà cái hy vọng là việc Chúa can thiệp trong lịch sử cứu độ của nhân loại. Và Chúa đã từng làm như thế, và Chúa vẫn đang tiếp tục làm như thế. Nên cái hy vọng của mình là mở ra, là trong cái lúc mình ở trong bóng tối, trong mờ mịt, và mình kiên nhẫn, mình đi tiếp trong chờ đợi, và mình biết rằng nếu tôi trung tín, tôi đi tiếp, ánh sáng cứu độ của Chúa sẽ đến với tôi cách này cách khác, qua cái sự trung tín của tôi. Đó là cái nhân đức đầu tiên mà mình muốn. Cái khía cạnh của mùa vọng nằm ở đó, là giống như những người mục đồng năm xưa, giống như ba nhà đạo sĩ lần mò trong đêm tối và lần theo ánh sao, còn mục đồng thì chỉ nghe cái tiếng của thiên thần thôi, đi qua bên Bethlehem để đi tìm. Nghĩa là mình vẫn tiếp tục tìm câu trả lời của Chúa trong đêm tối của cuộc đời của mình. Yeah. Mình tin rằng Chúa sẽ can thiệp. Cái điểm thứ hai của nhân đức của mùa vọng là chúng ta nó nói đến cái mà ngày hôm nay xã hội người ta coi thường, đó là cái nhân đức của khiết tịnh. Mình thích cái người nói về cái này rất là hay là cha Ron Rohrhauser dòng OMI ở bên Hoa Kỳ. Ngài nhắc đến là cái mùa vọng là cái cơ hội để cho mình sống cái đức khiết tịnh. Nhìn qua hình ảnh của mẹ Maria, nhưng mà khiết tịnh ở đây là gì? Nhiều khi mình nói khiết tịnh là không có quan hệ tính dục, không. Người có gia đình cũng được mời gọi sống khiết tịnh. Mà khiết tịnh ở đây là gì? Nói đến cái sự tôn trọng.
0: Yeah.
1: Cái sự chờ đợi, chờ khả năng chờ đợi và tôn trọng. Mình thấy cái xã hội chúng ta, người ta nhào vô vấn đề, người ta nhấn mạnh quá nhiều với cái vấn đề dục tính. Làm cho người ta chỉ muốn quen nhau, yêu nhau, rồi người ta chỉ nhào vô, người ta quan hệ xác thịt với nhau thôi. Rồi khi nào người ta không thích nhau nữa thì người ta bỏ nhau.
0: Yeah.
1: Còn cái chờ đợi này nó nói đến cái việc là mình nhìn qua cái hình ảnh của Đức Mẹ đó, nhìn hình ảnh của Chúa đó, Chúa đến với chúng ta trong cái sự tôn trọng. Và cái tôn trọng đó nhìn thấy nơi việc là Chú đến như một hài nhi, và tất cả những gì mình có thể làm là ôm lấy đứa bé và nâng đứa bé lên thôi, để nâng đỡ và chờ đứa bé. Mình đứa bé đang ngủ, mình ép nó bú cũng được, nó không bú.
0: Yeah.
1: Mà nó đang khóc, mình cho nó uống, mình phải cho nó bú, chứ mình không bắt nó ngủ được. Nó phải, nghĩa là mình tôn trọng cái nhịp sống của đứa bé, để mình quay lại với con người của mình tôn trọng cái nhịp sống của mình, để tôn trọng cái nhịp sống của người bạn đời của mình.
0: Yeah.
1: Tại vì mỗi người có cái nhịp sống, có cái thời gian của họ, mình phải tôn trọng họ, mình không có lấn vào họ, mình không có ép họ, mình không có đặt kỳ vọng để cho họ không còn là chính họ nữa. Vậy thì tôn trọng ở đây là tôn trọng nhân phẩm, tôn trọng cái con người, tôn trọng cái nhịp sống, và tôn trọng cái thân thể của người mình yêu thương. Giáo hội mời gọi chúng ta sống cái đó, và chúng ta nhìn thấy nơi cái hình ảnh Chúa sinh ra làm người, Chúa mời gọi chúng ta, và Chúa trân trọng thân xác của chúng ta, nên Chúa làm người trong thân xác con người, và để cho được mình được Đức Mẹ Thánh Giuse ôm lấy, và các mục đồng đến để ca tụng, nghĩa là thấy được một cái gì đó thiêng liêng trong cái sự chờ đợi, trong cái sự gặp gỡ. Nó toát lên cái khao khát gặp gỡ, chờ đợi mà mình đã phải đi qua cái hành trình đó. Thì mình cũng ước mong như thế, chúng ta sẽ đi lội ngược dòng. Thì khi mà con người không muốn chờ đợi nữa, người ta không còn trân trọng cái giá trị của cuộc gặp gỡ nữa, rồi người ta không muốn gặp gỡ nhau nữa, người ta thiếu khả năng tương quan với nhau, không có khả năng hiểu nhau, không có khả năng xây dựng được cái tình cảm lâu bền với nhau.
0: Yeah.
1: Và đó là cái thiệt thòi của giới trẻ, của con người ngày hôm nay. Mà đây là cơ hội để chúng ta xây dựng lại. Và chỉ có ngang qua cái mầu nhiệm của mùa vọng mà mùa Giáng sinh giúp chúng ta gợi nhớ lại, đánh thức lại cái nhân đức đó, để sống cái mầu nhiệm đó. Và Chúa cũng chờ đợi mình.
0: Yeah.
1: Tưởng tượng Chúa chờ đợi mình biết bao lâu, mình cứ phạm hết lỗi này lỗi kia mà Chúa vẫn âm thầm kiên nhẫn chờ đợi mình, để mình có thể gặp Chúa và để Chúa đến trong tâm hồn mình.
0: Yeah.
1: Đó là cái điều tuyệt vời của mùa vọng.
0: Yeah. Và thưa quý vị, tất cả chúng ta đều hy vọng, mình hy vọng nơi tâm hồn mỗi người như là một nỗi khao khát và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến. Như rõ ràng chúng ta có thể mình không biết rằng ngày mai nó sẽ ra sao đâu.
1: Yeah.
0: Nhưng mà cái tính bấp bênh của tương lai thì đôi khi nó sẽ gây ra cho cảm xúc mà nhiều nó những cái trái ngược lắm, từ tin tưởng đến lo sợ, hay là từ thanh thản đến chán nản, rồi xác tín rồi lại nghi ngờ. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ tin tưởng, mình vẫn cứ hy vọng, như thể rằng là ngày mai tất cả mọi điều tốt đẹp chỉ đang chờ mình mở cánh cửa ngày mai thôi là sẽ đến cùng với mình. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp, thì quý vị có thể gửi về email của chương trình chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Mong sao năm thánh sẽ là cơ hội để mỗi người nhen nhóm lại niềm hy vọng, và lời Chúa sẽ giúp chúng ta tìm ra những lý do cho niềm hy vọng ấy. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các tín hữu ngày hôm nay ạ.
1: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
0: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, khóa họp các chủ tịch hội đồng giám mục thế giới về tông huấn Amoris Laetitia. Chỉ còn khoảng 2 tuần lễ nữa là đến khóa họp tại Vatican của các vị chủ tịch các hội đồng giám mục thế giới về tông huấn Amoris Laetitia, dự kiến từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10 tới đây. Nhưng một số vị lãnh đạo các hội đồng giám mục nói với trang mạng The Pillar ở Mỹ rằng họ vẫn chưa nhận được thông tin về những gì sẽ được mong đợi hoặc phải chuẩn bị như thế nào, và đang mong muốn biết rõ kế hoạch của Đức Giáo Hoàng về phạm vi cũng như phương thức thực hành cuộc thảo luận. Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương do Đức Cố Giáo Hoàng Francisco ban hành, đúc kết hai khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới năm 2014 và năm 2015, vốn gây tranh luận rất nhiều trong giáo hội về việc cho những người ly dị tái hôn và những người ở trong trường hợp hôn phối bất hợp lệ được lãnh nhận các bí tích. Tháng 7 năm nay, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã công bố khung chủ đề cho cuộc họp về Amoris Laetitia vào tháng 10 tới đây, với sự tham dự của các lãnh đạo các chủ tịch hội đồng giám mục trên toàn thế giới. Tuy nhiên, báo The Pillar đã trao đổi với lãnh đạo của một số hội đồng giám mục và được biết rằng họ chưa nhận được thêm thông tin nào về cuộc họp ngoài những gì đã được công khai hồi tháng 7. Cuộc họp được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 công bố trong thư mời hồi tháng 3 gửi các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới, mời các vị đến Roma để cùng nhau lắng nghe và tiến hành một cuộc phân định theo tinh thần hiệp hành về những bước cần thực hiện nhằm loan báo tin mừng cho các gia đình ngày nay. Đức Giáo Hoàng nói rằng cuộc họp cần được tiến hành dưới ánh sáng của Amoris Laetitia và có tính đến những gì hiện đang được thực hiện tại các giáo hội địa phương. Cuối tháng 6 vừa rồi, trong cuộc họp bất thường của Hồng Y Đoàn, Đức Giáo Hoàng Leo cho biết các gia đình cũng sẽ được mời tham gia cuộc họp và chia sẻ những kinh nghiệm của họ, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hiện diện của họ là thiết yếu. Đức Giáo Hoàng khuyến khích các giám mục tham dự chuẩn bị bằng cách chăm chú lắng nghe và mang theo những kinh nghiệm của các gia đình trong chính giáo hội của mình.
2: Tin giáo phận Nha Trang, họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang. Trong tinh thần liên đới, yêu thương và hiệp nhất, sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 vừa qua, liên tu sĩ giáo phận Nha Trang đã quy tụ về giáo xứ Thánh Giuse, Quân Trấn, Nha Trang để cùng nhau tham dự ngày họp mặt với chủ đề Mỗi tu sĩ, linh mục sống đời thánh hiến là một môn đệ thừa sai. Sau giây phút thánh hóa, các tham dự viên đã lắng nghe cha Gian Bautista Hoàng Sô Băng, dòng Chúa Cứu Thế, chia sẻ chủ đề của ngày họp mặt. Qua những gợi ý, cha thuyết trình mời gọi mỗi tu sĩ nhìn lại căn tính và sứ mạng của mình. Môn đệ thừa sai là người như thế nào? Tôi đang sống căn tính ấy ra sao trong vai trò của mình, trong hội dòng và trong công việc mà mình được trao phó? Tiếp đó, cha phó ban Ignacio Nguyễn Hoàng Hiệp, dòng Ngôi Lời, đã thông tin đến liên tu sĩ về một số thay đổi nhân sự, đồng thời giới thiệu cha tân trưởng ban đại diện liên tu sĩ giáo phận Nha Trang, cha Mikae Phạm Gia Lâm, dòng Chúa Cứu Thế, cùng một số thông tin liên quan đến sinh hoạt của liên tu sĩ giáo phận. Thánh lễ tạ ơn diễn ra vào lúc 10:30 với ý chỉ cầu nguyện cho giáo phận Nha Trang, cho công cuộc loan báo tin mừng, cho giáo xứ Thánh Giuse sở tại mừng năm thánh của giáo xứ, cho các hội dòng, tu hội và cho từng người đang quảng đại hiến dâng cuộc đời để phục vụ Chúa và tha nhân. Ngày họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang được khép lại với ước mong mỗi tu sĩ linh mục sống đời thánh hiến trong giáo phận Nha Trang luôn biết để cho Đức Kitô hiện diện nơi chính đời sống mình, để mọi người có thể nhận ra dung nhan của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
1: Tin New York, Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu đứng thứ tư trong số các bệnh viện nhi khoa tốt nhất thế giới. Tạp chí Newsweek của Mỹ xếp hạng Bệnh viện Bambino Giê-xu, Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh, đứng thứ tư trong số các bệnh viện nhi khoa tốt nhất trên thế giới và đứng thứ nhất tại Âu Châu. Ấn bản năm 2027 về những bệnh viện chuyên khoa tốt nhất trên thế giới do báo Newsweek thực hiện phối hợp với nền tảng dữ liệu trực tuyến Statista nhằm xác định những cơ sở bệnh viện tốt nhất trong các lĩnh vực chuyên môn cụ thể đã xếp hạng như trên. Bệnh viện Nhi Đồng của Tòa Thánh có mặt trong số 10 bệnh viện đứng đầu từ năm 2024, và đây là cơ sở y tế duy nhất của Ý nằm trong 25 bệnh viện hàng đầu thế giới ở chuyên ngành được xếp. 3 bệnh viện đứng đầu danh sách mới nhất là các bệnh viện từ Bắc Mỹ như Hospital for Sick Children ở Toronto, Canada, Boston Children's Hospital và Children's Hospital of Philadelphia ở Mỹ. Đối với lĩnh vực nhi khoa, tạp chí Newsweek và Statista đã đánh giá khoảng 800 cơ sở tại 35 quốc gia, trong đó 250 bệnh viện được đưa vào bảng xếp hạng cuối cùng. Bên cạnh kết quả tổng thể, Bệnh viện Bambino Gesù còn được ghi nhận ở hai lĩnh vực đặc biệt xuất sắc được xác định trong phạm vi chuyên ngành nhi khoa. Trong ấn bản năm 2027, bên cạnh ung bướu, lĩnh vực đã được ghi nhận từ năm ngoái, sơ sinh học cũng được đưa vào danh sách. Bệnh viện Bambino Gesù đồng thời tiếp tục nhận được mức đánh giá cao nhất, 3 giải ri bằng, về việc áp dụng các công cụ trực tiếp thu thập từ bệnh nhân những thông tin về tình trạng sức khỏe, quá trình hồi phục và chất lượng cuộc sống của họ sau khi điều trị. Sự ghi nhận này liên quan đến mức độ phát triển của các chương trình mà bệnh viện sử dụng để thu thập và khai thác những thông tin này. Giáo sư Tiziano Onesti, Chủ tịch Bệnh viện Nhi Bambino Gesù cho biết, sự công nhận này chắc chắn là một nguồn động viên và niềm hài lòng, đồng thời là thành quả thuộc về tất cả những người mỗi ngày bằng năng lực chuyên môn và sự tận tâm chăm sóc các em nhỏ và góp phần vào hoạt động của bệnh viện. Đây là một kết quả có ý nghĩa đặc biệt bởi nó xuất phát từ đánh giá của các bác sĩ và chuyên gia y tế trên toàn thế giới. Việc biết rằng sự xuất sắc của Bambino Gesù được cộng đồng y tế quốc tế ghi nhận là một sự khẳng định quan trọng về giá trị của đội ngũ nhân viên và công việc mà chúng tôi thực hiện mỗi ngày, một công việc luôn nhận được sự hỗ trợ của một cộng đồng rất rộng lớn. Tôi nghĩ đến Tòa Thánh, nơi định hướng cho chúng tôi trong sứ mệnh của mình, tới hệ thống y tế quốc gia Ý mà bệnh viện là một bộ phận không thể tách rời, và tới các cơ quan cũng như các hiệp hội, những nhà hảo tâm và nhiều đối tác khác. Các gia đình trao gửi con cái cho chúng tôi trong những thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi phải đáp lại sự tin tưởng ấy bằng cách kết hợp chất lượng điều trị, nghiên cứu khoa học và sự quan tâm tới từng con người. Vì lý do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực chuyên môn, đào tạo và đổi mới, đồng thời luôn coi trọng việc lắng nghe bệnh nhân. Ý nghĩa quan trọng nhất của kết quả này nằm ở cam kết biến mỗi tiến bộ thành những cơ hội chăm sóc tốt hơn và dễ tiếp cận hơn dành cho các em nhỏ của chúng tôi.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế mang tên Ngài. Sáng ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 50 thành viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Giáo hoàng Leo thứ 14. Trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về sáng kiến của dòng thánh Augustino thành lập một trung tâm nghiên cứu mang tên Ngài. Trung tâm này là một cơ quan nghiên cứu, đào tạo và sản xuất văn hóa, được hình thành trong khuôn khổ dòng thánh Augustino và dành cho việc nghiên cứu về nhân vật cũng như huấn quyền của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Trung tâm được thành lập vào tháng 8 năm ngoái, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, thông qua một sắc lệnh của bề trên tổng quyền của dòng, khi đó là cha Alejandro Moran Anton, sau khi thống nhất với bề trên tỉnh dòng Augustino tại Ý. Sau đó, vào tháng 12 năm 2025, Trung tâm Nghiên cứu được thành lập với tư cách là một đơn vị thuộc khu vực thứ ba thông qua một văn bản công chứng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy phản biện, suy tư và đối thoại trong việc xây dựng một nền văn minh của tình yêu, đồng thời khẳng định học thuyết xã hội của giáo hội có đóng góp quan trọng cho mục tiêu này. Ngài đánh giá cao định hướng của trung tâm trong việc hợp tác rộng rãi với các trường đại học, cơ sở học thuật, cơ quan công quyền, tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức giáo hội và mạng lưới hiệp hội, cả ở cấp quốc gia lẫn quốc tế. Theo Ngài, điều cốt yếu là cùng nhau

0: cục của thế giới cũ và cùng nhau mở ra những con đường mới hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.
1: Tiên Roma, Đức Giám mục Giáo phận Kharkiv Zaporizhia được Đức Thánh Cha tiếp kiến và khích lệ. Đức cha Pavlo Honcharuk, Giám mục Giáo phận Kharkiv Zaporizhia của Ukraine, nằm trong số những giáo phận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì bạo lực và các cuộc anh kích, đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp kiến tại Dinh Tông Tòa hôm 11 tháng 9 vừa qua. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cuộc chiến này. Đức cha Pablo kể với giới báo chí sau đó rằng, tôi biết ơn Đức Thánh Cha và cảm thấy được an ủi vì những lời Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với tôi, vì lời cầu nguyện và sự quan tâm của Ngài, cũng như vì sự giúp đỡ trong việc giải thoát các tù nhân và đưa các trẻ em trở về. Tôi đã mời Ngài đến Ukraine. Hai thành phố Ukraine vừa nói có những cái tên đáng buồn đã trở nên quen thuộc trên các bản tin thế giới vì nằm trong số những địa điểm gần biên giới Nga nhất, và đó là những trung tâm thường xuyên hứng chịu bạo lực và sự tàn khốc của một cuộc xung đột dường như không có hồi kết. Đức cha Honcharuk mô tả Kharkiv là một ngọn lửa, là tâm chấn của cuộc chiến. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau buổi tiếp kiến, Đức cha Honcharuk cũng nói rằng, Đức Giáo Hoàng đã đón tiếp chúng tôi với một tấm lòng rộng mở và toàn bộ buổi tiếp kiến diễn ra hết sức nồng hậu. Cùng được Đức Thánh Cha tiếp kiến với Đức cha trong khoảng một giờ đồng hồ, cha Volodymyr Kirinzut, giám đốc chủng viện của giáo phận Công giáo Latin Kamzanetbo Dinki và là tuyên úy tình nguyện tại một đơn vị quân đội, nơi Ngài hỗ trợ mục vụ cho các binh sĩ, đồng thời là thành viên của Ủy ban mục vụ quân đội thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Latin Ukraine. Ngoài ra, nữ tu Nelia Kusak, thành viên của cùng Ủy ban, và bà Tatiana Goncharov, nhà tâm lý học, cả hai đã phục vụ các binh sĩ và gia đình những người tử trận từ năm 2014, đồng thời giảng dạy tại trường đào tạo tuyên úy.
0: Tin Budapest, Hungary, Đức Thượng Phụ Bartholomaios hy vọng về sự hiệp nhất của giáo hội. Đức Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, hy vọng sự hiệp nhất các Kitô hữu dựa trên một nguyên tắc tổ chức có từ thiên niên kỷ thứ nhất. Đức Thượng Phụ Bartholomaios có thể được coi là vị tổng thượng phụ danh dự, hay là thượng phụ trưởng, người đứng đầu trong các thượng phụ giáo chủ của các giáo hội chính thống. Ngài bày tỏ lòng biết ơn vì Đức Giáo Hoàng Francisco đã đảo ngược một quyết định của Đức Benedicto thứ 16. Việc Đức Giáo Hoàng Francisco khôi phục tước hiệu thượng phụ Tây Phương đối với thượng phụ Bartholomaios đệ nhất là một dấu chỉ hướng tới sự hiệp nhất giáo hội. Theo Ngài, giáo hội chính thống gắn tước hiệu này với niềm hy vọng trở lại sự hiệp nhất của giáo hội trong thiên niên kỷ thứ nhất, vốn có đặc điểm là năm tòa thượng phụ bình đẳng với nhau dưới quyền chủ tọa danh dự của thượng phụ Tây Phương. Ngài bày tỏ lập trường trên đây tại Budapest, thủ đô Hungary, trong một bài diễn văn trước hội luật học của các giáo hội Đông Phương đầu tháng 8 vừa qua. Đức Thượng Phụ Bartholomaios cho biết, Ngài đã nhiều lần trình bày những lập luận này với Đức Giáo Hoàng Francisco và nói rằng, Đức Cố Giáo Hoàng bấy giờ đã đón nhận những mối quan ngại của chúng tôi với sự cởi mở và quảng đại đặc trưng của Ngài, đồng thời bảo đảm với chúng tôi về ý định khôi phục tước hiệu này vào một thời điểm thích hợp. Đức Bartholomaios là Tổng Thượng Phụ Constantinople thuộc Giáo hội Chính thống Hy Lạp từ năm 1991. Bên cạnh việc dấn thân bảo vệ công trình sáng tạo là hoạt động đại kết. Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea, Ngài đã hội kiến với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại tòa của mình ở Istanbul. Hai vị đứng đầu giáo hội đã cùng ký một tuyên bố chung về sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trong văn kiện này, hai vị kêu gọi tất cả các Kitô hữu dấn thân nhằm vượt qua những chia rẽ giữa các giáo hội. Tuyên bố viết nguyên văn: Vâng phục ý muốn của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, chúng ta kiên quyết tiếp tục con đường đối thoại trong tình yêu và sự thật, với quyết tâm vững vàng để đạt tới sự khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn mà chúng ta hy vọng giữa các giáo hội chị em của chúng ta.

chúng ta hãy hướng nhìn về Mẹ rất thánh của chúng ta. Mẹ là một thụ tạo như chúng ta, nhưng Mẹ không vướng tì vết tội lỗi. Vì thế Mẹ giúp chúng ta hy vọng nơi Thiên Chúa và phó thác cho lòng thương xót của Người, để những đường lối của Người trở thành những đường lối của chúng ta, và những tư tưởng của Người trở thành tư tưởng của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie.
0: Trong phụng vụ hôm nay, qua miệng ngôn sứ Isaia, Chúa ban cho chúng ta một động lực lớn để hy vọng. Khi Chúa cho biết tư tưởng của người không phải là tư tưởng của chúng ta, và đường lối của người không phải là đường lối của chúng ta. Đúng vậy, những dự định của Thiên Chúa lớn lao vô cùng, và có thể nói nhân bản hơn biết bao so với những gì của chúng ta. Những người nam và người nữ mang thương tích của tội lỗi có thể nghĩ ra và thực hiện. Vì thế lời kêu gọi của vị ngôn sứ vẫn hết sức thời sự. Hãy từ bỏ những đường lối sai trái của chúng ta và trở về cùng Chúa, đấng thương xót và tha thứ. Trong bài Tin Mừng, các dụ ngôn của Chúa Giêsu mô tả sự mới mẻ mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta. Nhưng nhìn chung, cũng cho thấy sự kháng cự mà chúng ta sẵn sàng đưa ra trước một nền công lý quảng đại hơn và một tình yêu bao la hơn. Đặc biệt hôm nay, chúng ta nghe trình thuật về những người thợ được gọi vào làm việc trong vườn nho. Có người làm trọn cả ngày, có người chỉ làm vài giờ, có người thì đã gần đến lúc mặt trời lặn mới được gọi. Thế nhưng trọng tâm của dụ ngôn nằm ở lúc trả công. Khi ông chủ giữ lời với những người thợ đã làm từ giờ đầu tiên và trả cho họ đúng như đã thỏa thuận. Nhưng ông muốn họ nhìn thấy lòng tốt của ông và ngay trước mắt họ, ông đối xử với những người đứng sau cùng theo cùng một cách. Thật vậy, có một chi tiết chúng ta không được bỏ qua. Ông chủ chỉ thị cho người quản gia một thứ tự rất rõ ràng phải tuân theo. Những người thợ sẽ được trả công bắt đầu từ những người cuối cùng cho đến những người đầu tiên. Như thế phản ứng tiêu cực của những người đã làm việc suốt ngày lẽ ra có thể dễ dàng tránh được. Thế nhưng phản ứng ấy lại được cố ý để xảy ra, bởi vì Thiên Chúa bày tỏ lòng tốt của người là dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ cho một số người. Thiên Chúa có những đường lối khác biệt và những tư tưởng mới mẻ ngay cả đối với những người tự cho mình là những người đứng đầu và nghĩ rằng mình đã tự gây dựng được địa vị của mình, đã xứng đáng với những thành quả mình đạt được. Thế nhưng tất cả chúng ta đều đạt được niềm vui, sự hiểu biết và tương lai khi luật của tình yêu làm gián đoạn luật của sự tính toán. Khi kinh nghiệm về lòng thương xót mở rộng, vượt quá sự cân đo về công trạng. Khi ơn bình an ngưng nhưng cuộc ganh đua và đưa chúng ta đến gần nhau trong tâm tình biết ơn. Anh chị em thân mến, thật là một ân sủng khi được trở nên những cộng tác viên của Thiên Chúa, được làm việc trong vườn nho của người, được phục vụ vương quốc công lý và hòa bình của người. Ở nơi sự mới mẻ của Thiên Chúa bừng lên, không còn chỗ cho lòng ghen tị và chia rẽ. Vì thế chúng ta hãy tìm kiếm Chúa khi người còn cho gặp. Hãy kêu cầu người khi người còn ở gần. Hãy từ bỏ những đường lối sai lệch và những tư tưởng bất chính. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời mời gọi:
1: Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia, perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri.
0: Chúng ta hãy hướng nhìn về Mẹ rất thánh của chúng ta. Mẹ là một thụ tạo như chúng ta, nhưng Mẹ không vướng tì vết tội lỗi. Vì thế Mẹ giúp chúng ta hy vọng nơi Thiên Chúa và phó thác cho lòng thương xót của người, để những đường lối của người trở thành những đường lối của chúng ta, và những tư tưởng của người trở thành những tư tưởng của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini, Nunciavet Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini,
2: fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: divini efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
2: et ex perpetua nuntia Dei,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sed nomen Domini benedictum,
2: et cum usque in saecula,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói,
1: Cari fratelli e sorelle, seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
0: Anh chị em thân mến, tôi hết sức lo âu trước cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại một số khu vực của Somalia, nơi những vụ bạo lực và các hiện tượng khí hậu cực đoan đang làm trầm trọng thêm những điều kiện sống vốn đã rất bấp bênh của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tôi mong ước cộng đồng quốc tế quảng đại chung tay để những người anh chị em này của chúng ta không thiếu sự trợ giúp cần thiết. Và giờ đây tôi xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em, những người dân Roma và các khách hành hương. Tôi nồng nhiệt chào mừng Đức Giám Mục và các tín hữu của giáo phận Torun bên Ba Lan, những người đang đến thăm tại Ý, các địa điểm của những phép lạ thánh thể, cũng như các gia đình đến từ giáo phận Slovakia. Tôi chào các cha dòng tên đang bắt đầu chương trình học tập mới tại Roma, và nhóm của giáo xứ Thánh Gia Nazareth tại Roma, cùng với Hội Thể thao Santo Stanley và Trung tâm Sinh hoạt Giới Trẻ Thánh Giuse Nazareth. Tôi gửi phép lành của tôi đến người dân Pescantina, gần Verona, hôm nay đang quy tụ quanh đài tưởng niệm những cựu tù nhân bị giam giữ, để tưởng nhớ những người đã bị trục xuất và giam cầm trong Thế chiến thứ hai. Tôi làm điều này để nhấn mạnh rằng, chúng ta không được phép quên, nhưng phải học từ lịch sử để không lặp lại những sai lầm của quá khứ. Anh chị em rất thân mến, tôi cảm ơn anh chị em đã đến đây. Chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
1: Carissimi, vi ringrazio di essere venuti. Buona domenica a tutti.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu vào trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện hài từ gia đình ông Noe. Kính gửi các con trai của vị tổ phụ công chính Noe. Tôi viết cho các anh những dòng này khi tôi đọc Kinh Thánh đến đoạn kết của hành trình Đại Hồng Thủy trong sách Sáng Thế cuối chương 9. Con tàu cứu độ đã cập bến an toàn. Một thế giới mới được tái sinh. Nhưng bi kịch lại âm thầm nảy mầm ngay trong chính căn lều gia đình các anh. Câu chuyện về sự say sưa của cha các anh là ông Noe và phản ứng trái ngược của các anh đã trở thành một tấm gương soi chiếu muôn đời về đạo hiếu trong gia đình cho chúng tôi soi. Trước hết, cho phép tôi được nghiêng mình kính phục các anh Sêm và anh Gia-phép. Khi đứng trước sự yếu đuối sơ suất của người cha kính yêu, hai anh đã lựa chọn một thái độ cao đẹp. Hai anh không hiếu kỳ soi mói, không bàn tán hay chế giễu. Hành động lấy chiếc áo choàng đặt lên vai, bước đi giật lùi để che đậy sự trần truồng cho cha, đã thể hiện một sự tế nhị và lòng tôn kính. Hai anh hiểu rằng, đằng sau sự trần truồng đáng tiếc ấy, vẫn là người cha đã dốc cạn sức lực bảo vệ gia đình qua cơn đại nạn, là người đã nuôi dưỡng và trao cho các anh sự sống. Chính vì lòng hiếu thảo chân thành ấy, lời chúc phúc của người cha đã đổ xuống trên cuộc đời hai anh. Trái lại, với anh Kham, tôi viết cho anh bằng một niềm tiếc nuối sâu sắc. Anh là người đã chứng kiến yếu đuối của cha mình. Nhưng thay vì kín đáo che đậy bằng tình yêu thương, anh lại ra ngoài rêu rao loan báo cho các anh em. Sự bất kính của anh không chỉ là một khoảnh khắc bốc đồng, mà phơi bày một tâm hồn thiếu sự tôn trọng đối với đấng sinh thành, biến sự vấp ngã của cha thành trò cười giải khuây. Hậu quả của hành động ấy là lời nguyền giáng xuống dòng dõi của anh. Bài học đắt giá của anh là lời cảnh báo cho nhân loại, sự xúc phạm và bất kính đối với cha mẹ luôn phải gặt những tai họa khôn lường cho chính bản thân và hậu duệ. Từ câu chuyện buồn nơi căn lều của gia đình các anh năm xưa, lòng tôi hướng về các bạn trẻ, những người con đang lữ hành giữa một thế giới đầy biến động hôm nay. Các bạn trẻ thân mến, đã bao giờ các bạn nhìn thấy những vấp ngã, sự yếu đuối hay những hạn chế của cha mẹ mình chưa? Hãy nhớ rằng, cha mẹ chúng ta không phải là những vị thánh hoàn hảo. Họ là những con người bằng xương bằng thịt, phải gánh trên vai biết bao áp lực của cơm áo gạo tiền, của những lo toan và mệt mỏi kiếp nhân sinh. Đôi khi họ vấp ngã, đôi khi họ có những quyết định sai lầm hay những phản ứng thô ráp làm chúng ta tổn thương. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, bản chất của lòng hiếu thảo được tôi luyện. Hãy học lấy cái đi giật lùi của Sêm và Gia-phép mà sách Sáng Thế miêu tả. Hãy lấy chiếc áo choàng của sự bao dung, nhẫn nại và thấu hiểu để che đậy những khiếm khuyết của cha mẹ. Đừng bao giờ biến sự yếu đuối của cha mẹ thành đề tài bàn tán hay oán trách. Thiên Chúa đã phán trong điều răn thứ 4 nơi chương 20 của sách Xuất Hành rằng: Hãy thờ kính cha mẹ để được trường thọ trên thửa đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi. Lời hứa của Chúa không bao giờ thay đổi. Ai biết thảo kính, vâng lời và chăm sóc cha mẹ thì ngày đời sẽ được kéo dài, cuộc sống sẽ ngập tràn bình an và ân sủng. Lòng hiếu thảo chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa phúc lộc của Thiên Chúa dành cho mỗi người con. Và nếu như trong quá khứ,
Ai trong chúng ta đã từng lỡ lời xúc phạm, đã từng tỏ thái độ bất kính hay làm giọt lệ lăn trên má cha mẹ như sai lầm của ông Kham? Xin hãy nhìn vào tâm tình hối hận muộn màng. Ông Kham chắc hẳn đã phải mang lấy nỗi dằn vặt và xót xa suốt phần đời còn lại khi thấy hậu quả từ sự nông nổi của mình. Đừng để quá muộn mới nhận ra giá trị của đấng sinh thành. Hôm nay, khi cha mẹ vẫn còn bên cạnh, hãy can đảm chạy đến xin lỗi, ôm lấy các ngài và lấy tình yêu thương mà nâng đỡ các ngài.

Lạy Thiên Chúa nhân từ, con sấp mình xin Chúa tha thứ vì những lần con đã tỏ thái độ bất kính, xúc phạm hay vô cảm trước những vất vả và hạn chế của cha mẹ con. Xin rửa sạch tâm hồn con khỏi sự kiêu ngạo và ban cho con chiếc áo choàng bao dung để luôn biết che đậy, thấu hiểu cho đấng sinh thành. Cúi xin Chúa ban muôn ơn lành trên cha mẹ con. Xin gìn giữ sức khỏe, ban sự bình an và niềm vui cho các ngài trong những ngày tháng tuổi già. Xin cho con luôn biết sống tròn đạo hiếu để xứng đáng nhận lời hứa trường thọ và phúc lộc của Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, đọc các trình thuật cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, chúng ta thấy cái chết của Chúa Giêsu đã là một bí ẩn và là một sự kiện gây vấp phạm hơn bất cứ cái chết nào khác của con người trần gian. Bởi vì Chúa Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa và là người hoàn toàn vô tội. Đối với những người không có lòng tin thì cái chết của Đức Giêsu đã chỉ là hậu quả cái gian ác của con người. Dưới lãnh đạo Do Thái, gồm các biệt phái, thượng tế và luật sĩ đã ghen tương với Đức Giêsu vì thấy Ngài thành công hơn họ, được dân chúng ngưỡng mộ, quý mến và nghe theo hơn họ. Vì sợ thanh thế của Đức Giêsu lấn át, nên họ quyết định nhờ tay đế quốc Roma thủ tiêu Ngài bằng cách ghép cho Đức Giêsu tội rúi dân nổi loạn, chống lại hoàng đế. Và theo những người không có đức tin, Đức Giêsu thành Nazareth đã chết vì dám can đảm tuyệt đối trung thành với những tư tưởng Ngài rao giảng. Như một bậc thầy kiên trung, sống cái luận lý của giáo thuyết mình đã giảng dạy cho các môn sinh, dù biết rằng giáo thuyết và kiểu sống ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình. Nghĩa là dưới cái nhìn của họ, Đức Giêsu đã là một hiền chết, một vĩ nhân, đáng kính phục và nêu gương cho hậu thế. Nhưng họ chỉ dừng lại nơi đó, chứ không đi xa hơn. Tuy nhiên, đối với các tín hữu tin vào Ngài, thì cái chết của Chúa Giêsu đã là cái chết hiến dâng, trao ban ơn thánh cứu độ. Nhưng xác tín này đã chỉ là kết quả của rất nhiều suy tư, ngờ vực, đau đớn, chứ không phải tự dưng mà họ có được. Hai trình thuật quen thuộc phản ánh thái độ không hiểu biết của các môn đệ đối với cuộc khổ nạn và cái chết trao ban ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Là đoạn kể lại phản ứng của Thánh Phêrô khi nghe Chúa Giêsu báo trước cuộc khổ nạn của Ngài, Marco chương 8, và đoạn kể lại cảnh hai anh em Giacôbê và Gioan đến xin Chúa Giêsu cho hai ông được giữ hai chức quan trọng nhất trong chính phủ của Ngài, Marco chương 10. Cả hai trình thuật cho chúng ta thấy các điểm sau đây. Thứ nhất là quan niệm về đấng cứu thế chính trị của các môn đệ. Cũng giống như người Do Thái thời ấy, các môn đệ đặt trọn niềm hy vọng của họ nơi Chúa Giêsu, vì đoan chắc Chúa Giêsu sẽ đứng ra lãnh đạo dân Do Thái kháng chiến, giành lại nền độc lập, thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân Roma và tái lập vương quyền của David trên toàn vùng Trung Đông thời đó. Một đấng cứu thế như vậy chỉ có thể là vị cứu tinh vinh quang, chứ không thể là người chịu hổ nhục, khổ đau được. Đây cũng là quan niệm về đấng cứu thế của Thánh Kinh Cựu Ước và Do Thái giáo. Thứ hai, trong số các môn đệ, trước khi theo Chúa Giêsu cũng đã có người theo phong trào kháng chiến. Đó là trường hợp của Judas Iscariot. Judas đã rất hy vọng vào ngày Chúa Giêsu thiết lập vương quyền chính trị. Nhưng sau 3 năm theo Chúa Giêsu, Judas đã phải thất vọng vì thấy Ngài không đáp ứng nguyện vọng của mình. Và sau cùng, nỗi bực dọc thất vọng ấy được diễn tả ra bằng một cử chỉ tuyệt vọng. Judas phản bội và bán nộp thầy mình. Thứ ba, chính các môn đệ xem ra am tường giáo huấn của Chúa Giêsu và sống thân tình với Ngài nhất như hai anh em Giacôbê và Gioan cũng đã tỏ ra không hiểu gì về chương trình cứu độ của Chúa. Và cho đến giây phút sau cùng, trong khi lên Jerusalem lần cuối với Chúa Giêsu, nghĩa là không bao lâu trước ngày Chúa Giêsu tử nạn, các môn đệ vẫn còn nuôi hy vọng vào một đấng cứu thế chính trị. Nỗi thất vọng của đoàn môn đệ được diễn tả nơi gương mặt của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Họ không còn gì để trông mong nữa cả, nên hai người đã chán nản buồn sầu, lên đường trở về quê quán, trở về với cuộc sống mà họ đã có trước ngày theo Chúa Giêsu. Luca chương 24. Tuy nhiên trong các phúc âm còn có một trình thuật diễn tả được các phản ứng khác nhau của đoàn môn đệ, của các tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi, trước bệnh tật khổ đau và cái chết. Đó là trình thuật cái chết và sự sống lại của Lazaro trong phúc âm Thánh Gioan chương 11. Marta và Maria đại diện cho cộng đoàn Kitô âu lo và khổ đau trước tật bệnh và cái chết của một người anh em. Đoàn môn đệ của Chúa Giêsu gồm một nhóm người yêu thương nhau và được Chúa Giêsu yêu thương. Khi Lazaro đau nặng,
Martha và Maria đã cho gia nhân cấp tốc đi tìm báo tin cho Chúa Giêsu biết. Chúa Giêsu đã cố ý chần chờ không về Bethania ngay để chữa cho Lazaro lành bệnh, mà Ngài chờ cho ông chết mấy ngày rồi mới về. Sự chậm trễ ấy của Chúa Giêsu đã khiến cho Martha và Maria đau khổ không ít. Lời họ nói với Chúa Giêsu vừa mang giọng điệu thở than, vừa mang giọng điệu trách móc. Nếu Thầy ở đây thì em con, thì anh con đã không chết. Cũng như các môn đệ khác, Martha và Maria tin là Chúa Giêsu đến trần gian để loại bỏ cái chết của thân xác. Họ không thấu hiểu được phẩm chất cuộc sống mà Chúa Giêsu cống hiến cho con người, bởi vì họ chưa có được đức tin trọn vẹn. Đó cũng là quan điểm của những người Do Thái đến chia buồn với hai chị em Martha và Maria, đồng thời để xem Chúa Giêsu có cho ông Lazaro sống lại hay không. Họ kháo láo với nhau, chẳng lẽ ông ấy cho người mù xem thấy mà lại không khiến cho người chết sống lại được hay sao? Chúa Giêsu khẳng định với hai chị em Martha và Maria là ai tin vào Ngài là sự sống và là sự phục sinh thì sẽ không chết, thì cái chết chỉ là một giấc ngủ, thì dù có chết họ cũng sẽ sống lại. Nghĩa là không có cái chết, vì sự sống mà Chúa Giêsu cống hiến cho con người không bị gián đoạn bởi cái chết của thân xác. Sự sống mà Chúa Giêsu trao ban là sự sống thiên linh, vĩnh cửu, không có gì có thể phá hủy được. Nhưng câu trả lời của Martha cho chúng ta thấy rằng nàng tin vào sự sống lại ngày sau hết, chứ không chờ đợi Chúa Giêsu cho Lazaro sống lại ngay bây giờ đây. Chính vì thế nên khi nghe Chúa Giêsu truyền lệnh hãy sai người lăn hòn đá lấp mộ ra một bên, thì Martha thưa, lạy Thầy, đã chôn được 4 ngày rồi. Nghĩa là giờ đây thân xác của Lazaro đã bắt đầu thối rữa rồi. Nghĩa là Lazaro đã chết, chẳng còn hy vọng gì nữa cả. Khi đến trước mộ Lazaro, người bạn thân của mình thấy hai chị em và những người thân quen của Lazaro khóc, Chúa Giêsu thổn thức trong lòng, Ngài cũng khóc. Chúa Giêsu liên đới với nỗi khổ đau của con người, nhưng trong an bình chứ không thất vọng. Sự kiện này chứng minh cho thấy bản tính nhân loại đích thực của Chúa Giêsu. Ngài cũng khổ đau như con người và khổ đau với con người. Chúa Giêsu đã gọi Lazaro ra khỏi cõi chết và trao ban sự sống trở lại cho ông. Ngài kêu gọi ông cởi bỏ các băng bó của quan niệm cũ về cái chết, tin tưởng nơi Ngài và sống cuộc sống Ngài ban. Qua phép lạ cho Lazaro sống lại, Chúa Giêsu giải thoát các môn đệ khỏi sự sợ hãi cái chết và khổ đau. Nỗi khổ đau của Chúa Giêsu không phải là một hình phạt của tội lỗi, cũng không phải là cái chết của những người Galilea nổi loạn bị quan Phi-la-tô sát hại, bởi vì Chúa Giêsu thánh thiện và hoàn toàn vô tội. Chính Ngài đã công khai hỏi mọi người, ai trong các ngươi có thể chứng minh là ta đã phạm tội gì? Thật ra cái chết của Chúa Giêsu đã bắt nguồn từ một sự cần thiết bí nhiệm mà chính Ngài đã loan báo cho đoàn tông đồ biết và được mọi thánh sử ghi lại trong các sách phúc âm. Nó bắt nguồn từ thánh ý của Thiên Chúa Cha như đã tỏ hiện trong Cựu Ước. Nói cách khác, không phải tội lỗi đã đòi buộc Chúa Giêsu phải khổ đau, mà chính tình yêu thương tự do và liên đới của Thiên Chúa muốn như vậy. Thiên Chúa đã muốn cùng khổ đau với con người đau khổ. Nhân loại khổ đau vì đã phạm tội, vì tội lỗi của mình. Nhưng Chúa Giêsu vô tội, gánh chịu khổ đau không phải vì Ngài đã phạm tội, mà chỉ vì Ngài yêu thương loài người và muốn liên đới với loài người. Ngài chuộc cái khổ đau đó bằng cách biến đổi nó trở thành một hành động của hiến dâng, của yêu thương. Chính Thiên Chúa yêu thương chúng ta qua con người của Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu, cho nên Ngài cũng có thể ban cho cái khổ đau của chúng ta một giá trị và một ý nghĩa. Thiên Chúa Cha đã khiến cho Chúa Giêsu bị đóng đinh, trở thành một dụng cụ đền bù cứu chuộc nhờ lòng tin vào máu Ngài đổ ra để tỏ lộ cho con người thấy ý muốn cứu độ của Ngài. Cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu không phải là giá trả cho Thiên Chúa Cha, như trả cho một vị Thiên Chúa độc đoán báo thù và đòi buộc công lý, nhưng là tình yêu thương vâng phục đối với Thiên Chúa Cha, như là lòng nhân từ thương xót và liên đới với nhân loại tội lỗi khổ đau.
Chính vì thế mà cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu Kitô là một hiến tế đền bù tội lỗi cho loài người và giao hòa nhân loại với Thiên Chúa Cha.

Quý bạn thính giả thân mến, trong các tác giả Tân Ước, không kể các thánh sử, Thánh Phaolô đã là người hay đề cập đến sự dữ và khổ đau hơn cả. Cũng giống như Chúa Giêsu, thánh nhân đã không tìm khổ đau nhưng đã gặp nó trên mọi nẻo đường đời của mình. Sau khi quật Phaolô ngã trên đường đi Damasco, Chúa Giêsu phục sinh đã khiến cho ông bị mù nhưng đã hoán cải tâm lòng của ông. Ngài truyền cho một môn đệ tên là Hanania trong thành Damasco đến gặp Phaolô, rửa tội và đặt tay trên ông để cho ông được sáng mắt. Trước sự lưỡng lự và lo sợ của Hanania, Chúa Giêsu nói: "Con hãy cứ đi, vì nó là lợi khí ta đã chọn để rao truyền danh ta trước mặt các dân ngoại và vua chúa trần gian. Và ta sẽ tỏ cho nó biết các khổ đau khốn khó nó sẽ phải chịu vì danh ta." Và quả thế, cuộc đời của Phaolô tông đồ dân ngoại sau này sẽ vô cùng lao đao lận đận vì Chúa Giêsu và vì tin mừng của Chúa. Trong chương 11, thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, thánh nhân còn kể ra cho họ biết một loạt những khổ đau ngài phải chịu trong cuộc sống tông đồ và trên con đường truyền giáo. Chúng ta hãy nghe lại lời chia sẻ ấy của thánh nhân khi ngài trả lời cho những vu khống trách móc mà một số người Kitô gốc Do Thái trong cộng đoàn đã tung ra để hạ uy tín thánh nhân. Ngài viết: "Họ là tôi tớ Đức Kitô ư? Tôi nói rất mực điên khùng, tôi còn hơn gấp mấy lần, hơn nhiều bởi công lao, hơn nhiều bởi tù ngục, hơn ngàn trùng bởi đòn vọt. Lắm lần bởi đã hầu vong mạng, 5 lần tôi đã bị người Do Thái đánh đòn 39 trượng, 3 lần tôi đã bị tra tấn, 1 lần tôi đã bị ném đá, 3 lần tôi đã đắm tàu và đã phải qua 1 ngày 1 đêm chơi vơi giữa đại dương. Tôi còn hơn họ bởi hành trình thường xuyên, bởi các nguy hiểm gặp phải trên sông ngòi, nguy hiểm vì trộm cướp, nguy hiểm vì người đồng chủng, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm nơi thành thị, nguy hiểm trốn hoang vu, nguy hiểm trên biển cả, nguy hiểm bởi những anh em giả dối, bởi lao đao vất vả, bởi thao thức thường bữa, bởi đói bởi khát, bởi nhiều lần nhịn ăn, bởi rét lạnh, bởi bình trần. Không kể các điều khác nữa, lại còn nỗi bứt rứt thường nhật, mối lo canh cánh về các hội thánh. Ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy yếu đuối? Ai vấp ngã mà tôi lại không sốt cả người lên? Nếu phải vênh vang thì tôi sẽ vênh vang về những sự yếu đuối của tôi. Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, đấng đáng chúc tụng muôn đời, biết tôi không nói láo. Tại Damasco, quan thống đốc của vua Aretha đã cho đặt quân canh chung quanh thành để bắt tôi. Nhưng người ta đã bỏ tôi vào một cái sọt và thòng tôi ngang qua cửa sổ, dọc theo tường, và tôi đã thoát khỏi tay ông ta. Nếu phải khoe khoang, thì tôi sẽ khoe khoang về những sự yếu hèn của tôi. Đây không phải là cái vinh vang của một anh hùng thuộc trường phái khắc kỷ, chấp nhận khổ đau với tất cả tâm tình của típ người hùng lãng mạn, hay với một lòng kiên cường của một kẻ mình đồng da sắt, trơ như đá vững như đồng, không biết khổ đau là gì, hay không coi khổ đau ra gì. Không, Thánh Phaolô đã run rẩy khiếp sợ và lo âu trước khổ đau như bất cứ ai khác. Tuy nhiên thánh nhân xác tín rằng, nếu các khổ đau của Chúa Kitô tràn ngập trong chúng ta, thì nhờ Chúa Kitô chúng ta cũng được tràn đầy an ủi. Nghĩa là đối với thánh nhân, cuộc sống của Kitô hữu được gắn bó với cuộc sống của Chúa Kitô mật thiết đến độ thánh nhân có thể nói: "Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi." Cũng do đó nên theo thánh nhân, mọi khổ đau mà Kitô hữu phải gánh chịu hay mọi an ủi mà họ nhận lãnh được đều là của Chúa Kitô hết. Sự kết hợp mật thiết ấy khiến cho Kitô hữu không khổ đau hay sung sướng ngoài Chúa Kitô. Cũng chính vì thế thánh nhân viết trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, chương 4 câu 10 như sau: "Chúng ta luôn mang theo khắp nơi trong mình cái chết của Chúa Giêsu, để cuộc sống của ngài cũng được tỏ hiện trong thân xác chúng ta." Nói cách khác, các khốn khó và các khổ đau là dấu chỉ chúng ta thuộc về Chúa Giêsu. Trong thư gửi tín hữu giáo đoàn Galat, chương 6 câu 17, thánh nhân viết: "Tôi mang trong thân xác tôi các dấu tích của Chúa Kitô." Dấu tích ở đây là các vết hằn, vết xám hay vết đốt cháy trên da thịt,
để đánh dấu cho biết một người thuộc về ai, nô lệ thuộc chủ nào, lính thuộc đạo binh nào, hay tín hữu thuộc vị thần nào. Thánh Phaolô thuộc Chúa Giêsu Kitô, chủ nhân đời Ngài. Như thế khổ đau vẫn còn là khổ đau, sự giữ vẫn còn là sự giữ, và cái yếu hèn vẫn còn là yếu hèn. Chúng không thay đổi bản chất của chúng. Nhưng khi một người đã kết hiệp với Chúa Kitô qua Thánh Thần của Ngài, thì sẽ thay đổi hoàn toàn kiểu cách sống nỗi khổ đau, kiểu đương đầu với sự giữ và cái yếu hèn của mình. Không phải vì họ chấp nhận sự giữ và khổ đau, nhưng vì họ chấp nhận tình yêu thương chiến thắng của Thiên Chúa được tỏ hiện ra trong chính con người của Chúa Kitô. Chính thái độ này khiến cho Thánh Phaolô có thể nói với các tín hữu Côrintô: chính khi tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ nhất. 2 Côrintô 12:10. Trong khổ đau, con người sống kinh nghiệm về sự bất lực của mình, bởi vì nó thấy mình không hiện thực được hạnh phúc đời mình, không đạt được tình trạng sống như mình ước muốn, không tự lực tự cường được. Nhưng người tín hữu thì kinh nghiệm được rằng khổ đau không có nghĩa là Thiên Chúa vắng mặt, bởi vì khi kết hợp với Chúa Kitô đau khổ, người tín hữu biết mình được Thiên Chúa đón nhận và có thể tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa

nói năng và làm việc, mà Thiên Chúa đã chọn họ làm dụng cụ ngoan ngoãn trong tay của Ngài, để cho quyền năng của Ngài thể hiện trọn vẹn nơi họ. Và khi đó, khổ đau không chỉ trở thành thời điểm giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa mà thôi, nhưng còn là phương thế, là dụng cụ Thiên Chúa sử dụng để mưu cầu ơn ích cho con người và cho nhân loại nữa. Nghĩa là mặc dầu khổ đau vẫn duy trì khía cạnh tối tăm, dễ sợ và tiêu cực của nó, mặc dầu nó vẫn là trước cám dỗ và thử thách, khổ đau không phải là một sự giữ hoàn toàn, vô điều kiện, không sinh ích lợi gì cho con người, và không còn có thể dùng vào việc gì nữa. Đây là điểm tuyệt diệu nhất trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và trong hoạt động của Ngài. Thiên Chúa biến khổ đau thành dụng cụ trao ban ơn cứu rỗi cho con người. Ngài đổi bại thành thắng, Ngài biến cái tiêu cực thành tích cực. Đây là chiêu thức dùng độc trị độc, sử dụng ngay khổ đau để tiêu diệt khổ đau. Qua đó chúng ta hiểu tại sao Thánh Phaolô lại có thể đi đến chỗ khẳng định với tín hữu giáo đoàn Côlôse như viết trong chương 1 câu 24 rằng: Tôi vui mừng trong khổ đau phải chịu vì anh em, và tôi bổ túc trong thân xác tôi những gì còn thiếu trong các khổ đau của Chúa Kitô đối với giáo hội là mình mầu nhiệm Ngài. Nói như thế không có nghĩa là các khổ đau của Chúa Giêsu đã thiếu sót điều gì và không đủ để chuộc tội cho nhân loại. Không, Chúa Kitô là đấng trung gian trọn hảo duy nhất. Các khổ đau của Ngài dư thừa sức lực kéo đổ ơn thánh và công nghiệp xuống, xóa bỏ tội lỗi của nhân loại và cứu chuộc đền bù cho loài người. Như thế các khổ đau và khốn khó mà Thánh Phaolô phải gánh chịu không thể đặt ngang hàng với các khổ đau và khốn khó của Chúa Giêsu Kitô, và không thêm gì vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cả. Tuy nhiên, các khổ đau khốn khó thánh nhân phải chịu trong tâm tình hiến dâng, đền bù kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô có giá trị cứu rỗi đối với các tín hữu khác của cộng đoàn. Cử chỉ kết hợp với Chúa Giêsu và thái độ liên đới đó với các thành phần khác của cộng đoàn khiến cho thánh nhân giống Chúa Giêsu, và vì vậy các khổ đau khốn khó thánh nhân phải gánh chịu là phương thế kéo đổ ơn thánh cứu độ của Chúa xuống trên các anh chị em khác trong cộng đoàn. Sự thật này giúp chúng ta hiểu tại sao các thánh đã là những người luôn tươi vui, hăng hái chịu đựng mọi khổ đau khốn khó và kết hiệp chúng với các khổ đau của Chúa Giêsu như của lễ hiến dâng đền bù tội lỗi cho người khác. Do đó, các thánh là những người say mê thánh giá Chúa, và là những người biết tận dụng mọi khổ đau trong đời, như một lang y giỏi, biết dùng độc trị độc để mưu cầu hạnh phúc và ơn cứu rỗi cho người khác. Thật phúc cho chúng ta biết bao nhiêu, nếu chúng ta hiểu được sự thật này và cố gắng tận dụng tất cả mọi khổ đau khốn khó xảy ra trong cuộc sống để hiến dâng chúng, làm của lễ đền tội cho chính chúng ta, cho những người thân thương của chúng ta và cho toàn thể nhân loại. Khi đó, cuộc sống của chúng ta sẽ là một hiến tế toàn thiêu, đẹp lòng Thiên Chúa, vì giống cuộc hiến tế toàn thiêu của Chúa Giêsu, con Ngài.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay 22 tháng 9, thứ ba trong tuần lễ 25 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, câu 19 đến 21. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người.

mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy. Người đáp lại: mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thuật truyền Tin Mừng Thánh Luca kể lại cho chúng ta về lời giáo huấn rất sống động của Chúa Giêsu. Khi có mẹ và anh em của người đến gặp người, Đức Giêsu đã nói với đám đông và cũng là nói với mỗi chúng ta hôm nay: mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Chúa Giêsu không chối bỏ mối liên hệ máu mủ ruột rà với mẹ, với anh chị em họ hàng, nhưng ngược lại, Ngài còn long trọng giới thiệu cho mọi người thấy chính Đức Maria cũng như các anh chị em của người là những ai biết lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa. Mỗi chúng ta không diễm phúc được đón nhận mỗi phúc như Đức Maria là cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu trên bình diện thể lý, nhưng mỗi chúng ta khi trở thành người môn đệ của Chúa, người lắng nghe và thực hành lời của Chúa, thì chúng ta cũng trở thành những thành viên trong đại gia đình đức tin, cũng trở nên mẹ, trở nên anh chị em của Chúa vậy. Đó là mối phúc dành cho những người môn đệ, mối phúc dành cho tất cả chúng ta. Và chúng ta cũng đừng quên rằng, trước khi cưu mang và sinh hạ ngôi lời cho trần gian, Đức Trinh Nữ Maria đã cưu mang ngôi lời trong tâm trí của mình. Thánh Giám Mục Augustino đã xác quyết điều đó khi chiêm ngắm hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu. Quả vậy, trước khi trở nên Thiên Chúa Thánh Mẫu, trở nên mẹ của Đấng Kitô, thì Đức Maria đã là môn đệ của người, môn đệ của lời, bởi vì mẹ hằng lắng nghe lời và chiêm ngắm, diễn tả lời trong đời sống của mình. Mẹ trở thành môn đệ của Đức Kitô và mẹ cưu mang lời, sinh hạ lời cho nhân loại chúng ta. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã ban lời hằng sống để những ai mở lòng đón nhận thì trở nên thành viên trong gia đình của Chúa, được sống trong sự yêu thương bao bọc, được sống nhờ ân sủng Thiên Chúa trao tặng và nhận ra mọi người là anh chị em của mình. Xin cho mỗi chúng ta nhờ mối liên hệ của ân sủng này mà được sống nghĩa tình trong gia đình của Thiên Chúa và cũng nhận ra nhau là anh chị em, để chúng ta sống với nhau cho trọn tình huynh đệ và cùng nhau tiến bước về nhà cha.

lạy Chúa Giêsu. Chúa đã cho chúng con được trở nên thành viên trong gia đình của Chúa, được trở nên mẹ và là anh em của Chúa. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng trong tư cách cao quý này và cùng sống với nhau cho trọn vẹn nghĩa anh em. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ơi!

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa ông bà anh chị em, nếu chúng ta lắng nghe lời Chúa qua các bài mà chúng tôi vừa đọc lại xong, thì chúng ta có thể thấy được cái ý chính của thánh lễ này. Trước hết là ngôn sứ Isaiah đã nói rằng là đường lối của Thiên Chúa không có như của chúng ta, cho nên chúng ta cố gắng làm sao ý thức điều đó, chúng ta suy nghĩ không phải như Chúa suy nghĩ. Vì thế mà mình phải tìm cách tìm hiểu Chúa và suy nghĩ như Chúa, suy nghĩ theo Chúa. Thì như thế dần dần thì chúng ta mới thật sự sống đức tin một cách tốt đẹp. Thánh Phaolô trong cái thư cho giáo đoàn Philippe thì Ngài đã nói rằng là Ngài luôn luôn ý thức, Ngài sống trong Chúa, Ngài tin tưởng vào sự an bài yêu thương của Chúa, cho nên sống hay chết Ngài cũng thuộc về Chúa. Ngài về phương diện con người thì Ngài bị giằng co giữa hai điều. Một đàng là Ngài muốn về với Chúa sớm, tất nhiên là vì yêu mến Chúa thì muốn về với Chúa. Nhưng mặt khác, nhìn lại giáo đoàn, nhìn lại giáo dân, thì Ngài thấy rằng là họ còn đang cần Ngài nâng đỡ, hướng dẫn, cho nên Ngài cần phải ở lại trần gian này để làm chuyện đó. Thế thì Ngài bị giằng co giữa hai cái chuyện đó, một đàng thì ra đi hưởng Chúa, một đàng thì ở lại vất vả giúp đỡ giáo dân trong đời sống đức tin hiển nhiên. Thế thì Ngài bị giằng co như vậy, Ngài thì bộc lộ tâm tình của Ngài đối với các độc giả của Ngài, các tín hữu, đặc biệt là giáo đoàn Philippe này. Nhưng mà rồi cuối cùng trong cái bài đọc về Thánh Phaolô hôm nay thì Ngài tóm lại chỉ có một điều thế này: chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng của Đức Kitô. Điều ông mới lo lắng là làm sao cho giáo hữu sống tin mừng của Đức Kitô, nghĩa là sống đời sống của chính Chúa Giêsu. Kính thưa ông bà anh chị em, đó cũng là điều mà Ngài muốn nhắc nhở chúng ta, làm sao để chúng ta sống xứng với tin mừng. Chúng ta nghe lời Chúa hàng ngày và chúng ta đọc lời Chúa hàng ngày, nhưng mà những lời Chúa đó thật sự có giúp chúng ta thực hiện được cái điều mà Chúa muốn? Một đàng như tôi đã nói, Chúa tôn trọng tự do của chúng ta, Ngài chờ đợi chúng ta yêu mến Ngài. Nhưng mà tình yêu mà không tự do đấy thì không phải là tình yêu thật. Cho nên thì Chúa tôn trọng chúng ta, chờ đợi chúng ta đáp lại tiếng Chúa, yêu mến Chúa một cách tự do, chứ không phải vì sợ hãi, vì o ép cái gì hết. Trong bài tin mừng thì ông bà anh chị em cũng đã thấy Chúa Giêsu dùng một cái câu chuyện bình thường để trình bày cái tư tưởng của người. Nước trời giống như một chuyện chủ nhà đi thuê người làm mướn ở trong cái công việc trong vườn nho của mình. Người thì được gọi sớm, người thì mãi chiều mới được gọi. Thế nhưng mà khi kết thúc cái ngày làm việc thì ông chủ trả cho tất cả những người đó một đồng, một quan tiền. Thế thì cái quan tiền đó đã là cái sự thỏa thuận giữa cái người làm vất vả nhất từ ban sáng với ông chủ. Cho nên thì khi mà trả tiền như vậy á, trả công như vậy á, thì cái người mà vất vả nhất á, thì như là phen bì với cái người mà làm chỉ có một tiếng đồng hồ ban chiều, vì mọi người đều được một quan tiền như nhau. Thì đấy, bắt đầu có chuyện nó ở chỗ đó. Người ta nhìn theo cái nhìn của con người bình thường thì là như thế, tất cả đều là những người làm mướn, và ông chủ
đã thuê từng người một và đã trả đúng theo như là hiệp đồng. Thật sự ra thì đối với cái người làm vất vả nhất ấy, thì đúng theo hiệp đồng mỗi ngày một quan tiền. Nhưng mà đối với những người khác ấy, thì cũng được một quan tiền như vậy, mặc dù không vất vả như những cái người đầu. Thế thì người ta đặt vấn đề đó. Như vậy ấy, là không hay. Không dám nói là không công bằng. Bởi vì mình đã thỏa thuận một quan tiền một ngày. Thế nhưng mà không công bằng ấy, thì cũng ít là như là không có tế nhị. Tại sao xử với cái người mà vất vả nhất cũng như là với cái người mà chỉ làm có một tiếng đồng hồ trong một ngày. Cho nên thì cuối cùng là bài học đối với chúng ta là chúng ta phải cố gắng nhìn theo cái nhìn của Chúa. Đối với loài người với nhau ấy, thì chúng ta khó hiểu, không hiểu được tại sao lại có cái sự phân biệt như thế. Xem ra nó không có tế nhị, nó không có công bằng thì không đúng, nhưng mà cũng không có đúng lẽ, không có phải lẽ. Thế nhưng mà bài đọc thứ nhất đã nhắc lại cho chúng ta cái tư tưởng á, là tư tưởng của Chúa không như tư tưởng của chúng ta. Cho nên khi chúng ta thấy những cái điều thắc mắc trong cuộc sống, trong thế gian, trong hội thánh, trong gia đình mình, trong cộng đoàn của mình và ngay trong bản thân của mình, thì mình đừng có vội vàng mà suy đoán không hay không đúng về Chúa hay là về người khác, mà là phải biết rằng là đường của Thiên Chúa nhiệm màu và Thiên Chúa luôn luôn hành động vì tình yêu chứ không phải nợ nần ai hết. Dù là chúng ta có vất vả mấy đi nữa thì Chúa trả công cho chúng ta cũng chỉ vì thương yêu. Chúa đã tạo cơ hội để chúng ta làm việc và coi như là chúng ta có cái công để lãnh cái phần thưởng. Thế thì từ cái chuyện mà Chúa tạo cơ hội cho chúng ta, Chúa ban cho chúng ta cái khả năng để làm việc, cho đến chuyện mà Chúa trả công cho chúng ta, tất cả đều là tình Chúa thương yêu, đều là sự an bài quan phòng rất là tế nhị của Chúa đối với chúng ta. Cho nên chúng ta đừng vội lấy cái tiêu chuẩn của chúng ta mà suy nghĩ về Chúa, chắc chắn sẽ không đúng. Đường lối của ta không như đường lối của các ngươi. Thế thì cái ý nghĩa của cái bài đọc thứ nhất và thứ hai là như vậy. Thánh Phaolô thì Ngài nói rõ, dù sống dù chết, Ngài cũng thuộc về Chúa Kitô. Và Ngài kết luận trong cái lời thơ cho giáo dân của Ngài đó, là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng, tức là xứng với lời Chúa mà anh em đã nghe. Cái chuyện mà cái câu có chuyện tin mừng á, Chúa đặt ra nó có vấn đề để chúng ta thắc mắc, nhưng mà không phải là thắc mắc rồi chúng ta lại đi vào cái con đường cầu nhau của những người thợ trong câu chuyện, mà chúng ta phải biết tôn phục thánh ý Chúa, tôn trọng đường lối của Chúa. Chúng ta không hiểu, chúng ta chưa hiểu, nhưng mà chắc chắn cái đường lối đó không phải là độc ác, không phải là quyền hành cho bằng tình yêu, tất cả vì thương chúng ta. Chúng ta tin như vậy và chúng ta luôn luôn tâm niệm như thế, thì mọi việc làm cho chúng ta thắc mắc cái này cái khác trong bản thân mình hay là đối với người khác, nó sẽ không đưa đến những cái chuyện không hay không tốt. Tin tưởng rằng Chúa luôn luôn thương yêu và Chúa làm mọi sự vì thương yêu, nhưng mà cái đường lối của Ngài thì rất là khôn ngoan, có khi nó bí nhiệm đối với chúng ta, nhưng mà chắc chắn chỉ vì thương chúng ta mà Chúa hành động. Và đã vì thương chúng ta thì chúng ta phải biết khai thác cái điều đó, chứ đừng có để cho những ý nghĩ không hay không đẹp, ý nghĩ tiêu cực, nó làm cho mình như là mất bình an, hay làm cho mình như là hồ nghi Chúa, hoặc là mình đổ thừa cho anh em chị em mình những cái chuyện mà không hay không đẹp đối với mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta tôn trọng đường lối của Chúa, và khi mà cần phải tìm hiểu thì chúng ta
phải cố gắng mà cầu nguyện, cố gắng mà học hỏi, học rồi hỏi người khác. Như vậy dần dần chúng ta sẽ bớt thắc mắc về những chuyện có thể mà gây những cái điều không ổn. Xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cái công chuyện tìm hiểu và sống lời Chúa như vậy. Chắc chắn nhờ Đức Mẹ chúng ta cũng sẽ dần dần đi vào đường lối của Chúa. Đời sống của Đức Mẹ cũng đã như vậy. Không phải mọi sự đều rõ ràng ngay từ đầu, nhưng mà Đức Mẹ tin vào lời Chúa qua Thiên Thần loan báo. Đức Mẹ chấp nhận cái chương trình của Chúa mặc dù chưa hiểu hết. Và như vậy dần dần Chúa sẽ đưa Đức Mẹ vào trong cái mầu nhiệm của người. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta, để mỗi người chúng ta cũng biết khai thác những nguồn sống như vậy, yêu mến Đức Mẹ, để Đức Mẹ nâng đỡ hướng dẫn chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 22 tháng 9, thứ ba trong tuần lễ 25 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, câu 19 đến 21. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thuật truyền tin mừng Thánh Luca kể lại cho chúng ta về lời giáo huấn rất sống động của Chúa Giêsu. Khi có mẹ và anh em của người đến gặp người, Đức Giêsu đã nói với đám đông và cũng là nói với mỗi chúng ta hôm nay: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Chúa Giêsu không chối bỏ mối liên hệ máu mủ ruột rà với mẹ, với anh chị em họ hàng. Nhưng ngược lại, Ngài còn long trọng giới thiệu cho mọi người thấy chính Đức Maria cũng như các anh chị em của người là những ai biết lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa. Mỗi chúng ta không diễm phúc được đón nhận mỗi phúc như Đức Maria là cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu trên bình diện thể lý. Nhưng mỗi chúng ta khi trở thành người môn đệ của Chúa, người lắng nghe và thực hành lời của Chúa, thì chúng ta cũng trở thành những thành viên trong đại gia đình đức tin, cũng trở nên mẹ, trở nên anh chị em của Chúa vậy. Đó là mối phúc dành cho những người môn đệ, mối phúc dành cho tất cả chúng ta. Và chúng ta cũng đừng quên rằng, trước khi cưu mang và sinh hạ ngôi lời cho trần gian, Đức Trinh Nữ Maria đã cưu mang ngôi lời trong tâm trí của mình. Thánh Giám Mục Augustino đã xác quyết điều đó khi chiêm ngắm hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu. Quả vậy, trước khi trở nên Thiên Chúa Thánh Mẫu, trở nên mẹ của Đấng Kitô, thì Đức Maria đã là môn đệ của người, môn đệ của lời, bởi vì mẹ hằng lắng nghe lời và chiêm ngắm diễn tả lời trong đời sống của mình. Mẹ trở thành môn đệ của Đức Kitô và mẹ cưu mang lời, sinh hạ lời cho nhân loại chúng ta. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã ban lời hằng sống để những ai mở lòng đón nhận thì trở nên thành viên trong gia đình của Chúa, được sống trong sự yêu thương bao bọc, được sống nhờ ân sủng Thiên Chúa trao tặng và nhận ra mọi người là anh chị em của mình. Xin cho mỗi chúng ta nhờ mối liên hệ của ân sủng này mà được sống nghĩa tình trong gia đình của Thiên Chúa và cũng nhận ra nhau là anh chị em để chúng ta sống với nhau cho trọn tình huynh đệ và cùng nhau tiến bước về nhà.

lạy Chúa Giêsu. Chúa đã cho chúng con được trở nên thành viên trong gia đình của Chúa, được trở nên mẹ và là anh em của Chúa. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng trong tư cách cao quý này và cũng sống với nhau cho trọn vẹn nghĩa anh em. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, khóa họp các chủ tịch hội đồng giám mục thế giới về tông huấn Amoris Laetitia. Chỉ còn khoảng 2 tuần lễ nữa là đến khóa họp tại Vatican của các vị chủ tịch các hội đồng giám mục thế giới về tông huấn Amoris Laetitia, dự kiến từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10 tới đây. Nhưng một số vị lãnh đạo các hội đồng giám mục nói với trang mạng The Pillar ở Mỹ rằng họ vẫn chưa nhận được thông tin về những gì sẽ được mong đợi hoặc phải chuẩn bị như thế nào và đang mong muốn biết rõ kế hoạch của Đức Giáo Hoàng về phạm vi cũng như phương thức thực hành cuộc thảo luận. Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương do Đức Cố Giáo Hoàng Francisco ban hành, đúc kết hai khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới năm 2014 và năm 2015, vốn gây tranh luận rất nhiều trong giáo hội về việc cho những người ly dị tái hôn và những người ở trong trường hợp hôn phối bất hợp lệ được lãnh nhận các bí tích. Tháng 7 năm nay, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã công bố khung chủ đề cho cuộc họp về Amoris Laetitia vào tháng 10 tới đây với sự tham dự của các lãnh đạo các chủ tịch hội đồng giáo mục trên toàn thế giới. Tuy nhiên, báo The Pillar đã trao đổi với lãnh đạo của một số hội đồng giáo mục và được biết rằng họ chưa nhận được thêm thông tin nào về cuộc họp ngoài những gì đã được công khai hồi tháng 7. Cuộc họp được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 công bố trong thư mời hồi tháng 3 gửi các chủ tịch hội đồng giáo mục trên thế giới, mời các vị đến Roma để cùng nhau lắng nghe và tiến hành một cuộc phân định theo tinh thần hiệp hành về những bước cần thực hiện nhằm loan báo tin mừng cho các gia đình ngày nay. Đức Giáo Hoàng nói rằng cuộc họp cần được tiến hành dưới ánh sáng của Amoris Laetitia và có tính đến những gì hiện đang được thực hiện tại các giáo hội địa phương. Cuối tháng 6 vừa rồi, trong cuộc họp bất thường của Hồng Y Đoàn, Đức Giáo Hoàng Leo cho biết các gia đình cũng sẽ được mời tham gia cuộc họp và chia sẻ những kinh nghiệm của họ, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hiện diện của họ là thiết yếu. Đức Giáo Hoàng khuyến khích các giám mục tham dự chuẩn bị bằng cách chăm chú lắng nghe và mang theo những kinh nghiệm của các gia đình trong chính giáo hội của mình.
1: Tin giáo phận Nha Trang, họp mặt liên cư sĩ giáo phận Nha Trang. Trong tinh thần liên đới, yêu thương và hiệp nhất, sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 vừa qua, liên tu sĩ giáo phận Nha Trang đã quy tụ về giáo xứ Thánh Giuse, Quân Trấn, Nha Trang để cùng nhau tham dự ngày họp mặt với chủ đề Mỗi tu sĩ, linh mục sống đời thánh hiến là một môn đệ thừa sai. Sau giây phút thánh hóa, các tham dự viên đã lắng nghe cha Gian Baptista Hoàng Sô Băng, dòng Chúa Cứu Thế, chia sẻ chủ đề của ngày họp mặt. Qua những gợi ý, cha thuyết trình mời gọi mỗi tu sĩ nhìn lại căn tính và sứ mạng của mình. Môn đệ thừa sai là người như thế nào? Tôi đang sống căn tính ấy ra sao trong vai trò của mình, trong hội dòng và trong công việc mà mình được trao phó? Tiếp đó, cha phó ban Ignacio Nguyễn Hoàng Hiệp, dòng Ngôi Lời, đã thông tin đến liên tu sĩ về một số thay đổi nhân sự, đồng thời giới thiệu cha tân trưởng ban đại diện liên tu sĩ giáo phận Nha Trang, cha Mikae Phạm Gia Lâm, dòng Chúa Cứu Thế, cùng một số thông tin liên quan đến sinh hoạt của liên tu sĩ giáo phận. Thánh lễ tạ ơn diễn ra vào lúc 10:30 với ý chỉ cầu nguyện cho giáo phận Nha Trang, cho công cuộc loan báo tin mừng, cho giáo xứ Thánh Giuse sở tại mừng năm thánh của giáo xứ, cho các hội dòng, tu hội và cho từng người đang quảng đại hiến dâng cuộc đời để phục vụ Chúa và tha nhân. Ngày họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang được khép lại với ước mong mỗi tu sĩ linh mục sống đời thánh hiến trong giáo phận Nha Trang luôn biết để cho Đức Kitô hiện diện nơi chính đời sống mình, để mọi người có thể nhận ra dung nhan của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
0: Tin New York, Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu đứng thứ 4 trong số các bệnh viện nhi khoa tốt nhất thế giới. Tạp chí Newsweek của Mỹ xếp hạng Bệnh viện Bambino Giê-xu, Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh, đứng thứ 4 trong số các bệnh viện nhi khoa tốt nhất trên thế giới và đứng thứ nhất tại Âu Châu. Ấn bản năm 2027 về những bệnh viện chuyên khoa tốt nhất trên thế giới do báo Newsweek thực hiện phối hợp với nền tảng dữ liệu trực tuyến Statista nhằm xác định những cơ sở bệnh viện tốt nhất trong các lĩnh vực chuyên môn cụ thể đã xếp hạng như trên. Bệnh viện Nhi Đồng của Tòa Thánh có mặt trong số 10 bệnh viện đứng đầu từ năm 2024, và đây là cơ sở y tế duy nhất của Ý nằm trong 25 bệnh viện hàng đầu thế giới ở chuyên ngành được xếp. 3 bệnh viện đứng đầu danh sách mới nhất là các bệnh viện từ Bắc Mỹ như Hospital for Sick Children ở Toronto, Canada, Boston Children's Hospital và Children's Hospital of Philadelphia ở Mỹ. Đối với lĩnh vực nhi khoa, tạp chí Newsweek và Statista đã đánh giá khoảng 800 cơ sở tại 35 quốc gia, trong đó 250 bệnh viện được đưa vào bảng xếp hạng cuối cùng. Bên cạnh kết quả tổng thể, Bệnh viện Bambino Gesù còn được ghi nhận ở hai lĩnh vực đặc biệt xuất sắc được xác định trong phạm vi chuyên ngành nhi khoa. Trong ấn bản năm 2027, bên cạnh ung bướu, lĩnh vực đã được ghi nhận từ năm ngoái, sơ sinh học cũng được đưa vào danh sách. Bệnh viện Bambino Gesù đồng thời tiếp tục nhận được mức đánh giá cao nhất, 3 giải ruy bằng, về việc áp dụng các công cụ trực tiếp thu thập từ bệnh nhân những thông tin về tình trạng sức khỏe, quá trình hồi phục và chất lượng cuộc sống của họ sau khi điều trị. Sự ghi nhận này liên quan đến mức độ phát triển của các chương trình mà bệnh viện sử dụng để thu thập và khai thác những thông tin này. Giáo sư Tiziano Onesti, Chủ tịch Bệnh viện Nhi Bambino Gesù, cho biết sự công nhận này chắc chắn là một nguồn động viên và niềm hài lòng, đồng thời là thành quả thuộc về tất cả những người mỗi ngày bằng năng lực chuyên môn và sự tận tâm chăm sóc các em nhỏ và góp phần vào hoạt động của bệnh viện. Đây là một kết quả có ý nghĩa đặc biệt bởi nó xuất phát từ đánh giá của các bác sĩ và chuyên gia y tế trên toàn thế giới. Việc biết rằng sự xuất sắc của Bambino Gesù được cộng đồng y tế quốc tế ghi nhận là một sự khẳng định quan trọng về giá trị của đội ngũ nhân viên và công việc mà chúng tôi thực hiện mỗi ngày, một công việc luôn nhận được sự hỗ trợ của một cộng đồng rất rộng lớn. Tôi nghĩ đến Tòa Thánh, nơi định hướng cho chúng tôi trong sứ mệnh của mình, tới hệ thống y tế quốc gia Ý mà bệnh viện là một bộ phận không thể tách rời, và tới các cơ quan cũng như các hiệp hội, những nhà hảo tâm và nhiều đối tác khác. Các gia đình trao gửi con cái cho chúng tôi trong những thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi phải đáp lại sự tin tưởng ấy bằng cách kết hợp chất lượng điều trị, nghiên cứu khoa học và sự quan tâm tới từng con người. Vì lý do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực chuyên môn, đào tạo và đổi mới, đồng thời luôn coi trọng việc lắng nghe bệnh nhân. Ý nghĩa quan trọng nhất của kết quả này nằm ở cam kết biến mỗi tiến bộ thành những cơ hội chăm sóc tốt hơn và dễ tiếp cận hơn dành cho các em nhỏ của chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế mang tên Ngài. Sáng ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 50 thành viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Giáo hoàng Leo thứ 14. Trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về sáng kiến của dòng thánh Augustino thành lập một trung tâm nghiên cứu mang tên Ngài. Trung tâm này là một cơ quan nghiên cứu, đào tạo và sản xuất văn hóa, được hình thành trong khuôn khổ dòng thánh Augustino và dành cho việc nghiên cứu về nhân vật cũng như huấn quyền của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Trung tâm được thành lập vào tháng 8 năm ngoái với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha thông qua một sắc lệnh của bề trên tổng quyền của dòng, khi đó là cha Alejandro Moran Anton, sau khi thống nhất với bề trên tỉnh dòng Augustino tại Ý. Sau đó, vào tháng 12 năm 2025, Trung tâm Nghiên cứu được thành lập với tư cách là một đơn vị thuộc khu vực thứ ba thông qua một văn bản công chứng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy phản biện, suy tư và đối thoại trong việc xây dựng một nền văn minh của tình yêu, đồng thời khẳng định học thuyết xã hội của giáo hội có đóng góp quan trọng cho mục tiêu này. Ngài đánh giá cao định hướng của trung tâm trong việc hợp tác rộng rãi với các trường đại học, cơ sở học thuật, cơ quan công quyền, tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức giáo hội và mạng lưới hiệp hội, cả ở cấp quốc gia lẫn quốc tế. Theo Ngài, điều cốt yếu là cùng nhau bước đi, không khép mình trước những người có suy nghĩ, ngôn ngữ hay cách hành động khác biệt. Dựa trên tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tình yêu như nguyên lý đổi mới đời sống cá nhân, kinh tế và chính trị. Tình yêu vừa liên kết con người, vừa giải phóng, vừa đoàn kết, vừa tạo sinh, vừa đòi hỏi trách nhiệm và vừa giúp xây dựng. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các thành viên trung tâm trở thành những chuyên gia về những điều mới mẻ của Thiên Chúa. Không phải những đổi mới hào nhoáng dựa trên tốc độ và hiệu quả, mà là những thay đổi âm thầm giúp con người thoát khỏi những ngõ cụt của thế giới cũ và cùng nhau mở ra những con đường mới hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.
2: Tin Roma, Đức Giám mục Giáo phận Kharkiv Zaporizhia được Đức Thánh Cha tiếp kiến và khích lệ. Đức cha Pavlo Honcharuk, giám mục Giáo phận Kharkiv Zaporizhia của Ukraine, nằm trong số những giáo phận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì bạo lực và các cuộc anh kích, đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp kiến tại Dinh Tông Tòa hôm 11 tháng 9 vừa qua. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cuộc chiến này. Đức cha Pablo kể với giới báo chí sau đó rằng, tôi biết ơn Đức Thánh Cha và cảm thấy được an ủi vì những lời Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với tôi, vì lời cầu nguyện và sự quan tâm của Ngài, cũng như vì sự giúp đỡ trong việc giải thoát các tù nhân và đưa các trẻ em trở về. Tôi đã mời Ngài đến Ukraine. Hai thành phố Ukraine vừa nói có những cái tên đáng buồn đã trở nên quen thuộc trên các bản tin thế giới vì nằm trong số những địa điểm gần biên giới Nga nhất, và đó là những trung tâm thường xuyên hứng chịu bạo lực và sự tàn khốc của một cuộc xung đột dường như không có hồi kết. Đức cha Honcharuk mô tả Kharkiv là một ngọn lửa, là tâm chấn của cuộc chiến. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau buổi tiếp kiến, Đức cha Honcharuk cũng nói rằng, Đức Giáo Hoàng đã đón tiếp chúng tôi với một tấm lòng rộng mở và toàn bộ buổi tiếp kiến diễn ra hết sức nồng hậu. Cùng được Đức Thánh Cha tiếp kiến với Đức cha trong khoảng một giờ đồng hồ, cha Volodymyr Kirinzut, giám đốc chủng viện của giáo phận Công giáo Latin Kamzanetbo Dinki và là tuyên úy tình nguyện tại một đơn vị quân đội nơi Ngài hỗ trợ mục vụ cho các binh sĩ, đồng thời là thành viên của Ủy ban mục vụ quân đội thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Latin Ukraine. Ngoài ra, nữ tu Melia Kusak, thành viên của cùng Ủy ban, và bà Tatiana Goncharov, nhà tâm lý học, cả hai đã phục vụ các binh sĩ và gia đình những người tử trận từ năm 2014, đồng thời giảng dạy tại trường đào tạo tuyên úy.
1: Tin Budapest, Hungary, Đức Thượng phụ Bartholomaios hy vọng về sự hiệp nhất của giáo hội. Đức Thượng phụ Bartholomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, hy vọng sự hiệp nhất các Kitô hữu dựa trên một nguyên tắc tổ chức có từ thiên niên kỷ thứ nhất. Đức Thượng phụ Bartholomaios có thể được coi là vị tổng thượng phụ danh dự hay là thượng phụ trưởng, người đứng đầu trong các thượng phụ giáo chủ của các giáo hội chính thống. Ngài bày tỏ lòng biết ơn vì Đức Giáo Hoàng Francisco đã đảo ngược một quyết định của Đức Benedicto thứ 16. Việc Đức Giáo Hoàng Francisco khôi phục tước hiệu thượng phụ Tây Phương đối với thượng phụ Bartholomaios đệ nhất là một dấu chỉ hướng tới sự hiệp nhất giáo hội. Theo Ngài, giáo hội chính thống gắn tước hiệu này với niềm hy vọng trở lại sự hiệp nhất của giáo hội trong thiên niên kỷ thứ nhất, vốn có đặc điểm là năm tòa thượng phụ bình đẳng với nhau dưới quyền chủ tọa danh dự của thượng phụ Tây Phương. Ngài bày tỏ lập trường trên đây tại Budapest, thủ đô Hungary, trong một bài diễn văn trước hội luật học của các giáo hội Đông Phương đầu tháng 8 vừa qua. Đức Thượng phụ Bartholomaios cho biết, Ngài đã nhiều lần trình bày những lập luận này với Đức Giáo Hoàng Francisco và nói rằng, Đức Cố Giáo Hoàng bấy giờ đã đón nhận những mối quan ngại của chúng tôi với sự cởi mở và quảng đại đặc trưng của Ngài, đồng thời bảo đảm với chúng tôi về ý định khôi phục tước hiệu này vào một thời điểm thích hợp. Đức Bartholomaios là Tổng Thượng phụ Constantinople thuộc Giáo hội Chính thống Hy Lạp từ năm 1991. Bên cạnh việc dấn thân bảo vệ công trình sáng tạo là hoạt động đại kết. Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 1700 năm công đồng Nicea, Ngài đã hội kiến với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại tòa của mình ở Istanbul. Hai vị đứng đầu giáo hội đã cùng ký một tuyên bố chung về sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trong văn kiện này, hai vị kêu gọi tất cả các Kitô hữu dấn thân nhằm vượt qua những chia rẽ giữa các giáo hội. Tuyên bố viết nguyên văn: Vâng phục ý muốn của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, chúng ta kiên quyết tiếp tục con đường đối thoại trong tình yêu và sự thật, với quyết tâm vững vàng để đạt tới sự khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn mà chúng ta hy vọng giữa các giáo hội chị em của chúng ta.

chúng ta hãy hướng nhìn về Mẹ Rất Thánh của chúng ta. Mẹ là một thụ tạo như chúng ta, nhưng Mẹ không vướng tì vết tội lỗi. Vì thế Mẹ giúp chúng ta hy vọng nơi Thiên Chúa và phó thác cho lòng thương xót của Người, để những đường lối của Người trở thành những đường lối của chúng ta, và những tư tưởng của Người trở thành tư tưởng của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie.
0: Trong phụng vụ hôm nay, qua miệng ngôn sứ Isaia, Chúa ban cho chúng ta một động lực lớn để hy vọng. Khi Chúa cho biết tư tưởng của người không phải là tư tưởng của chúng ta, và đường lối của người không phải là đường lối của chúng ta. Đúng vậy, những dự định của Thiên Chúa lớn lao vô cùng, và có thể nói nhân bản hơn biết bao so với những gì của chúng ta. Những người nam và người nữ mang thương tích của tội lỗi có thể nghĩ ra và thực hiện. Vì thế lời kêu gọi của vị ngôn sứ vẫn hết sức thời sự. Hãy từ bỏ những đường lối sai trái của chúng ta và trở về cùng Chúa, đấng thương xót và tha thứ. Trong bài tin mừng, các dụ ngôn của Chúa Giêsu mô tả sự mới mẻ mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta. Nhưng nhìn chung, cũng cho thấy sự kháng cự mà chúng ta sẵn sàng đưa ra trước một nền công lý quảng đại hơn và một tình yêu bao la hơn. Đặc biệt hôm nay, chúng ta nghe trình thuật về những người thợ được gọi vào làm việc trong vườn nho. Có người làm trọn cả ngày, có người chỉ làm vài giờ, có người thì đã gần đến lúc mặt trời lặn mới được gọi. Thế nhưng trọng tâm của dụ ngôn nằm ở lúc trả công. Khi ông chủ giữ lời với những người thợ đã làm từ giờ đầu tiên và trả cho họ đúng như đã thỏa thuận. Nhưng ông muốn họ nhìn thấy lòng tốt của ông và ngay trước mắt họ, ông đối xử với những người đứng sau cùng theo cùng một cách. Thật vậy, có một chi tiết chúng ta không được bỏ qua. Ông chủ chỉ thị cho người quản gia một thứ tự rất rõ ràng phải tuân theo. Những người thợ sẽ được trả công bắt đầu từ những người cuối cùng cho đến những người đầu tiên. Như thế phản ứng tiêu cực của những người đã làm việc suốt ngày lẽ ra có thể dễ dàng tránh được. Thế nhưng phản ứng ấy lại được cố ý để xảy ra, bởi vì Thiên Chúa bày tỏ lòng tốt của người là dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ cho một số người. Thiên Chúa có những đường lối khác biệt và những tư tưởng mới mẻ ngay cả đối với những người tự cho mình là những người đứng đầu và nghĩ rằng mình đã tự gây dựng được địa vị của mình, đã xứng đáng với những thành quả mình đạt được. Thế nhưng tất cả chúng ta đều đạt được niềm vui, sự hiểu biết và tương lai khi luật của tình yêu làm gián đoạn luật của sự tính toán, khi kinh nghiệm về lòng thương xót mở rộng, vượt quá sự cân đo về công trạng, khi ơn bình an ngưng nhân cuộc ganh đua và đưa chúng ta đến gần nhau trong tâm tình biết ơn. Anh chị em thân mến, thật là một ân sủng khi được trở nên những cộng tác viên của Thiên Chúa, được làm việc trong vườn nho của người, được phục vụ vương quốc công lý và hòa bình của người. Ở nơi sự mới mẻ của Thiên Chúa bừng lên, không còn chỗ cho lòng ghen tị và chia rẽ. Vì thế chúng ta hãy tìm kiếm Chúa khi người còn cho gặp. Hãy kêu cầu người khi

0: là một thụ tạo như chúng ta, nhưng mẹ không vướng tì vết tội lỗi. Vì thế mẹ giúp chúng ta hy vọng nơi Thiên Chúa và phó thác cho lòng thương xót của Người, để những đường lối của Người trở thành những đường lối của chúng ta, và những tư tưởng của Người trở thành những tư tưởng của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Xin mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini,
2: fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: vivificamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Recum aeternam dona eis Domine, requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sed nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale, affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
0: Anh chị em thân mến, tôi hết sức lo âu trước cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại một số khu vực của Somalia, nơi những vụ bạo lực và các hiện tượng khí hậu cực đoan đang làm trầm trọng thêm những điều kiện sống vốn đã rất bấp bênh của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tôi mong ước cộng đồng quốc tế quảng đại chung tay để những người anh chị em này của chúng ta không thiếu sự trợ giúp cần thiết. Và giờ đây tôi xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em, những người dân Roma và các khách hành hương. Tôi nồng nhiệt chào mừng Đức Giám Mục và các tín hữu của giáo phận Torun bên Ba Lan, những người đang đến thăm tại Ý, các địa điểm của những phép lạ thánh thể, cũng như các gia đình đến từ giáo phận Slovakia. Tôi chào các cha dòng tên đang bắt đầu chương trình học tập mới tại Roma. và nhóm

0: của giáo xứ Thánh gia Nazareth tại Roma, cùng với hội thể thao Santo Stanley và trung tâm sinh hoạt giới trẻ Thánh Giuse Nazareth. Tôi gửi phép lành của tôi đến người dân Pescantina gần Verona, hôm nay đang quy tụ quanh đài tưởng niệm những cựu tù nhân bị giam giữ, để tưởng nhớ những người đã bị trục xuất và giam cầm trong Thế chiến thứ hai. Tôi làm điều này để nhấn mạnh rằng chúng ta không được phép quên, nhưng phải học từ lịch sử để không lặp lại những sai lầm của quá khứ. Anh chị em rất thân mến, tôi cảm ơn anh chị em đã đến đây. Chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
1: Carissimi, vi ringrazio di essere venuti. Buona domenica a tutti.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự vừa đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu vào trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện hài từ gia đình ông Noe. Kính gửi các con trai của vị tổ phụ công chính Noe. Tôi viết cho các anh những dòng này khi tôi đọc Kinh Thánh đến đoạn kết của hành trình Đại Hồng Thủy trong sách Sáng Thế cuối chương 9. Con tàu cứu độ đã cập bến an toàn, một thế giới mới được tái sinh. Nhưng bi kịch lại âm thầm nảy mầm ngay trong chính căn lều gia đình các anh. Câu chuyện về sự say xưa của cha các anh là ông Noe và phản ứng trái ngược của các anh đã trở thành một tấm gương soi chiếu muôn đời về đạo hiếu trong gia đình cho chúng tôi soi. Trước hết, cho phép tôi được nghiêng mình kính phục các anh Sêm và anh Gia-phép. Khi đứng trước sự yếu đuối sơ suất của người cha kính yêu, hai anh đã lựa chọn một thái độ cao đẹp. Hai anh không hiếu kỳ soi mói, không bàn tán hay chế giễu. Hành động lấy chiếc áo choàng đặt lên vai, bước đi giật lùi để che đậy sự trần truồng cho cha, đã thể hiện một sự tế nhị và lòng tôn kính. Hai anh hiểu rằng, đằng sau sự trần truồng đáng tiếc ấy, vẫn là người cha đã dốc cạn sức lực bảo vệ gia đình qua cơn đại nạn, là người đã nuôi dưỡng và trao cho các anh sự sống. Chính vì lòng hiếu thảo chân thành ấy, lời chúc phúc của người cha đã đổ xuống trên cuộc đời hai anh. Trái lại, với anh Kham, tôi viết cho anh bằng một niềm tiếc nuối sâu sắc. Anh là người đã chứng kiến yếu đuối của cha mình. Nhưng thay vì kín đáo che đậy bằng tình yêu thương, anh lại ra ngoài rêu rao loan báo cho các anh em. Sự bất kính của anh không chỉ là một khoảnh khắc bốc đồng, mà phơi bày một tâm hồn thiếu sự tôn trọng đối với đấng sinh thành, biến sự vấp ngã của cha thành trò cười giải khuây. Hậu quả của hành động ấy là lời nguyền giáng xuống dòng dõi của anh. Bài học đắt giá của anh là lời cảnh báo cho nhân loại, sự xúc phạm và bất kính đối với cha mẹ luôn phải gặt những tai họa khôn lường cho chính bản thân và hậu duệ. Từ câu chuyện buồn nơi căn lều của gia đình các anh năm xưa, lòng tôi hướng về các bạn trẻ, những người con đang lữ hành giữa một thế giới đầy biến động hôm nay. Các bạn trẻ thân mến, đã bao giờ các bạn nhìn thấy những vấp ngã, sự yếu đuối hay những hạn chế của cha mẹ mình chưa? Hãy nhớ rằng, cha mẹ chúng ta không phải là những vị thánh hoàn hảo. Họ là những con người bằng xương bằng thịt, phải gánh trên vai biết bao áp lực của cơm áo gạo tiền, của những lo toan và mệt mỏi kiếp nhân sinh. Đôi khi họ vấp ngã, đôi khi họ có những quyết định sai lầm hay những phản ứng thô ráp làm chúng ta tổn thương. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, bản chất của lòng hiếu thảo được tôi luyện. Hãy học lấy cái đi giật lùi của Sêm và Gia-phép mà sách Sáng Thế miêu tả. Hãy lấy chiếc áo choàng của sự bao dung, nhẫn nại và thấu hiểu để che đậy những khiếm khuyết của cha mẹ. Đừng bao giờ biến sự yếu đuối của cha mẹ thành đề tài bàn tán hay oán trách. Thiên Chúa đã phán trong điều răn thứ 4 nơi chương 20 của sách Xuất Hành rằng: Hãy thờ kính cha mẹ để được trường thọ trên thửa đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi. Lời hứa của Chúa không bao giờ thay đổi. Ai biết thảo kính, vâng lời và chăm sóc cha mẹ thì ngày đời sẽ được kéo dài, cuộc sống sẽ ngập tràn bình an và ân sủng. Lòng hiếu thảo chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa phúc lộc của Thiên Chúa dành cho mỗi người con. Và nếu như trong quá khứ,
Ai trong chúng ta đã từng lỡ lời xúc phạm, đã từng tỏ thái độ bất kính hay làm giọt lệ lăn trên má cha mẹ như sai lầm của ông Kham? Xin hãy nhìn vào tâm tình hối hận muộn màng. Ông Kham chắc hẳn đã phải mang lấy nỗi dằn vặt và xót xa suốt phần đời còn lại, khi thấy hậu quả từ sự nông nổi của mình. Đừng để quá muộn mới nhận ra giá trị của đấng sinh thành. Hôm nay, khi cha mẹ vẫn còn bên cạnh, hãy can đảm chạy đến xin lỗi, ôm lấy các ngài và lấy tình yêu thương mà nâng đỡ các ngài.

lạy Thiên Chúa nhân từ. Con sấp mình xin Chúa tha thứ vì những lần con đã tỏ thái độ bất kính, xúc phạm hay vô cảm trước những vất vả và hạn chế của cha mẹ con. Xin rửa sạch tâm hồn con khỏi sự kiêu ngạo và ban cho con chiếc áo choàng bao dung để luôn biết che đậy, thấu hiểu cho đấng sinh thành. Cúi xin Chúa ban muôn ơn lành trên cha mẹ con. Xin gìn giữ sức khỏe, ban sự bình an và niềm vui cho các ngài trong những ngày tháng tuổi già. Xin cho con luôn biết sống tròn đạo hiếu để xứng đáng nhận lời hứa trường thọ và phúc lộc của Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, đọc các trình thuật cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, chúng ta thấy cái chết của Chúa Giêsu đã là một bí ẩn và là một sự kiện gây vấp phạm hơn bất cứ cái chết nào khác của con người trần gian. Bởi vì Chúa Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa và là người hoàn toàn vô tội. Đối với những người không có lòng tin, thì cái chết của Đức Giêsu đã chỉ là hậu quả cái gian ác của con người. Dưới lãnh đạo Do Thái, gồm các biệt phái, thượng tế và luật sĩ đã ghen tương với Đức Giêsu vì thấy Ngài thành công hơn họ, được dân chúng ngưỡng mộ, quý mến và nghe theo hơn họ. Vì sợ thanh thế của Đức Giêsu lấn át, nên họ quyết định nhờ tay đế quốc Roma thủ tiêu Ngài bằng cách ghép cho Đức Giêsu tội xúi dân nổi loạn, chống lại hoàng đế. Và theo những người không có đức tin, Đức Giêsu thành Nazareth đã chết vì dám can đảm tuyệt đối trung thành với những tư tưởng Ngài rao giảng. Như một bậc thầy kiên trung, sống cái luận lý của giáo thuyết mình đã giảng dạy cho các môn sinh, dù biết rằng giáo thuyết và kiểu sống ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình. Nghĩa là dưới cái nhìn của họ, Đức Giêsu đã là một hiền chết, một vĩ nhân, đáng kính phục và nêu gương cho hậu thế. Nhưng họ chỉ dừng lại nơi đó, chứ không đi xa hơn. Tuy nhiên, đối với các tín hữu tin vào Ngài, thì cái chết của Chúa Giêsu đã là cái chết hiến dâng, trao ban ơn thánh cứu độ. Nhưng xác tín này đã chỉ là kết quả của rất nhiều suy tư, ngờ vực, đau đớn, chứ không phải tự dưng mà họ có được. Hai trình thuật quen thuộc phản ánh thái độ không hiểu biết của các môn đệ đối với cuộc khổ nạn và cái chết trao ban ơn cứu độ của Chúa Giêsu là đoạn kể lại phản ứng của Thánh Phêrô khi nghe Chúa Giêsu báo trước cuộc khổ nạn của Ngài, Marco chương 8, và đoạn kể lại cảnh hai anh em Giacôbê và Gioan đến xin Chúa Giêsu cho hai ông được giữ hai chức quan trọng nhất trong chính phủ của Ngài, Marco chương 10. Cả hai trình thuật cho chúng ta thấy các điểm sau đây. Thứ nhất là quan niệm về đấng cứu thế chính trị của các môn đệ. Cũng giống như người Do Thái thời ấy, các môn đệ đặt trọn niềm hy vọng của họ nơi Chúa Giêsu, vì đoan chắc Chúa Giêsu sẽ đứng ra lãnh đạo dân Do Thái kháng chiến, giành lại nền độc lập, thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân Roma và tái lập vương quyền của David trên toàn vùng Trung Đông thời đó. Một đấng cứu thế như vậy chỉ có thể là vị cứu tinh vinh quang, chứ không thể là người chịu hổ nhục, khổ đau được. Đây cũng là quan niệm về đấng cứu thế của Thánh Kinh Cựu Ước và Do Thái giáo. Thứ hai, trong số các môn đệ, trước khi theo Chúa Giêsu cũng đã có người theo phong trào kháng chiến. Đó là trường hợp của Judas Iscariot. Judas đã rất hy vọng vào ngày Chúa Giêsu thiết lập vương quyền chính trị. Nhưng sau 3 năm theo Chúa Giêsu, Judas đã phải thất vọng vì thấy Ngài không đáp ứng nguyện vọng của mình. Và sau cùng, nỗi bực dọc thất vọng ấy được diễn tả ra bằng một cử chỉ tuyệt vọng. Judas phản bội và bán nộp thầy mình. Thứ ba, chính các môn đệ xem ra am tường giáo huấn của Chúa Giêsu và sống thân tình với Ngài nhất như hai anh em Giacôbê và Gioan cũng đã tỏ ra không hiểu gì về chương trình cứu độ của Chúa. Và cho đến giây phút sau cùng, trong khi lên Jerusalem lần cuối với Chúa Giêsu, nghĩa là không bao lâu trước ngày Chúa Giêsu tử nạn, các môn đệ vẫn còn nuôi hy vọng vào một đấng cứu thế chính trị. Nỗi thất vọng của đoàn môn đệ được diễn tả nơi gương mặt của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Họ không còn gì để trông mong nữa cả, nên hai người đã chán nản buồn sầu, lên đường trở về quê quán, trở về với cuộc sống mà họ đã có trước ngày theo Chúa Giêsu. Luca chương 24. Tuy nhiên trong các phúc âm còn có một trình thuật diễn tả được các phản ứng khác nhau của đoàn môn đệ, của các tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi, trước bệnh tật, khổ đau và cái chết. Đó là trình thuật cái chết và sự sống lại của Lazaro trong phúc âm Thánh Gioan chương 11. Marta và Maria đại diện cho cộng đoàn Kitô âu lo và khổ đau trước tật bệnh và cái chết của một người anh em. Đoàn môn đệ của Chúa Giêsu gồm một nhóm người yêu thương nhau và được Chúa Giêsu yêu thương. Khi Lazaro đau nặng,
Martha và Maria đã cho gia nhân cấp tốc đi tìm báo tin cho Chúa Giêsu biết. Chúa Giêsu đã cố ý chần chờ không về Bethania ngay để chữa cho Lazaro lành bệnh, mà Ngài chờ cho ông chết mấy ngày rồi mới về. Sự chậm trễ ấy của Chúa Giêsu đã khiến cho Martha và Maria đau khổ không ít. Lời họ nói với Chúa Giêsu vừa mang giọng điệu thở than, vừa mang giọng điệu trách móc. Nếu Thầy ở đây thì em con, thì anh con đã không chết. Cũng như các môn đệ khác, Martha và Maria tin là Chúa Giêsu đến trần gian để loại bỏ cái chết của thân xác. Họ không thấu hiểu được phẩm chất cuộc sống mà Chúa Giêsu cống hiến cho con người, bởi vì họ chưa có được đức tin trọn vẹn. Đó cũng là quan điểm của những người Do Thái đến chia buồn với hai chị em Martha và Maria, đồng thời để xem Chúa Giêsu có cho ông Lazaro sống lại hay không. Họ kháo láo với nhau, chẳng lẽ ông ấy cho người mù xem thấy mà lại không khiến cho người chết sống lại được hay sao? Chúa Giêsu khẳng định với hai chị em Martha và Maria là ai tin vào Ngài là sự sống và là sự phục sinh thì sẽ không chết, thì cái chết chỉ là một giấc ngủ, thì dù có chết họ cũng sẽ sống lại. Nghĩa là không có cái chết, vì sự sống mà Chúa Giêsu cống hiến cho con người không bị gián đoạn bởi cái chết của thân xác. Sự sống mà Chúa Giêsu trao ban là sự sống thiên linh, vĩnh cửu, không có gì có thể phá hủy được. Nhưng câu trả lời của Martha cho chúng ta thấy rằng nàng tin vào sự sống lại ngày sau hết, chứ không chờ đợi Chúa Giêsu cho Lazaro sống lại ngay bây giờ đây. Chính vì thế nên khi nghe Chúa Giêsu truyền lệnh hãy sai người lăn hòn đá lấp mộ ra một bên, thì Martha thưa: lạy Thầy, đã chôn được 4 ngày rồi, nghĩa là giờ đây thân xác của Lazaro đã bắt đầu thối rữa rồi, nghĩa là Lazaro đã chết, chẳng còn hy vọng gì nữa cả. Khi đến trước mộ Lazaro, người bạn thân của mình thấy hai chị em và những người thân quen của Lazaro khóc, Chúa Giêsu thổn thức trong lòng, Ngài cũng khóc. Chúa Giêsu liên đới với nỗi khổ đau của con người, nhưng trong an bình chứ không thất vọng. Sự kiện này chứng minh cho thấy bản tính nhân loại đích thực của Chúa Giêsu. Ngài cũng khổ đau như con người và khổ đau với con người. Chúa Giêsu đã gọi Lazaro ra khỏi cõi chết và trao ban sự sống trở lại cho ông. Ngài kêu gọi ông cởi bỏ các băng bó của quan niệm cũ về cái chết, tin tưởng nơi Ngài và sống cuộc sống Ngài ban. Qua phép lạ cho Lazaro sống lại, Chúa Giêsu giải thoát các môn đệ khỏi sự sợ hãi cái chết và khổ đau. Nỗi khổ đau của Chúa Giêsu không phải là một hình phạt của tội lỗi, cũng không phải là cái chết của những người Galilea nổi loạn bị quan Phi-la-tô sát hại, bởi vì Chúa Giêsu thánh thiện và hoàn toàn vô tội. Chính Ngài đã công khai hỏi mọi người, ai trong các ngươi có thể chứng minh là ta đã phạm tội gì? Thật ra cái chết của Chúa Giêsu đã bắt nguồn từ một sự cần thiết bí nhiệm mà chính Ngài đã loan báo cho đoàn tông đồ biết và được mọi thánh sử ghi lại trong các sách phúc âm. Nó bắt nguồn từ thánh ý của Thiên Chúa Cha như đã tỏ hiện trong Cựu Ước. Nói cách khác, không phải tội lỗi đã đòi buộc Chúa Giêsu phải khổ đau, mà chính tình yêu thương tự do và liên đới của Thiên Chúa muốn như vậy. Thiên Chúa đã muốn cùng khổ đau với con người đau khổ. Nhân loại khổ đau vì đã phạm tội, vì tội lỗi của mình. Nhưng Chúa Giêsu vô tội, gánh chịu khổ đau không phải vì Ngài đã phạm tội, mà chỉ vì Ngài yêu thương loài người và muốn liên đới với loài người. Ngài chuộc cái khổ đau đó bằng cách biến đổi nó trở thành một hành động của hiến dâng, của yêu thương. Chính Thiên Chúa yêu thương chúng ta qua con người của Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu, cho nên Ngài cũng có thể ban cho cái khổ đau của chúng ta một giá trị và một ý nghĩa. Thiên Chúa Cha đã khiến cho Chúa Giêsu bị đóng đinh, trở thành một dụng cụ đền bù cứu chuộc nhờ lòng tin vào máu Ngài đổ ra để tỏ lộ cho con người thấy ý muốn cứu độ của Ngài. Cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu không phải là giá trả cho Thiên Chúa Cha, như trả cho một vị Thiên Chúa độc đoán báo thù và đòi buộc công lý, nhưng là tình yêu thương vâng phục đối với Thiên Chúa Cha, như là lòng nhân từ thương xót và liên đới với nhân loại tội lỗi khổ đau.
Chính vì thế mà cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu Kitô là một hiến tế đền bù tội lỗi cho loài người và giao hòa nhân loại với Thiên Chúa Cha.

0: Quý bạn thính giả thân mến, trong các tác giả Tân Ước, không kể các thánh sử, Thánh Phaolô đã là người hay đề cập đến sự dữ và khổ đau hơn cả. Cũng giống như Chúa Giêsu, thánh nhân đã không tìm khổ đau nhưng đã gặp nó trên mọi nẻo đường đời của mình. Sau khi quật Phaolô ngã trên đường đi Damasco, Chúa Giêsu phục sinh đã khiến cho ông bị mù nhưng đã hoán cải tâm lòng của ông. Ngài truyền cho một môn đệ tên là Hanania trong thành Damasco đến gặp Phaolô, rửa tội và đặt tay trên ông để cho ông được sáng mắt. Trước sự lưỡng lự và lo sợ của Hanania, Chúa Giêsu nói: "Con hãy cứ đi, vì nó là lợi khí ta đã chọn để rao truyền danh ta trước mặt các dân ngoại và vua chúa trần gian. Và ta sẽ tỏ cho nó biết các khổ đau khốn khó nó sẽ phải chịu vì danh ta." Và quả thế, cuộc đời của Phaolô tông đồ dân ngoại sau này sẽ vô cùng lao đao lận đận vì Chúa Giêsu và vì tin mừng của Chúa. Trong chương 11, thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, thánh nhân còn kể ra cho họ biết một loạt những khổ đau ngài phải chịu trong cuộc sống tông đồ và trên con đường truyền giáo. Chúng ta hãy nghe lại lời chia sẻ ấy của thánh nhân khi ngài trả lời cho những vu khống trách móc mà một số người Kitô gốc Do Thái trong cộng đoàn đã tung ra để hạ uy tín thánh nhân. Ngài viết: "Họ là tôi tớ Đức Kitô ư? Tôi nói rất mực điên khùng, tôi còn hơn gấp mấy lần, hơn nhiều bởi công lao, hơn nhiều bởi tù ngục, hơn ngàn trùng bởi đòn vọt. Lắm lần bởi đã hầu vong mạng, 5 lần tôi đã bị người Do Thái đánh đòn 39 trượng, 3 lần tôi đã bị tra tấn, 1 lần tôi đã bị ném đá, 3 lần tôi đã đắm tàu và đã phải qua 1 ngày 1 đêm chơi vơi giữa đại dương. Tôi còn hơn họ bởi hành trình thường xuyên, bởi các nguy hiểm gặp phải trên sông ngòi, nguy hiểm vì trộm cướp, nguy hiểm vì người đồng chủng, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm nơi thành thị, nguy hiểm trốn hoang vu, nguy hiểm trên biển cả, nguy hiểm bởi những anh em giả dối, bởi lao đao vất vả, bởi thao thức thường bữa, bởi đói bởi khát, bởi nhiều lần nhịn ăn, bởi rét lạnh, bởi bình trần. Không kể các điều khác nữa, lại còn nỗi bứt rứt thường nhật, mối lo canh cánh về các hội thánh. Ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy yếu đuối? Ai vấp ngã mà tôi lại không sốt cả người lên? Nếu phải vênh vang thì tôi sẽ vênh vang về những sự yếu đuối của tôi. Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, đấng đáng chúc tụng muôn đời, biết tôi không nói láo. Tại Damasco, quan thống đốc của vua Aretha đã cho đặt quân canh chung quanh thành để bắt tôi. Nhưng người ta đã bỏ tôi vào một cái sọt và thòng tôi ngang qua cửa sổ dọc theo tường, và tôi đã thoát khỏi tay ông ta. Nếu phải khoe khoang thì tôi sẽ khoe khoang về những sự yếu hèn của tôi. Đây không phải là cái vinh vang của một anh hùng thuộc trường phái khắc kỷ, chấp nhận khổ đau với tất cả tâm tình của típ người hùng lãng mạn, hay với một lòng kiên cường của một kẻ mình đồng da sắt, trơ như đá vững như đồng, không biết khổ đau là gì, hay không coi khổ đau ra gì. Không, Thánh Phaolô đã run rẩy khiếp sợ và lo âu trước khổ đau như bất cứ ai khác. Tuy nhiên thánh nhân xác tín rằng, nếu các khổ đau của Chúa Kitô tràn ngập trong chúng ta, thì nhờ Chúa Kitô chúng ta cũng được tràn đầy an ủi. Nghĩa là đối với thánh nhân, cuộc sống của Kitô hữu được gắn bó với cuộc sống của Chúa Kitô mật thiết đến độ thánh nhân có thể nói: "Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi." Cũng do đó nên theo thánh nhân, mọi khổ đau mà Kitô hữu phải gánh chịu hay mọi an ủi mà họ nhận lãnh được đều là của Chúa Kitô hết. Sự kết hợp mật thiết ấy khiến cho Kitô hữu không khổ đau hay sung sướng ngoài Chúa Kitô. Cũng chính vì thế thánh nhân viết trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô chương 4 câu 10 như sau: "Chúng ta luôn mang theo khắp nơi trong mình cái chết của Chúa Giêsu để cuộc sống của Ngài cũng được tỏ hiện trong thân xác chúng ta." Nói cách khác, các khốn khó và các khổ đau là dấu chỉ chúng ta thuộc về Chúa Giêsu. Trong thư gửi tín hữu giáo đoàn Galat, chương 6 câu 17, thánh nhân viết: "Tôi mang trong thân xác tôi các dấu tích của Chúa Kitô." Dấu tích ở đây là các vết hằn, vết xám hay vết đốt cháy trên da thịt, để đánh dấu cho biết một người thuộc về ai, nô lệ thuộc chủ nào, lính thuộc đạo binh nào, hay tín hữu thuộc vị thần nào. Thánh Phaolô thuộc Chúa Giêsu Kitô, chủ nhân đời Ngài. Như thế khổ đau vẫn còn là khổ đau, sự giữ vẫn còn là sự giữ, và cái yếu hèn vẫn còn là yếu hèn. Chúng không thay đổi bản chất của chúng. Nhưng khi một người đã kết hiệp với Chúa Kitô qua Thánh Thần của Ngài, thì sẽ thay đổi hoàn toàn kiểu cách sống nỗi khổ đau, kiểu đương đầu với sự giữ và cái yếu hèn của mình. Không phải vì họ chấp nhận sự giữ và khổ đau, nhưng vì họ chấp nhận tình yêu thương chiến thắng của Thiên Chúa được tỏ hiện ra trong chính con người của Chúa Kitô. Chính thái độ này khiến cho Thánh Phaolô có thể nói với các tín hữu Côrintô: chính khi tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ nhất. 2 Côrintô 12:10. Trong khổ đau, con người sống kinh nghiệm về sự bất lực của mình, bởi vì nó thấy mình không hiện thực được hạnh phúc đời mình, không đạt được tình trạng sống như mình ước muốn, không tự lực tự cường được. Nhưng người tín hữu thì kinh nghiệm được rằng khổ đau không có nghĩa là Thiên Chúa vắng mặt, bởi vì khi kết hợp với Chúa Kitô đau khổ, người tín hữu biết mình được Thiên Chúa đón nhận và có thể tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa như Chúa Giêsu Kitô đã sống. Khi có được các tâm tình và xác tín ấy của Chúa Giêsu, tín hữu sẽ nhìn khổ đau và sự giữ với một con mắt khác, trong một chiều kích khác. Khổ đau khi đó sẽ trở thành môi trường thuận tiện Thiên Chúa dùng để tỏ lộ quyền năng của Ngài. Đây là một sự thật đã được nhiều vị thánh của giáo hội nêu bật trong cuộc đời của các vị. Chính vì họ chỉ còn là đồ phế thải của xã hội, bệnh hoạn, tật nguyền, yếu đuối, không có khả năng và tài cán gì, kể cả một chút sức khỏe để đi đứng nói năng và làm việc, mà Thiên Chúa đã chọn họ làm dụng cụ ngoan ngoãn trong tay của Ngài, để cho quyền năng của Ngài thể hiện trọn vẹn nơi họ. Và khi đó, khổ đau không chỉ trở thành thời điểm giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa mà thôi, nhưng còn là phương thế, là dụng cụ Thiên Chúa sử dụng để mưu cầu ơn ích cho con người và cho nhân loại nữa. Nghĩa là mặc dầu khổ đau vẫn duy trì khía cạnh tối tăm, dễ sợ và tiêu cực của nó, mặc dầu nó vẫn là trước cám dỗ và thử thách, khổ đau không phải là một sự giữ hoàn toàn, vô điều kiện, không sinh ích lợi gì cho con người và không còn có thể dùng vào việc gì nữa. Đây là điểm tuyệt diệu nhất trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và trong hoạt động của Ngài. Thiên Chúa biến khổ đau thành dụng cụ trao ban ơn cứu rỗi cho con người. Ngài đổi bại thành thắng, Ngài biến cái tiêu cực thành tích cực. Đây là chiêu thức dùng độc trị độc, sử dụng ngay khổ đau để tiêu diệt khổ đau. Qua đó chúng ta hiểu tại sao Thánh Phaolô lại có thể đi đến chỗ khẳng định với tín hữu giáo đoàn Côlôse như viết trong chương 1 câu 24 rằng: tôi vui mừng trong khổ đau phải chịu vì anh em, và tôi bổ túc trong thân xác tôi những gì còn thiếu trong các khổ đau của Chúa Kitô đối với giáo hội là mình mầu nhiệm Ngài. Nói như thế không có nghĩa là các khổ đau của Chúa Giêsu đã thiếu sót điều gì và không đủ để chuộc tội cho nhân loại. Không, Chúa Kitô là đấng trung gian trọn hảo duy nhất. Các khổ đau của Ngài dư thừa sức lực kéo đổ ơn thánh và công nghiệp xuống, xóa bỏ tội lỗi của nhân loại và cứu chuộc đền bù cho loài người. Như thế các khổ đau và khốn khó mà Thánh Phaolô phải gánh chịu không thể đặt ngang hàng với các khổ đau và khốn khó của Chúa Giêsu Kitô, và không thêm gì vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cả. Tuy nhiên, các khổ đau khốn khó thánh nhân phải chịu trong tâm tình hiến dâng, đền bù kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô có giá trị cứu rỗi đối với các tín hữu khác của cộng đoàn. Cử chỉ kết hợp với Chúa Giêsu và thái độ liên đới đó với các thành phần khác của cộng đoàn khiến cho thánh nhân giống Chúa Giêsu, và vì vậy các khổ đau khốn khó thánh nhân phải gánh chịu là phương thế kéo đổ ơn thánh cứu độ của Chúa xuống trên các anh chị em khác trong cộng đoàn. Sự thật này giúp chúng ta hiểu tại sao các thánh đã là những người luôn tươi vui, hăng hái chịu đựng mọi khổ đau khốn khó và kết hiệp chúng với các khổ đau của Chúa Giêsu như của lễ hiến dâng đền bù tội lỗi cho người khác. Do đó, các thánh là những người say mê thánh giá Chúa và là những người biết tận dụng mọi khổ đau trong đời như một lang y giỏi biết dùng độc trị độc để mưu cầu hạnh phúc và ơn cứu rỗi cho người khác. Thật phúc cho chúng ta biết bao nhiêu, nếu chúng ta hiểu được sự thật này và cố gắng tận dụng tất cả mọi khổ đau khốn khó xảy ra trong cuộc sống để hiến dâng chúng, làm của lễ đền tội cho chính chúng ta, cho những người thân thương của chúng ta và cho toàn thể nhân loại. Khi đó, cuộc sống của chúng ta sẽ là một hiến tế toàn thiêu, đẹp lòng Thiên Chúa.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 22 tháng 9, thứ ba trong tuần lễ 25 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, câu 19 đến 21. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thuật truyền tin mừng Thánh Luca kể lại cho chúng ta về lời giáo huấn rất sống động của Chúa Giêsu. Khi có mẹ và anh em của người đến gặp người, Đức Giêsu đã nói với đám đông và cũng là nói với mỗi chúng ta hôm nay: mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Chúa Giêsu không chối bỏ mối liên hệ máu mủ ruột rà với mẹ, với anh chị em họ hàng. Nhưng ngược lại, Ngài còn long trọng giới thiệu cho mọi người thấy chính Đức Maria cũng như các anh chị em của người là những ai biết lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa. Mỗi chúng ta không diễm phúc được đón nhận mỗi phúc như Đức Maria là cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu trên bình diện thể lý. Nhưng mỗi chúng ta khi trở thành người môn đệ của Chúa, người lắng nghe và thực hành lời của Chúa, thì chúng ta cũng trở thành những thành viên trong đại gia đình đức tin, cũng trở nên mẹ, trở nên anh chị em của Chúa vậy. Đó là mối phúc dành cho những người môn đệ, mối phúc dành cho tất cả chúng ta. Và chúng ta cũng đừng quên rằng, trước khi cưu mang và sinh hạ ngôi lời cho trần gian, Đức Trinh Nữ Maria đã cưu mang ngôi lời trong tâm trí của mình. Thánh giám mục Augustino đã xác quyết điều đó khi chiêm ngắm hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu. Quả vậy, trước khi trở nên Thiên Chúa Thánh Mẫu, trở nên mẹ của Đấng Kitô, thì Đức Maria đã là môn đệ của người, môn đệ của lời, bởi vì mẹ hằng lắng nghe lời và chiêm ngắm diễn tả lời trong đời sống của mình. Mẹ trở thành môn đệ của Đức Kitô và mẹ cưu mang lời, sinh hạ lời cho nhân loại chúng ta. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã ban lời hằng sống để những ai mở lòng đón nhận thì trở nên thành viên trong gia đình của Chúa, được sống trong sự yêu thương bao bọc, được sống nhờ ân sủng Thiên Chúa trao tặng và nhận ra mọi người là anh chị em của mình. Xin cho mỗi chúng ta nhờ mối liên hệ của ân sủng này mà được sống nghĩa tình trong gia đình của Thiên Chúa và cũng nhận ra nhau là anh chị em để chúng ta sống với nhau cho trọn tình huynh đệ và cùng nhau tiến bước về nhà.

lạy Chúa Giêsu. Chúa đã cho chúng con được trở nên thành viên trong gia đình của Chúa, được trở nên mẹ và là anh em của Chúa. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng trong tư cách cao quý này và cũng sống với nhau cho trọn vẹn nghĩa anh em. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, khóa họp các chủ tịch hội đồng giám mục thế giới về tông huấn Amoris Laetitia. Chỉ còn khoảng 2 tuần lễ nữa là đến khóa họp tại Vatican của các vị chủ tịch các hội đồng giám mục thế giới về tông huấn Amoris Laetitia, dự kiến từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10 tới đây. Nhưng một số vị lãnh đạo các hội đồng giám mục nói với trang mạng The Pillar ở Mỹ rằng họ vẫn chưa nhận được thông tin về những gì sẽ được mong đợi hoặc phải chuẩn bị như thế nào, và đang mong muốn biết rõ kế hoạch của Đức Giáo Hoàng về phạm vi cũng như phương thức thực hành cuộc thảo luận. Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương do Đức Cố Giáo Hoàng Francisco ban hành, đúc kết hai khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới năm 2014 và năm 2015, vốn gây tranh luận rất nhiều trong giáo hội về việc cho những người ly dị tái hôn và những người ở trong trường hợp hôn phối bất hợp lệ được lãnh nhận các bí tích. Tháng 7 năm nay, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã công bố khung chủ đề cho cuộc họp về Amoris Laetitia vào tháng 10 tới đây, với sự tham dự của các lãnh đạo các chủ tịch hội đồng giáo mục trên toàn thế giới. Tuy nhiên, báo The Pillar đã trao đổi với lãnh đạo của một số hội đồng giáo mục và được biết rằng họ chưa nhận được thêm thông tin nào về cuộc họp ngoài những gì đã được công khai hồi tháng 7. Cuộc họp được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 công bố trong thư mời hồi tháng 3 gửi các chủ tịch hội đồng giáo mục trên thế giới, mời các vị đến Roma để cùng nhau lắng nghe và tiến hành một cuộc phân định theo tinh thần hiệp hành về những bước cần thực hiện nhằm loan báo tin mừng cho các gia đình ngày nay. Đức Giáo Hoàng nói rằng cuộc họp cần được tiến hành dưới ánh sáng của Amoris Laetitia và có tính đến những gì hiện đang được thực hiện tại các giáo hội địa phương. Cuối tháng 6 vừa rồi, trong cuộc họp bất thường của Hồng Y Đoàn, Đức Giáo Hoàng Leo cho biết các gia đình cũng sẽ được mời tham gia cuộc họp và chia sẻ những kinh nghiệm của họ, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hiện diện của họ là thiết yếu. Đức Giáo Hoàng khuyến khích các giám mục tham dự, chuẩn bị bằng cách chăm chú lắng nghe và mang theo những kinh nghiệm của các gia đình trong chính giáo hội của mình.
2: Tin giáo phận Nha Trang, họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang. Trong tinh thần liên đới, yêu thương và hiệp nhất, sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 vừa qua, liên tu sĩ giáo phận Nha Trang đã quy tụ về giáo xứ Thánh Giuse, Quân Trấn, Nha Trang để cùng nhau tham dự ngày họp mặt với chủ đề Mỗi tu sĩ, linh mục sống đời thánh hiến là một môn đệ thừa sai. Sau giây phút thánh hóa, các tham dự viên đã lắng nghe cha Gian Baptista Hoàng Sô Băng, dòng Chúa Cứu Thế, chia sẻ chủ đề của ngày họp mặt. Qua những gợi ý, cha thuyết trình mời gọi mỗi tu sĩ nhìn lại căn tính và sứ mạng của mình. Môn đệ thừa sai là người như thế nào? Tôi đang sống căn tính ấy ra sao trong vai trò của mình, trong hội dòng và trong công việc mà mình được trao phó? Tiếp đó, cha phó ban Ignacio Nguyễn Hoàng Hiệp, dòng Ngôi Lời, đã thông tin đến liên tu sĩ về một số thay đổi nhân sự, đồng thời giới thiệu cha tân trưởng ban đại diện liên tu sĩ giáo phận Nha Trang, cha Mikae Phạm Gia Lâm, dòng Chúa Cứu Thế, cùng một số thông tin liên quan đến sinh hoạt của liên tu sĩ giáo phận. Thánh lễ tạ ơn diễn ra vào lúc 10:30 với ý chỉ cầu nguyện cho giáo phận Nha Trang, cho công cuộc loan báo tin mừng, cho giáo xứ Thánh Giuse sở tại mừng năm thánh của giáo xứ, cho các hội dòng, tu hội và cho từng người đang quảng đại hiến dâng cuộc đời để phục vụ Chúa và tha nhân. Ngày họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang được khép lại với ước mong mỗi tu sĩ linh mục sống đời thánh hiến trong giáo phận Nha Trang luôn biết để cho Đức Kitô hiện diện nơi chính đời sống mình, để mọi người có thể nhận ra dung nhan của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
1: Tin New York, Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu đứng thứ tư trong số các bệnh viện nhi khoa tốt nhất thế giới. Tạp chí Newsweek của Mỹ xếp hạng Bệnh viện Bambino Giê-xu, Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh, đứng thứ tư trong số các bệnh viện nhi khoa tốt nhất trên thế giới và đứng thứ nhất tại Âu Châu. Ấn bản năm 2027 về những bệnh viện chuyên khoa tốt nhất trên thế giới do báo Newsweek thực hiện phối hợp với nền tảng dữ liệu trực tuyến Statista nhằm xác định những cơ sở bệnh viện tốt nhất trong các lĩnh vực chuyên môn cụ thể đã xếp hạng như trên. Bệnh viện Nhi Đồng của Tòa Thánh có mặt trong số 10 bệnh viện đứng đầu từ năm 2024, và đây là cơ sở y tế duy nhất của Ý nằm trong 25 bệnh viện hàng đầu thế giới ở chuyên ngành được xếp. 3 bệnh viện đứng đầu danh sách mới nhất là các bệnh viện từ Bắc Mỹ như Hospital for Sick Children ở Toronto, Canada, Boston Children's Hospital và Children's Hospital of Philadelphia ở Mỹ. Đối với lĩnh vực nhi khoa, tạp chí Newsweek và Statista đã đánh giá khoảng 800 cơ sở tại 35 quốc gia, trong đó 250 bệnh viện được đưa vào bảng xếp hạng cuối cùng. Bên cạnh kết quả tổng thể, Bệnh viện Bambino Gesù còn được ghi nhận ở hai lĩnh vực đặc biệt xuất sắc được xác định trong phạm vi chuyên ngành nhi khoa. Trong ấn bản năm 2027, bên cạnh ung bướu, lĩnh vực đã được ghi nhận từ năm ngoái, sơ sinh học cũng được đưa vào danh sách. Bệnh viện Bambino Gesù đồng thời tiếp tục nhận được mức đánh giá cao nhất, 3 giải ruy bằng, về việc áp dụng các công cụ trực tiếp thu thập từ bệnh nhân những thông tin về tình trạng sức khỏe, quá trình hồi phục và chất lượng cuộc sống của họ sau khi điều trị. Sự ghi nhận này liên quan đến mức độ phát triển của các chương trình mà bệnh viện sử dụng để thu thập và khai thác những thông tin này. Giáo sư Tiziano Onesti, Chủ tịch Bệnh viện Nhi Bambino Gesù cho biết, sự công nhận này chắc chắn là một nguồn động viên và niềm hài lòng, đồng thời là thành quả thuộc về tất cả những người mỗi ngày bằng năng lực chuyên môn và sự tận tâm chăm sóc các em nhỏ và góp phần vào hoạt động của bệnh viện. Đây là một kết quả có ý nghĩa đặc biệt bởi nó xuất phát từ đánh giá của các bác sĩ và chuyên gia y tế trên toàn thế giới. Việc biết rằng sự xuất sắc của Bambino Gesù được cộng đồng y tế quốc tế ghi nhận là một sự khẳng định quan trọng về giá trị của đội ngũ nhân viên và công việc mà chúng tôi thực hiện mỗi ngày, một công việc luôn nhận được sự hỗ trợ của một cộng đồng rất rộng lớn. Tôi nghĩ đến Tòa Thánh, nơi định hướng cho chúng tôi trong sứ mệnh của mình, tới hệ thống y tế quốc gia Ý mà bệnh viện là một bộ phận không thể tách rời, và tới các cơ quan cũng như các hiệp hội, những nhà hảo tâm và nhiều đối tác khác. Các gia đình trao gửi con cái cho chúng tôi trong những thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi phải đáp lại sự tin tưởng ấy bằng cách kết hợp chất lượng điều trị, nghiên cứu khoa học và sự quan tâm tới từng con người. Vì lý do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực chuyên môn, đào tạo và đổi mới, đồng thời luôn coi trọng việc lắng nghe bệnh nhân. Ý nghĩa quan trọng nhất của kết quả này nằm ở cam kết biến mỗi tiến bộ thành những cơ hội chăm sóc tốt hơn và dễ tiếp cận hơn dành cho các em nhỏ của chúng tôi.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế mang tên Ngài. Sáng ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 50 thành viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Giáo hoàng Leo thứ 14. Trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về sáng kiến của dòng thánh Augustino thành lập một trung tâm nghiên cứu mang tên Ngài. Trung tâm này là một cơ quan nghiên cứu, đào tạo và sản xuất văn hóa, được hình thành trong khuôn khổ dòng thánh Augustino và dành cho việc nghiên cứu về nhân vật cũng như huấn quyền của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Trung tâm được thành lập vào tháng 8 năm ngoái, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, thông qua một sắc lệnh của bề trên tổng quyền của dòng, khi đó là cha Alejandro Moran Anton, sau khi thống nhất với bề trên tỉnh dòng Augustino tại Ý. Sau đó, vào tháng 12 năm 2025, Trung tâm Nghiên cứu được thành lập với tư cách là một đơn vị thuộc khu vực thứ ba thông qua một văn bản công chứng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy phản biện, suy tư và đối thoại trong việc xây dựng một nền văn minh của tình yêu, đồng thời khẳng định học thuyết xã hội của giáo hội có đóng góp quan trọng cho mục tiêu này. Ngài đánh giá cao định hướng của trung tâm trong việc hợp tác rộng rãi với các trường đại học, cơ sở học thuật, cơ quan công quyền, tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức giáo hội và mạng lưới hiệp hội, cả ở cấp quốc gia lẫn quốc tế. Theo Ngài, điều cốt yếu là cùng nhau bước đi, không khép mình trước những người có suy nghĩ, ngôn ngữ hay cách hành động khác biệt. Dựa trên tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tình yêu như nguyên lý đổi mới đời sống cá nhân, kinh tế và chính trị. Tình yêu vừa liên kết con người, vừa giải phóng, vừa đoàn kết, vừa tạo sinh, vừa đòi hỏi trách nhiệm và vừa giúp xây dựng. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các thành viên trung tâm trở thành những chuyên gia về những điều mới mẻ của Thiên Chúa. Không phải những đổi mới hào nhoáng dựa trên tốc độ và hiệu quả, mà là những thay đổi âm thầm giúp con người thoát khỏi những ngõ cụt của thế giới cũ và cùng nhau mở ra những con đường mới hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.
3: Tiên Roma, Đức Giám Mục Giáo Phận Khakip Zaporizhia được Đức Thánh Cha tiếp kiến và khích lệ. Đức cha Pavlo Honcharuk, Giám Mục Giáo Phận Khakip Zaporizhia của Ukraine, nằm trong số những giáo phận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì bạo lực và các cuộc anh kích, đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp kiến tại Dinh Tông Tòa hôm 11 tháng 9 vừa qua. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cuộc chiến này. Đức cha Pablo kể với giới báo chí sau đó rằng, tôi biết ơn Đức Thánh Cha và cảm thấy được an ủi vì những lời Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với tôi, vì lời cầu nguyện và sự quan tâm của Ngài, cũng như vì sự giúp đỡ trong việc giải thoát các tù nhân và đưa các trẻ em trở về. Tôi đã mời Ngài đến Ukraine. Hai thành phố Ukraine vừa nói có những cái tên đáng buồn đã trở nên quen thuộc trên các bản tin thế giới vì nằm trong số những địa điểm gần biên giới Nga nhất, và đó là những trung tâm thường xuyên hứng chịu bạo lực và sự tàn khốc của một cuộc xung đột dường như không có hồi kết. Đức cha Honcharuk mô tả Kharkiv là một ngọn lửa, là tâm chấn của cuộc chiến. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau buổi tiếp kiến, Đức cha Honcharuk cũng nói rằng, Đức Giáo Hoàng đã đón tiếp chúng tôi với một tấm lòng rộng mở và toàn bộ buổi tiếp kiến diễn ra hết sức nồng hậu. Cùng được Đức Thánh Cha tiếp kiến với Đức cha trong khoảng một giờ đồng hồ, cha Volodymyr Kirinzut, giám đốc chủng viện của giáo phận Công giáo Latin Kamzanetbo Dinki và là tuyên úy tình nguyện tại một đơn vị quân đội, nơi này hỗ trợ mục vụ cho các binh sĩ, đồng thời là thành viên của Ủy ban mục vụ quân đội thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Latin Ukraine. Ngoài ra, nữ tu Nelia Kusak, thành viên của cùng Ủy ban, và bà Tatiana Goncharov, nhà tâm lý học, cả hai đã phục vụ các binh sĩ và gia đình những người tử trận từ năm 2014, đồng thời giảng dạy tại trường đào tạo tuyên úy.
2: Tin Budapest, Hungary, Đức Thượng Phụ Bartholomeus hy vọng về sự hiệp nhất của giáo hội. Đức Thượng Phụ Bartholomeus đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, hy vọng sự hiệp nhất các Kitô hữu dựa trên một nguyên tắc tổ chức có từ thiên niên kỷ thứ nhất. Đức Thượng Phụ Bartholomeus có thể được coi là vị Tổng Thượng Phụ danh dự hay là Thượng Phụ trưởng, người đứng đầu trong các Thượng Phụ giáo chủ của các giáo hội chính thống. Ngài bày tỏ lòng biết ơn vì Đức Giáo Hoàng Francisco đã đảo ngược một quyết định của Đức Benedicto thứ 16. Việc Đức Giáo Hoàng Francisco khôi phục tước hiệu Thượng Phụ Tây Phương đối với Thượng Phụ Bartholomeus đệ nhất là một dấu chỉ hướng tới sự hiệp nhất giáo hội. Theo Ngài, giáo hội chính thống gắn tước hiệu này với niềm hy vọng trở lại sự hiệp nhất của giáo hội trong thiên niên kỷ thứ nhất, vốn có đặc điểm là năm tòa thượng phụ bình đẳng với nhau dưới quyền chủ tọa danh dự của Thượng Phụ Tây Phương. Ngài bày tỏ lập trường trên đây tại Budapest, thủ đô Hungary, trong một bài diễn văn trước hội luật học của các giáo hội Đông Phương đầu tháng 8 vừa qua. Đức Thượng Phụ Bartholomeus cho biết, Ngài đã nhiều lần trình bày những lập luận này với Đức Giáo Hoàng Francisco và nói rằng, Đức Cố Giáo Hoàng bấy giờ đã đón nhận những mối quan ngại của chúng tôi với sự cởi mở và quảng đại đặc trưng của Ngài, đồng thời bảo đảm với chúng tôi về ý định khôi phục tước hiệu này vào một thời điểm thích hợp. Đức Bartholomeus là Tổng Thượng Phụ Constantinople thuộc Giáo hội Chính thống Hy Lạp từ năm 1991. Bên cạnh việc dấn thân bảo vệ công trình sáng tạo là hoạt động đại kết. Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 1700 năm công đồng Nicea, Ngài đã hội kiến với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại tòa của mình ở Istanbul. Hai vị đứng đầu giáo hội đã cùng ký một tuyên bố chung về sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trong văn kiện này, hai vị kêu gọi tất cả các Kitô hữu dấn thân nhằm vượt qua những chia rẽ giữa các giáo hội. Tuyên bố viết nguyên văn: Vâng phục ý muốn của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, chúng ta kiên quyết tiếp tục con đường đối thoại trong tình yêu và sự thật, với quyết tâm vững vàng để đạt tới sự khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn mà chúng ta hy vọng giữa các giáo hội chị em của chúng ta.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

nhiễm màu, lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu. Nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể dâu, nhiều phen con vấp ngã dạ.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 23 tháng 9, thứ tư trong tuần 25 một thường niên. Giáo hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Pio Pietre Piscina, con được gọi là Thánh Pio Năm Dấu.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 9 từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có mặc hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Thế người ta không đón tiếp anh em thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi rảo qua các làng mạc loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Đức Giêsu tập hợp nhóm 12, ban cho các ông năng lực và quyền phép để các ông trừ mọi thứ quỷ và chữa lành bệnh tật. Đồng thời người sai các ông đi để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Hành trang của người môn đệ khi ra đi loan báo tin mừng không phải là những thứ cồng kềnh, không phải là tiền dắt lưng, không phải là sự bảo đảm nào của trần gian, không gậy gộc, bao bì, lương thực. Nhưng hành trang của người môn đệ đó chính là một sự thanh thoát. Ra đi để loan báo tin mừng tình thương, và làm thợ thì đáng được thưởng công. Những ai tiếp đón cho ăn uống thức gì thì dùng thức đó. Sứ điệp loan báo là tin mừng, là ơn bình an, là lòng thương xót của Thiên Chúa. Và quả vậy các ông đã ra đi rảo qua tất cả các làng mạc thành thị để loan báo tin mừng và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Đức Giêsu vào trần gian, Ngài đã thi hành thí sứ mạng đón nhận từ Chúa Cha, và cũng chính sứ mạng đó Ngài trao cho các tông đồ để các ông ra đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Các tông đồ đón nhận sứ mạng này và tiếp tục chuyển trao cho hội thánh, để hôm nay tất cả Kitô hữu chúng ta cũng mang trong mình sứ mạng loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Năm nay Giáo hội Việt Nam mời gọi mỗi chúng ta, mỗi người phải trở nên một thừa sai để loan báo tin mừng. Khi nói đến một thừa sai loan báo tin mừng, trở nên một người môn đệ để được sai đi, không phải chúng ta chỉ nói đến những nhà thừa sai đang bôn ba trên những nẻo đường xa xăm, dấn thân tới những vùng đất mà chưa ai đặt chân đến, chưa ai biết tin mừng. Khi nói đến những thừa sai, chúng ta phải nghĩ đến chính ơn gọi của từng Kitô hữu. Mỗi chúng ta cũng được tuyển chọn và được sai đi từ khi chúng ta được dìm trong giếng rửa tội. Mỗi chúng ta là một môn đệ thừa sai và có trách nhiệm phải giới thiệu Chúa Giêsu, giới thiệu tin mừng nước Thiên Chúa cho anh chị em mình. Giới thiệu không chỉ bằng lời nói, nhưng còn giới thiệu bằng đời sống, giới thiệu bằng những chọn lựa trong đời sống thường nhật của chúng ta, giới thiệu bằng những giá trị của tin mừng được thấm sâu trong ngôn hành. Để rồi, chính đời sống của chúng ta trở thành những trang tin mừng đã được suy gẫm, đã được sống và giờ đây được loan báo cho tha nhân. Xin cho sứ mạng loan báo tin mừng của hội thánh gặt hái được những thành quả. Xin cho nhiều người biết mở lòng đón nhận tin mừng cứu độ, để ơn cứu độ được ban tặng cho tất cả mọi người. Và xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta ý thức vai trò là môn đệ, là thừa sai của mình,
để cho mọi hoàn cảnh sống chúng ta mạnh dạn loan báo danh của Chúa Kitô. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã sai các môn đệ, sai các tông đồ ra đi loan báo tin mừng, và Chúa cũng sai chúng con dấn thân để loan báo tin mừng Đức Chúa. Xin cho chúng con được thanh thoát và xác tín vào lời rao giảng, và xin biến đổi đời sống của chúng con trở nên lời rao giảng tin mừng cho anh chị em của chúng con.

để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Liên hiệp các nữ tu dòng Thánh Clara Cappuccina tại Ý. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 21 tháng 9 vừa qua dành cho các tham dự viên Đại hội Liên hiệp các nữ tu dòng Thánh Clara Cappuccina tại Ý, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các nữ tu nhìn lại ơn gọi chiêm niệm của mình với lòng trung thành, niềm hy vọng và tinh thần đổi mới. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô: Kitô hữu phải sống xứng đáng với ơn gọi của mình trong khiêm nhường, hiền hòa và quảng đại. Đức Thánh Cha nhận định rằng đối với các nữ tu Clara, ơn gọi ấy được thể hiện theo đặc sủng của Thánh nữ Clara và Thánh Phanxicô qua đời sống cầu nguyện chiêm niệm, nghèo khó và hoàn toàn gắn bó với tin mừng. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao việc các nữ tu đang nghiên cứu và cập nhật hiến pháp của Liên Hiệp, đồng thời ngài nhấn mạnh rằng nhiệm vụ căn bản của đời tu là chiêm niệm Thiên Chúa và không ngừng kết hợp với Chúa trong kinh nguyện. Đứng trước những khó khăn hiện nay, đặc biệt là số lượng ơn gọi giảm sút, Đức Thánh Cha khuyên các cộng đoàn không nên rơi vào tâm lý khép kín, lo sợ hay chỉ tìm cách duy trì sự tồn tại. Thay vào đó, cần thay đổi cách nhìn, những hạn chế về số lượng có thể trở thành cơ hội để khám phá sức mạnh mới, nhất là chất lượng của đời sống cộng đoàn và chứng tá Kitô giáo. Một trọng tâm khác được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là đào tạo, cả đào tạo ban đầu lẫn việc thường huấn. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đời sống chiêm niệm trong nội vi đan viện có tính truyền giáo đặc thù. Dù không hoạt động bên ngoài theo cách thông thường, các nữ tu vẫn làm chứng cho tin mừng bằng chính sự thinh lặng, cầu nguyện và đời sống của mình. Họ trở thành một ký ức sống động và mang tính ngôn sứ về tin mừng giữa lịch sử. Theo đặc sủng Thánh Clara, các nữ tu được mời gọi sống tin mừng một cách triệt để, đơn sơ, tiết độ, từ bỏ của cải, vâng phục và hoàn toàn hướng về Thiên Chúa là tình yêu đầu tiên và duy nhất. Chính lối sống này có thể trở thành một chứng tá đặc biệt trong một thế giới bất an, nơi con người ngày càng khó bén rễ và duy trì những cam kết lâu dài. Sau cùng, Đức Thánh Cha nêu câu hỏi, liệu các đan viện nữ sống đời nội vi có thể đáp ứng những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống của con người hôm nay hay không? Ngài đề nghị bốn con đường, lắng nghe nhau, hiệp thông, phục vụ và làm chứng cho tin mừng. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn các nữ tu, gọi các chị là những ngọn đuốc, những người canh thức cho giáo hội và thế giới, những dấu chỉ cho thấy nước Thiên Chúa đang hiện diện.

0: Thánh lễ, vào lúc 9 giờ, Đức Tổng giám mục Giuse đã gặp gỡ, chia sẻ với quý cha trong ban đào tạo và quý thầy chúng sinh, chủ đề năm học, hãy trung tín trong việc nhỏ. Chia sẻ về chủ đề năm học, Đức Tổng giám mục khẳng định rằng câu lời Chúa không chỉ là điểm nhấn, là định hướng cho năm học, nhưng còn là lời chỉ dẫn cho hành trình của mỗi người trong suốt cuộc đời. Theo đó, Thiên Chúa mời gọi con người trung tín, bởi vì bản chất và phẩm tính của Thiên Chúa là trung tín. Thánh lễ khai giảng năm học được cử hành tại nhà nguyện của Đại chủng viện trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Đầu thánh lễ, cha giám đốc An Tôn Nguyễn Văn Thắng đã đại diện ban đào tạo và quý thầy chúng sinh tri ân quý đấng mật vì đã luôn cầu nguyện, nâng đỡ và đồng hành trong công cuộc đào tạo các linh mục cho 6 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Trong bài giảng khởi đi từ lời Chúa Chúa Nhật 25 thường niên năm A, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm sự tốt lành và lòng quảng đại của Thiên Chúa. Sự tốt lành ấy đôi khi vượt quá khả năng thấu hiểu của con người, dù con người vẫn luôn khắc khoải tìm kiếm Thiên Chúa trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, điều này đã được Chúa Giêsu làm sáng tỏ khi Ngài đến trần gian. Với dụ ngôn thợ làm vườn nho trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mặc khải Thiên Chúa như một ông chủ nhân hậu và tốt lành, người luôn yêu thương tất cả mọi người dù họ có là ai, dù họ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Qua đó, Đức Tổng giám mục mời gọi các chúng sinh sống tâm tình quảng đại của Thiên Chúa bằng cách trở nên giống Chúa Giêsu, yêu thương tất cả mọi người mà Chúa gửi đến. Sau phần phụng vụ lời Chúa là nghi thức tuyên xưng đức tin dành cho quý cha giáo, bắt đầu công việc dạy học tại Đại chủng viện. Thánh lễ khai giảng năm học mới tại Đại chủng viện đã khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác.
1: Tin La Habana, Cuba. Caritas Cuba sẽ tiếp nhận thêm viện trợ nhân đạo từ Hoa Kỳ trong những tuần tới đây. Chính phủ Hoa Kỳ đã và đang tiếp tục gửi hàng triệu Mỹ kim viện trợ nhân đạo để Caritas Cuba phân phối mà không thông qua chế độ của nhà nước hiện tại. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Cuba thông báo rằng trong những tuần lễ tới đây sẽ có thêm viện trợ nhân đạo được chuyển đến để Caritas địa phương phân phối cho những người dễ bị tổn thương nhất tại 5 tỉnh của Cuba. Đại sứ quán đưa ra thông báo này sau cuộc gặp gỡ giữa đại biện lâm thời Hoa Kỳ Mike Hammer và giám đốc Caritas Cuba, bà Carmen Maria Nodal Martinez. Trong một bài đăng trên mạng X, đại sứ quán cho biết số viện trợ bổ sung này sẽ được chuyển đến các tỉnh Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Matanzas và Pina del Rio. Sự hợp tác giữa chính phủ Hoa Kỳ và giáo hội công giáo tại Cuba bắt đầu vào tháng 11 năm 2025 khi các giám mục thông báo rằng họ đã nhận được đề nghị viện trợ trị giá 3 triệu Mỹ kim dành cho những người bị ảnh hưởng bởi bão Melissa. Khoản viện trợ nhân đạo ban đầu này bắt đầu được chuyển đến vào tháng Giêng năm 2026. Kể từ đó, Hoa Kỳ đã tiếp tục đưa ra những đề nghị viện trợ khác và các khoản viện trợ này được Caritas Cuba phân phối mà không có sự tham gia của chế độ chính quyền hiện tại của Cuba. Ngày 5 tháng 2 năm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo rằng một lô hàng viện trợ nhân đạo mới trị giá 6 triệu Mỹ kim sau sự hợp tác thành công với giáo hội công giáo tại Cuba trong việc phân phối khoản viện trợ ban đầu trị giá 3 triệu Mỹ kim. Ngày 13 tháng 5 tiếp đó, Bộ Ngoại giao thông báo ý định cung cấp 100 triệu Mỹ kim viện trợ nhân đạo cho Cuba, trong đó có 60 triệu được phân phối thông qua Caritas. Lô hàng đầu tiên trong gói viện trợ này đã đến Cuba vào cuối tháng 7 vừa rồi.
0: Tin Paris, Pháp Quốc, các thánh đường công giáo tại Pháp sẽ đổ chuông 7 phút để đón chào Đức Thánh Cha Leo. Thứ Sáu ngày 25 tháng 9 tới đây, từ lúc 10 giờ, tất cả chuông nhà thờ tại Pháp sẽ ngưng vang trong 7 phút để chào đón Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi Ngài đến sân bay Oly, Paris, để bắt đầu chuyến viếng thăm dài 4 ngày tại nước này. Đó sẽ là tia lửa đầu tiên của một cuộc phục hưng mà mọi người đều mong đợi, mở đầu cho một chuyến tông du mà nhiều người hy vọng sẽ đánh dấu sự thức tỉnh lớn lao của các Kitô hữu Pháp. Sáng kiến này sẽ mang lại một chiều kích quốc gia cho những phút đầu tiên Đức Leo thứ 14 hiện diện trên đất Pháp. Dĩ nhiên, không phải tất cả người công giáo đều có thể tham dự những chặng chính của chuyến viếng thăm. Sau khi đến Paris vào ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đặc biệt đến nhà thờ Đức Bà Paris trước khi tới Saint-Denis để tham dự buổi canh thức lớn với giới

0: sẽ tại sân vận động quốc gia Stade de France. Sau đó, ngài sẽ đến Lộ Đức vào ngày 27 tháng 9 cho một trong những chặng mang tính thiêng liêng quan trọng nhất của chuyến đi, rồi đến Metz vào ngày 28 tháng 9, chặng lớn cuối cùng trước khi rời nước Pháp. Vào sáng thứ Sáu, những tiếng chuông ấy sẽ một lần nữa thực hiện trọn vẹn chức năng kêu gọi và quy tụ của mình. Tiếng chuông này không chỉ dành cho các tín hữu có mặt trên tuyến đường Đức Giáo Hoàng đi qua. Trên khắp đất nước, người Công giáo sẽ có thể nghe tiếng chuông từ các tháp nhà thờ loan báo sự xuất hiện của đấng kế vị Thánh Phêrô. Sức mạnh của hình ảnh này chính là ở tính đồng thời của nó. Trong 7 phút, vô số tháp chuông sẽ cùng vang lên một thông điệp từ các thành phố lớn đến những miền quê. Đây là một cách thức rất cụ thể để nhắc nhớ rằng chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 không chỉ liên quan đến những đám đông được chờ đợi tại Paris, Saint-Denis, Lộ Đức hay Metz, mà liên quan đến toàn thể giáo hội đang hiện diện tại Pháp. Tại Paris, tiếng chuông sẽ vang lên 2 lần. Lần thứ 2 chuông cũng sẽ đổ hồi lúc 17 giờ, khi Đức Thánh Cha đi qua các đường phố thủ đô, trước khi cử hành kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris. Như vậy, trước các cuộc tập trung đông người, các bài diễn văn và các nghi lễ chính thức, chuyến viếng thăm sẽ bắt đầu bằng một trong những âm thanh cổ xưa nhất của nước Pháp Kitô giáo.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống nhấn mạnh ý nghĩa mục vụ của Ngày Quốc tế Giới trẻ Seoul 2027. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, bày tỏ lập trường trên đây tại khóa họp quốc tế lần thứ 2 nhằm chuẩn bị sự kiện quy tụ khoảng 400 tham dự viên đến từ 160 giáo phận thuộc hơn 100 quốc gia. Hội nghị đã diễn ra tại Seoul và Incheon từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y Farrell, trong tư cách là trưởng ban tổ chức Trung ương Ngày Giới Trẻ Công giáo Thế giới, đã kêu gọi những người thuộc ban tổ chức các cấp và các tình nguyện viên của biến cố này hãy suy tư và nhấn mạnh ý nghĩa mục vụ của cuộc quy tụ giới trẻ công giáo toàn cầu này sẽ được tổ chức tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào năm tới. Đức Hồng Y nói, Ngày Giới Trẻ Công giáo Thế giới không chỉ đơn thuần là một sự kiện, nhưng là một biểu hiện sống động của lời Chúa được chứa đựng trong tin mừng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đức Hồng Y nói thêm, Ngày Giới Trẻ Công giáo Thế giới không chỉ giới hạn trong việc tham dự một sự kiện kéo dài một tuần, nhưng phải trở thành một thời gian để sống đức tin và chuẩn bị cho đức tin của mỗi người trong cộng đoàn cũng như tại gia đình. Đức Hồng Y Farrell nhắc lại rằng, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco trong quá trình lựa chọn địa điểm tổ chức Ngày Giới Trẻ Công giáo Thế giới đã mong muốn Seoul có thể đăng cai sự kiện này vì lịch sử vẻ vang của thành phố. Các vị lãnh đạo cấp cao khác của giáo hội tham dự cuộc họp gồm Đức Tổng Giám mục Phêrô Trịnh Thuần Trạch của giáo phận Seoul, Chủ tịch Ban Tổ chức Ngày Giới Trẻ Công giáo Thế giới cấp địa phương và Đức Tổng Giám mục Giovanni Gaspari, Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc. Đức Tổng Giám mục Trịnh cho biết cuộc họp là một cơ hội để chia sẻ những gì đã được chuẩn bị cho đến nay, đồng thời là một điểm khởi đầu mới để giáo hội toàn cầu cùng nhau xây dựng Ngày Giới Trẻ Công giáo Thế giới Seoul. Trong hội nghị, các tham dự viên đã xem xét ý nghĩa mục vụ và tình hình chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Công giáo Thế giới Seoul, đồng thời thảo luận về việc tuyển mộ và chuẩn bị người hành hương, hệ thống đăng ký và ứng dụng dành cho người hành hương, việc tổ chức các hội nghị cấp cao giáo phận và hội nghị chính, cũng như hành trình của người hành hương từ lúc đến nơi cho đến khi tham dự các hoạt động.
0: Tin Pháp Quốc, Viện phụ Đăng viện Solesme nói rằng chính lời cầu nguyện đã tạo nên châu Âu. Tất cả các viện phụ dòng biển Đức tại Pháp được mời đến thành phố Metz, Pháp để gặp gỡ Đức Thánh Cha khi ngài viếng thăm thành phố này, chặng chót trong 4 ngày tông du tại Pháp. Đức viện phụ Geoffroy Kemlin của Đăng viện Solesme cách Paris hơn 250 cây số về hướng Tây Nam cho biết như trên. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại trung tâm Schumann khi ngài viếng thăm trụ sở này. Theo Đức viện phụ, Metz là chặng mang tính châu Âu rõ nét nhất trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Pháp. Đây sẽ là một dịp tốt để nhắc lại vai trò thiêng liêng của các đăng sĩ biển Đức trong việc xây dựng châu Âu. Viện phụ nhắc lại rằng Thánh Ca Gregorian đã ra đời tại Metz. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Famille Tribune ở Pháp, Đức Viện Phụ nhắc lại rằng các đăng sĩ biển Đức đã định hình châu Âu có lời cầu nguyện. Bất cứ nơi nào họ đến định cư, họ đều cử hành cùng một phụng vụ Roma. Họ hiểu rằng chính việc ca tụng Thiên Chúa mới thực sự biến đổi thế giới và làm cho chúng ta được hạnh phúc. Ngay từ đời này, chúng ta đã cảm nghiệm niềm vui của thiên đàng và lan tỏa niềm vui ấy chung quanh mình. Đây chính là cốt lõi của chúng ta biển Đức. Chính qua việc cử hành phụng vụ mà họ đã loan báo tin mừng cho châu Âu. Viện phụ Kemlin nhấn mạnh rằng chính Đức Thánh Cha cũng rất nhạy cảm với khía cạnh này trong đời sống của giáo hội. Người biết rằng lời cầu nguyện là động lực đứng đằng sau sự biến đổi sâu xa của môi trường chung quanh chúng ta. Chính người đã trải nghiệm điều này khi là một tu sĩ dòng thánh Augustino tại châu Mỹ Latin. Khi nói về sự đóng góp của các đăng sĩ biển Đức trong việc định hình lục địa cổ, viện phụ nhắc lại rằng họ đã truyền lại những tinh hoa của di sản Hy Lạp. Họ là chiếc cầu nối giữa thời cổ đại và thời trung cổ. Nhờ công việc không mệt mỏi của những người chép sách, họ đã truyền lại nền văn hóa ấy, đồng thời làm cho nó thấm nhuần tin mừng

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn, Đức Phật, một vị tôn sư vĩ đại của nhân loại, đã từng dạy rằng nỗi khổ lớn nhất của con người chính là sự ganh ghét, đố kỵ. Ganh ghét, đố kỵ xuất phát từ bản tâm ích kỷ, phủ nhận sự thành tâm, cố gắng, nỗ lực của người khác. Con người từ bản chất vốn dĩ không bao giờ biết hài lòng về chính mình, vốn dĩ không bao giờ biết trân trọng những gì mình đang có, nhưng luôn tìm cách phủ nhận, vùi dập, đánh đổ những nỗ lực, cố gắng, thành tựu của người khác. Đó là một bệnh lý, một nỗi khổ mà con người phải dai dẳng mang lấy trong suốt hành trình của kiếp người. Một nỗi khổ mà nhà Phật gọi là căn nguyên của lòng sân hận, căn nguyên của tội lụy, căn nguyên của sự luân hồi. Còn Kitô giáo chúng ta thì sao? Lược dở là những trang đầu của Kinh Thánh, cụ thể là sách Sáng Thế, cho chúng ta thấy vì ganh ghét đố kỵ mà nguyên tổ đã bất tuân lệnh Thiên Chúa, vì ganh ghét đố kỵ mà Ca-in đã giết chết A-ben, vì ganh ghét đố kỵ mà thế giới con người bị xáo trộn, vì ganh ghét đố kỵ mà tội lụy đã thống trị con người. Chính Kinh Thánh, mặc khải của Thiên Chúa chứ không là sự khôn ngoan tầm thường của con người, đã chỉ cho chúng ta thấy rằng ganh ghét đố kỵ chính là nguồn gốc tội lụy của con người. Và điều này một lần nữa được chính Đức Giêsu khẳng định trong bài giáo huấn về dung mạo của Thiên Chúa mà chúng ta vừa lắng nghe trong bài tin mừng hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay còn được gọi là dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa, trái ngược hẳn, tương phản hẳn với lòng hẹp hòi, ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ của con người. Cụ thể được ám chỉ cách trực tiếp qua thái độ của những người Pha-ri-siêu. Họ không thể chịu nổi cách hành xử kỳ lạ của Thiên Chúa. Làm sao một người cực nhọc ngay từ sáng sớm lại được trả lương ngang bằng với một người làm sâu hết? Đó là một sự bất công, một sự thiên vị theo luật công bằng. Nhưng đó lại là đường lối của Thiên Chúa. Có thể nói, một trong những cám dỗ lớn nhất của con người qua mọi thời đại là chúng ta luôn đi tìm một Thiên Chúa của sự hợp lý với những suy tính lập luận theo kiểu con người, mà chúng ta quên mất một điều, đó là đường lối của Thiên Chúa luôn khác với đường lối của con người. Đó là điều mà bài đọc một chiếc sách ngôn sứ Isaiah hôm nay muốn giáo huấn mọi người chúng ta. Trước tội lụy của dân tộc Israel thuộc vương quốc Juda, ngôn sứ Isaiah kêu gọi toàn dân hãy trở về với Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ không giáng phạt, nhưng Thiên Chúa sẽ rộng lòng xót thương, vì tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của con người. Ngôn sứ Isaiah đã khẳng định rất rõ ràng, trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa cũng cao hơn đường lối của con người. Tư tưởng của Thiên Chúa cũng cao hơn tư tưởng của con người bấy nhiêu. Thực vậy, đường lối của Thiên Chúa luôn khác với đường lối của con người. Nếu con người dùng luật công bằng để đối xử với nhau, thì Thiên Chúa sẽ dùng luật của tình yêu,
bởi đó là bản chất của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa có thể không công bằng, có thể thiên vị, có thể nghịch lý, nhưng đó là quyền của Ngài. Tình yêu không thể cân đo đong đếm, nhưng tình yêu chính là sự trao ban cách vô vị lợi, trao ban cách không tính toán, trao ban cách vượt quá lẽ công bằng của con người. Chỉ vì chúng ta ganh ghét, chỉ vì chúng ta đố kỵ, nên chúng ta mới có cái nhìn lệch lạc, thiên kiến, hơn thua về tình yêu vốn dĩ, vô vị lợi của Thiên Chúa. Đọc bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, người Pha-ri-siêu thời Đức Giê-xu, họ luôn tìm kiếm một tương quan sòng phẳng với Thiên Chúa mà ta gọi là luật công chính cựu ước. Luật công chính cựu ước khẳng định sự hoàn thiện của con người dựa trên tương quan với lệ luật. Tuân giữ lệ luật trở thành bàn cân, trở thành thước đo, trở thành tiêu chuẩn để cân đo đong đếm sự hoàn thiện của con người, mà bỏ qua lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa. Vì vậy, những người Pha-ri-siêu trong bài tin mừng hôm nay không thể chịu nổi, không thể chấp nhận cách hành xử vị tha của Thiên Chúa. Lòng nhân hậu của Thiên Chúa trở thành cớ vấp phạm cho họ. Lòng ganh ghét đố kỵ khép kín tâm hồn họ. Lòng ganh ghét đố kỵ đã giết chết tình yêu trong họ. Chỉ có một lối thoát duy nhất dành cho những người Pha-ri-siêu, cũng chính là dành cho mọi người chúng ta ngày hôm nay, đó là chúng ta hãy thay đổi cái nhìn về Thiên Chúa và luôn biết hài lòng về những gì mà mình đang có. Thiên Chúa có đường lối của Ngài. Thiên Chúa có cách hành xử của Ngài. Thiên Chúa có quyền của Ngài. Chúng ta đừng áp đặt suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ của chúng ta trên lòng nhân hậu bao dung của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn công bằng, nhưng sự công bằng của Thiên Chúa không dựa trên lý lẽ khôn ngoan của con người, nhưng dựa trên lý lẽ của tình yêu. Và xin cho mọi người chúng ta luôn biết hài lòng với những gì mình đang có. Đừng so bì hơn thiệt, nhưng biết mở lòng ra với tất cả mọi người. Tất cả những gì chúng ta có đều là hồng ân Chúa ban. Hãy trân trọng và hãy sinh hoa lợi trong khả năng của mình. Thiên Chúa luôn trân trọng sự cố gắng của con người, vì hạnh phúc nước trời không được ban tặng do công trạng của chúng ta, nhưng do lòng thương xót, lòng nhân hậu và lòng quảng đại của người. Xin Thiên Chúa thánh hóa và chúc lành cho mọi người chúng ta. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn phục vụ, bài tin mừng mà Thánh Matthew vừa thuật lại, Chúa Giêsu nói về dụ ngôn làm vườn nho, đã khép lại cả một loạt bài về những điều mà Chúa Giêsu nói về nước trời. Kính thưa cộng đoàn, trong bài dụ ngôn này, nhiều người mới nghe cảm thấy rất khó chịu. Tại sao như là Chúa đối xử bất công? Nhưng mà đọc đi đọc lại, và chúng ta suy nghĩ thì sẽ thấy rằng tình thương của Thiên Chúa thật là bao la và quảng đại. Và từ đó chúng ta phải có tâm tình biết ơn Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện được mời vào làm vườn nho của Chúa, khi Chúa mời gọi những người từ sáng sớm, rồi từ từ có những người từ buổi trưa cho đến buổi chiều, và thậm chí có những người chỉ một giờ trước khi ngày tạc. Và Chúa cũng trả công cho mỗi người đều bằng nhau cả. Vậy ý muốn của Chúa trong bài tin mừng này, Chúa muốn soi sáng cho chúng ta điều gì? Và phản ứng của con người khi thấy Chúa xử sự, họ nghĩ như thế nào? Và đó cũng chính là tâm tình mà chúng ta thường gặp phải. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống thường ngày, khi tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian, đã thống trị con người, thì con người thường thường là sống ích kỷ, chỉ hay nghĩ đến những điều lợi ích của mình. Nên vì vậy mà họ muốn đối xử với nhau không phải chỉ là trên phương diện công bình, nhưng mà trên phương diện lợi lộc. Tôi làm cho anh, tôi làm cho chị, anh chị trả cho tôi bao nhiêu, và tôi làm điều này điều khác thì anh chị trả công bằng cho tôi bao nhiêu. Và nếu trong trường hợp mà được trả hơn thì lại là một điều tốt. Vì vậy mà cùng một việc làm, có thể người này làm được trả công nhiều hơn, thì những người lãnh nhận ít hơn lại có lòng ganh tị. Và sự ganh tị đó, nó làm phá hủy ngay chính tâm hồn của con người, làm cho con người trở thành có một cái tâm trạng là nhìn người khác với một cái thái độ không thiện cảm. Họ thành công hay họ thất bại cũng đều có thể có một cái nhìn mà không mấy công bằng với họ. Đấy là tâm trạng của con người sống ở trần gian này, chúng ta hay đối xử với nhau như vậy. Còn nơi Chúa Giêsu thì Chúa lại dạy chúng ta một bài học yêu thương. Thiên Chúa mời gọi mọi con người, và tùy hoàn cảnh, Chúa mời gọi họ vào lúc này hay lúc khác. Nhưng mà thật ra, từ bắt đầu, tức là từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã kêu gọi mỗi người chúng ta. Trong một bản hát, chúng ta vẫn nghe là từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Chúa gọi con. Đúng thật như vậy, không phải cái lời đó chỉ dành cho các tu sĩ hay linh mục, nhưng mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Chúa gọi chúng ta từ muôn thuở, nhưng mà khi thể hiện ra trong thời gian này, từ vì chúng ta được sinh ra trong thời gian, thì có thể chúng ta vào giai đoạn này, giai đoạn khác. Chúa
soi sáng để chúng ta nhận ra được ý của Thiên Chúa, để từ đó chúng ta có thể đáp lại thế tiếng gọi của Thiên Chúa cho mình. Nên vì vậy mà tình thương của Thiên Chúa được diễn tả một cách hết sức là sâu xa và quảng đại. Và tình thương của Thiên Chúa đổ tràn trên mọi con người. Thiên Chúa muốn cho con người được hưởng hạnh phúc, được sống với Thiên Chúa và được sống vĩnh cửu. Vì vậy, tình thương của Thiên Chúa không đếm xỉa gì đến tội lỗi của con người. Thiên Chúa biết thừa là chúng ta có những yếu đuối. Thiên Chúa biết chúng ta có những sai phạm, nhưng mà Chúa vẫn rủ lòng yêu thương. Thiên Chúa vẫn muốn tha thứ để cho chúng ta trở lại với Thiên Chúa. Nhưng là trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah đã cảnh tỉnh dân chúng Do Thái. Có nhiều người khi mà phạm tội thì cảm thấy nhà Thiên Chúa công bằng, nên vì vậy mà không muốn trở lại vì sợ Thiên Chúa phạt. Nên vì vậy họ lòng chai giả đá, và rồi cuộc đời của họ càng thêm tội hơn, và tâm tư của họ thì càng nặng nề, càng sống trong một cái đời sống khép kín với Thiên Chúa và với anh em của mình. Nên vì vậy ngôn sứ Isaiah nói Thiên Chúa không có xử sự với chúng ta như là Ngài luôn luôn xét xử để đoán phạt chúng ta. Nhưng mà ý định của Thiên Chúa hay là tư tưởng của Thiên Chúa khác xa tư tưởng của con người. Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa mời gọi, và khi con người trở lại với Thiên Chúa, Thiên Chúa tha thứ. Mà có thể nói là Thiên Chúa tha thứ trước khi con người trở lại với Thiên Chúa nữa. Nên tình thương của Thiên Chúa đó làm cho con người có thể bừng tỉnh, làm cho con người có thể vui vẻ và tràn đầy niềm hy vọng khi trở về với Thiên Chúa. Nên đừng sống trong mặc cảm tội lỗi, đừng sống trong sự ganh tị, trong sự ghen ghét, đừng sống trong tội lỗi nữa, mà hãy hoán cải trở về vì Thiên Chúa yêu thương. Và Thánh Phaolô là một con người bắt bớ đạo của Chúa, và Chúa đã nói rằng giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi. Và Thánh Phaolô đã nhận ra rằng cái tội lỗi của mình là một tội lỗi tày trời, nên sau đó được ơn trở lại, Thánh Phaolô đã luôn luôn nỗ lực để sống hết mình cho Thiên Chúa và đồng thời làm việc của Thiên Chúa, đó là loan báo về Chúa cho anh chị em của mình, cho những người chưa biết Chúa, cho những người ngoại đạo. Và giáo đoàn Philippe là một giáo đoàn mà Thánh Phaolô đã nỗ lực để giảng đạo cho họ. Ngày hôm nay, Thánh Phaolô bị giam cầm tù tội ở Roma, mà sử soạn bị đem ra xét xử, nên tâm trạng của Thánh Phaolô nói với trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe, Ngài nói rằng không biết là tôi bị tử hình hay là tôi được sống. Nếu mà trở về với Chúa thì đó là điều mơ ước của tôi. Nhưng nếu trong trường hợp mà Chúa cho tôi sống thì là vì lợi ích của anh em. Có nghĩa là tôi lại rao loan báo tin mừng cho anh chị em của mình. Và đó là điều cần. Nhưng mà sống hay chết không thành vấn đề. Từ vì Thánh Phaolô cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, sống hay chết đều thuộc về Đức Kitô. Kính thưa cộng đoàn, tình mến của Thiên Chúa, lòng yêu thương của Thiên Chúa phải là một lòng yêu thương đánh động vào trong chính tâm hồn của mỗi người chúng ta. Để từ đó chúng ta cảm nhận được là Thiên Chúa yêu thương mình từng giây từng phút. Để chúng ta có thể cảm nhận được rằng tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa, như là Thánh Phaolô đã cảm nghiệm trong cuộc đời của mình. Dù sống hay chết không thành vấn đề,
Đó là ý của Thiên Chúa, đó là ơn của Thiên Chúa. Sống thì làm việc cho Chúa, mà chết thì về kết hợp với Chúa đời đời. Điều nào cũng tốt hết. Nên vì vậy, khi cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, từng hơi thở, từng ơn lành mà Thiên Chúa ban cho chúng ta từng giây từng phút một, thì chắc chắn chúng ta sẽ có tâm tình luôn luôn biết ơn Thiên Chúa. Và khi chúng ta có tâm tình biết ơn Thiên Chúa đó, thì những cái tị hiềm, những cái ganh tị, những cái ghen ghét, những cái chia rẽ, nó không thể nào tồn tại ở trong tâm hồn của một con người mến Chúa được. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta là những Kitô hữu, có nghĩa là những người có Chúa Kitô, được luôn luôn thấm nhập lời của Chúa, được luôn luôn cảm nghiệm tình Chúa yêu chúng ta thật là bao la, vĩ đại và thâm sâu, để từ đó chúng ta luôn luôn biết hối cải và trở lại với Thiên Chúa.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào Toàn Thiện, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị, thì ngay từ thập niên 40 của thế kỷ trước, Tổ chức Y tế Thế giới đã định nghĩa về sức khỏe. Người ta cho rằng sức khỏe không phải chỉ là một cái tình trạng không có bệnh tật hay đau yếu, mà còn phải là một cái tình trạng gọi là well-being, có nghĩa là cân bằng tốt đẹp cả về thể lý lẫn tinh thần lẫn các mối tương quan xã hội. Và ngày hôm nay thì có Linh Mục Phương Đình Toại là một người hướng dẫn về tâm linh, có bác sĩ Thảo là người về các cái kiến thức y khoa, và tôi là Toàn Thiện, thạc sĩ tâm lý. Chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với quý vị góc nhìn để làm sao giúp cho một người có một đời sống cân bằng cả về thể xác, cả về tinh thần và cả những đức tin của chính mình. Đầu tiên thì hôm nay là nhân ngày thầy thuốc thì xin có lời chúc mừng đến bác sĩ Thảo và chúc mừng đến cha Toại trong cái sứ mạng, và kính chúc cho cha, kính chúc cho bác sĩ luôn là hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương, nhân hậu và chữa lành đối với những bệnh nhân mà quý vị tiếp xúc mỗi ngày. Dạ, và nhân nói về cái vấn đề là cái nghề của chúng ta, cái nghề được gọi là chữa lành, có là thầy thuốc về thể lý cũng như thầy thuốc về tinh thần, thì chắc đầu tiên con xin hỏi cha Toại và hỏi bác sĩ Thảo là trong cái kinh nghiệm thực hành làm việc chuyên môn của mình như là một bác sĩ, như là một người y sĩ, một người đồng hành về tâm lý, đồng hành về tâm linh, thì cái đâu là cái khó khăn và đâu là cái thuận lợi khi mà chúng ta là một người thầy thuốc công giáo ạ?
2: Dạ, con xin phép cha, con được trả lời trước cái câu hỏi của Toàn Thiện. Thật ra thì đây là một cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là mình vẫn phải trăn trở, suy nghĩ mỗi ngày, nhất là khi mà mình gặp những cái bệnh nặng ngay trước mặt của mình. Thì đầu tiên là khi mình đứng về phía mình là một cái nhân viên y tế, mình điều trị, thì chắc chắn rằng là con người phải có một cái giới hạn nhất định của mình, chúng ta không thể toàn vẹn được. Và như chúng ta cũng chỉ có thể là giúp cho bệnh nhân hồi phục, lấy lại sức khỏe thôi, chứ chúng ta không phải là người sẽ quyết định được chính xác cái mạng sống của người bệnh ngay trước mặt mình. Do đó sẽ có những lúc bệnh nhân trước mặt mình nhưng mà mình cảm thấy rất là bất lực, vì mình có thể muốn làm một cái điều gì đó tốt hơn cho bệnh nhân, nhưng mà sự giới hạn về thời gian, sự giới hạn về những điều kiện cơ sở vật chất y tế, trang thiết bị này nọ, hoặc là có thể là cái giai đoạn bệnh của chính bệnh nhân, hoặc là cái điều kiện kinh tế của bệnh nhân và cái tổng trạng của bệnh nhân không cho phép mình làm thêm, làm tốt hơn được những cái đó, thì mình cũng phải đành bất lực đứng nhìn bệnh nhân bệnh nặng và diễn tiến càng ngày càng xấu đi. Và thậm chí sẽ có những lúc mà bệnh nhân bệnh rất nặng và bệnh nhân tử vong ngay trước mặt mình mà mình vẫn không có thể làm điều gì tốt hơn nữa, thì những lúc đó thật sự mình cảm thấy rất là sốc, rất là cảm thấy rất là khó chịu, không biết phải diễn tả như thế nào. Thì mình nghĩ rằng là có một cái may mắn của mình khi mình là một bác sĩ công giáo, đó là mình vẫn có Chúa đồng hành với mình, và mình biết được rằng là con người của mình nó là một cái sự giới hạn mỏng manh, và lúc đó thì mình chỉ biết cầu nguyện. Mình cầu nguyện rằng là nếu Chúa muốn con có thể làm gì tốt hơn cho bệnh nhân của con, thì xin Chúa hãy bày cho con cái cách làm đó. Hoặc là nếu như chậm bệnh nhân chẳng may tử vong trước mặt mình, thì mình cũng có thể chia sẻ với Chúa nỗi buồn của mình. Rồi mình xin Chúa rằng là nếu như mà được thì Chúa cho bệnh nhân ra đi bình an. Chúa giúp cho cái người ở lại trong gia đình của họ mau trải qua được cái nỗi đau này, và Chúa sẽ cho con tìm ra được một cái bài học gì đó sau cái sự tử vong này của bệnh nhân, để rồi những cái bệnh nhân tiếp theo sau đó con không có phải rơi vào hoàn cảnh giống như vậy nữa. Thì mình nghĩ rằng là đó là cái rất là giá trị trong cái đời sống của một cái bác sĩ Công giáo mà mình có được.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ Thảo. Và thật đó là một cái sự song hành của cả chuyên môn lẫn đức tin, phải không ạ? Dạ, còn cha Phương Đình Toại, con đã nhiều lần được nghe cha chia sẻ về cái kinh nghiệm khi mà cha giúp đỡ cho những người bệnh khó khăn không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước gặp khó khăn nữa. Thì không biết là cái kinh nghiệm của cha như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Toàn Thiện. Thì cảm ơn bác sĩ Vân Thảo. Bản thân mình thì cũng biết một chút về ngành y thôi. Rồi mình làm công việc chăm sóc nhiều hơn là chữa lành theo kiểu là chữa trị về y tế, nhưng mình chăm sóc y tế. Nhân đây mình cũng xin tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người nhân viên y tế, những y bác sĩ, những người làm trong ngành y, những người chăm sóc cho bệnh nhân, vì sự cống hiến của các anh chị em nhân viên y tế, đặc biệt là trong xã hội Việt Nam mình thì còn rất là nhiều người bệnh cần được chăm sóc và họ đã cống hiến rất nhiều. Và chúng ta biết được điều đó qua cái thấy rõ hơn bao giờ hết qua cái dịch Covid cách đây vài năm. Thì hôm nay là ngày thầy thuốc Việt Nam thì mình cũng cảm thấy rất là đặc biệt, vì một cách nào đó mình may mắn được biết học một chút về ngành y, rồi sau này mình làm linh mục, rồi học về tâm lý. Thì mình cảm nghĩ một điều là chúng ta là người thầy thuốc hay là người, và một trong những một người thầy thuốc chữa lành mà ít ai nói tới nữa, đó là các linh mục, là chữa lành về tâm hồn. Thì mình cảm nghiệm là mình có một đặc ân, là mình nghĩ cả anh chị em nhân viên y tế cũng vậy thôi, là chúng ta có một đặc ân là chúng ta đứng ở những cái khoảnh khắc về sự sống và cái chết của con người. Nghĩa là gì? Cái giây phút thiêng liêng và quan trọng nhất của đời người là được sinh ra, và cái giây phút thiêng liêng quan trọng nhất của đời người cũng là ra đi, về với Chúa. Và đa số chúng ta là đứng ở những cái ngưỡng cửa đó nhiều nhất trong cuộc đời của con người. Nhiều người muốn chứng kiến cái điều đó hay là sợ chứng kiến điều đó, nhưng mà đa số những người thầy thuốc, những người nhân viên y tế thì có những cơ hội đó. Và từ những cơ hội đó mình nghiệm ra rất là nhiều điều. Thứ nhất là không ai trong chúng ta, và bản thân mình thì mình nghĩ là mình ghi nhận cái chữ rất là hay của cha Henry Nouwen, nghĩa là người chữa lành mang thương tích. Và ngay cả người thầy thuốc hay là người linh mục cũng có vết thương riêng của họ. Và chính khi mình nghiệm ra, mình nhận diện được cái thương tích của mình thì mình mới cảm thông và mình sẽ chia được cái thân phận thương tích và đau bệnh của người bệnh. Cái điểm thứ hai mình thấy cái điều đặc biệt nơi người thầy thuốc là có lẽ nó bởi bản năng, khi mà thấy ai đau bệnh là cũng muốn nhào vô giúp để cho người bệnh được lành. Và dĩ nhiên họ, cái vết thương của họ nó đến từ việc là như Thảo có nói là cảm thấy bất lực khi mà người bệnh không được lành hay không có đủ điều kiện, phương tiện và điều kiện để mà giúp cho người bệnh được lành. Thì không phải lúc nào chúng ta cũng có được cái điều đó. Cái khó khăn thứ ba thì có lẽ là ở môi trường Việt Nam thấy rõ hơn là chúng ta bị cái stress của công việc, cái áp lực của nghề nghiệp nó rất là cao. Trong môi trường ngành y mà đất nước Việt Nam đông dân thì một người thầy thuốc, một người bác sĩ, một người nhân viên y tế phải chăm sóc cho rất nhiều người. Từ cái áp lực cao đó nên đôi lúc họ không còn có thời gian lo cho bản thân họ, gia đình họ. Kế đến là ngày xưa nghề thầy thuốc được coi như là một cái nghề rất là cao trọng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy là người thầy thuốc ở Việt Nam có nguy cơ bị bạo hành. Mình chữa cho người ta không được, người ta có thể bóp cổ mình. Đó. Nhưng mà người ta sống khỏe thì người ta thôi lên đường, không muốn gặp mình nữa. Nên đôi lúc mình cũng cảm thấy nơi anh chị em nhân viên y tế của mình có những cái nỗi đau của riêng họ mà không có ai hiểu được. Tại vì chắc chắn đâu có phải bệnh nào mình cũng chữa được. Và không có dễ mà để cho một người bệnh người ta chấp nhận cái, hay là người thân người ta chấp nhận cái sự thật đó. Luôn luôn người ta luôn muốn đổ lỗi, kết án khi mà người thân của họ không qua được. Người ta giả định là mình phải có toàn năng để có thể, không phải là toàn thiện mà là toàn năng, để có thể làm cho người thân của người ta sống lại. Nhưng mà đó là cái thách đố. Cái thách đố kế tiếp là người Việt Nam mình không có thói quen phòng bệnh, đúng không?
2: Yeah.
1: Mình chỉ đi đến với bệnh viện khi mình bệnh. Mà thật sự ra nghề thầy thuốc, cái người thầy thuốc giỏi là người giúp cho bệnh nhân phòng bệnh để không có phát bệnh nặng. Đôi lúc đó là cái thách đố mà tất cả chúng ta ai cũng gặp phải. Và từ đó nó lại chuyển tải sang đời sống đức tin. Vì mình sống trong môi trường làm việc của xã hội bên ngoài. Và chúng ta sống đức tin ngay trong những lựa chọn hàng ngày với người bệnh. Nên làm cái này hay không nên làm cái này. Nên tiêm thuốc hay không tiêm thuốc. Nên khuyên người nhà thế nào mà khớp với đức tin của mình. Đôi lúc nó có những cái xung đột và mâu thuẫn. Và chính vì thế nên cái việc mình được tiếp tục được nuôi dưỡng bằng đức tin nó cũng giúp rất nhiều cho người thầy thuốc. Có khi mình phải cấu xé bên trong. Đó là cái thách đố mà mình nghĩ là anh chị em nhân viên y tế công giáo trong xã hội Việt Nam của mình nói riêng và đa số những người thầy thuốc ở Việt Nam nói chung và đối diện trong cuộc sống hàng ngày.
0: Dạ, con xin cảm ơn cái phần chia sẻ của cha và của bác sĩ Thảo. Thì nhân dịp mà cha nói đến cái chuyện là người thầy thuốc có được một cái điều thiêng liêng là được chứng kiến cái khoảnh khắc rất là quan trọng trong cuộc đời người khi mà họ sinh ra hoặc là khi họ chết đi. Làm con nhớ đến cái kinh nghiệm của con khi mà thực hành tại bệnh viện trong cái vai trò là hỗ trợ tâm lý cho những người cận tử, chăm sóc giảm nhẹ, palliative care đó. Thì được chứng kiến những cái người trong cái giây phút cuối đời của họ. Thật sự ban đầu con cũng rất là lo lắng, rất là sợ khi mà gặp người chết. Nhưng mà khi mà qua một số các cái trường hợp làm việc ở bên cạnh thân nhân của họ, khi mà con của họ qua đời, thì con mới thấy được là đúng, mình hiểu được cái ý nghĩa của cuộc sống. Trong những cái thời điểm thì tất cả mọi cái tiền bạc, mọi cái điều sân si trong cuộc sống nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cái sự hiện diện của con người, cái tình cảm và rất nhiều cái ý nghĩa nó ở lại, đó là những cái bài học cho chính mình. Và như cha nói đó, cái thuật ngữ là người chữa lành mang thương tích, thì làm con nhớ đến trong Kinh Thánh Chúa Giêsu cũng trích lại một cái câu của người Do Thái là thầy Lan ơi hãy chữa lấy chính mình. Đôi khi chúng ta là người đi chữa lành cho người khác nhưng chúng ta cũng có nhiều cái tổn thương. Vậy thì trong cái kinh nghiệm của cha và bác sĩ Thảo thì cái tổn thương, cái khó khăn của mình á, nó liệu nó là một cái trở ngại, một cái thách đố hay nó là một cái điều thuận lợi để mà mình thực hành cái nghề chữa lành?
2: Như Toàn Thiện vừa nói về cái vấn đề về sức khỏe, thì hiện tại thì chúng ta biết được rằng là sức khỏe nó không chỉ nói tới vấn đề thể lý mà còn nói với vấn đề tâm lý. Thì chẳng hạn như một bác sĩ, thì tất nhiên chúng ta đã là bác sĩ thì cũng là con người, chúng ta cũng sẽ phải trải qua những vấn đề rất là bình thường của một con người là sinh lão bệnh tử, thì chắc chắn cũng sẽ có đến lúc chúng ta bị bệnh. Và dĩ nhiên thì khi chúng ta bệnh, chúng ta sẽ ở trong vai trò là người bệnh. Và chúng ta sẽ một lần có được trải nghiệm một cái bài học là khi chúng ta bị bệnh, chúng ta là người bệnh thì chúng ta mong muốn bác sĩ sẽ làm gì cho mình. Chúng ta mong muốn được nhận một cái sự chăm sóc, một cái chẩn đoán, một cái toa thuốc như thế nào từ người bác sĩ mà chúng ta đi đến. Và hiển nhiên, thí dụ như chị là bác sĩ nhi khoa chẳng hạn, thì chị cũng đâu có tự chữa cho mình khi mà mình mắc những cái bệnh về người lớn đâu. Thì cũng phải đi nhờ một cái bác sĩ khác, thì mình vẫn mong mọi điều đó. Thì đó sẽ là một cái trải nghiệm để cho mình hiểu được rằng là nếu bệnh nhân đi tới với mình, họ cũng sẽ mong mỏi mình trở thành một bác sĩ như thế nào cho họ. Về vấn đề về thể lý, thì giống như mình vừa chia sẻ, tức là mình cũng sẽ phải trải qua những cái áp lực mà cha Tội có nhắc tới, chẳng hạn như là quá tải về bệnh nhân, sự thiếu tôn trọng của người bệnh. Họ thật ra họ thiếu tôn trọng không phải là vì họ cố tình đâu, mà vì họ không có hiểu được mình, họ cũng không có hiểu được cái vấn đề sức khỏe của người nhà của họ. Thành thế ra khi họ chỉ có nhìn cái bề nổi và những cái thiếu kiến thức của họ nó sẽ kèm theo cái nó xuất phát từ cái lòng xót xa người thân của họ khi bị bệnh, thì tất cả những cái điều đó khiến cho họ trở nên rất là bức xúc, rất là bực tức, và thậm chí họ có thể có những cái hành động rất là quá đáng đối với nhân viên y tế. Thì những lần trải qua những cái chuyện mà không hay như vậy thì chắc chắn là cái đời sống tâm lý của mình, tinh thần của mình nó sẽ không có thể nào mà nó vui vẻ mà để mà gọi là cảm thấy yêu nghề, cảm thấy hạnh phúc vì những cái chuyện như vậy. Thì thật ra thì bản thân mình cũng đã phải trải qua những cái giai đoạn mà phải đi kiếm đến chuyên gia tâm lý, chẳng hạn như trà tọa cũng đã phải giúp mình trải qua những cái thời kỳ giống như vậy. Hoặc là mỗi ngày thật sự sau một ngày làm việc căng thẳng về thì mình thường đi tìm tới Chúa ở nơi bí tích thánh thể, ở nơi thánh lễ để được chia sẻ. Mà mình cũng cảm nghiệm được rất là hay, tức là đôi lúc có những cái chuyện xảy ra nó quá tệ trong một ngày làm việc thì con vô tình nó cha con đi tới cái chuyện Chúa gọi vậy thôi, tại vì con không phải đi cố định một nhà thờ cha. Ví dụ như con đi làm về trên đường tiệm nhà thờ nào thì con sẽ ghé vô nhà thờ đó, hoặc là họp khung giờ với nhà thờ nào thì con sẽ ghé vô nhà thờ đó. Thì con thường sẽ được nghe một cái bài giảng của linh mục phù hợp với lại cái vấn đề đó của con, và con cảm thấy giống như là Chúa muốn dẫn con đi đến đó để mà Chúa nói với con rằng là con phải như thế nào, phải thay đổi mình, phải suy nghĩ như thế nào. Cho nên thật sự đó là lý do mà lúc nào con cũng muốn dành buổi chiều để đi lên nhà thờ, để giống như được mỗi ngày được nghe xem là Chúa muốn nói gì với mình. Và con nghĩ rằng là cái giá trị của thánh lễ thật sự đã đồng hành và nâng đỡ con rất là nhiều trong suốt những cái quãng thời gian con làm bác sĩ đó cha.
1: Hay quá.
2: Dạ.
1: Hay quá. Dạ.
0: Còn với cha tại thì sao ạ?
1: Thực sự ra bản thân mình là mình vừa làm về mặt tâm lý trị liệu, vừa giúp cho bệnh nhân hay là những người khác giáo dân về đời sống tâm linh. Thì mỗi nguyên tắc của chúng ta, của mình, bản thân mình là gì? Mình phải có người giám sát. Ví dụ mỗi tháng mình phải có gặp người giám sát và cho linh hướng để giúp cho mình nhận biết bản thân mình tốt hơn. Dĩ nhiên mình mang thương tích, nhưng mà có những thương tích nó sẽ không giúp mình khi mình giúp cho bệnh nhân. Nếu người là một người thầy hay là người giám sát của mình thấy rằng anh không có ổn đâu, nên anh đừng có làm chuyện này ngày hôm nay, anh ngưng để phục hồi lại, thì mình phải ngưng. Giống như là người ta đối với người lái máy bay vậy đó, phi công lái máy bay bao nhiêu giờ đó người ta phải kiểm tra một lần, mà thấy người ta không ổn là phải ngưng để người ta tỉnh lại, người ta lái máy bay trở lại, chứ không thôi người ta đâm luôn chiếc máy bay vào trong vách núi đó. Thì đối với bản thân mình cũng vậy, mình được dạy, được học, được huấn luyện là mình không thể tự chữa cho mình được, mà luôn luôn phải có ai đó giúp cho mình, nhắc nhở mình, để giúp cho mình nhận thấy chính mình, để đồng hành với người khác hiệu quả hơn và giúp cho họ tốt hơn. Và dĩ nhiên đời sống thiêng liêng và đời sống cầu nguyện nó quan trọng, nhưng mà ngoài cái điều chuyện đó ra là phải được linh hướng, được dẫn dắt bởi cha linh hướng, và được người giám sát để nhận diện xem là những việc mình can thiệp về mặt tâm lý nó còn phù hợp.

0: Và hồi nãy cha cũng chia sẻ về vấn đề là đôi khi cái lượng những người bệnh, những người cần trợ giúp nó quá nhiều mà sức người thì có hạn, nên chắc hẳn là cha và bác sĩ Thảo cũng có cái kinh nghiệm về cái sự kiệt sức trong vai trò một người trợ giúp. Và trong tâm lý có lần cha cũng nói đó, nó gọi là compassion fatigue, có nghĩa là cái lòng trắc ẩn của mình nó bị cạn kiệt. Mình không thể nào mình tiếp tục mình thể hiện cái sự thấu cảm, đồng hành được với người khác. Thì đó cũng là một cái tình trạng có thật về mặt tâm trí của những người làm nghề trợ giúp như chúng ta. Dạ, kính thưa quý vị, thì hôm nay ngoài Linh Mục Phương Đình Tọa thì chúng ta sẽ có bác sĩ Vân Thảo là bác sĩ y khoa. Cho nên là chúng tôi rất chờ đợi các cái câu hỏi của quý vị gửi đến cho chúng tôi qua hộp mail dongchaycuocdoi@gmail.com, hoặc là các quý vị có thể bình luận trực tiếp lên trên cái phần khung trực tuyến của chúng tôi để có thể gửi câu hỏi đến cho cha cũng như là cho bác sĩ. Và đầu tiên thì có một câu hỏi đã gửi qua email, nó cũng liên quan đến vừa thể lý vừa tâm lý mà cả về tâm linh nữa. Cái câu hỏi này của một người mẹ đã 41 tuổi nhưng mà chị mới mang thai lần đầu tiên, và thai nhi thì được 13 tuần tuổi. Thì khi mà chị đi khám ở bệnh viện tỉnh và sau đó lên Sài Gòn để thăm khám lại, thì các bác sĩ đều kết luận là thai bị não thất duy nhất thể toàn phần, bị sức môi, bị chẻ vòm, teo van hai lá, thoát vị rốn, chứa ruột. Bác sĩ nói là thai sẽ chết hoặc sinh ra cũng sẽ chết sau đó, nên có khuyên là chấm dứt thai kỳ càng sớm càng tốt, vì mục đích mang thai là để sinh ra em bé chứ không phải để mang thai rồi bé chết. Và chị rất là phân vân không biết phải làm sao. Nếu mà chọn chấm dứt thai kỳ trong trường hợp này thì có bị xem là phá thai hay không? Dạ, ở góc nhìn y khoa và góc nhìn của cha thì cha thấy sao ạ?
1: Dạ, về vấn đề chuyên môn, về góc nhìn y khoa thì chắc chắn không có cái gì, không có một cái bất cứ một cái cận lâm sàng, một cái xét nghiệm nào, kể cả những cái xét nghiệm tối ưu nhất, nó cũng sẽ có giá trị tiên đoán chính xác là 100%. Vậy có nghĩa rằng là thí dụ bây giờ mình siêu âm cái em bé ở cái giai đoạn 13 tuần tuổi này, 13 tuần tuổi thai này, thì có nghĩa là giai đoạn em bé đang hình thành những cái cơ quan ban đầu của em bé, thì những cái kết luận đó dựa trên đánh giá yếu tố nguy cơ của một thai phụ mang thai ở tuổi cao, thì những cái đó người ta sẽ phối hợp với nhiều thông tin khác nhau để người ta cho ra được một cái gọi là cái đánh giá cái yếu tố tiên lượng sức khỏe của thai sẽ như thế nào trong quá trình phát triển sắp tới, để người ta đưa ra những cái khuyến cáo. Tuy nhiên, giống như mình đã khẳng định rằng là không có một cái xét nghiệm nào cho giá trị tiên đoán chính xác là 100%. Đó là về mặt khoa học. Như vậy thì đứng trước một cái hoàn cảnh như vậy, bà mẹ quyết định như thế nào thì đó là cái quyền tự do của gia đình. Chúng ta liệu rằng chúng ta đôi lúc, tại sao có những khi bệnh nhân chúng ta biết rằng là tiên lượng tử vong rất là cao, nhưng chúng ta vẫn có thể mở miệng ra nói rằng còn nước còn tát, có nghĩa là chỉ còn những cái phần trăm hy vọng mỏng manh nhỏ nhoi thôi, chúng ta vẫn cố gắng bám víu cái niềm hy vọng đó, thì người mẹ này chúng ta cần nghĩ lại xem rằng là với cái sự tiên đoán không 100% đó, thì liệu rằng chúng ta có nên nhìn tới một cái phần trăm nhỏ nhoi hy vọng nào đó là chúng ta sẽ có được một em bé hoàn chỉnh khi mà ra đời như chúng ta mong muốn hay không. Thì cái đó là về mặt y khoa mình muốn chia sẻ như vậy. Còn về mặt ở bên luật của giáo hội thì con xin phép hỏi ý kiến cha.
0: Cảm ơn bác sĩ Thảo đã cho biết một cái quan điểm về y khoa. Mình xin được nói cái kinh nghiệm thực tế của mình trước. Mình được nhận rất nhiều cuộc điện thoại như vậy. Và có người đã ở trong phòng phá thai rồi gọi cho mình. Đó. Thì mình khuyên họ như bác sĩ Thảo đã nói là không có gì chắc chắn hết. Nếu mà chị tin tưởng và cho con mình, rồi biết đâu được, nếu mà chú muốn thì con sinh ra, mà chú không muốn thì con mất, nhưng mà mình không có áy náy về lương tâm. Thì cái trường hợp đó sau đó mình không biết, mình nói như vậy thôi. Sau rồi thì mấy tháng sau thì anh chồng mang tới cho mình một trái mít. Cảm ơn cha, nhờ cha khuyên mà nhờ nghe câu nói của cha thì vợ con sinh ra mẹ tròn con vuông, không bị bệnh gì hết. Còn lúc đó mà tụi con không gọi cho cha, mình cũng không phải là một người tài giỏi gì, mình chỉ nói y như bác sĩ Thảo thôi. Thì nếu mà tụi con không gọi cho cha thì chắc tụi con đã phá thai rồi. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà không phải

0: là một, mà N trường hợp giống vậy. Rồi mình cũng xin chia sẻ luôn cái trường hợp mà bị đúng như thế. Cũng có trường hợp là em bé bác sĩ nói như vậy và đề nghị phá, và người mẹ quyết định giữ, và người mẹ đó nói là con của con giữ, nếu chú muốn thì chú cho nó sinh ra, và nếu nó bị bệnh thì con nuôi nó, nếu con không nuôi nổi thì con nhờ người giúp con nuôi nó. Và người mẹ đã sinh đứa con ra, và đúng như thế là người đứa con bị hở hàm ếch, bị sức môi hở hàm ếch, và thậm chí không có hậu môn, phải tạo hậu môn nhân tạo. Nhưng dần dà dĩ nhiên hở hàm ếch thì họ khâu lại thôi, bây giờ họ mổ khâu lại rất là bình thường, rồi họ tạo hình hậu môn nhân tạo, và đứa bé phát triển bình thường, nó lớn lên nó là đứa bé xinh xắn và bình thường. Nó có một chút xíu dị tật nhưng mà cái đó nó vượt qua được. Có trường hợp thì họ nghi ngờ con bị đau, và người mẹ cũng nói như vậy đó, con của con nó bị đau thì con nuôi nó. Nó bị đau chứ nó không phải là người xấu đâu, con sợ con nuôi con bị khuyết tật, nhưng mà nó con chắc chắn là nó sẽ không trở thành người xấu. Và người mẹ đã can đảm nuôi con như vậy. Vì dĩ nhiên đứa con nó có thể không thông minh như người khác, nhưng mà nó là một đứa trẻ và nó được có cơ hội được sống. Thì mình nghĩ rằng dựa trên những cái suy tư đó thì mình xin được chia sẻ với quý khán giả hỏi cái này. Thì mình phải quyết định từ lương tâm thôi. Mình biết là Chúa cho mình cái đứa bé trong bụng, và giả sử như ngày xưa mình không có siêu âm thì sao?
1: Đúng rồi.
0: Và ông bà mình cách đây mấy chục năm đâu có siêu âm, đâu có biết cái gì đâu. Thì để con lớn lên trong bụng rồi sinh ra thôi. Thì chuyện gì xảy ra là nó xảy ra, và mình cho hết những gì có thể cho con với niềm tin, với lời đời sống cầu nguyện, và biết đâu được cái cho dù tỷ lệ thấp nhưng mà con cũng có thể sinh ra trưởng thành bình thường. Nên mình can đảm lên và mình tin chắc là khi mình đặt niềm tin vào Chúa thì Chúa sẽ thêm sức mạnh cho mình để vượt qua tất cả những biến cố có thể xảy ra.
2: Cảm ơn phần chia sẻ của cha và của bác sĩ Thảo. Thì hình dung được như cái điều cha chia sẻ đó, là trong cái việc đồng hành với họ, thì khi mà họ chấp nhận lựa chọn, nghĩa là họ chấp nhận cả nguy cơ. Có thể là điều đó nó không diễn ra, nhưng cũng có thể là thực sự là nó diễn ra như vậy. Nhưng mà quan trọng là mình lựa chọn trong sự tự do và mình chấp nhận. Thì làm con nhớ đến năm thánh năm nay, giáo hội mình chọn cái chủ đề là những người lữ hành trên đường hy vọng. Mình đi cùng với nhau thì sẽ có bước thấp bước cao, có lúc thì mình bước lên một cái bước nó cao, có lúc thì bước nó hơi thấp, có lúc thì té ngã, nhưng mà quan trọng là mình có nhau, mình đi cùng với nhau và trong một niềm hy vọng lớn lao vào Thiên Chúa. Thì con thấy thật sự là cái câu khẩu hiệu đó, khi mà mình trải qua những cái trải nghiệm, những câu chuyện đời thực tế, nó làm cho chúng ta thấm thía và sâu sắc hơn, không chỉ là một cái khẩu hiệu mà nó là cả một cái hành trình đức tin của chúng ta trên dòng chảy cuộc đời, phải không quý vị? Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cảm ơn cha.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn, Đức Phật, một vị tôn sư vĩ đại của nhân loại, đã từng dạy rằng nỗi khổ lớn nhất của con người chính là sự ganh ghét, đố kỵ. Ganh ghét, đố kỵ xuất phát từ bản tâm ích kỷ, phủ nhận sự thành tâm, cố gắng, nỗ lực của người khác. Con người từ bản chất vốn dĩ không bao giờ biết hài lòng về chính mình, vốn dĩ không bao giờ biết trân trọng những gì mình đang có, nhưng luôn tìm cách phủ nhận, vùi dập, đánh đổ những nỗ lực, cố gắng, thành tựu của người khác. Đó là một bệnh lý, một nỗi khổ mà con người phải dai dẳng mang lấy trong suốt hành trình của kiếp người. Một nỗi khổ mà nhà Phật gọi là căn nguyên của lòng sân hận, căn nguyên của tội lụy, căn nguyên của sự luân hồi. Còn Kitô giáo chúng ta thì sao? Lược dở là những trang đầu của Kinh Thánh, cụ thể là sách Sáng Thế, cho chúng ta thấy vì ganh ghét đố kỵ mà nguyên tổ đã bất tuân lệnh Thiên Chúa, vì ganh ghét đố kỵ mà Ca-in đã giết chết A-ben, vì ganh ghét đố kỵ mà thế giới con người bị xáo trộn, vì ganh ghét đố kỵ mà tội lụy đã thống trị con người. Chính Kinh Thánh, mặc khải của Thiên Chúa chứ không là sự khôn ngoan tầm thường của con người, đã chỉ cho chúng ta thấy rằng ganh ghét đố kỵ chính là nguồn gốc tội lụy của con người. Và điều này một lần nữa được chính Đức Giêsu khẳng định trong bài giáo huấn về dung mạo của Thiên Chúa mà chúng ta vừa lắng nghe trong bài tin mừng hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay còn được gọi là dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa, trái ngược hẳn, tương phản hẳn với lòng hẹp hòi, ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ của con người. Cụ thể được ám chỉ cách trực tiếp qua thái độ của những người Pha-ri-siêu. Họ không thể chịu nổi cách hành xử kỳ lạ của Thiên Chúa. Làm sao một người cực nhọc ngay từ sáng sớm lại được trả lương ngang bằng với một người làm sâu hết? Đó là một sự bất công, một sự thiên vị theo luật công bằng. Nhưng đó lại là đường lối của Thiên Chúa. Có thể nói, một trong những cám dỗ lớn nhất của con người qua mọi thời đại là chúng ta luôn đi tìm một Thiên Chúa của sự hợp lý với những suy tính lập luận theo kiểu con người, mà chúng ta quên mất một điều, đó là đường lối của Thiên Chúa luôn khác với đường lối của con người. Đó là điều mà bài đọc một chiếc sách ngôn sứ Isaiah hôm nay muốn giáo huấn mọi người chúng ta. Trước tội lụy của dân tộc Israel thuộc vương quốc Juda, ngôn sứ Isaiah kêu gọi toàn dân hãy trở về với Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ không giáng phạt, nhưng Thiên Chúa sẽ rộng lòng xót thương, vì tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của con người. Ngôn sứ Isaiah đã khẳng định rất rõ ràng, trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối của Thiên Chúa cũng cao hơn đường lối của con người. Tư tưởng của Thiên Chúa cũng cao hơn tư tưởng của con người bấy nhiêu. Thực vậy, đường lối của Thiên Chúa luôn khác với đường lối của con người. Nếu con người dùng luật công bằng để đối xử với nhau, thì Thiên Chúa sẽ dùng luật của tình yêu
bởi đó là bản chất của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa có thể không công bằng, có thể thiên vị, có thể nghịch lý, nhưng đó là quyền của Ngài. Tình yêu không thể cân đo đong đếm, nhưng tình yêu chính là sự trao ban cách vô vị lời, trao ban cách không tính toán, trao ban cách vượt quá lẽ công bằng của con người. Chỉ vì chúng ta ganh ghét, chỉ vì chúng ta đố kỵ, nên chúng ta mới có cái nhìn lệch lạc, thiên kiến, hơn thua về tình yêu vốn dĩ, vô vị lợi của Thiên Chúa. Đọc bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, người Pha-ri-siêu thời Đức Giê-xu, họ luôn tìm kiếm một tương quan sòng phẳng với Thiên Chúa mà ta gọi là luật công chính cựu ước. Luật công chính cựu ước khẳng định sự hoàn thiện của con người dựa trên tương quan với lệ luật. Tuân giữ lệ luật trở thành bàn cân, trở thành thước đo, trở thành tiêu chuẩn để cân đo đong đếm sự hoàn thiện của con người, mà bỏ qua lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa. Vì vậy, những người Pha-ri-siêu trong bài tin mừng hôm nay không thể chịu nổi, không thể chấp nhận cách hành xử vị tha của Thiên Chúa. Lòng nhân hậu của Thiên Chúa trở thành cớ vấp phạm cho họ. Lòng ganh ghét đố kỵ khép kín tâm hồn họ. Lòng ganh ghét đố kỵ đã giết chết tình yêu trong họ. Chỉ có một lối thoát duy nhất dành cho những người Pha-ri-siêu, cũng chính là dành cho mọi người chúng ta ngày hôm nay, đó là chúng ta hãy thay đổi cái nhìn về Thiên Chúa và luôn biết hài lòng về những gì mà mình đang có. Thiên Chúa có đường lối của Ngài. Thiên Chúa có cách hành xử của Ngài. Thiên Chúa có quyền của Ngài. Chúng ta đừng áp đặt suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ của chúng ta trên lòng nhân hậu bao dung của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn công bằng, nhưng sự công bằng của Thiên Chúa không dựa trên lý lẽ khôn ngoan của con người, nhưng dựa trên lý lẽ của tình yêu. Và xin cho mọi người chúng ta luôn biết hài lòng với những gì mình đang có. Đừng so bì hơn thiệt, nhưng biết mở lòng ra với tất cả mọi người. Tất cả những gì chúng ta có đều là hồng ân Chúa ban. Hãy trân trọng và hãy xin hoa lợi trong khả năng của mình. Thiên Chúa luôn trân trọng sự cố gắng của con người, vì hạnh phúc nước trời không được ban tặng do công trạng của chúng ta, nhưng do lòng thương xót, lòng nhân hậu và lòng quảng đại của người. Xin Thiên Chúa thánh hóa và chúc lành cho mọi người chúng ta. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn. Hôm nay 23 tháng 9, thứ tư trong tuần 25 của thường niên, Giáo hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Pio Pietrelcina, con được gọi là Thánh Pio Năm Dấu,

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có mặc hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Thế người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Đức Giêsu tập hợp nhóm 12, ban cho các ông năng lực và quyền phép để các ông trừ mọi thứ quỷ và chữa lành bệnh tật, đồng thời người sai các ông đi để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Hành trang của người môn đệ khi ra đi loan báo tin mừng không phải là những thứ cồng kềnh, không phải là tiền dắt lưng, không phải là sự bảo đảm nào của trần gian, không gậy gộc, bao bì, lương thực. Nhưng hành trang của người môn đệ đó chính là một sự thanh thoát. Ra đi để loan báo tin mừng tình thương, và làm thợ thì đáng được thưởng công. Những ai tiếp đón cho ăn uống thức gì thì dùng thức đó. Sứ điệp loan báo là tin mừng, là ơn bình an, là lòng thương xót của Thiên Chúa. Và quả vậy các ông đã ra đi rảo qua tất cả các làng mạc thành thị để loan báo tin mừng và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Đức Giêsu vào trần gian, Ngài đã thi hành thí sứ mạng đón nhận từ Chúa Cha, và cũng chính sứ mạng đó Ngài trao cho các tông đồ để các ông ra đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Các tông đồ đón nhận sứ mạng này và tiếp tục chuyển trao cho hội thánh, để hôm nay tất cả Kitô hữu chúng ta cũng mang trong mình sứ mạng loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Năm nay Giáo hội Việt Nam mời gọi mỗi chúng ta, mỗi người phải trở nên một thừa sai để loan báo tin mừng. Khi nói đến một thừa sai loan báo tin mừng, trở nên một người môn đệ để được sai đi, không phải chúng ta chỉ nói đến những nhà thừa sai đang bôn ba trên những nẻo đường xa xăm, dấn thân tới những

nhật của chúng ta, giới thiệu vào những giá trị của tin mừng được thấm sâu trong ngôn hành. Để rồi, chính đời sống của chúng ta trở thành những trang tin mừng đã được suy gẫm, đã được sống và giờ đây được loan báo cho tha nhân. Xin cho sứ mạng loan báo tin mừng của Hội Thánh gặt hái được những thành quả. Xin cho nhiều người biết mở lòng đón nhận tin mừng cứu độ, để ơn cứu độ được ban tặng cho tất cả mọi người. Và xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta ý thức vai trò là môn đệ, là thừa sai của mình, để trong mọi hoàn cảnh sống, chúng ta mạnh dạn loan báo danh của Chúa Kitô. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã sai các môn đệ, sai các tông đồ ra đi loan báo tin mừng, và Chúa cũng sai chúng con dấn thân để loan báo tin mừng nước Chúa. Xin cho chúng con được thanh thoát và xác tín vào lời rao giảng, và xin biến đổi đời sống của chúng con trở nên lời rao giảng tin mừng cho anh chị em của chúng con.

để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Liên hiệp các nữ tu dòng Thánh Clara Cappuccina tại Ý. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 21 tháng 9 vừa qua dành cho các tham dự viên Đại hội Liên hiệp các nữ tu dòng Thánh Clara Cappuccina tại Ý, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các nữ tu nhìn lại ơn gọi chiêm niệm của mình với lòng trung thành, niềm hy vọng và tinh thần đổi mới. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô

0: Chị Tô Hữu phải sống xứng đáng với ơn gọi của mình trong khiêm nhường, hiền hòa và quảng đại. Đức Thánh Cha nhận định rằng đối với các nữ tu Clara, ơn gọi ấy được thể hiện theo đặc sủng của Thánh nữ Clara và Thánh Francisco qua đời sống cầu nguyện chiêm niệm, nghèo khó và hoàn toàn gắn bó với tin mừng. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao việc các nữ tu đang nghiên cứu và cập nhật hiến pháp của Liên Hiệp, đồng thời Ngài nhấn mạnh rằng nhiệm vụ căn bản của đời tu là chiêm niệm Thiên Chúa và không ngừng kết hợp với Chúa trong kinh nguyện. Đứng trước những khó khăn hiện nay, đặc biệt là số lượng ơn gọi giảm sút, Đức Thánh Cha khuyên các cộng đoàn không nên rơi vào tâm lý khép kín, lo sợ hay chỉ tìm cách duy trì sự tồn tại. Thay vào đó, cần thay đổi cách nhìn, những hạn chế về số lượng có thể trở thành cơ hội để khám phá sức mạnh mới, nhất là chất lượng của đời sống cộng đoàn và chứng tá Kitô giáo. Một trọng tâm khác được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là đào tạo, cả đào tạo ban đầu lẫn việc thường huấn. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đời sống chiêm niệm trong nội vi đan viện có tính truyền giáo đặc thù. Dù không hoạt động bên ngoài theo cách thông thường, các nữ tu vẫn làm chứng cho tin mừng bằng chính sự thinh lặng, cầu nguyện và đời sống của mình. Họ trở thành một ký ức sống động và mang tính ngôn sứ về tin mừng giữa lịch sử. Theo đặc sủng Thánh Clara, các nữ tu được mời gọi sống tin mừng một cách triệt để, đơn sơ, tiết độ, từ bỏ của cải, vâng phục và hoàn toàn hướng về Thiên Chúa là tình yêu đầu tiên và duy nhất. Chính lối sống này có thể trở thành một chứng tá đặc biệt trong một thế giới bất an, nơi con người ngày càng khó bén rễ và duy trì những cam kết lâu dài. Sau cùng, Đức Thánh Cha nêu câu hỏi, liệu các đan viện nữ sống đời nội vi có thể đáp ứng những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống của con người hôm nay hay không? Ngài đề nghị bốn con đường, lắng nghe nhau, hiệp thông, phục vụ và làm chứng cho tin mừng. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn các nữ tu, gọi các chị là những ngọn đuốc, những người canh thức cho giáo hội và thế giới, những dấu chỉ cho thấy nước Thiên Chúa đang hiện diện.
1: Tinh Tổng Giáo Phận Hà Nội, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội khai giảng năm học mới. Vào lúc 10 giờ ngày 20 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, đã long trọng chủ sự thánh lễ khai giảng năm học mới 2026 đến 2027 tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Đồng tế với ngài có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Đức Cha Phaolô Nguyễn Quang Đỉnh, giám mục phụ tá giáo phận Hương Hóa, Cha Phêrô Nguyễn Công Văn, tổng đại diện giáo phận Bắc Ninh, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo và quý cha. Trước thánh lễ, vào lúc 9 giờ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã gặp gỡ, chia sẻ với quý cha trong ban đào tạo và quý thầy chủng sinh chủ đề năm học, hãy trung tín trong việc nhỏ. Chia sẻ về chủ đề năm học, Đức Tổng Giám mục khẳng định rằng câu lời Chúa không chỉ là điểm nhấn, là định hướng cho năm học, nhưng còn là lời chỉ dẫn cho hành trình của mỗi người trong suốt cuộc đời. Theo đó, Thiên Chúa mời gọi con người trung tín, bởi vì bản chất và phẩm tính của Thiên Chúa là trung tín. Thánh lễ khai giảng năm học được cử hành tại nhà nguyện của Đại chủng viện trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Đầu thánh lễ, cha giám đốc An Tôn Nguyễn Văn Thắng đã đại diện ban đào tạo và quý thầy chủng sinh tri ân quý đấng mật vì đã luôn cầu nguyện, nâng đỡ và đồng hành trong công cuộc đào tạo các linh mục cho 6 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Trong bài giảng khởi đi từ lời Chúa Chúa Nhật 25 thượng niên năm A, Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm sự tốt lành và lòng quảng đại của Thiên Chúa. Sự tốt lành ấy đôi khi vượt quá khả năng thấu hiểu của con người, dù con người vẫn luôn khắc khoải tìm kiếm Thiên Chúa trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, điều này đã được Chúa Giêsu làm sáng tỏ khi Ngài đến trần gian. Với dụ ngôn thợ làm vườn nho trong bài tin mừng, Chúa Giêsu mặc khải Thiên Chúa như một ông chủ nhân hậu và tốt lành, người luôn yêu thương tất cả mọi người dù họ có là ai, dù họ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Qua đó, Đức Tổng Giám mục mời gọi các chủng sinh sống tâm tình quảng đại của Thiên Chúa bằng cách trở nên giống Chúa Giêsu, yêu thương tất cả mọi người mà Chúa gửi đến. Sau phần phụng vụ lời Chúa là nghi thức tuyên xưng đức tin dành cho quý cha giáo, bắt đầu công việc dạy học tại Đại chủng viện. Thánh lễ khai giảng năm học mới tại Đại chủng viện đã khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác.
0: Tin La Habana, Cuba. Caritas Cuba sẽ tiếp nhận thêm viện trợ nhân đạo từ Hoa Kỳ trong những tuần tới đây. Chính phủ Hoa Kỳ đã và đang tiếp tục gửi hàng triệu Mỹ Kim viện trợ nhân đạo để Caritas Cuba phân phối mà không thông qua chế độ của nhà nước hiện tại. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Cuba thông báo rằng trong những tuần lễ tới đây sẽ có thêm viện trợ nhân đạo được chuyển đến để Caritas địa phương phân phối cho những người dễ bị tổn thương nhất tại 5 tỉnh của Cuba. Đại sứ quán đưa ra thông báo này sau cuộc gặp gỡ giữa đại biện lâm thời Hoa Kỳ Mike Hammer và giám đốc Caritas Cuba, bà Carmen Maria Nodal Martinez. Trong một bài đăng trên mạng X, đại sứ quán cho biết số viện trợ bổ sung này sẽ được chuyển đến các tỉnh Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Matanzas và Pina del Rio. Sự hợp tác giữa chính phủ Hoa Kỳ và giáo hội công giáo tại Cuba bắt đầu vào tháng 11 năm 2025 khi các giám mục thông báo rằng họ đã nhận được đề nghị viện trợ trị giá 3 triệu Mỹ Kim dành cho những người bị ảnh hưởng bởi bão Melissa. Khoản viện trợ nhân đạo ban đầu này bắt đầu được chuyển đến vào tháng Giêng năm 2026. Kể từ đó, Hoa Kỳ đã tiếp tục đưa ra những đề nghị viện trợ khác và các khoản viện trợ này được Caritas Cuba phân phối mà không có sự tham gia của chế độ chính quyền hiện tại của Cuba. Ngày 5 tháng 2 năm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo rằng một lô hàng viện trợ nhân đạo mới trị giá 6 triệu Mỹ Kim sau sự hợp tác thành công với giáo hội công giáo tại Cuba trong việc phân phối khoản viện trợ ban đầu trị giá 3 triệu Mỹ Kim. Ngày 13 tháng 5 tiếp đó, Bộ Ngoại giao thông báo ý định cung cấp 100 triệu Mỹ Kim viện trợ nhân đạo cho Cuba, trong đó có 60 triệu được phân phối thông qua Caritas. Lô hàng đầu tiên trong gói viện trợ này đã đến Cuba vào cuối tháng 7 vừa rồi.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, các thánh đường công giáo tại Pháp sẽ đổ chuông 7 phút để đón chào Đức Thánh Cha Leo. Thứ Sáu ngày 25 tháng 9 tới đây, từ lúc 10 giờ, tất cả chuông nhà thờ tại Pháp sẽ ngưng vang trong 7 phút để chào đón Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi Ngài đến sân bay Oly, Paris, để bắt đầu chuyến viếng thăm dài 4 ngày tại nước này. Đó sẽ là tia lửa đầu tiên của một cuộc phục hưng mà mọi người đều mong đợi, mở đầu cho một chuyến tông du mà nhiều người hy vọng sẽ đánh dấu sự thức tỉnh lớn lao của các Kitô hữu Pháp. Sáng kiến này sẽ mang lại một chiều kích quốc gia cho những phút đầu tiên Đức Leo thứ 14 hiện diện trên đất Pháp. Dĩ nhiên, không phải tất cả người công giáo đều có thể tham dự những chặng chính của chuyến viếng thăm. Sau khi đến Paris vào ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đặc biệt đến nhà thờ Đức Bà Paris trước khi tới Saint-Denis để tham dự buổi canh thức lớn với giới trẻ tại sân vận động quốc gia Stade de France. Sau đó, Ngài sẽ đến Lộ Đức vào ngày 27 tháng 9 cho một trong những chặng mang tính thiêng liêng quan trọng nhất của chuyến đi, rồi đến Metz vào ngày 28 tháng 9, chặng lớn cuối cùng trước khi rời nước Pháp. Vào sáng thứ Sáu, những tiếng chuông ấy sẽ một lần nữa thực hiện trọn vẹn chức năng kêu gọi và quy tụ của mình. Tiếng chuông này không chỉ dành cho các tín hữu có mặt trên tuyến đường Đức Giáo Hoàng đi qua. Trên khắp đất nước, người công giáo sẽ có thể nghe tiếng chuông từ các tháp nhà thờ loan báo sự xuất hiện của đấng kế vị Thánh Phêrô. Sức mạnh của hình ảnh này chính là ở tính đồng thời của nó. Trong 7 phút, vô số tháp chuông sẽ cùng vang lên một thông điệp từ các thành phố lớn đến những miền quê. Đây là một cách thức rất cụ thể để nhắc nhớ rằng chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 không chỉ liên quan đến những đám đông được chờ đợi tại Paris, Saint-Denis, Lộ Đức hay Metz, mà liên quan đến toàn thể giáo hội đang hiện diện tại Pháp. Tại Paris, tiếng chuông sẽ vang lên hai lần. Lần thứ hai chuông cũng sẽ đổ hồi lúc 17 giờ, khi Đức Thánh Cha đi qua các đường phố thủ đô, trước khi cử hành kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris. Như vậy, trước các cuộc tập trung đông người, các bài diễn văn và các nghi lễ chính thức, chuyến viếng thăm sẽ bắt đầu bằng một trong những âm thanh cổ xưa nhất của nước Pháp Kitô giáo.
2: Tin Vatican, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống nhấn mạnh ý nghĩa mục vụ của Ngày Quốc tế Giới trẻ Seoul 2027. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, bày tỏ lập trường trên đây tại khóa họp quốc tế lần thứ hai, nhằm chuẩn bị sự kiện quy tụ khoảng 400 tham dự viên đến từ 160 giáo phận thuộc hơn 100 quốc gia. Hội nghị đã diễn ra tại Seoul và Incheon từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y Farrell trong tư cách là trưởng ban tổ chức Trung ương Ngày Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới, đã kêu gọi những người thuộc ban tổ chức các cấp và các tình nguyện viên của biến cố này hãy suy tư và nhấn mạnh ý nghĩa mục vụ của cuộc quy tụ giới trẻ công giáo toàn cầu này sẽ được tổ chức tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào năm tới. Đức Hồng Y nói, Ngày Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới không chỉ đơn thuần là một sự kiện, nhưng là một biểu hiện sống động của lời Chúa được chứa đựng trong tin mừng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đức Hồng Y nói thêm, Ngày Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới không chỉ giới hạn trong việc tham dự một sự kiện kéo dài một tuần, nhưng phải trở thành một thời gian để sống đức tin và chuẩn bị cho đức tin của mỗi người trong cộng đoàn cũng như tại gia đình. Đức Hồng Y Farrell nhắc lại rằng, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco trong quá trình lựa chọn địa điểm tổ chức Ngày Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới đã mong muốn Seoul có thể đăng cai sự kiện này vì lịch sử vẻ vang của thành phố. Các vị lãnh đạo cấp cao khác của giáo hội tham dự cuộc họp gồm Đức Tổng Giám mục Phêrô Trịnh Thuần Trạch của giáo phận Seoul, Chủ tịch Ban Tổ chức Ngày Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới cấp địa phương và Đức Tổng Giám mục Giovanni Gaspari, Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc. Đức Tổng Giám mục Trịnh cho biết cuộc họp là một cơ hội để chia sẻ những gì đã được chuẩn bị cho đến nay, đồng thời là một điểm khởi đầu mới để giáo hội toàn cầu cùng nhau xây dựng Ngày Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới Seoul. Trong hội nghị, các tham dự viên đã xem xét ý nghĩa mục vụ và tình hình chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới Seoul, đồng thời thảo luận về việc tuyển mộ và chuẩn bị người hành hương, hệ thống đăng ký và ứng dụng dành cho người hành hương, việc tổ chức các hội nghị cấp cao giáo phận và hội nghị chính, cũng như hành trình của người hành hương từ lúc đến nơi cho đến khi tham dự các hoạt động.
1: Tin Pháp Quốc, Viện phụ Đăng viện Solesme nói rằng chính lời cầu nguyện đã tạo nên châu Âu. Tất cả các viện phụ dòng biển Đức tại Pháp được mời đến thành phố Metz, Pháp để gặp gỡ Đức Thánh Cha khi Ngài viếng thăm thành phố này, chặn chót trong 4 ngày tông du tại Pháp. Đức viện phụ Geoffroy Kemlin của đăng viện Solesme cách Paris hơn 250 km về hướng Tây Nam cho biết như trên. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại trung tâm Schumann khi Ngài viếng thăm trụ sở này. Theo Đức viện phụ, Metz là chặng mang tính châu Âu rõ nét nhất trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Pháp. Đây sẽ là một dịp tốt để nhắc lại vai trò thiêng liêng của các đăng sĩ biển Đức trong việc xây dựng châu Âu. Viện phụ nhắc lại rằng Thánh Ca Gregorian đã ra đời tại Metz. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Famille Tréchiner ở Pháp, Đức Viện Phụ nhắc lại rằng các đăng sĩ biển Đức đã định hình châu Âu có lời cầu nguyện. Bất cứ nơi nào họ đến định cư, họ đều cử hành cùng một phụng vụ Roma. Họ hiểu rằng chính việc ca tụng Thiên Chúa mới thực sự biến đổi thế giới và làm cho chúng ta được hạnh phúc. Ngay từ đời này, chúng ta đã cảm nghiệm niềm vui của thiên đàng và lan tỏa niềm vui ấy chung quanh mình. Đây chính là cốt lõi của chứng tá biển Đức. Chính qua việc cử hành phụng vụ mà họ đã loan báo tin mừng cho châu Âu. Viện phụ Kemlin nhấn mạnh rằng chính Đức Thánh Cha cũng rất nhạy cảm với khía cạnh này trong đời sống của giáo hội. Người biết rằng lời cầu nguyện là động lực đứng đằng sau sự biến đổi sâu xa của môi trường chung quanh chúng ta. Chính người đã trải nghiệm điều này khi là một tu sĩ dòng thánh Augustino tại châu Mỹ Latin. Khi nói về sự đóng góp của các đăng sĩ biển Đức trong việc định hình lục địa cổ, viện phụ nhắc lại rằng họ đã truyền lại những tinh hoa của di sản Hy Lạp. Họ là chiếc cầu nối giữa thời cổ đại và thời trung cổ. Nhờ công việc không mệt mỏi của những người chép sách, họ đã truyền lại nền văn hóa ấy, đồng thời làm cho nó thấm nhuần tin mừng

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn phục vụ, bài tin mừng mà Thánh Matthew vừa thuật lại, Chúa Giêsu nói về dụ ngôn làm vườn nho, đã khép lại cả một loạt bài về những điều mà Chúa Giêsu nói về nước trời. Kính thưa cộng đoàn, trong bài dụ ngôn này, nhiều người mới nghe cảm thấy rất khó chịu. Tại sao như là Chúa đối xử bất công? Nhưng mà đọc đi đọc lại, và chúng ta suy nghĩ thì sẽ thấy rằng tình thương của Thiên Chúa thật là bao la và quảng đại. Và từ đó chúng ta phải có tâm tình biết ơn Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện được mời vào làm vườn nho của Chúa, khi Chúa mời gọi những người từ sáng sớm, rồi từ từ có những người từ buổi trưa cho đến buổi chiều, và thậm chí có những người chỉ một giờ trước khi ngày tạt. Và Chúa cũng trả công cho mỗi người đều bằng nhau cả. Vậy ý muốn của Chúa trong bài tin mừng này, Chúa muốn soi sáng cho chúng ta điều gì? Và phản ứng của con người khi thấy Chúa xử sự, họ nghĩ như thế nào? Và đó cũng chính là tâm tình mà chúng ta thường gặp phải. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống thường ngày, khi tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian, đã thống trị con người, thì con người thường thường là sống ích kỷ, chỉ hay nghĩ đến những điều lợi ích của mình. Nên vì vậy mà họ muốn đối xử với nhau không phải chỉ là trên phương diện công bình, nhưng mà trên phương diện lợi lộc. Tôi làm cho anh, tôi làm cho chị, anh chị trả cho tôi bao nhiêu, và tôi làm điều này điều khác thì anh chị trả công bằng cho tôi bao nhiêu. Và nếu trong trường hợp mà được trả hơn thì lại là một điều tốt. Vì vậy mà cùng một việc làm, có thể người này làm được trả công nhiều hơn, thì những người lãnh nhận ít hơn lại có lòng ganh tị. Và sự ganh tị đó, nó làm phá hủy ngay chính tâm hồn của con người, làm cho con người trở thành có một cái tâm trạng là nhìn người khác với một cái thái độ không thiện cảm. Họ thành công hay họ thất bại cũng đều có thể có một cái nhìn mà không mấy công bằng với họ. Đấy là tâm trạng của con người sống ở trần gian này, chúng ta hay đối xử với nhau như vậy. Còn nơi Chúa Giêsu thì Chúa lại dạy chúng ta một bài học yêu thương. Thiên Chúa mời gọi mọi con người, và tùy hoàn cảnh, Chúa mời gọi họ vào lúc này hay lúc khác. Nhưng mà thật ra, từ bắt đầu, tức là từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã kêu gọi mỗi người chúng ta. Trong một bản hát, chúng ta vẫn nghe là từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Chúa gọi con. Đúng thật như vậy. Không phải cái lời đó chỉ dành cho các tu sĩ hay linh mục, nhưng mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Chúa gọi chúng ta từ muôn thuở, nhưng mà khi thể hiện ra trong thời gian này, tại vì chúng ta được sinh ra trong thời gian, thì có thể chúng ta vào giai đoạn này, giai đoạn khác. Chúa
soi sáng để chúng ta nhận ra được ý của Thiên Chúa, để từ đó chúng ta có thể đáp lại thế tiếng gọi của Thiên Chúa cho mình. Nên vì vậy mà tình thương của Thiên Chúa được diễn tả một cách hết sức là sâu xa và quảng đại. Và tình thương của Thiên Chúa đổ tràn trên mọi con người. Thiên Chúa muốn cho con người được hưởng hạnh phúc, được sống với Thiên Chúa và được sống vĩnh cửu. Vì vậy, tình thương của Thiên Chúa không đếm xỉa gì đến tội lỗi của con người. Thiên Chúa biết thừa là chúng ta có những yếu đuối. Thiên Chúa biết chúng ta có những sai phạm, nhưng mà Chúa vẫn rủ lòng yêu thương. Thiên Chúa vẫn muốn tha thứ để cho chúng ta trở lại với Thiên Chúa. Nhưng là trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah đã cảnh tỉnh dân chúng Do Thái. Có nhiều người khi mà phạm tội thì cảm thấy nhà Thiên Chúa công bằng, nên vì vậy mà không muốn trở lại vì sợ Thiên Chúa phạt. Nên vì vậy họ lòng chai giả đá, và rồi cuộc đời của họ càng thêm tội hơn, và tâm tư của họ thì càng nặng nề, càng sống trong một cái đời sống khép kín với Thiên Chúa và với anh em của mình. Nên vì vậy ngôn sứ Isaiah nói Thiên Chúa không có xử sự với chúng ta như là Ngài luôn luôn xét xử để đoán phạt chúng ta. Nhưng mà ý định của Thiên Chúa hay là tư tưởng của Thiên Chúa khác xa tư tưởng của con người.

Và Thánh Phaolô là một con người bắt bớ đạo của Chúa, và Chúa đã nói rằng giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi. Và Thánh Phaolô đã nhận ra rằng cái tội lỗi của mình là một tội lỗi tày trời, nên sau đó được ơn trở lại, Thánh Phaolô đã luôn luôn nỗ lực để sống hết mình cho Thiên Chúa và đồng thời làm việc của Thiên Chúa, đó là loan báo về Chúa cho anh chị em của mình, cho những người chưa biết Chúa, cho những người ngoại đạo. Và giáo đoàn Philippe là một giáo đoàn mà Thánh Phaolô đã nỗ lực để giảng đạo cho họ. Ngày hôm nay, Thánh Phaolô bị giam cầm tù tội ở Roma, mà sử soạn bị đem ra xét xử, nên tâm trạng của Thánh Phaolô nói với trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe, ngài nói rằng không biết là tôi bị tử hình hay là tôi được sống. Nếu mà trở về với Chúa thì đó là điều mơ ước của tôi. Nhưng nếu trong trường hợp mà Chúa cho tôi sống thì là vì lợi ích của anh em, có nghĩa là tôi lại rao loan báo tin mừng cho anh chị em của mình. Và đó là điều cần. Nhưng mà sống hay chết không thành vấn đề. Từ vì Thánh Phaolô cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, sống hay chết đều thuộc về Đức Kitô. Kính thưa cộng đoàn, tình mến của Thiên Chúa, lòng yêu thương của Thiên Chúa phải là một lòng yêu thương đánh động vào trong chính tâm hồn của mỗi người chúng ta. Để từ đó chúng ta cảm nhận được là Thiên Chúa yêu thương mình từng giây từng phút. Để chúng ta có thể cảm nhận được rằng tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa, như là Thánh Phaolô đã cảm nghiệm trong cuộc đời của mình. Dù sống hay chết không thành vấn đề, đó là ý của Thiên Chúa, đó là ơn của Thiên Chúa. Sống thì làm việc cho Chúa, mà chết thì về kết hợp với Chúa đời đời. Điều nào cũng tốt hết. Nên vì vậy, khi cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, từng hơi thở, từng ơn lành mà Thiên Chúa ban cho chúng ta từng giây từng phút một, thì chắc chắn chúng ta sẽ có tâm tình luôn luôn biết ơn Thiên Chúa. Và khi chúng ta có tâm tình biết ơn Thiên Chúa đó, thì những cái tị hiềm, những cái ganh tị, những cái ghen ghét, những cái chia rẽ, nó không thể nào tồn tại ở trong tâm hồn của một con người mến Chúa được. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta là những Kitô hữu, có nghĩa là những người có Chúa Kitô, được luôn luôn thấm nhập lời của Chúa, được luôn luôn cảm nghiệm tình Chúa yêu chúng ta thật là bao la, vĩ đại và thâm sâu, để từ đó chúng ta luôn luôn biết hối cải và trở lại với Thiên Chúa.

0: nhân.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Côi xin cầu cho chúng con.
1: Đấng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt với chủ đề chữa trị và chữa lành. Hình như sức khỏe là một chủ đề mà khiến cho tất cả chúng ta đều được quan tâm, và ngay cả trong Kinh Thánh thì đau khổ bệnh tật cũng là một chủ đề được nhắc đến. Khi sống cuộc đời trần thế, Đức Giêsu đã đến với rất nhiều người khổ đau để chữa lành cho họ. Chúa Thánh Thần trong góc nhìn của giáo hội vẫn xem là đấng chữa lành những đau khổ của con người. Vậy hôm nay chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người đang cùng với nhau tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu để đem bình an, đem sức khỏe và sự yên vui đến cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục Gian Batista Phương Đình Toại. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào toàn thiền và xin chào bác sĩ Thảo. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh Truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và bên cạnh cha Toại thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một nữ bác sĩ xinh đẹp, tiến sĩ bác sĩ Maria Cecilia Nguyễn Thùy Vân Thảo, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên của Giới Y tế Công giáo Sài Gòn.
2: Dạ, con xin phép chào cha, chào toàn thể, gặp lại bạn. Kính chào quý khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thưa bác sĩ và thưa quý vị, thì ngay từ thập niên 40 của thế kỷ trước, Tổ chức Y tế Thế giới đã định nghĩa về sức khỏe. Người ta cho rằng sức khỏe không phải chỉ là một cái tình trạng không có bệnh tật hay đau yếu, mà còn phải là một cái tình trạng gọi là well-being, có nghĩa là cân bằng tốt đẹp cả về thể lý lẫn tinh thần lẫn các mối tương quan xã hội. Và ngày hôm nay thì có Linh Mục Phương Đình Toại là một người hướng dẫn về tâm linh, có bác sĩ Thảo là người về các cái kiến thức y khoa, và tôi là Toàn Thiện, thạc sĩ tâm lý. Chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với quý vị góc nhìn để làm sao giúp cho một người có một đời sống cân bằng cả về thể xác, cả về tinh thần và cả những đức tin của chính mình. Đầu tiên thì hôm nay là nhân ngày thầy thuốc thì xin có lời chúc mừng đến bác sĩ Thảo và chúc mừng đến cha Toại trong cái sứ mạng, và kính chúc cho cha, kính chúc cho bác sĩ luôn là hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương, nhân hậu và chữa lành đối với những bệnh nhân mà quý vị tiếp xúc mỗi ngày. Dạ, và nhân nói về cái vấn đề là cái nghề của chúng ta, cái nghề được gọi là chữa lành, có là thầy thuốc về thể lý cũng như thầy thuốc về tinh thần, thì chắc đầu tiên con xin hỏi cha Toại và hỏi bác sĩ Thảo là trong cái kinh nghiệm thực hành làm việc chuyên môn của mình như là một bác sĩ, như là một người y sĩ, một người đồng hành về tâm lý, đồng hành về tâm linh, thì cái đâu là cái khó khăn và đâu là cái thuận lợi khi mà chúng ta là một người thầy thuốc công giáo ạ?
2: Dạ, con xin phép cha, con được trả lời trước cái câu hỏi của Toàn Thiện. Thật ra thì đây là một cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là mình vẫn phải trăn trở, suy nghĩ mỗi ngày, nhất là khi mà mình gặp những cái bệnh nặng ngay trước mặt của mình. Thì đầu tiên là khi mình đứng về phía mình là một cái nhân viên y tế, mình điều trị, thì chắc chắn rằng là con người phải có một cái giới hạn nhất định của mình, chúng ta không thể toàn vẹn được. Và chúng ta cũng chỉ có thể là giúp cho bệnh nhân hồi phục, lấy lại sức khỏe thôi, chứ chúng ta không phải là người sẽ quyết định được chính xác cái mạng sống của người bệnh ngay trước mặt mình. Do đó sẽ có những lúc mà bệnh nhân trước mặt mình nhưng mà mình cảm thấy rất là bất lực, vì mình có thể muốn làm một cái điều gì đó tốt hơn cho bệnh nhân, nhưng mà sự giới hạn về thời gian, sự giới hạn về những điều kiện cơ sở vật chất y tế, trang thiết bị này nọ, hoặc là có thể là cái giai đoạn bệnh của chính bệnh nhân, hoặc là cái điều kiện kinh tế của bệnh nhân và cái tổng trạng của bệnh nhân không cho phép mình làm thêm, làm tốt hơn được những cái đó, thì mình cũng phải đành bất lực đứng nhìn bệnh nhân bệnh nặng và diễn tiến càng ngày càng xấu đi. Và thậm chí sẽ có những lúc mà bệnh nhân bệnh rất nặng và bệnh nhân tử vong ngay trước mặt mình mà mình vẫn không có thể làm điều gì tốt hơn nữa, thì những lúc đó thật sự mình cảm thấy rất là sốc, rất là cảm thấy rất là khó chịu, không biết phải diễn tả như thế nào. Thì mình nghĩ rằng là có một cái may mắn của mình khi mình là một bác sĩ công giáo, đó là mình vẫn có Chúa đồng hành với mình, và mình biết được rằng là con người của mình nó là một cái sự giới hạn mỏng manh, và lúc đó thì mình chỉ biết cầu nguyện. Mình cầu nguyện rằng là nếu Chúa muốn con có thể làm gì tốt hơn cho bệnh nhân của con, thì xin Chúa hãy bày cho con cái cách làm đó. Hoặc là nếu như chậm bệnh nhân chẳng may tử vong trước mặt mình, thì mình cũng có thể chia sẻ với Chúa nỗi buồn của mình. Rồi mình xin Chúa rằng là nếu như mà được thì Chúa cho bệnh nhân ra đi bình an. Chúa giúp cho cái người ở lại trong gia đình của họ mau trải qua được cái nỗi đau này, và Chúa sẽ cho con tìm ra được một cái bài học gì đó sau cái sự tử vong này của bệnh nhân, để rồi những cái bệnh nhân tiếp theo sau đó con không có phải rơi vào hoàn cảnh giống như vậy nữa. Thì mình nghĩ rằng là đó là cái rất là giá trị trong cái đời sống của một cái bác sĩ Công giáo mà mình có được.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ Thảo. Và thật đó là một cái sự song hành của cả chuyên môn lẫn đức tin, đúng không ạ? Dạ, còn cha Phương Đình Toại, con đã nhiều lần được nghe cha chia sẻ cái kinh nghiệm khi mà cha giúp đỡ cho những người bệnh khó khăn không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước gặp khó khăn nữa. Thì không biết là cái kinh nghiệm của cha như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Toàn Thiện. Thì cảm ơn bác sĩ Vân Thảo. Bản thân mình thì cũng biết một chút về ngành y thôi. Rồi mình làm công việc chăm sóc nhiều hơn là chữa lành theo kiểu là chữa trị về y tế, nhưng mình chăm sóc y tế. Nhân đây mình cũng xin tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người nhân viên y tế, những y bác sĩ, những người làm trong ngành y, những người chăm sóc cho bệnh nhân, vì sự cống hiến của các anh chị em nhân viên y tế, đặc biệt là trong xã hội Việt Nam mình thì còn rất là nhiều người bệnh cần được chăm sóc và họ đã cống hiến rất nhiều. Và chúng ta biết được điều đó qua cái thấy rõ hơn bao giờ hết qua cái dịch Covid cách đây vài năm. Thì hôm nay là ngày thầy thuốc Việt Nam thì mình cũng cảm thấy rất là đặc biệt, vì một cách nào đó mình may mắn được biết học một chút về ngành y, rồi sau này mình làm linh mục, rồi học về tâm lý. Thì mình cảm nghĩ một điều là chúng ta là người thầy thuốc hay là người, và một trong những một người thầy thuốc chữa lành mà ít ai nói tới nữa, đó là các linh mục, là chữa lành về tâm hồn. Thì mình cảm nghiệm là mình có một đặc ân, là mình nghĩ cả anh chị em nhân viên y tế cũng vậy thôi, là chúng ta có một đặc ân là chúng ta đứng ở những cái khoảnh khắc về sự sống và cái chết của con người. Nghĩa là gì? Cái giây phút thiêng liêng và quan trọng nhất của đời người là được sinh ra, và cái giây phút thiêng liêng quan trọng nhất của đời người cũng là ra đi, về với Chúa. Và đa số chúng ta là đứng ở những cái ngưỡng cửa đó nhiều nhất trong cuộc đời của con người. Nhiều người muốn chứng kiến cái điều đó hay là sợ chứng kiến điều đó, nhưng mà đa số những người thầy thuốc, những người nhân viên y tế thì có những cơ hội đó. Và từ những cơ hội đó mình nghiệm ra rất là nhiều điều. Thứ nhất là không ai trong chúng ta, và bản thân mình thì mình nghĩ là mình ghi nhận cái chữ rất là hay của cha Henry Nguyen, nghĩa là người chữa lành mang thương tích. Và ngay cả người thầy thuốc hay là người linh mục cũng có vết thương riêng của họ. Và chính khi mình nghiệm ra, mình nhận diện được cái thương tích của mình thì mình mới cảm thông và mình sẽ chia được cái thân phận thương tích và đau bệnh của người bệnh. Cái điểm thứ hai mình thấy cái điều đặc biệt nơi người thầy thuốc là có lẽ nó bởi bản năng, khi mà thấy ai đau bệnh là cũng muốn nhào vô giúp để cho người bệnh được lành. Và dĩ nhiên họ, cái vết thương của họ nó đến từ việc là như Thảo có nói là cảm thấy bất lực khi mà người bệnh không được lành hay không có đủ điều kiện, phương tiện và điều kiện để mà giúp cho người bệnh được lành. Thì không phải lúc nào chúng ta cũng có được cái điều đó. Cái khó khăn thứ ba thì có lẽ là ở môi trường Việt Nam thấy rõ hơn là chúng ta bị cái stress của công việc, cái áp lực của nghề nghiệp nó rất là cao. Trong môi trường ngành y mà đất nước Việt Nam đông dân thì một người thầy thuốc, một người bác sĩ, một người nhân viên y tế phải chăm sóc cho rất nhiều người. Từ cái áp lực cao đó nên đôi lúc họ không còn có thời gian lo cho bản thân họ, gia đình họ. Kế đến là ngày xưa nghề thầy thuốc được coi như là một cái nghề rất là cao trọng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy là người thầy thuốc ở Việt Nam có nguy cơ bị bạo hành. Mình chữa cho người ta không được, người ta có thể bóp cổ mình. Đó. Nhưng mà người ta sống khỏe thì người ta thôi lên đường không muốn gặp mình nữa. Nên đôi lúc mình cũng cảm thấy nơi anh chị em nhân viên y tế của mình có những cái nỗi đau của riêng họ mà không có ai hiểu được, tại vì chắc chắn đâu có phải bệnh nào mình cũng chữa được, và không có dễ mà để cho một người bệnh người ta chấp nhận cái, hay là người thân người ta chấp nhận cái sự thật đó. Luôn luôn người ta luôn muốn đổ lỗi kết án khi mà người thân của họ không qua được. Người ta giả định là mình phải có toàn năng để có thể, không phải là toàn thiện là toàn năng, để có thể làm cho người thân của người ta sống lại. Nhưng mà đó là cái thách đố. Cái thách đố kế tiếp là người Việt Nam mình không có thói quen phòng bệnh, đúng không?
2: Yeah.
1: Mình chỉ đi đến với bệnh viện khi mình bệnh. Mà thật sự ra nghề thầy thuốc, cái người thầy thuốc giỏi là người giúp cho bệnh nhân phòng bệnh để không có phát bệnh nặng. Đôi lúc đó là cái thách đố mà tất cả chúng ta ai cũng gặp phải. Và từ đó nó lại chuyển tải sang đời sống đức tin. Vì mình sống trong môi trường làm việc của xã hội bên ngoài. Và chúng ta sống đức tin ngay trong những lựa chọn hàng ngày với người bệnh. Nên làm cái này hay không nên làm cái này, nên tiêm thuốc hay không tiêm thuốc, nên khuyên người nhà thế nào mà khớp với đức tin của mình. Đôi lúc nó có những cái xung đột và mâu thuẫn. Và chính vì thế nên cái việc mình được tiếp tục được nuôi dưỡng bằng đức tin nó cũng giúp rất nhiều cho người thầy thuốc. Có khi mình phải cấu xé bên trong. Đó là cái thách đố mà mình nghĩ là anh chị em nhân viên y tế công giáo trong xã hội Việt Nam của mình nói riêng và đa số những người thầy thuốc ở Việt Nam nói chung và đối diện trong cuộc sống hàng ngày.
0: Dạ, con xin cảm ơn cái phần chia sẻ của cha và của bác sĩ Thảo. Thì nhân dịp mà cha nói đến cái chuyện là người thầy thuốc có được một cái điều thiêng liêng là được chứng kiến cái khoảnh khắc rất là quan trọng trong cuộc đời người khi mà họ sinh ra hoặc là khi họ chết đi, làm con nhớ đến cái kinh nghiệm của con khi mà thực hành tại bệnh viện trong cái vai trò là hỗ trợ tâm lý cho những người cận tử, chăm sóc giảm nhẹ và palliative care đó, thì được chứng kiến những cái người trong cái giây phút cuối đời của họ. Thật sự ban đầu con cũng rất là lo lắng, rất là sợ khi mà gặp người chết, nhưng mà khi mà qua một số các cái trường hợp làm việc ở bên cạnh thân nhân của họ khi mà con của họ qua đời, thì con mới thấy được là đúng, mình hiểu được cái ý nghĩa của cuộc sống. Trong những cái thời điểm thì tất cả mọi cái tiền bạc, mọi cái điều sân si trong cuộc sống nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cái sự hiện diện của con người, cái tình cảm và rất nhiều cái ý nghĩa nó ở lại. Đó là những cái bài học cho chính mình. Và như cha nói đó, cái thuật ngữ là người chữa lành mang thương tích, thì làm con nhớ đến trong Kinh Thánh Chúa Giêsu cũng trích lại một cái câu của người Do Thái là thầy Lan ơi hãy chữa lấy chính mình. Dạ, đôi khi chúng ta là người đi chữa lành cho người khác nhưng chúng ta cũng có nhiều cái tổn thương. Dạ, vậy thì trong cái kinh nghiệm của cha và bác sĩ Thảo thì cái tổn thương, cái khó khăn của mình á, nó liệu nó là một cái trở ngại, một cái thách đố hay đó là một cái điều thuận lợi để mà mình thực hành cái nghề chữa lành?
2: Như Toàn Thiện vừa nói về cái vấn đề về sức khỏe, thì hiện tại thì chúng ta biết được rằng là sức khỏe nó không chỉ nói tới vấn đề thể lý mà còn nói với vấn đề tâm lý. Thì chẳng hạn như một bác sĩ thì tất nhiên chúng ta đã là bác sĩ thì cũng là con người, chúng ta cũng sẽ phải trải qua những vấn đề rất là bình thường của một con người là sinh lão bệnh tử, thì chắc chắn cũng sẽ có đến lúc chúng ta bị bệnh. Và dĩ nhiên thì khi chúng ta bệnh, chúng ta sẽ ở trong vai trò là người bệnh. Và chúng ta sẽ một lần có được trải nghiệm một cái bài học là khi chúng ta bị bệnh, chúng ta là người bệnh, thì chúng ta mong muốn bác sĩ sẽ làm gì cho mình. Chúng ta mong muốn được nhận một cái sự chăm sóc, một cái chẩn đoán, một cái toa thuốc như thế nào từ người bác sĩ mà chúng ta đi đến. Và hiển nhiên, thí dụ như chị là bác sĩ nhi khoa chẳng hạn, thì chị cũng đâu có tự chữa cho mình khi mà mình mắc những cái bệnh về người lớn đâu. Thì cũng phải đi nhờ một cái bác sĩ khác, thì mình vẫn mong mọi điều đó. Thì đó sẽ là một cái trải nghiệm để cho mình hiểu được rằng là nếu bệnh nhân đi tới với mình, họ cũng sẽ mong mỏi mình trở thành một bác sĩ như thế nào cho họ. Về vấn đề về thể lý, thì giống như mình vừa chia sẻ, tức là mình cũng sẽ phải trải qua những cái áp lực mà cha Tội có nhắc tới, chẳng hạn như là quá tải về bệnh nhân, sự thiếu tôn trọng của người bệnh. Họ thật ra họ thiếu tôn trọng không phải là vì họ cố tình đâu, mà vì họ không có hiểu được mình, họ cũng không có hiểu được cái vấn đề sức khỏe của người nhà của họ. Thành thế ra khi họ chỉ có nhìn cái bề nổi và những cái thiếu kiến thức của họ nó sẽ kèm theo cái nó xuất phát từ cái lòng xót xa người thân của họ khi bị bệnh, thì tất cả những cái điều đó khiến cho họ trở nên rất là bức xúc, rất là bực tức, và thậm chí họ có thể có những cái hành động rất là quá đáng đối với nhân viên y tế. Thì những lần trải qua những cái chuyện mà không hay như vậy thì chắc chắn là cái đời sống tâm lý của mình, tinh thần của mình nó sẽ không có thể nào mà nó vui vẻ để mà gọi là cảm thấy yêu nghề, cảm thấy hạnh phúc vì những cái chuyện như vậy. Thì thật ra thì bản thân mình cũng đã phải trải qua những cái giai đoạn mà phải đi kiếm đến chuyên gia tâm lý, chẳng hạn như trà tọa cũng đã phải giúp mình trải qua những cái thời kỳ giống như vậy. Hoặc là mỗi ngày thật sự sau một ngày làm việc căng thẳng về thì mình thường đi tìm tới Chúa ở nơi bí tích thánh thể, ở nơi thánh lễ để được chia sẻ. Mà mình cũng cảm nghiệm được rất là hay, tức là đôi lúc có những cái chuyện xảy ra nó quá tệ trong một ngày làm việc thì con vô tình nó cha con đi tới có Chúa gọi vậy thôi, tại vì con không phải đi cố định một nhà thờ cha. Ví dụ như con đi làm về trên đường tiện nhà thờ nào thì con sẽ ghé vô nhà thờ đó, hoặc là họp khung giờ với nhà thờ nào thì con sẽ ghé vô nhà thờ đó. Thì con thường sẽ được nghe một cái bài giảng của linh mục phù hợp với lại cái vấn đề đó của con, và con cảm thấy giống như là Chúa muốn dẫn con đi đến đó để mà Chúa nói với con rằng là con phải như thế nào, phải thay đổi mình, phải suy nghĩ như thế nào. Cho nên thật sự đó là lý do mà lúc nào con cũng muốn dành buổi chiều để đi lên nhà thờ, để giống như được mỗi ngày được nghe xem là Chúa muốn nói gì với mình. Và con nghĩ rằng là cái giá trị của thánh lễ thật sự đã đồng hành và nâng đỡ con rất là nhiều trong suốt những cái quãng thời gian con làm bác sĩ đó cha.
1: Hay quá.
2: Dạ.
1: Hay quá. Dạ.
0: Còn với cha tại thì sao ạ?
1: Thật sự ra bản thân mình là mình vừa làm về mặt tâm lý trị liệu, vừa giúp cho bệnh nhân hay là những người khác giáo dân về đời sống tâm linh. Thì mỗi nguyên tắc của chúng ta, của mình, bản thân mình là gì? Mình phải có người giám sát. Ví dụ mỗi tháng mình phải có gặp người giám sát và cho linh hướng để giúp cho mình nhận biết bản thân mình tốt hơn. Dĩ nhiên mình mang thương tích, nhưng mà có những thương tích nó sẽ không giúp mình khi mình giúp cho bệnh nhân. Nếu mà một người thầy hay là người giám sát của mình thấy rằng anh không có ổn đâu, nên anh đừng có làm chuyện này ngày hôm nay, anh ngưng để phục hồi lại, thì mình phải ngưng. Giống như là người ta đối với người lái máy bay vậy đó, phi công lái máy bay bao nhiêu giờ đó, người ta phải kiểm tra một lần, mà thấy người ta không ổn là phải ngưng để người ta tỉnh lại, người ta lái máy bay trở lại, chứ không thôi thì người ta đâm luôn chiếc máy bay vào trong vách núi đó. Thì đối với bản thân mình cũng vậy, mình được dạy, mình được học, được huấn luyện là mình không thể tự chữa cho mình được, mà luôn luôn phải có ai đó giúp cho mình, nhắc nhở mình, để giúp cho mình nhận thấy chính mình, để đồng hành với người khác hiệu quả hơn và giúp cho họ tốt hơn. Và dĩ nhiên đời sống thiêng liêng và đời sống cầu nguyện nó quan trọng, nhưng mà ngoài cái điều chuyện đó ra là phải được linh hướng, được dẫn dắt bởi cha linh hướng, và được người giám sát để nhận diện xem là những việc mình can thiệp về mặt tâm lý nó còn phù hợp hay không, nó có đúng với cái bối cảnh đó hay không, để mình luôn luôn phải tự điều chỉnh mình, tự điều chỉnh mình qua cái sự soi chiếu của người khác, chứ không phải là mình tự biết mình. Không ai có thể tự biết mình một cách dễ dàng đâu. Đó là do đó cái công việc của chúng ta ngày hôm nay là luôn luôn phải luôn luôn phản tỉnh lại, và luôn luôn đối chiếu với những người có cái kiến thức sâu rộng hơn để giúp đỡ mình, và phải nhờ người khác chữa cho mình như bình thường, giống như là bác sĩ Thảo vậy đó.
0: Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cha. Và hồi nãy cha cũng chia sẻ về vấn đề là đôi khi cái lượng những người bệnh, những người cần trợ giúp nó quá nhiều, mà sức người thì có hạn, nên chắc hẳn là cha và bác sĩ Thảo cũng có cái kinh nghiệm và cái sự kiệt sức trong vai trò một người trợ giúp. Và trong tâm lý có lần cha cũng nói đó, nó gọi là compassion fatigue, nghĩa là cái lòng trắc ẩn của mình nó bị cạn kiệt, mình không thể nào mình tiếp tục mình thể hiện cái sự thấu cảm, đồng hành được với người khác. Thì đó cũng là một cái tình trạng có thật về mặt tâm trí của những người làm nghề trợ giúp như chúng ta. Dạ, kính thưa quý vị, thì hôm nay ngoài Linh Mục Phương Đình Tọa thì chúng ta sẽ có bác sĩ Vân Thảo là bác sĩ y khoa, cho nên là chúng tôi rất chờ đợi các cái câu hỏi của quý vị gửi đến cho chúng tôi qua hộp mail dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, hoặc là các quý vị có thể bình luận trực tiếp lên trên cái phần khung trực tuyến của chúng tôi để có thể gửi câu hỏi đến cho cha cũng như là cho bác sĩ. Và đầu tiên thì có một câu hỏi đã gửi qua email, nó cũng liên quan nó vừa thể lý vừa tâm lý mà cả về tâm linh nữa. Cái câu hỏi này của một người mẹ đã 41 tuổi nhưng mà chị mới mang thai lần đầu tiên và thai nhi thì được 13 tuần tuổi. Thì khi mà chị đi khám ở bệnh viện tỉnh và sau đó lên Sài Gòn để thăm khám lại thì các bác sĩ đều kết luận là thai bị não thất duy nhất thể toàn phần, bị sức môi, bị chẻ vòm, teo van hai lá, thoát vị rốn, chứa ruột. Bác sĩ nói là thai sẽ chết hoặc sinh ra cũng sẽ chết sau đó, nên có khuyên là chấm dứt thai kỳ càng sớm càng tốt, vì mục đích mang thai là để sinh ra em bé chứ không phải để mang thai rồi bé chết. Và chị rất là phân vân không biết phải làm sao, nếu mà chọn chấm dứt thai kỳ trong trường hợp này thì có bị xem là phá thai hay không? Dạ, ở góc nhìn y khoa và góc nhìn của cha thì cha thấy sao ạ?
2: Dạ, về vấn đề chuyên môn, về góc nhìn y khoa thì chắc chắn không có cái gì, không có một cái bất cứ một cái cận lâm sàng, một cái xét nghiệm nào, kể cả những cái xét nghiệm tối ưu nhất nó cũng sẽ có giá trị tiên đoán chính xác là 100%. Vậy có nghĩa rằng là thí dụ bây giờ mình siêu âm cái em bé ở cái giai đoạn 13 tuần tuổi này, 13 tuần tuổi thai này thì có nghĩa là giai đoạn em bé đang hình thành những cái cơ quan ban đầu của em bé, thì những cái kết luận đó dựa trên đánh giá yếu tố nguy cơ của một thai phụ mang thai ở tuổi cao, thì những cái đó người ta sẽ phối hợp với nhiều thông tin khác nhau để người ta cho ra được một cái gọi là cái đánh giá cái yếu tố tiên lượng sức khỏe của thai sẽ như thế nào trong quá trình phát triển sắp tới, để người ta đưa ra những cái khuyến cáo. Tuy nhiên, giống như mình đã khẳng định rằng là không có một cái xét nghiệm nào cho giá trị tiên đoán chính xác là 100%. Đó là về mặt khoa học. Như vậy thì đứng trước một cái hoàn cảnh như vậy, bà mẹ quyết định như thế nào thì đó là cái quyền tự do của gia đình. Chúng ta liệu rằng chúng ta đôi lúc, tại sao có những khi bệnh nhân chúng ta biết rằng là tiên lượng tử vong rất là cao nhưng chúng ta vẫn có thể mở miệng ra nói rằng còn nước còn tát, có nghĩa là chỉ còn những cái phần trăm hy vọng mỏng manh nhỏ nhoi thôi, chúng ta vẫn cố gắng bám víu cái niềm hy vọng đó, thì người mẹ này chúng ta cần nghĩ lại xem rằng là với cái sự tiên đoán không 100% đó thì liệu rằng chúng ta có nên nhìn tới một cái phần trăm nhỏ nhoi hy vọng nào đó là chúng ta sẽ có được một em bé hoàn chỉnh khi mà ra đời như chúng ta mong muốn hay không. Thì cái đó là về mặt y khoa mình muốn chia sẻ như vậy. Còn về mặt ở bên luật của giáo hội thì con xin phép hỏi ý kiến cha.
1: Cảm ơn bác sĩ Thảo đã cho biết một cái quan điểm về y khoa. Mình xin được nói cái kinh nghiệm thực tế của mình trước. Mình được nhận rất nhiều cuộc điện thoại như vậy. Và có người đã ở trong phòng phá thai rồi gọi cho mình. Đó. Thì mình khuyên họ như bác sĩ Thảo đã nói là không có gì chắc chắn hết. Nếu mà chị tin tưởng và cho con mình, rồi biết đâu được, nếu mà Chúa muốn thì con sinh ra, mà Chúa không muốn thì con mất, nhưng mà mình không có áy náy về lương tâm. Thì cái trường hợp đó sau đó mình không biết, mình nói như vậy thôi, sau rồi thì mấy tháng sau thì anh chồng mang tới cho mình một trái mít. Cảm ơn cha, nhờ cha khuyên mà nhờ nghe câu nói của cha thì vợ con sinh ra mẹ tròn con vuông, không bị bệnh gì hết. Còn lúc đó mà tụi con không gọi cho cha, mình cũng không phải là một người tài giỏi gì, mình chỉ nói y như bác sĩ Thảo thôi, thì nếu mà tụi con không gọi cho cha thì chắc tụi con đã phá thai rồi. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà không phải là một, mà n trường hợp giống vậy. Rồi mình cũng xin chia sẻ luôn cái trường hợp mà bị đúng như thế. Cũng có trường hợp là em bé bác sĩ nói như vậy và đề nghị phá và người mẹ quyết định giữ, và người mẹ đó nói là con của con giữ. Nếu Chúa muốn thì Chúa cho nó sinh ra, và nếu nó bị bệnh thì con nuôi nó. Nếu con không nuôi nổi thì con nhờ người giúp con nuôi nó. Và người mẹ đó đã sinh đứa con ra, và đúng như thế là đứa con bị hở hàm ếch bị sức môi hở hàm ếch và thậm chí không có hậu môn, phải tạo hậu môn nhân tạo. Nhưng dần dà dĩ nhiên hở hàm ếch thì họ khâu lại thôi, bây giờ họ mổ khâu lại rất là bình thường, rồi họ tạo hình hậu môn nhân tạo và đứa bé phát triển bình thường, nó lớn lên nó là đứa bé xinh xắn và bình thường. Nó có một chút xíu dị tật nhưng mà cái đó nó vượt qua được. Có trường hợp thì họ nghi ngờ con bị đau, và người mẹ cũng nói như vậy đó, con của con nó bị đau thì con nuôi nó. Nó bị đau chứ nó không phải là người xấu đâu, con sợ con nuôi con bị khuyết tật nhưng mà nó, con chắc chắn là nó sẽ không trở thành người xấu. Và người mẹ đã can đảm nuôi con như vậy. Vì dĩ nhiên đứa con nó có thể không thông minh như người khác nhưng mà nó là một đứa trẻ và nó được có cơ hội được sống. Thì mình nghĩ rằng dựa trên những cái suy tư đó thì mình

0: tin chắc là khi mình đặt niềm tin vào Chúa thì Chúa sẽ thêm sức mạnh cho mình để vượt qua tất cả những biến cố có thể xảy ra.
1: Dạ, cảm ơn phần chia sẻ của cha và của bác sĩ Thảo. Thì hình dung được như cái điều cha chia sẻ đó, là trong cái việc đồng hành với họ, thì khi mà họ chấp nhận lựa chọn, nghĩa là họ chấp nhận cả nguy cơ. Dạ, có thể là điều đó nó không diễn ra, nhưng cũng có thể là thực sự là nó diễn ra như vậy. Nhưng mà quan trọng là mình lựa chọn trong sự tự do và mình chấp nhận. Làm con nhớ đến năm thánh năm nay, giáo hội mình chọn cái chủ đề là những người lữ hành trên đường hy vọng. Dạ. Mình đi cùng với nhau thì sẽ có bước thấp, bước cao. Có lúc thì mình bước lên một cái bước nó cao, có lúc thì bước nó hơi thấp, có lúc thì té ngã. Nhưng mà quan trọng là mình có nhau, mình đi cùng với nhau, và trong một niềm hy vọng lớn lao vào Thiên Chúa. Thì con thấy thật sự là cái câu khẩu hiệu đó, khi mà mình trải qua những cái trải nghiệm, những câu chuyện đời thực tế, nó làm cho chúng ta thấm thía và sâu sắc hơn. Không chỉ là một cái khẩu hiệu, mà nó là cả một cái hành trình đức tin của chúng ta trên dòng chảy cuộc đời, phải không quý vị? Xin cảm ơn bác sĩ Thảo, xin cảm ơn cha, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cảm ơn cha.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo,

họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn, Đức Phật, một vị tôn sư vĩ đại của nhân loại, đã từng dạy rằng nỗi khổ lớn nhất của con người chính là sự ganh ghét, đố kỵ. Ganh ghét, đố kỵ xuất phát từ bản tâm ích kỷ, phủ nhận sự thành tâm, cố gắng, nỗ lực của người khác. Con người từ bản chất vốn dĩ không bao giờ biết hài lòng về chính mình, vốn dĩ không bao giờ biết trân trọng những gì mình đang có, nhưng luôn tìm cách phủ nhận, vùi dập, đánh đổ những nỗ lực, cố gắng, thành tựu của người khác. Đó là một bệnh lý, một nỗi khổ mà con người phải dai dẳng mang lấy trong suốt hành trình của kiếp người. Một nỗi khổ mà nhà Phật gọi là căn nguyên của lòng sân hận, căn nguyên của tội lụy, căn nguyên của sự luân hồi. Còn Kitô giáo chúng ta thì sao? Lược dở là những trang đầu của Kinh Thánh, cụ thể là sách Sáng Thế, cho chúng ta thấy vì ganh ghét đố kỵ mà nguyên tổ đã bất tuân lệnh Thiên Chúa, vì ganh ghét đố kỵ mà Ca-in đã giết chết A-ben, vì ganh ghét đố kỵ mà thế giới con người bị xáo trộn, vì ganh ghét đố kỵ mà tội lụy đã thống trị con người. Chính Kinh Thánh, mặc khải của Thiên Chúa chứ không là sự khôn ngoan tầm thường của con người, đã chỉ cho chúng ta thấy rằng ganh ghét đố kỵ chính là nguồn gốc tội lụy của con người. Và điều này một lần nữa được chính Đức Giêsu khẳng định trong bài giáo huấn về dung mạo của Thiên Chúa mà chúng ta vừa lắng nghe trong bài tin mừng hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay còn được gọi là dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa, trái ngược hẳn, tương phản hẳn với lòng hẹp hòi, ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ của con người. Cụ thể được ám chỉ cách trực tiếp qua thái độ của những người Pha-ri-siêu. Họ không thể chịu nổi cách hành xử kỳ lạ của Thiên Chúa. Làm sao một người cực nhọc ngay từ sáng sớm lại được trả lương ngang bằng với một người làm sâu hết? Đó là một sự bất công, một sự thiên vị theo luật công bằng. Nhưng đó lại là đường lối của Thiên Chúa. Có thể nói, một trong những cám dỗ lớn nhất của con người qua mọi thời đại là chúng ta luôn đi tìm một Thiên Chúa của sự hợp lý với những suy tính lập luận theo kiểu con người, mà chúng ta quên mất một điều, đó là đường lối của Thiên Chúa luôn khác với đường lối của con người. Đó là điều mà bài đọc một chiếc sách ngôn sứ Isaiah hôm nay muốn giáo huấn mọi người chúng ta. Trước tội lụy của dân tộc Israel thuộc vương quốc Juda, ngôn sứ Isaiah kêu gọi toàn dân hãy trở về với Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ không giáng phạt, nhưng Thiên Chúa sẽ rộng lòng xót thương, vì tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của con người. Ngôn sứ Isaiah đã khẳng định rất rõ ràng, trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa cũng cao hơn đường lối của con người. Tư tưởng của Thiên Chúa cũng cao hơn tư tưởng của con người bấy nhiêu. Thực vậy, đường lối của Thiên Chúa luôn khác với đường lối của con người. Nếu con người dùng luật công bằng để đối xử với nhau, thì Thiên Chúa sẽ dùng luật của tình yêu,
bởi đó là bản chất của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa có thể không công bằng, có thể thiên vị, có thể nghịch lý, nhưng đó là quyền của Ngài. Tình yêu không thể cân đo đong đếm, nhưng tình yêu chính là sự trao ban cách vô vị lợi, trao ban cách không tính toán, trao ban cách vượt quá lẽ công bằng của con người. Chỉ vì chúng ta ganh ghét, chỉ vì chúng ta đố kỵ, nên chúng ta mới có cái nhìn lệch lạc, thiên kiến, hơn thua về tình yêu vốn dĩ, vô vị lợi của Thiên Chúa. Đọc bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, người Pha-ri-siêu thời Đức Giê-xu, họ luôn tìm kiếm một tương quan sòng phẳng với Thiên Chúa mà ta gọi là luật công chính cựu ước. Luật công chính cựu ước khẳng định sự hoàn thiện của con người dựa trên tương quan với lệ luật. Tuân giữ lệ luật trở thành bàn cân, trở thành thước đo, trở thành tiêu chuẩn để cân đo đong đếm sự hoàn thiện của con người, mà bỏ qua lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa. Vì vậy, những người Pha-ri-siêu trong bài tin mừng hôm nay không thể chịu nổi, không thể chấp nhận cách hành xử vị tha của Thiên Chúa. Lòng nhân hậu của Thiên Chúa trở thành cớ vấp phạm cho họ, lòng ganh ghét đố kỵ khép kín tâm hồn họ. Lòng ganh ghét đố kỵ đã giết chết tình yêu trong họ. Chỉ có một lối thoát duy nhất dành cho những người Pha-ri-siêu, cũng chính là dành cho mọi người chúng ta ngày hôm nay, đó là chúng ta hãy thay đổi cái nhìn về Thiên Chúa và luôn biết hài lòng về những gì mà mình đang có. Thiên Chúa có đường lối của Ngài. Thiên Chúa có cách hành xử của Ngài. Thiên Chúa có quyền của Ngài. Chúng ta đừng áp đặt suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ của chúng ta trên lòng nhân hậu bao dung của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn công bằng, nhưng sự công bằng của Thiên Chúa không dựa trên lý lẽ khôn ngoan của con người, nhưng dựa trên lý lẽ của tình yêu. Và xin cho mọi người chúng ta luôn biết hài lòng với những gì mình đang có. Đừng so bì hơn thiệt, nhưng biết mở lòng ra với tất cả mọi người. Tất cả những gì chúng ta có đều là hồng ân Chúa ban. Hãy trân trọng và hãy sinh hoa lợi trong khả năng của mình. Thiên Chúa luôn trân trọng sự cố gắng của con người, vì hạnh phúc nước trời không được ban tặng do công trạng của chúng ta, nhưng do lòng thương xót, lòng nhân hậu và lòng quảng đại của người. Xin Thiên Chúa thánh hóa và chúc lành cho mọi người chúng ta. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ơi!

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn phục vụ, bài tin mừng mà Thánh Matthew vừa thuật lại, Chúa Giêsu nói về dụ ngôn làm vườn nho, đã khép lại cả một loạt bài về những điều mà Chúa Giêsu nói về nước trời. Kính thưa cộng đoàn, trong bài dụ ngôn này, nhiều người mới nghe cảm thấy rất khó chịu. Tại sao như là Chúa đối xử bất công? Nhưng mà đọc đi đọc lại, và chúng ta suy nghĩ thì sẽ thấy rằng tình thương của Thiên Chúa thật là bao la và quảng đại. Và từ đó chúng ta phải có tâm tình biết ơn Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện được mời vào làm vườn nho của Chúa, khi Chúa mời gọi những người từ sáng sớm, rồi từ từ có những người từ buổi trưa cho đến buổi chiều, và thậm chí có những người chỉ một giờ trước khi ngày tạc. Và Chúa cũng trả công cho mỗi người đều bằng nhau cả. Vậy ý muốn của Chúa trong bài tin mừng này, Chúa muốn soi sáng cho chúng ta điều gì? Và phản ứng của con người khi thấy Chúa xử sự, họ nghĩ như thế nào? Và đó cũng chính là tâm tình mà chúng ta thường gặp phải. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống thường ngày, khi tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian, đã thống trị con người, thì con người thường thường là sống ích kỷ, chỉ hay nghĩ đến những điều lợi ích của mình. Nên vì vậy mà họ muốn đối xử với nhau không phải chỉ là trên phương diện công bình, nhưng mà trên phương diện lợi lộc. Tôi làm cho anh, tôi làm cho chị, anh chị trả cho tôi bao nhiêu, và tôi làm điều này điều khác thì anh chị trả công bằng cho tôi bao nhiêu. Và nếu trong trường hợp mà được trả hơn thì lại là một điều tốt. Vì vậy mà cùng một việc làm, có thể người này làm được trả công nhiều hơn, thì những người lãnh nhận ít hơn lại có lòng ganh tị. Và sự ganh tị đó, nó làm phá hủy ngay chính tâm hồn của con người, làm cho con người trở thành có một cái tâm trạng là nhìn người khác với một cái thái độ không thiện cảm. Họ thành công hay họ thất bại cũng đều có thể có một cái nhìn mà không mấy công bằng với họ. Đấy là tâm trạng của con người sống ở trần gian này, chúng ta hay đối xử với nhau như vậy. Còn nơi Chúa Giêsu thì Chúa lại dạy chúng ta một bài học yêu thương. Thiên Chúa mời gọi mọi con người, và tùy hoàn cảnh, Chúa mời gọi họ vào lúc này hay lúc khác. Nhưng mà thật ra, từ bắt đầu, tức là từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã kêu gọi mỗi người chúng ta. Trong một bản hát, chúng ta vẫn nghe là từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Chúa gọi con. Đúng thật như vậy, không phải cái lời đó chỉ dành cho các tu sĩ hay linh mục, nhưng mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Chúa gọi chúng ta từ muôn thuở, nhưng mà khi thể hiện ra trong thời gian này, tại vì chúng ta được sinh ra trong thời gian, thì có thể chúng ta vào giai đoạn này, giai đoạn khác, Chúa
soi sáng để chúng ta nhận ra được ý của Thiên Chúa, để từ đó chúng ta có thể đáp lại cái tiếng gọi của Thiên Chúa cho mình. Nên vì vậy mà tình thương của Thiên Chúa được diễn tả một cách hết sức là sâu xa và quảng đại. Và tình thương của Thiên Chúa đổ tràn trên mọi con người. Thiên Chúa muốn cho con người được hưởng hạnh phúc, được sống với Thiên Chúa và được sống vĩnh cửu. Vì vậy, tình thương của Thiên Chúa không đếm xỉa gì đến tội lỗi của con người. Thiên Chúa biết thừa là chúng ta có những yếu đuối. Thiên Chúa biết chúng ta có những sai phạm, nhưng mà Chúa vẫn rủ lòng yêu thương. Thiên Chúa vẫn muốn tha thứ để cho chúng ta trở lại với Thiên Chúa. Nhưng là trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah đã cảnh tỉnh dân chúng Do Thái. Có nhiều người khi mà phạm tội thì cảm thấy nhà Thiên Chúa công bằng, nên vì vậy mà không muốn trở lại vì sợ Thiên Chúa phạt. Nên vì vậy họ lòng chai giả đá, và rồi cuộc đời của họ càng thêm tội hơn, và tâm tư của họ thì càng nặng nề, càng sống trong một cái đời sống khép kín với Thiên Chúa và với anh em của mình. Nên vì vậy, ngôn sứ Isaiah nói, Thiên Chúa không có xử sự với chúng ta như là Ngài luôn luôn xét xử để đoán phạt chúng ta. Nhưng mà ý định của Thiên Chúa hay là tư tưởng của Thiên Chúa khác xa tư tưởng của con người. Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa mời gọi, và khi con người trở lại với Thiên Chúa tha thứ. Mà có thể nói là Thiên Chúa tha thứ trước khi con người trở lại với Thiên Chúa nữa. Nên tình thương của Thiên Chúa đó làm cho con người có thể bừng tỉnh, làm cho con người có thể vui vẻ và tràn đầy niềm hy vọng khi trở về với Thiên Chúa. Nên đừng sống trong mặc cảm tội lỗi, đừng sống trong sự ganh tị, trong sự ghen ghét, đừng sống trong tội lỗi nữa, mà hãy hoán cải trở về vì Thiên Chúa yêu thương. Và Thánh Phaolô là một con người bắt bớ đạo của Chúa, và Chúa đã nói rằng giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi. Và Thánh Phaolô đã nhận ra rằng cái tội lỗi của mình là một tội lỗi tày trời, nên sau đó được ơn trở lại, Thánh Phaolô đã luôn luôn nỗ lực để sống hết mình cho Thiên Chúa, và đồng thời làm việc của Thiên Chúa, đó là loan báo về Chúa cho anh chị em của mình.

thì đó là điều mơ ước của tôi. Nhưng nếu trong trường hợp mà Chúa cho tôi sống, thì là vì lợi ích của anh em. Có nghĩa là tôi lại rao loan báo tin mừng cho anh chị em của mình. Và đó là điều cần. Nhưng mà sống hay chết không thành vấn đề. Từ vì Thánh Phaolô cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, sống hay chết đều thuộc về Đức Kitô. Kính thưa cộng đoàn, tình mến của Thiên Chúa, lòng yêu thương của Thiên Chúa phải là một lòng yêu thương đánh động vào trong chính tâm hồn của mỗi người chúng ta. Để từ đó chúng ta cảm nhận được là Thiên Chúa yêu thương mình từng giây từng phút. Để chúng ta có thể cảm nhận được rằng tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa, như là Thánh Phaolô đã cảm nghiệm trong cuộc đời của mình. Dù sống hay chết không thành vấn đề. Đó là ý của Thiên Chúa, đó là ơn của Thiên Chúa. Sống thì làm việc cho Chúa, mà chết thì về kết hợp với Chúa đời đời. Điều nào cũng tốt hết. Nên vì vậy, khi cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, từng hơi thở, từng ơn lành mà Thiên Chúa ban cho chúng ta từng giây từng phút một, thì chắc chắn chúng ta sẽ có tâm tình luôn luôn biết ơn Thiên Chúa. Và khi chúng ta có tâm tình biết ơn Thiên Chúa đó, thì những cái tị hiềm, những cái ganh tị, những cái ghen ghét, những cái chia rẽ, nó không thể nào tồn tại ở trong tâm hồn của một con người mến Chúa được. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta là những Kitô hữu, có nghĩa là những người có Chúa Kitô, được luôn luôn thấm nhập lời của Chúa, được luôn luôn cảm nghiệm tình Chúa yêu chúng ta thật là bao la, vĩ đại và thâm sâu, để từ đó chúng ta luôn luôn biết hối cải và trở lại với Thiên Chúa.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn. Hôm nay 23 tháng 9, thứ tư trong tuần 25 một thường niên. Giáo hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Pio Pietre Piccina, con được gọi là Thánh Pio Năm Dấu,

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 9 từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có mặc hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Thế người ta không đón tiếp anh em thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi rảo qua các làng mạc loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Đức Giêsu tập hợp nhóm 12, ban cho các ông năng lực và quyền phép để các ông trừ mọi thứ quỷ và chữa lành bệnh tật, đồng thời người sai các ông đi để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Hành trang của người môn đệ khi ra đi loan báo tin mừng không phải là những thứ cồng kềnh, không phải là tiền dắt lưng, không phải là sự bảo đảm nào của trần gian, không gậy gộc, bao bì, lương thực. Nhưng hành trang của người môn đệ đó chính là một sự thanh thoát. Ra đi để loan báo tin mừng tình thương, và làm thợ thì đáng được thưởng công. Những ai tiếp đón cho ăn uống thức gì thì dùng thức đó. Sứ điệp loan báo là tin mừng, là ơn bình an, là lòng thương xót của Thiên Chúa. Và quả vậy các ông đã ra đi rảo qua tất cả các làng mạc thành thị để loan báo tin mừng và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Đức Giêsu vào trần gian, Ngài đã thi hành thí sứ mạng đón nhận từ Chúa Cha, và cũng chính sứ mạng đó Ngài trao cho các tông đồ để các ông ra đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Các tông đồ đón nhận sứ mạng này và tiếp tục chuyển trao cho hội thánh, để hôm nay tất cả Kitô hữu chúng ta cũng mang trong mình sứ mạng loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Năm nay Giáo hội Việt Nam mời gọi mỗi chúng ta, mỗi người phải trở nên một thừa sai để loan báo tin mừng. Khi nói đến một thừa sai loan báo tin mừng, trở nên một người môn đệ để được sai đi, không phải chúng ta chỉ nói đến những nhà thừa sai đang bôn ba trên những nẻo đường xa xăm, dấn thân ra những vùng đất mà chưa ai đặt chân đến, chưa ai biết tin mừng. Khi nói đến những thừa sai, chúng ta phải nghĩ đến chính ơn gọi của từng Kitô hữu. Mỗi chúng ta cũng được tuyển chọn và được sai đi từ khi chúng ta được dìm trong giếng rửa tội. Mỗi chúng ta là một môn đệ thừa sai và có trách nhiệm phải giới thiệu Chúa Giêsu, giới thiệu tin mừng nước Thiên Chúa cho anh chị em mình. Giới thiệu không chỉ bằng lời nói, nhưng còn giới thiệu bằng đời sống, giới thiệu bằng những chọn lựa trong đời sống thường nhật của chúng ta, giới thiệu bằng những giá trị của tin mừng được thấm sâu trong ngôn hành. Để rồi, chính đời sống của chúng ta trở thành những trang tin mừng đã được suy gẫm, đã được sống và giờ đây được loan báo cho tha nhân. Xin cho sứ mạng loan báo tin mừng của hội thánh gặt hái được những thành quả. Xin cho nhiều người biết mở lòng đón nhận tin mừng cứu độ, để ơn cứu độ được ban tặng cho tất cả mọi người. Và xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta ý thức vai trò là môn đệ, là thừa sai của mình,
để cho mọi hoàn cảnh sống chúng ta mạnh dạn loan báo danh của Chúa Kitô. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã sai các môn đệ, sai các tông đồ ra đi loan báo tin mừng, và Chúa cũng sai chúng con dấn thân để loan báo tin mừng Đức Chúa. Xin cho chúng con được thanh thoát và xác tín vào lời rao giảng, và xin biến đổi đời sống của chúng con trở nên lời rao giảng tin mừng cho anh chị em của chúng con.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Liên hiệp các nữ tu dòng Thánh Clara Cappuccina tại Ý. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 21 tháng 9 vừa qua dành cho các tham dự viên Đại hội Liên hiệp các nữ tu dòng Thánh Clara Cappuccina tại Ý, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các nữ tu nhìn lại ơn gọi chiêm niệm của mình với lòng trung thành, niềm hy vọng và tinh thần đổi mới. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô: Kitô hữu phải sống xứng đáng với ơn gọi của mình trong khiêm nhường, hiền hòa và quảng đại. Đức Thánh Cha nhận định rằng đối với các nữ tu Clara, ơn gọi ấy được thể hiện theo đặc sủng của Thánh nữ Clara và Thánh Phanxicô qua đời sống cầu nguyện chiêm niệm, nghèo khó và hoàn toàn gắn bó với tin mừng. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao việc các nữ tu đang nghiên cứu và cập nhật hiến pháp của Liên Hiệp, đồng thời Ngài nhấn mạnh rằng nhiệm vụ căn bản của đời tu là chiêm niệm Thiên Chúa và không ngừng kết hợp với Chúa trong kinh nguyện. Đứng trước những khó khăn hiện nay, đặc biệt là số lượng ơn gọi giảm sút, Đức Thánh Cha khuyên các cộng đoàn không nên rơi vào tâm lý khép kín, lo sợ hay chỉ tìm cách duy trì sự tồn tại. Thay vào đó, cần thay đổi cách nhìn, những hạn chế về số lượng có thể trở thành cơ hội để khám phá sức mạnh mới, nhất là chất lượng của đời sống cộng đoàn và chứng tá Kitô giáo. Một trọng tâm khác được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là đào tạo, cả đào tạo ban đầu lẫn việc thường huấn. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đời sống chiêm niệm trong nội vi đan viện có tính truyền giáo đặc thù. Dù không hoạt động bên ngoài theo cách thông thường, các nữ tu vẫn làm chứng cho tin mừng bằng chính sự thinh lặng, cầu nguyện và đời sống của mình. Họ trở thành một ký ức sống động và mang tính ngôn sứ về tin mừng giữa lịch sử. Theo đặc sủng Thánh Clara, các nữ tu được mời gọi sống tin mừng một cách triệt để, đơn sơ, tiết độ, từ bỏ của cải, vâng phục và hoàn toàn hướng về Thiên Chúa là tình yêu đầu tiên và duy nhất. Chính lối sống này có thể trở thành một chứng tá đặc biệt trong một thế giới bất an, nơi con người ngày càng khó bén rễ và duy trì những cam kết lâu dài. Sau cùng, Đức Thánh Cha nêu câu hỏi, liệu các đan viện nữ sống đời nội vi có thể đáp ứng những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống của con người hôm nay hay không? Ngài đề nghị bốn con đường, lắng nghe nhau, hiệp thông, phục vụ và làm chứng cho tin mừng. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn các nữ tu, gọi các chị là những ngọn đuốc, những người canh thức cho giáo hội và thế giới, những dấu chỉ cho thấy nước Thiên Chúa đang hiện diện.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội khai giảng năm học mới. Vào lúc 10 giờ ngày 20 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã long trọng chủ sự thánh lễ khai giảng năm học mới 2026 đến 2027 tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Đồng tế với ngài có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Đức Cha Phaolô Nguyễn Quang Đỉnh, giám mục phụ tá giáo phận Hương Hóa, Cha Phêrô Nguyễn Công Văn, tổng đại diện giáo phận Bắc Ninh, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo và quý cha. Trước thánh lễ, vào lúc 9 giờ, Đức Tổng giám mục Giuse đã gặp gỡ, chia sẻ với quý cha trong ban đào tạo và quý thầy chủng sinh chủ đề năm học, hãy trung tín trong việc nhỏ. Chia sẻ về chủ đề năm học, Đức Tổng giám mục khẳng định rằng câu lời Chúa không chỉ là điểm nhấn, là định hướng cho năm học, nhưng còn là lời chỉ dẫn cho hành trình của mỗi người trong suốt cuộc đời. Theo đó, Thiên Chúa mời gọi con người trung tín, bởi vì bản chất và phẩm tính của Thiên Chúa là trung tín. Thánh lễ khai giảng năm học được cử hành tại nhà nguyện của Đại chủng viện trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Đầu thánh lễ, cha giám đốc Anh Tôn Nguyễn Văn Thắng đã đại diện ban đào tạo và quý thầy chủng sinh tri ân quý đấng mật vì đã luôn cầu nguyện, nâng đỡ và đồng hành trong công cuộc đào tạo các linh mục cho 6 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Trong bài giảng khởi đi từ lời Chúa Chúa Nhật 25 thường niên năm A, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm sự tốt lành và lòng quảng đại của Thiên Chúa. Sự tốt lành ấy đôi khi vượt quá khả năng thấu hiểu của con người, dù con người vẫn luôn khắc khoải tìm kiếm Thiên Chúa trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, điều này đã được Chúa Giêsu làm sáng tỏ khi Ngài đến trần gian. Với dụ ngôn thợ làm vườn nho trong bài tin mừng, Chúa Giêsu mặc khải Thiên Chúa như một ông chủ nhân hậu và tốt lành, người luôn yêu thương tất cả mọi người, dù họ có là ai, dù họ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Qua đó, Đức Tổng Giám Mục mời gọi các chúng sinh sống trong tình quảng đại của Thiên Chúa, bằng cách trở nên giống Chúa Giêsu, yêu thương tất cả mọi người mà Chúa gửi đến. Sau phần phụng vụ lời Chúa là nghi thức tuyên xưng đức tin dành cho quý cha giáo, bắt đầu công việc dạy học tại Đại Chủng Viện. Thánh lễ khai giảng năm học mới tại Đại Chủng Viện đã khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác.
0: Tin La Habana, Cuba. Caritas Cuba sẽ tiếp nhận thêm viện trợ nhân đạo từ Hoa Kỳ trong những tuần tới đây. Chính phủ Hoa Kỳ đã và đang tiếp tục gửi hàng triệu Mỹ Kim viện trợ nhân đạo để Caritas Cuba phân phối mà không thông qua chế độ của nhà nước hiện tại. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Cuba thông báo rằng trong những tuần lễ tới đây sẽ có thêm viện trợ nhân đạo được chuyển đến để Caritas địa phương phân phối cho những người dễ bị tổn thương nhất tại 5 tỉnh của Cuba. Đại sứ quán đưa ra thông báo này sau cuộc gặp gỡ giữa đại biện lâm thời Hoa Kỳ Mike Hammer và giám đốc Caritas Cuba, bà Carmen Maria Nodal Martinez. Trong một bài đăng trên mạng X, đại sứ quán cho biết số viện trợ bổ sung này sẽ được chuyển đến các tỉnh Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Matanzas và Pina del Río. Sự hợp tác giữa chính phủ Hoa Kỳ và giáo hội công giáo tại Cuba bắt đầu vào tháng 11 năm 2025 khi các giám mục thông báo rằng họ đã nhận được đề nghị viện trợ trị giá 3 triệu Mỹ Kim dành cho những người bị ảnh hưởng bởi bão Melissa. Khoản viện trợ nhân đạo ban đầu này bắt đầu được chuyển đến vào tháng Giêng năm 2026. Kể từ đó, Hoa Kỳ đã tiếp tục đưa ra những đề nghị viện trợ khác và các khoản viện trợ này được Caritas Cuba phân phối mà không có sự tham gia của chế độ chính quyền hiện tại của Cuba. Ngày 5 tháng 2 năm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo rằng một lô hàng viện trợ nhân đạo mới trị giá 6 triệu Mỹ Kim sau sự hợp tác thành công với giáo hội công giáo tại Cuba trong việc phân phối khoản viện trợ ban đầu trị giá 3 triệu Mỹ Kim. Ngày 13 tháng 5 tiếp đó, Bộ Ngoại giao thông báo ý định cung cấp 100 triệu Mỹ Kim viện trợ nhân đạo cho Cuba, trong đó có 60 triệu được phân phối thông qua Caritas. Lô hàng đầu tiên trong gói viện trợ này đã đến Cuba vào cuối tháng 7 vừa rồi.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, các thánh đường công giáo tại Pháp sẽ đổ chuông 7 phút để đón chào Đức Thánh Cha Leo. Thứ Sáu ngày 25 tháng 9 tới đây, từ lúc 10 giờ, tất cả chuông nhà thờ tại Pháp sẽ ngưng vang trong 7 phút để chào đón Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi Ngài đến sân bay Oli, Paris, để bắt đầu chuyến viếng thăm dài 4 ngày tại nước này. Đó sẽ là tia lửa đầu tiên của một cuộc phục hưng mà mọi người đều mong đợi, mở đầu cho một chuyến tông du mà nhiều người hy vọng sẽ đánh dấu sự thức tỉnh lớn lao của các Kitô hữu Pháp. Sáng kiến này sẽ mang lại một chiều kích quốc gia cho những phút đầu tiên Đức Leo thứ 14 hiện diện trên đất Pháp. Dĩ nhiên, không phải tất cả người công giáo đều có thể tham dự những chặng chính của chuyến viếng thăm. Sau khi đến Paris vào ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đặc biệt đến nhà thờ Đức Bà Paris trước khi tới Saint-Denis để tham dự buổi canh thức lớn với giới trẻ tại sân vận động quốc gia Stade de France. Sau đó, Ngài sẽ đến Lộ Đức vào ngày 27 tháng 9 cho một trong những chặng mang tính thiêng liêng quan trọng nhất của chuyến đi, rồi đến Metz vào ngày 28 tháng 9, chặng lớn cuối cùng trước khi rời nước Pháp. Vào sáng thứ Sáu, những tiếng chuông ấy sẽ một lần nữa thực hiện trọn vẹn chức năng kêu gọi và quy tụ của mình. Tiếng chuông này không chỉ dành cho các tín hữu có mặt trên tuyến đường Đức Giáo Hoàng đi qua. Trên khắp đất nước, người công giáo sẽ có thể nghe tiếng chuông từ các tháp nhà thờ loan báo sự xuất hiện của đấng kế vị Thánh Phêrô. Sức mạnh của hình ảnh này chính là ở tính đồng thời của nó. Trong 7 phút, vô số tháp chuông sẽ cùng vang lên một thông điệp từ các thành phố lớn đến những miền quê. Đây là một cách thức rất cụ thể để nhắc nhớ rằng chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 không chỉ liên quan đến những đám đông được chờ đợi tại Paris, Saint-Denis, Lộ Đức hay Metz, mà liên quan đến toàn thể giáo hội đang hiện diện tại Pháp. Tại Paris, tiếng chuông sẽ vang lên hai lần. Lần thứ hai chuông cũng sẽ đổ hồi lúc 17 giờ, khi Đức Thánh Cha đi qua các đường phố thủ đô, trước khi cử hành kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris. Như vậy, trước các cuộc tập trung đông người, các bài diễn văn và các nghi lễ chính thức, chuyến viếng thăm sẽ bắt đầu bằng một trong những âm thanh cổ xưa nhất của nước Pháp Kitô giáo.
2: Tin Vatican, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống nhấn mạnh ý nghĩa mục vụ của Ngày Quốc tế Giới trẻ Seoul 2027. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, bày tỏ lập trường trên đây tại khóa họp quốc tế lần thứ hai, nhằm chuẩn bị sự kiện quy tụ khoảng 400 tham dự viên đến từ 160 giáo phận thuộc hơn 100 quốc gia. Hội nghị đã diễn ra tại Seoul và Incheon từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y Farrell, trong tư cách là trưởng ban tổ chức Trung ương Ngày Giới Trẻ Công giáo Thế giới, đã kêu gọi những người thuộc ban tổ chức các cấp và các tình nguyện viên của biến cố này hãy suy tư và nhấn mạnh ý nghĩa mục vụ của cuộc quy tụ giới trẻ công giáo toàn cầu này sẽ được tổ chức tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào năm tới. Đức Hồng Y nói, Ngày Giới Trẻ Công giáo Thế giới không chỉ đơn thuần là một sự kiện, nhưng là một biểu hiện sống động của lời Chúa được chứa đựng trong tin mừng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đức Hồng Y nói thêm, Ngày Giới Trẻ Công giáo Thế giới không chỉ giới hạn trong việc tham dự một sự kiện kéo dài một tuần, nhưng phải trở thành một thời gian để sống đức tin và chuẩn bị cho đức tin của mỗi người trong cộng đoàn cũng như tại gia đình. Đức Hồng Y Farrell nhắc lại rằng, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco trong quá trình lựa chọn địa điểm tổ chức Ngày Giới Trẻ Công giáo Thế giới đã mong muốn Seoul có thể đăng cai sự kiện này vì lịch sử vẻ vang của thành phố. Các vị lãnh đạo cấp cao khác của giáo hội tham dự cuộc họp gồm Đức Tổng Giám mục Phêrô Trịnh Thuần Trạch của giáo phận Seoul, Chủ tịch Ban Tổ chức Ngày Giới Trẻ Công giáo Thế giới cấp địa phương và Đức Tổng Giám mục Giovanni Gaspari, sứ thần tòa thánh tại Hàn Quốc. Đức Tổng Giám mục Trịnh cho biết cuộc họp là một cơ hội để chia sẻ những gì đã được chuẩn bị cho đến nay, đồng thời là một điểm khởi đầu mới để giáo hội toàn cầu cùng nhau xây dựng Ngày Giới Trẻ Công giáo Thế giới Seoul. Trong hội nghị, các tham dự viên đã xem xét ý nghĩa mục vụ và tình hình chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Công giáo Thế giới Seoul, đồng thời thảo luận về việc tuyển mộ và chuẩn bị người hành hương, hệ thống đăng ký và ứng dụng dành cho người hành hương, việc tổ chức các hội nghị cấp cao giáo phận và hội nghị chính, cũng như hành trình của người hành hương từ lúc đến nơi cho đến khi tham dự các hoạt động.
1: Tin Pháp Quốc, Viện phụ Đăng viện Solesme nói rằng chính lời cầu nguyện đã tạo nên châu Âu. Tất cả các viện phụ dòng biển Đức tại Pháp được mời đến thành phố Metz, Pháp để gặp gỡ Đức Thánh Cha khi Ngài viếng thăm thành phố này, chặn chót trong 4 ngày tông du tại Pháp. Đức viện phụ Geoffroy Kemlin của Đăng viện Solesme cách Paris hơn 250 cây số về hướng Tây Nam cho biết như trên. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại trung tâm Schumann khi Ngài viếng thăm trụ sở này. Theo Đức viện phụ, Metz là chặn mang tính châu Âu rõ nét nhất trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Pháp. Đây sẽ là một dịp tốt để nhắc lại vai trò thiêng liêng của các đăng sĩ biển Đức trong việc xây dựng châu Âu. Viện phụ nhắc lại rằng Thánh Ca Gregorian đã ra đời tại Metz. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Famula Trecina ở Pháp, Đức Viện phụ nhắc lại rằng các đăng sĩ biển Đức đã định hình châu Âu có lời cầu nguyện. Bất cứ nơi nào họ đến định cư, họ đều cử hành cùng một phụng vụ Roma. Họ hiểu rằng chính việc ca tụng Thiên Chúa mới thực sự biến đổi thế giới và làm cho chúng ta được hạnh phúc. Ngay từ đời này, chúng ta đã cảm nghiệm niềm vui của thiên đàng và lan tỏa niềm vui ấy chung quanh mình. Đây chính là cốt lõi của chúng ta biển Đức. Chính qua việc cử hành phụng vụ mà họ đã loan báo tin mừng cho châu Âu. Viện phụ Kemlin nhấn mạnh rằng chính Đức Thánh Cha cũng rất nhạy cảm với khía cạnh này trong đời sống của giáo hội. Người biết rằng lời cầu nguyện là động lực đứng đằng sau sự biến đổi sâu xa của môi trường chung quanh chúng ta. Chính người đã trải nghiệm điều này khi là một tu sĩ dòng thánh Augustino tại châu Mỹ Latin. Khi nói về sự đóng góp của các đăng sĩ biển Đức trong việc định hình lục địa cổ, viện phụ nhắc lại rằng họ đã truyền lại những tinh hoa của di sản Hy La. Họ là chiếc cầu nối giữa thời cổ đại và thời trung cổ. Nhờ công việc không mệt mỏi của những người chép sách, họ đã truyền lại nền văn hóa ấy, đồng thời làm cho nó thấm nhuần tin mừng

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào, định giết chết rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó, thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó, thì là mình mất ăn mất ngủ. Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Rồi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau, đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà, các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trang nhật ký của tổ phụ Abraham. Charan một chiều lộng gió, khi bước chân sắp chạm vào miền đất mới Canaan. Tôi đặt bút ghi lại những dòng này. Khi nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi con đường gập ghềnh đang trải dài trước mắt. Ở tuổi 75, cái tuổi mà người đời thường chọn cho mình sự an yên tự tại, bên mái nhà quen thuộc, gia đình ổn định và xóm giềng thân thương, thì tôi, Abraham, lại chuẩn bị cất bước ra đi. Tôi ra đi chẳng phải vì cuộc đi tìm vùng đất hứa đơn thuần của một kẻ lang bạt, mà vì một tiếng gọi vang vọng từ cõi vĩnh hằng, một lời hứa đã làm biến đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, làm sao con có thể dùng hết lời lẽ trần gian để diễn tả hết sự bàng hoàng, kinh ngạc và niềm xúc động nghẹn ngào khi tiếng của Ngài phán bảo con: hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Rời bỏ Charan nghĩa là rời bỏ tất cả những gì là an toàn, thân thuộc và gắn bó nhất. Thế nhưng, đằng sau lời mời gọi rời bỏ nghiệt ngã ấy lại là một tình yêu bao la, vượt quá tầm hiểu biết của trí khôn loài người. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Ngắm nhìn chặng đường đã qua, lòng con trào dâng niềm cảm mến vô biên. Con tạ ơn Chúa vì Chúa đã dắt dìu con từng bước chân đi. Từ Charan vượt qua Sikhem, dừng chân bên cây sồi Môrê, rồi sang miền núi phía đông Bết-ên và tiến dần về Nê-ghép. Tại mỗi chặng dừng chân, giữa muôn vàn bỡ ngỡ của xứ sở Canaan đầy xa lạ, Ngài lại hiện ra để củng cố niềm tin trong con. Ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi. Tình yêu Ngài như vầng mây che mát ban ngày, như ngọn lửa sưởi ấm ban đêm, biến mỗi nơi con cắm lều trở thành một bàn thờ thánh thiêng, nơi con được kêu cầu danh Ngài và cảm nhận sự hiện diện sống động của Ngài. Canaan đất lành phúc lộc. Các con, các cháu thuộc dòng dõi của cha thương mến. Khi các con đọc những dòng nhật ký này, có thể các con đã là một dân tộc đông đúc như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển. Các con cũng đang sinh sống thanh bình trên mảnh đất Canaan sữa và mật ngọt ngào. Dừng lại đây, cha muốn các con khắc ghi một chân lý ngàn đời. Mọi sự vinh hiển, đất đai hay danh tiếng mà các con đang hưởng dụng hôm nay không phải bắt nguồn từ sức mạnh quân sự hay tài trí trần gian, mà nó được kiến tạo hoàn toàn từ lời hứa của Thiên Chúa và bước chân vâng phục của cha trong tín thác. Cuộc đời của cha là một minh chứng sống động cho hành trình bước đi trong bóng tối của đức tin. Khi cha cất bước rời Charan cùng bà Sarai, ông Lót và chút tài sản gầy dựng được, cha hoàn toàn không biết vùng đất phía trước mặt như thế nào. Cha ra đi chỉ với một hành trang duy nhất, đó là lời phán của Thiên Chúa. Các con ơi, sống trên đời, sẽ có những lúc các con phải đối diện với những lời mời gọi rời bỏ đầy đau đớn. Chúa có thể mời gọi các con rời bỏ những vùng an toàn ích kỷ, rời bỏ những thói quen tội lỗi,
rời bỏ những tham vọng ngông cuồng hay những sự tự tin mù quáng vào sức mình. Những lúc ấy, hãy can đảm bước ra. Đừng để sự sợ hãi níu chân các con và đừng để những tính toán trần thế làm mờ đi tiếng nói của Thiên Chúa. Hãy đặt Thiên Chúa làm trung tâm của mọi sinh hoạt. Hãy liên lỉ cầu nguyện và trao dâng từng chặng đường gian khó cho Ngài. Sự tin tưởng tuyệt đối vào lời Chúa chính là chiếc chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa may mắn và phúc lành. Thiên Chúa là đấng trung tín. Ngài đã hứa thì Ngài sẽ thực hiện. Dù có những lúc lời hứa ấy tưởng chừng như vô vọng trước mắt người đời. Hãy luôn bước đi với thái độ lắng nghe, vâng phục và tín thác trọn vẹn. Vì chỉ khi vâng lời Chúa, cuộc đời các con mới thực sự trở thành một mối phúc lành cho mọi người xung quanh.

Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng, con xin dâng lời tạ ơn và tôn vinh Ngài vì đường lối diệu kỳ Ngài đã mở ra cho cuộc đời con và muôn thế hệ. Tạ ơn Chúa đã cất tiếng gọi, nắm lấy tay con và dẫn con đi trên con đường của đức tin và tình yêu. Xin cho dòng dõi con luôn trung tín, biết can đảm bước đi theo lời Ngài chỉ dạy, không sợ hãi trước những chông gai thử thách. Xin biến cuộc đời chúng con thành bàn thờ sống động dâng lên Chúa, để danh Chúa được rạng rỡ và mọi người nhận biết tình yêu cứu độ của Ngài.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi Kinh Thánh.
1: Quý bạn thính giả thân mến, đọc Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta thấy Thiên Chúa dùng chính sự khổ đau như phương thế cứu rỗi loài người. Chúa Giê-xu đã chấp nhận khổ đau như là một cử chỉ liên đới với con người tội lỗi và tận hiến chính mình để đền bù chuộc tội cho nhân loại. Nghĩa là Thiên Chúa sử dụng khổ đau để tiêu diệt khổ đau. Cũng kể từ ngày ấy, con đường do Chúa Giê-xu khai mở được các thánh của mọi thời đại bước theo. Cũng như Thánh Phao-lô, các vị xác tín rằng khi chấp nhận khổ đau,

câu 11 và 12, Thánh Phaolô khẳng định rằng, cho đến lúc này, chúng tôi đã chịu đói khát, trần truồng, chúng tôi bị đánh đập, chúng tôi phải lang thang phiêu bạt và làm lụng vất vả với đôi bàn tay của mình. Nghĩa là khổ đau là dấu chỉ của thế giới chưa được biến đổi. Một đàng khổ đau là dấu chỉ tình yêu thương Thiên Chúa có đối với loài người trong Đức Kitô chịu đóng đinh. Đàng khác, nó vẫn là dấu chỉ của sức kháng cự lại tình yêu thương ấy. Các sinh hoạt chữa bệnh và trừ quỷ do Chúa Giêsu làm là các hành động chống lại sự dữ và khổ đau, như là dấu chứng của tội lỗi và các lực lượng của ma quỷ hoành hành trong thế giới. Chỉ trong ngày sau hết, vào thời Thế Mạt, trong thành Jerusalem mới, Thiên Chúa mới lau khô nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết, buồn thương, khóc than và đau khổ nữa. Còn cho tới khi nào còn sống trên trần gian này, thì tín hữu vẫn phải khổ đau. Trong thư gửi tín hữu Philippe, chương 1 câu 29, Thánh Phaolô coi đó là một ơn huệ. Thật thế, Thánh Nhân viết, anh em chẳng những được ơn đức tin mà còn được khổ đau vì Chúa nữa. Kitô hữu là người đứng dưới thập giá, là người mang trong chính mình dấu tích thập giá của Chúa Kitô. Bao lâu còn sống trên trần gian này, bấy lâu Kitô hữu vẫn còn được kêu mời sẵn sàng chịu khổ đau vì Chúa, và với Chúa góp phần mưu cầu ơn cứu độ cho chính mình và cho người khác. Chỉ trong tương lai, vào thời cánh chung, qua hoạt động của Chúa Kitô, tín hữu mới được hoàn toàn giải thoát khỏi khổ đau và cái chết. Đó là điều Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 8 câu 24. Ơn cứu thoát đã đến cho chúng ta như một hy vọng. Đây cũng là một sự thật tín hữu cần lưu ý. Thực tại sự dữ và khổ đau liên tục hiện diện và tung hoành trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới, có thể khiến cho những người chủ trương xây dựng hạnh phúc toàn vẹn của mình ngay bây giờ đây, trên trần gian này, phải chán trường vỡ mộng, và khước từ chấp nhận niềm hy vọng Kitô. Nhưng đối với người có đức tin, thì đó chỉ là một sự thật cần chấp nhận và vượt thắng. Thái độ này cũng khiến cho cuộc sống của Kitô hữu là một cuộc chiến chống lại khổ đau và sự dữ, y như cuộc sống của Chúa Giêsu xưa kia. Thánh Phaolô nhắc cho tín hữu Philippe biết điều này khi viết trong chương 1, câu 29 và 30. Nhờ Đức Kitô, anh em đã được phúc, chẳng những tin vào Ngài mà còn được chịu khổ đau vì Ngài, được tham dự vào cùng một trận chiến như anh em đã thấy và hiện đang nghe biết tôi phải đương đầu. Còn trong thư thứ hai gửi Timoteo, chương 2 câu 3, Thánh Nhân viết, con hãy cùng khổ đau với cha như một tinh binh của Chúa Kitô. Nhưng cũng chính vì là một cuộc chiến nên sự dữ và khổ đau đồng thời cũng là một trước cám dỗ, một cuộc thử thách dễ sợ của đức tin và là một thách thức lòng kiên trì của tín hữu. Trong thư thứ nhất chương 1, 2 câu 6 và 7, Thánh Phêrô khuyến khích mọi người kiên trì chiến đấu cho đến ngày được Chúa thưởng công. Mặc dầu trong cuộc sống hiện nay họ còn phải chịu ưu phiền và trăm ngàn thử thách như vàng trong lửa, nhưng như thế để đức tin của họ được thanh luyện và sẽ trở thành lời ngợi ca vinh dự huy hoàng vào ngày sau hết khi Đức Giêsu Kitô sẽ thống trị mọi loài mọi vật. Do đó Thánh Nhân viết trong cùng thư thứ nhất chương 4 câu 12 và 13. Anh em đừng lấy làm lạ vì lửa bốc cháy trên đầu anh em để thử thách tôi luyện anh em, vì anh em được cùng chia sẻ khổ đau của Chúa Kitô nên hãy vui mừng. Để đến khi Ngài tỏ hiện ra, anh em cũng sẽ được vui mừng. Nếu anh em phải chịu sỉ nhục vì danh Chúa Kitô, thì thật phúc cho anh em, vì thần khí vinh quang của Thiên Chúa sẽ ở trên anh em. Thánh Giacôbê thì nêu bật rằng thử thách của đức tin qua khổ đau có thể tôi luyện cho người tín hữu có được đức kiên trì và nhờ đó được trở nên trọn lành. Cũng như Chúa Giêsu xưa kia, người tín hữu cầu xin Thiên Chúa giải thoát mình khỏi nanh vuốt cơn cám dỗ và khỏi phải uống chén đắng của khổ đau. Nhưng họ hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa và đặt để toàn cuộc sống mình trong lòng bàn tay nhân hiền của Thiên Chúa. Được như thế vì họ tin vào lời Chúa Giêsu hứa trao ban tràn đầy Thánh Thần cho họ. Thánh Gioan Tông Đồ đã cẩn thận ghi chép các lời hứa đó của Chúa Giêsu trong chương 15. Chính Thần Linh Thiên Chúa sẽ giúp các tín hữu có khả năng gánh chịu đau khổ như Chúa Giêsu.